2日から6日の間、まあ、2日は当然ね、横浜 F マリノス戦で、6日は鹿島アントラーズ戦ということでアウェーどちらも行ったんですが、3、4、5はね、日立でですね、あの神根神社の例大祭ですね、こちらがあってですね、それで日立風流物ですね、神根神社大祭礼ですねがあってですね、日立風流物の取材などで、こちらで忙しく仕事をしてね、でそれ以外はあのサッカーを見ております。

マリノス戦はダゾーンで観戦、続く鹿島戦では初めて応援バスツアー利用で現地参戦しました。ノリテスさんすごいですね、応援バスツアー素晴らしいですね、ありがとうございます。で2試合で勝ち点は2、決定力不足は解消されず不安が残る内容でした。まあそうですよね、F マリノス戦もねもう1点決めてね90分で勝利したかった。で鹿島戦はね得点がね上げれなかったというのがちょっとね大きかったですよね。ところで気が早いですが、プレーオフでのアウェーはどこになるのかが気になっています。個人的には関西のチームだと助かるなと思っています。そうですね、野口さん関西ですから、まあね、西のチームではあるんですが、まあ、あの清水エスパルスから長崎までですねあるということで、どこになるのかというのはね、で西はウエストの方がねだいぶ混戦ですからね、どこと当たるのかというのがね、まあこれから注目になってくるということで、もうあと3試合しか100年構想リーグないんですよね。なのでねどうなるのかというのはねぜひね楽しみにしてほしいな。でこの後の3試合水戸捕力はね全てホームでできますからね、このイーストのゲームはね、なのでそこの3つでねなんとか多くのね勝ち点をね稼ぎたいなというふうにね、思っています。さあまず5月2日土曜日の横浜 F マリノス戦ね、振り返っていきたいと思います。水戸捕力日産スタジアムでねやりました。私も初めて日産スタジアム行ったんですけど本当に大きかったですね。はい、あのまあ本当に普通の席が4階席とかになってですね、ねものすごい大きいスタジアムでしたよね。でまあサポーターと乗り合いでスタジアムに行ってですね、8時出発でだいたい11時過ぎぐらいにね車で行って着きました。ね、本当、記者席とかも非常に見やすくてね、素晴らしかったんですけれども、まあ、結果1対1、そして、その後ね PK 戦で3対1で水戸捕力が勝利というようなことになりました。ここでメールご紹介します。佐賀出身の水戸サポさんからいただきました、いつもありがとうございます。ゴールデンウィーク中の連戦アウェー横浜戦現地参戦されたサポーターの皆さん、暑い中参戦お疲れ様でした。私はダゾーン観戦でした。試合結果1対1 PK 1対3で勝利しました。個人的な感想は以下ですということで、前半5分コーナーキックから失点の場面、ダニーノ選手が相手フォワード谷村選手に寄せきれなかったのでしょうかというのがあるんですが、これですねどちらかというと谷村選手がマーカーマセ選手がついてたんですよね。でそのマセ選手をねコーナーキック蹴るタイミングで振り切ってドフリーになってしまったという、そこが大きかったですね。でダニーノ選手他の選手ついていたんですけども、谷村選手がフリーになったと思って慌てて行ったんですが、そこでマセ選手と被っちゃったというような形になってしまって、でダニーノ選手転んでしまったというような形での失点ということでね、ちょっともったいない。もう本当デスと同様にコーナーキックから失点対応が必要ですねということで、本当ねセットプレーからの失点が水戸多いんですよね。これは本当ずっと課題、昨年からの課題ではあるんですが、そういったところはねやっぱりね気をつけなければいけない、どうにかしてね守らなきゃいけないというのはありますよね。そして谷村選手がね水戸相手に本当強いんですよね。あのいわき時代からですねこれまで6試合対戦して5ゴール決められてるんですよね。初対戦2023年2月26日の第2節 からねいきなり決められてね、その後本当に毎試合のようにゴールを決められで、横浜 F マリノスに移籍してもまた決められるということで、まあね水戸キラーっていうのはね時に出てきますからね。昔で言えば香川真司とかね、あと難波博明なんちゃんとかねよく決められましたよね。その後水戸に来てくれましたけれども、はい、ということでまあそういった嫌な、ね、思い出はちょっと復職したいですよね。で前半27分のシュートのこぼれ球、渡辺新太選手が反応し執念のゴール良かったですね。ただチャンスは水戸の方が多かったので決めきれなかった印象ですということでね。まあでも新太選手のハローゴールはやっぱ素晴らしかったですね。まあマテウス・レイリア選手のヘディングもね本当にあの首をね生かして本当ね遠い位置から思いっきりヘディングをしてね、あのそのヘリンがですねキックオフ J の番組でですね、ゲストのハーフナーマイク選手が選んでいる賞に選んでいたということで、これ TVer で確認できますからね、ぜひ確認していただきたいと思うんですけれども、でその後の渡辺新太選手のこぼれ球への反応、これをね見逃していないところがやっぱさすがストライカーですよね。本当結構遠い位置からですけれども、もうこぼれたと思って思い切り走っていてね、すぐゴールを決めるというのはさすが渡辺新太というところを見せてくれました。
で PK 戦での西川選手の2本のシュートストップ、クルークス天野選手のね、そこ

0: ったです、アウェー勝ちません、現地参戦しますということで、やりきる走りきる勝ちきるを体現し、勝ち点3が取れるように応援しましょうということでね、メッセージをいただきました。ありがとうございますね。では本当にあの水戸がすごいチャンス多くてですね、この試合のゴール期待値 1.95 ですからね、そこでこのねゴール期待値で1点しか取れていないというのはちょっとね、まあ決定力にやはり課題があるかなというところあるので、ぜひ次はね90分勝利をしてほしいなというふうに思います。ではこの試合後のね監督そして選手のコメントを聞いていただきたいと思います。まずは横浜F・マリノス戦での木森監督の試合後の会見の様子お聞きください。
1: 本日はアウェイ、連戦で暑い中はけて厳しい環境の中の試合でした。ただ試合全体を通して、水戸力としてやりたいことは表現できていただけに、最初の失点、あとは追加点取れるタイミングで取りきれなかった、PK 勝ちっていう結果は残りましたが、勝ち点3を取らなくちゃいけない試合だったなと思っております。こういう取れない、ゲームが続いていくと当たり前ですけど厳しいシーズンになっていくと思っているので、こういったゲームをしっかり勝ち切れるような、チームにしていかないといけないなと思っています。ただ選手はこの過酷な連戦暑さの中でも、あとメンバーが変わった中でも、今までやってきたことをしっかり表現してくれました。あとは本当最後のラストの、バイタルのところ、最後のボックス内の精度を高めていくことだと思っているので、まあ、今選手とも話しましたけど、まあ、PK 勝ちで満足している選手は誰一人いないので、ここをしっかり詰めて、もう連戦次アントラーズのダービーが待ってますので、いい準備をしていきたいなと思ってます。
0: はい、まあでもね、監督が言ってること結構毎試合同じようなことを言ってるとは思うんですがね、でこれからのね2627シーズンね、8月から始まりますけど、そこからはね PK というのはないわけですよね、 PK 戦というのは。なのでいかに90分で勝つかというのが本当に大事になってくる。でこういう試合をね90分で勝利しないといけないというところですよね。それを90分勝利にしていくというのをね、まあ残り本当にね、3試合そしてプレーオフラウンド2試合ということで、そこでねそれをできるように成し遂げていってほしいなというふうに思います。さあ続いてこの試合見事なゴールを決めました渡辺新太選手の試合後の声です。
2: まあスコア常にこぼれ球を狙ってるし、点にならないとああいうところをピックアップされないけど、常にあそこは狙ってるし、誰かがシュート取った時は常に詰めてるし、まあ、それが今回こぼれてきて良かったです。
3: ちょっと遠いところにいたと思ったんですけれども、そこからでもやっぱりそこパッと入ってる。
2: まあ、それはまあさっき言ったように常にやってるから自然と体も動くというか、まあ点を量産するためにああいうゴールは絶対必要だから、すごいストライカーとしてはすごい大事なゴールだったかなと思います。
3: これも新田君らしいゴール
2: らしいし、もっと増やしたいって感じですね。こぼれたなっていうのは、誰が出てもまあしっかり与えられたタスクをやれるし、チームとして求めている、監督が求めていることっていうのは、しっかりやれる選手はいるので、むしろそこが俺たちの強みだと思うし、その中でやっぱりクオリティーでやっぱり今後は出さなきゃいけないし、まあ、俺もそうだし、ね、俺も今日はただこぼれ球だけだったし、ここで1個、どうにかするみたいなのは、個人個人が思ってあげていけるいけないスキルだと思います。
0: はい、ということで、まあでもやはりああいうねこぼれ球のところを常に狙っている、まあ去年もね渡辺新太選手そういうこぼれ球からのゴールというのはありましたけれども、この試合もね本当に嗅覚ですよね。誰よりも早くね相手のディフェンダーよりも早くね詰めるというところですよね。それをねしているところがさすがですよね。そういうところをね逃さないのがやっぱりストライカーだなというふうに思います。これからもねもっともっとゴールをね量産してほしいなと思います。さあそしてこの日も見事なセービング見せてくれました西川選手の声です。
4: 僕自身2試合ぶりの試合でしたし、ちょっとフレッシュな気持ちで、その人戦の敗戦もあった中でフレッシュな気持ちで臨みましたけど、結果失速してしまって、まあ、ちょっと難しいゲームになりましたけど、やっぱり前半のうちにもう打つことができましたし、まあ、その後は、まあ、準備してきた形をすごい、まあ、チーム全員で体現できた時間も多かったですし、まあ、後半に関してはそのゲームセンター含めて勢いを増して、まあ、追加点を取りたいっていう流れの中で、まあ、90分で勝ち切れなかったところはことはそのやっぱりまだまだチームの課題があると思いますし、またはその PK 戦でしか勝利して勝ち点に収めたっていう部分で言えば、

0: まあ、しっかり勝ち点を積み上げてるっていうのがポジティブかなと思います。マリナスすごいデータ少なかったので、うん、それも基盤を信じました。まあ、直感というかもう自分を信じて取ればいいって話があったので、まあ、すごいなんか駆け引きというか、本当に PK の試合も多くて、まあ、雰囲気も慣れてきたというか、そのなんとなく落ち切りそうかなっていうのが、うん、その当たるようになってきているのはあるので、まあ、その直感というか雰囲気を、まあ、信じて取るんだけど、まあ、このビデオにまとめられましたし、勝つことができたなという印象です。個人的に言えばこの今日の1失点目っていうのは止めなきゃいけないシュートだったと思いますし、まあ、すごい、まあ、反省すべきシュートだった、まあ、失点シーンだったと思うので、まあ、その失点の分を、まあ、PK で取るのに戻したというか、まあ、そういう自分の中では印象なので、まあ、まだまだやらないといけないなっていう印象ですね。
1: はい、ということで、まあね、西川選手も言ってたように初めの、ね、失点のところ谷村選手のヘディングシュート、反応はしててね、一回手で触ってるんですよね。ただその勢いでね、そのまんまゴールの中に入ってしまったというところがあったので、あれは自分自身では弾けたという、ね、ものはあったというようなところだったんでしょうね。ただね、試合その終了間際 PK 戦前にですね、素晴らしい2本の、ね、セービングもあって、それを PK 戦に持ち込んで、で PK 戦でもね、ほんと素晴らしいセーブを2回ね。で、あの横浜F・マリノス、これまで PK 戦なかったみたいなんですよね。で、初めての PK 戦で、ね、このいきなりこう西川選手が2つ止めるということで、これが本当ね、勝利を、ね、呼んだきっかけにもなりましたから、ね、西川選手は PK 本当やるたびにどんどんどんどん上手くなっているので、非常にね、頼もしい存在だなというような状態です。さあ、そして5月6日ですよね。水戸力は鹿島アントラーズとメルカリスタジアム、ね、アウェーでの茨城ダービーということになりました。3万2000人ですからね。鹿島アントラーズ、この100年構想リーグで一番入ったゲームということだったんですが、この試合水戸力0対3、ね、大敗ということになりました。本当ちょっと悔しいゲームになってしまいました。ということで、たくさんメッセージいただいていますのでご紹介したいと思います。まずは崖の上のてっちゃんさんからいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、こんにちは。こんにちは。土曜日の再放送で聞いています。ありがとうございます。メルカリスタジアムでの応援お疲れ様でした。はい、0対3の完敗でしたが、牛澤選手の一発レッドカードが一番痛かったです。そりゃそうですよ、あのレッドは本当に痛かった。その後は何とか耐えましたが、数的不利は最後響きましたね。昨日ダービー悔しさしかないですということでね、メルカリスタジアムでの写真をねいただいて、ね、様子も乗っけていただきました。崖の上のてっちゃんさん行ったんですね。ありがとうございます。私もね行きまして、本当ね悔しくね帰ってきました。さあ、そして勝田の富谷さんからもいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、いつも楽しく拝聴しています。鹿島戦帰ってきました。ちょうど帰ってきたタイミングでねメールいただきました。ありがとうございます。悔しい完敗です。そうですね、レオがレオでレオでしたね。レオセアラに本当にやられましたね。牛澤の退場シーンも本当レオセアラにやられたなというようなシーンでもありました。この能力がずば抜けている相手に退場者を出してしまっては勝てませんね。うん、その通りです。それにしても水戸からは多くのサポーターが来ていましたね。声もめちゃくちゃ出ていたし、勝ちたかったですね。うん、本当あのおよそ4000人ぐらいのサポーターが来ていたというような話を聞いているのでね、アウェーで、ね、4000人すごいですね。これまでの水戸で一番入ったんじゃないかでしょうかね。一昔前のホームよりも人いたいと思うというね、昨年ね3000人台のゲームもあったと思うのでそれ以上ですよね。はい、次は浦和戦、選手のやりくり大変そうですが、いつも出ていない選手チャンスだぞ、根性見せろというようなねコメントもいただきました。そうなんですよね、この試合ね、2人怪我人ということで、千葉選手、マセ選手がね、負傷交代ということもあって、次ちょっとね、しかも牛田選手も負傷停止ということで、どうなるのかというのはありますよね。さあ、そして佐賀出身の水戸サポさんからもいただきました。いつもありがとうございます。寺さん、こんにちは。アウェー鹿島戦現地参戦しました。連休最終日アウェーでいい雰囲気を作った4000人のサポーターの皆さん、大変お疲れ様でした。明日からお仕事頑張ってください。そうですね、はい。試合結果0対3完敗、完敗でした。個人的な感想は以下と通りですということで、牛澤選手の退場で試合の流れが決まってしまったような印象です。11対11でプレーさせてあげたかったということで、本当ね、ここまでは水戸非常にいいサッカーをしていたんですよね。鹿島がね結構苦労していて、水戸のねハイプレースもハマっていましたし、チャンスもね作れていて、水戸ペースだなというような感じがしていたんですよね。ホームでもね、鹿島相手にね水戸ペースで進んで

0: で本当最後の最後 PK 与えてね、同点で1対1で最後ね、まあ、PK 勝ちというようなことはあったんですが、まあ牛田の退場シーン、あれはレオセラうまかったですね。まあ抜けてね、で一瞬止まったというかね、スピードダウンして牛田選手がねそこにぶつかってしまったというような感じにもなってですね、本当ね、まあ牛田選手にとってもちょっとね、まあ、まあね、あれは倒しちゃってはいるので、まあ、当然あのシーンはね、ドグソーというね、得点機会の阻止ということで、まあ、一発退場というのはもうどうしてもねあれは赤になってしまうね、ファールとなって今もう赤にしかならないところなので、まあうまくやられたなというようなシーンでもありました。まああとはね、あそこオフサイドのね確認もあったというところがあったので、オフサイド取りたかったというところもありますよね、そこはうまくねラインもちょっと上げていたかったというところもありました。またもセットプレーからの流れからの失点、ディフェンス寄せ切れずからの失点がありました。早急に守備の修正を行お願いしますということで、まあ本当ね、まあコーナーキック、まあここもね一人少ないところではあるんですが、まあ人数もねいたところがあって、防ぎたかったというとは正直なところでもありますよね。後半ショートカウンター時、相手ペナルティーエリア内に侵入してもシュートしないのはなぜですかと、まあでもね、打てる体勢でもないところもあるんで難しいところでもあります。後半シュートゼロはそうなんですよね。後半、途中交代した松選手が心配です。軽傷であってほしい。これは私もその通り。松選手も千葉選手もね、本当大事な戦力ですからね。松選手なんて本当たくさん走ってましたからね。抜けると非常に痛いです。試合とは関係ないですが、選手入場時の水戸のロストックの時ね、あうーってやつですよね、鹿島サポがブーイングするのはリスペクトに欠ける行為だと思うんですが、鹿島サポは鹿島に対する応援すればいいのにと思いました。これは私も正直そうは思ってはいます。はい。で水戸の寺さんのように鹿島の DJ 水戸リスペクトするコールがなかったというような、まあでもねこれはチームにもよるので、まあ私はね歓迎します。実ホーム浦和戦は切り替えてやりきる、走りきる、勝ちきるを体現し、勝ち点3を取り切れるように応援するしかない、結果が欲しいですということで、残り3試合ホームで、ね、勝ち切りましょう。ぜひね皆さんの応援よろしくお願いします。ではこの試合の後もね、いろいろなコメントもらっていますので、そちら聞いていただきましょう。まずは木森監督の言葉聞いていただきたいと思います。
1: 今日ダービーっていうことで、本当に水戸からたくさんのサポーター、4000人近くのサポーターが来てくれて、くれた中での試合だったんですけど、本当に水戸のいろんな人の思いを背負って戦おうっていう話で、挑んだ、試合でした。ただ結果的には前半の退場が大きく響いてしまって、難しいゲームにしてしまったなっていう印象です。ただ、もう起きたことはしょうがないので、その10人の中でも、できるだけ0対0の時間を延ばして、最後のところで、1で1点取ってやろうっていう思いで、ハーフタイム話をしました。ただ後半のところで、ね、失点をしてしまってさらに難しくなってしまったんですけど、まあ、連戦の中選手は90分間ずっとファイティングポーズ取ってやろうとしてくれたことに関しては誇りに思ってます。ただその0対3っていう現実をしっかり受け止めて前に進んでいかないといけないなとは思ってます。相当疲弊している選手が多いので、ただまあそんなこと言ってらんないので、いるメンバーの中でコンディションのいい選手、ね、ギラギラしている選手は数多くいるので、この悔しさを次の列戦に向けていい準備をして整えていきたいなと思ってます。
0: はい、本当でもねすごい水戸はよく戦っていたという、もう選手はファイトしてたのは間違いはないと思います。まあその中での結果というようなところではあるのでね、本当に残念ではあるんですが、次もう中2日で浦和戦ですからね、本当にしかも1人減った上での戦いがねおよそ60分以上あったので、だいぶね疲弊はしてると思うんですよ。でね、負傷してる選手もいますし、どういう風なメンバーで来るのか、まあでもね出たメンバーに皆さん期待したいという風に思いますから、ぜひそのね出た選手を応援して後押してほしいなという風に思います。さあ続いて根本選手にねお話を伺っていますので聞いていただきたいと思います。
2: まあ、前半自分たちがやりたい守備っていうのはすごくできてたと思いますし、まあ、退場としても、まあ、自分たちにこうチャンス、まあ、ハーフタイムもスタッフが言ってたんですけど、退場した後でも自分たちの方が決定機多かったし、まあ、そこをやっぱり1本2本打ったところでこう仕留め切りたいっていうところもありつつ、やっぱり

0: 後半耐える時間帯でこうセットプレーという形で してしまって、まあ、耐えきれなかったっていうところは、そうです、反省して、あの次に、まあ、もうすぐ試合が来るのでクリアにしてやっていきたいなというふうに思います。いや、もう本当に、試合は待ってくれないんで、今日からのこの時間過ごし方というのはすごく大事だと思いますし、まあ、相手の次の対戦相手の情報も入れつつ、まあ、自分たちの試合の振り返りもしつつ、あのもっともっと成長していけるように日頃から、まあ、一日本当に一日一日を大切にしていきたいなと思います。
1: はい、最近ね、根本選手ね、怪我から復帰してだんだんどんどんね、使用機会も増えてね、前でね体張ってねボールを収めるシーンなんかも非常にあってね、あとは得点かなというふうに思うんですよね。自分でもね点欲しいというような話もしていたので、次はね得点を期待したいなというふうに思います。さあ、続いて試合後の大崎選手の声聞いていただきましょう。
2: 退場したところが全てだと思いますし、10人に耐える力をつけないといけないっていうところと、まあ、10人で勝てるほど鹿島さんも甘くないんで、そこで試合難しくしてしまったことが全てかなっていうのは一つと、まあでもその中でも、決定機は前半うちの方が多かったですし、11人の段階でもあったし10人になってもあったんで、まあ、結局そこを決めないまま前半を折り返してる試合がやっぱ多いので、まあ、そこはやっぱり取れるときに点を取らないと、そろそろ惜しかったねとか決めるだけで済まされる問題じゃないんで、まあ、そこはもう本当おのおのの突き詰めるところですし、個人に委ねてしまうところがなるんですけど、まあ、結局そこは最後、まあ、そこが価値なので、そこを決めない以上はやっぱり食い下がったり、10人で頑張ってても結果0-3だし、結果無得点なので、まあ、そこで価値が変わることはないので、まあ、本当そこのもう突き詰めていくところを、そろそろ自分たちで分かっていかないと、この辺にずるずる今シーズンに入っていくことになってしまうんで、ここは自分たちで気づいていかないといけない部分かなと思います。 J1 はこういう日程になることも分かってましたし、町田さんだったりガンバさんだったり、広島さんはもっと過密見てこなしてるんで、そこは、こなせないと、まあ、個人としてはそこを全部フルで出て、強度を変えないで戦いことはやっぱりこの世界で戦っていくには必要かなと思うので、メンバー変わるにしろ自分がどうであれ、まあ、サポーターの方々だったり見に行く人たちも一切関係ないんで、まあ、ホームで、ちゃんとしっかり列叩いて、あと 3-4 試合少しでも上の順位で少しでも追い勝ち点に、終われる試合だと思います。
1: はい、本当この試合大崎選手ね、一人退場した後5-1-3 のような形でね、ほんと中盤をね一人埋めていたというような感じでね、ほんとよく動いていたね、ほんとずっと走ってるんですよね、ここまでフル出場、ほんとねよく頑張っていると思うんですよ。なのでね、この残り3試合でねさらにね奮起してね、大崎選手のこのね頑張りに他のチームの選手もね頑張っていただいてね、一丸となってね戦って、これから残り3試合ね、勝ち点をどんどん積み上げてほしいなというふうにね思っています。さあ、そしてここでですね、あれこれホーリーホックをつけてね、ハッシュタグつけていただいたコメントが来ています。ひろきさんからいただきました、ありがとうございます。マリノス戦で前座ができたこと光栄に思いますということで、このひろきさん、そう、水戸ホーリーホッククノスフェアビデのね選手なんですよね。水戸ホーリーホッの知的障害者のチームですよね。でこの前の日産スタジアムでの、ね、試合ということで、横浜 F マリノスフトゥーロと水戸ホーリーホッククノスファビデのね前座試合があったんですよね。結果1-3ではあったんですが、試合終了間際のねクノスファビデのあのミドルシュートね、ゴール決まった瞬間、私もね感動しましたよ。ほんと素晴らしいゴールでしたよね。うん、ほんとね、あの力をね、私にもね与えてくれた非常にいいゴールでもありました。自分たちも引き続き頑張ります。クノスフェアビデもぜひ応援よろしくお願いしますということで、ひろきさんね、ありがとうございます。ぜひね、これからもね応援してますんでね、水戸ホーリーホックのチームのファミリーとしてね一緒に戦っていきたいと思います。結構ねひろきさんもね試合にも来てくれて、昨日もいたんではないかなと思いますのでね、あの水戸ホーリーホックの応援も頑張ってくれていますし、こういった形でねチームでもねクノスフェアビデのね選手としても頑張っているということでね、ぜひそちらもね皆さんもね応援していただきたいなというふうに思います。 さて水戸保力情報ですが、あのマッチレイフォード第3弾が発売ということで先ほど上がっていましたね、水戸保力の公式ホームページからねアクセスして、購入することができます、ホームの鹿島戦、アウェー千葉戦、ホーム柏

戦アウェー FC 東京戦の写真ということで、ちょうどね、鹿島千葉柏とここは3連勝した時の本当にいいゲームのね写真がね、私もちょっとちらっとね拝見したんですけれども、 ありますんでね。で、選手個々の写真とかでグループの写真とか本当かっこいい写真たくさんありますので、ぜひ購入してね、今あのファンサもありますから、ファンサービスでねぜひサインもらってね、ぜひ宝物にしてもらいたいなというふうに思います。本当素晴らしい写真揃っていますのでね、ぜひご購入ください。そして水戸ホーリオック、次はねもう2日後ですよ、5月の9日ね、浦和レッズとのホームでのゲームということで、もうチケットわずかしかないので、ね、ぜひご購入いただきたいなと思います。まあ浦和レッズね、前回第5節で対戦しているんですが、アウェーでは0対2で敗戦、だいぶね、痛くやられてしまったなという思い出があります。その後浦和低迷していたんですが、監督がね交代をして、田中暫定監督になってからですね、今3連勝中なんですよね。本当ね、浦和レッズちょっとね今調子を上げていてね、しかも水戸はだいぶ怪我にもあってね、苦しいところはあるんですが、まあこういう時にねまたいい選手が出てきてね、やれるのも水戸の良さでもありますから、奮起してね、そして水戸保力のサポーターの皆さんもねぜひ後押ししてこのね浦和戦勝ちたいというふうに思いますんでね、応援していただきたいと思います。新商品ということでね、あの安藤光輝選手のねプレイヤーズタオルがね復活販売とかですね、あとは2種のラバーキーホルダー、これかっこいいんですよね、2層か、2層ラバーキーホルダー、これ買いたいなと思います。あと冷感ブランケットや冷感タオル、これからのね夏の時期にありがたいグッズとかですね、ブラインドのミラーアクリルキーホルダー、これもかっこよさそうですよね。たくさんグッズがね出ますので、ぜひ皆さんご購入いただいてね、さらに水戸保力の後押しもお願いしたいというふうに思います。さてこの水戸保力情報番組 DJ テラタのあれこれホーリーホックではメール募集中です。番組の感想や水戸保力の思い出、応援メッセージ、テラタの疑問質問、曲のリクエストなどなど、どんなメッセージでも構いません。アドレス822@fmitachi.jp にぜひ皆さんお送りください。そして X のポスト、ハッシュタグあれこれホーリーホックをつけてね、ぜひポストしてください。必ずね毎回全部紹介しようというふうに思っていますので、ぜひどしどしお寄せください。さあもうね2日後浦和戦、ぜひ皆さんの力で勝利したいというふうに思います。水戸保力情報番組 DJ テラとのあれこれホーリーホック、今週はここまでです。お相手水戸保力スタジアム DJ テラタ忍でした。ではまた来週お会いしましょう。

0: 井上祥吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上祥吾のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上祥吾のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
1: 戸田坂店プレゼンツ、

0: おはようございます。戸田坂店プレゼンツおいしいジャパル、戸田坂店の店長こと清田洋平です。
1: アシスタントの黒瀬千恵です。
0: この番組は日本全国の新鮮でおいしいものをさまざまな形で紹介していく、地方と都市、そして生産者と消費者をつなぐ番組です。
1: 清田さん、4月から始まったこの番組ですが、個性豊かな店長たちの活躍を知ることができて本当に面白いです。皆さん輝いてますよね。
0: それぞれ創意工夫されていて、人柄や個性が商品や店作りにも反映されてますよね。
1: そうですね。今日はどんな方が登場するんでしょうか。
0: はい、本日ご紹介するのはですね、千葉県の JA からです。
1: 千葉広いですし、店舗もたくさんありそうですよね。
0: はい、黒さんは全国いろいろな JA にもお出かけされていますが、千葉は東京からも比較的近いのでよく行かれるんじゃないですか。
1: もう毎週温泉にですね、そのあたり行ってるので、いろんなところに行ってますね。
0: 本当に農産物もすごいたくさん豊富で、
1: そうなんですよね、
0: いい場所ですよね。
1: 本当それに新鮮だし、地のものが買えるし、本当楽しみに回ってます。
0: いいですね、はい、千葉というと梨、
1: らしいね。
0: 梨が日本一で有名ですよね。
1: 日本一なんだ、
0: はい、梨狩りとか行きました。
1: 梨狩り行きましたし、

0: はい、やっぱり梨の季節になると買いに行ってます。
1: そうですよね。
0: でもね、結構お店に並んでるんですよ、行くとね、チェーンの店舗でも、そうするとなんかもうすごい勢いで売れていくので、私も早めに行って並んでは買ってるけれども、いろんなのがあってどれがいいかが分からなかったりして、人が群がってるところに行って買ったりね、してますけどね。
1: 店舗あるあるですよね、それね。
0: 多分近所の人もみんな買いに来てるのかなと思って、人気なんだなと思ってましたね。
1: どこのファンマスもやっぱりね、梨は大変有名ですよね。
0: そうですよね、はい、これちょっと色が濃いやつがいいのかなとか。でもそこになんか作った方のお名前とか書いてある時があって、
1: 名前で見てね。
0: そうなんですよ、私も楽しみですね。
1: どうぞたっぷりとお楽しみください。おいしいジャパル始まります。

0: 本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんです。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いいたします。
1: JA 千葉統括の指導経済部には3シスターズ、3姉妹と呼ばれる方が存在するようですが、前田さんはそのお一人と聞きましたけれども。
2: はい、はい、私が長女です。
1: あ、そうなんですね。その後ろに次女、三女といらっしゃるんですか。
2: あ、はい、はい、いつもしっかり者の次女と、はい、可愛くて愛されキャラの三女がいます。
1: あ、そうなんですか。もともと JA でお勤めだったんですか。
2: あ、いえ、転職してきましたので、
1: はい、
2: 農協は今20年目になります。
1: え、それなんで JA に入ろうかなと思われたんですか。
2: そうですね、ちょっと育児があったので、はい、一旦離れたんですけれども、また復職というところで、まあ、探したんですけども、
1: はい、
2: 地元に密着して活躍できる仕事ということで、うん、農協を選ばせていただきました。
1: は
2: い、
1: うん、そうだったんですね。
0: 20年ってもう大ベテランですよね。すごい経歴ですね。
1: そうですね、瀬田店長の先輩に当たりますか。
0: はい、大先輩です。
1: そして今いらっしゃる JA 千葉統括の、
2: はい、
1: はい、ご紹介もお願いします。
2: はい、私ども JA 千葉統括なんですけれども、
1: はい、
2: 野田地区と東部地区と柏地区と西船地区がありまして、うん、その4地区で、一緒に
1: エリアの、
2: はい、それがエリアになっております。は
1: い、そうなんですね。
0: かなり大きいエリアですよね。はい、
1: そうですね。うん、だから千葉の中にそういうエリアがまたいくつもあるってことなんですか。
2: そうですね。
1: ちなみに千葉にいくつあるんですか。
2: 17JA ございます。
1: そうですか、やっぱり大きいですしね。
0: 大きいです。千葉統括さんの統括っていうのはどういった意味合いなのかなっていうところだと思うんですが、
2: 千葉県 の東か、うん、葛飾、
0: はい、
2: その統括東になります。
0: なるほどなるほど、そういうことなんですね。
2: はいはい、
1: そう言われるとなんか位置もちょっと分かってくるっていうかね。
0: うん、そうですよ。
1: ちなみに JA 千葉統括どのあたりにあるか教えてもらってもいいですか。
2: とですね、千葉くんご存知ですかね。
0: はい、
2: 千葉くんの鼻のあたりの
0: 地
2: 区になるんですけれども。
1: 分かりやすいですよね。あ、そうなんですね。じゃあ本当に西側というか。
2: そうですね。
1: 私がちょっと気になるのは、指導経済部っていうのは何をするところなんですか。
2: 農家の皆様方へ、うん、
1: はい、
2: 営農指導を行っていく。
1: 営農、
2: はい、
0: 営農っていうのは
1: はい、
0: 農家の方々が、
1: はい、
0: 作った農産物っていうのが当たり前のように出てると思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: その過程では、
1: はい、
0: JA さんがちゃんとしっかりバックアップして、
1: うん、
0: まだ農家さんになりたての方とかに関しては教えて差し上げたり、は
1: い
0: は
1: い、なるほど。
0: あとはそのたくさん作れる方でも、はい、やっぱ販売する先っていうところがまだない方もいらっしゃったりすると思うんで、うんうんうん、そういったところも指導させていただいたりっていうところの位置づけですよね。
2: そうなんですね。はいはい、ちゃんと営農指導員というものがおりまして、
1: は
2: い、
1: そうなんですね。
2: はい、
1: なんかごめんなさい、営農ってどういう字なんですか。
0: 営業です。
1: あ、営業の、
0: はい、
1: あ、なるほど、
2: はい、
1: そうなんですね。
2: はい、
1: でちゃんと安定的に営業していけるように指導していくという感じなんでしょうか。うん、
2: はい、
0: 各農協によってその言い方が違うんですよね。
1: はい、あ、そうなんですね。
0: はい、でも方向性的には大体皆さん同じようなことされてるんですもんね。
2: そうです ね、
1: そうなんですね。
0: 営農指導員さんがいらっしゃって、指導員の方が、はいはい、そういった説明したりとかっていうふうにやってて、はい、

0: 大体皆さん同じなんですけど、はい、各地によって言い方がちょっと違うっていうので、ね、
1: はいはい、そしてこの JA 千葉統括にはそれをする女性3人のシスターズがいるっていうことなんですね、うん、は
0: い、
1: うん、
0: そこに聞いてみたいですよ ね
1: 聞いてみたいです、
0: うん、気になっちゃいました
1: 女性チームね、
0: はい、
2: そちらとあの指導経済部の方では、はい、販売と購買も合わせて行っておりますので、
1: はい、女性ならではの工夫とかあったりするんでしょうか。
2: 特別はありません。
1: そうなんですか。ちょっとなんかうちの担当人の少女が来たとかみたいな
0: ね、は
1: い、
0: ね、そうですよね、
1: あるかもしれないなと思ったりして、
0: はい、ちなみにこれだとあれですかね、農産物とかだとどういったものが有名なんですかね。
2: 農産物ではですね、野田地区では人参と枝豆が主にこれから出てまいります。で東部地区ではですね、あのお米コシヒカリを幅広く作っておりまして、うんうんうん、あとはネギなどが主力です。で柏地区では、うん、あの主に株ですね、うん、日本一の出荷量と言われている株の出荷が、
1: うん、はい、ね、株美味しいですからね、
2: はい、西船地区では小松菜と枝豆、うん、小松菜は周年栽培を行っております、
1: うんうん、小松菜周年で取れるんですね。
2: そうですね、
1: あの小松菜私大好きで、はい、無水鍋でさっとなんか湯がけるというか湯さつがね、はい、あのできるのであれいつもやってるんですけど、うん、美味しいですよね。
2: ありがとうございます、うんうん、はい、あのいろいろな料理に使えますし、はい、炒めてもすぐにあの一品になりますので、あの栄養価も高いですし、はい、ぜひ皆さんに召し上がっていただきたいと思ってます、
1: う
2: ん、
1: そうです
0: ね、そうですよね、はい、私もなんか実際にお邪魔させていただいた時ありまして、うん、その時にですね、あの拝見させていただいた段ボールが、はい、ね、あの株が日本一っていうところで、はいはい、この段ボールだっていうのを
1: そうですか、
0: これがここから来てるんだなっていう驚きがあって、
1: なるほど、
0: すごい量でしたよね。
2: そうですね、朝の2時から収穫されますので、
1: はい、
0: だって日本一の株ですからね。
1: 株ですからね、
0: すごいですよね。実際に日本全国に流通されてるんですもんね。
2: はい、農協で収穫をして、はい、でその後市場の方に運ばれていきますので、はい、
1: うん、そうなんだ、はい、じゃあ他の地域でもね、
2: その先までその先までということになります。
1: うん、日本一の株が食べられるってわけです ね
0: すごいですよね。
1: いろんなこの農産物とともにそれを使ったなんかいろんな派生した商品も作られてるじゃないですか、うん、そんなことも伺いたいなと思うんですけど、
2: は
1: い、
2: 私どもの農協ではオリジナル加工品も手掛けておりまして、
1: はい、
2: きな粉と米粉麺などがあります。
0: 本当ですか。すごいですね、
1: はい、
0: あの通年出されてるお野菜だから、はい、JA 千葉統括さんとしても商品開発とかもされてるんですよね。
2: あ、うん、はい、はい、あの小松菜を使ったものが数多くありまして、うん、小松菜まずパウダーがあるんですね、うん、そこから派生して、小松菜バームクーヘンとか、小松菜肉まんを、作りまして、こちらの方が大人気なんです。
0: すごいですね。
1: 気になりますね。
0: うん、本日、はい、ジェラートをお持ちしていただいたんですよ。
1: え、小松菜の？
0: うん、
2: はい、
0: ね、もうキンキンに冷えてて、
1: ね、
0: 今にでも開けたくなっちゃいますけどね。
1: なっちゃうけど、
0: はい、
1: まずは？
0: まずはあのここで一曲挟みたいと思います、
1: はい、
0: 前田さんにリクエストをいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
2: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをお願いしたいです。
0: いいですね、
1: はい、選曲の理由は？
2: もうすぐ夏だからです。
1: なるほど。
0: それではサザンオールスターズの太陽は罪なやつをどうぞ。

0: お聞きいただいたのはサザンオールスターズの太陽は罪なやつでした。戸田坂店プレゼンツ、おいしいジャパル。本日のゲストは JA 千葉統括の指導経済部の前田香さんです。後半はリスナープレゼント用にお持ちいただいたジェラートセットをご紹介いたします。
1: はい、ジェラート持ってきていただいたんですね。
0: ね
1: え、楽しみ。
0: すごいですよね。
1: すごい、
0: もうなんかもう私も今目の前にあるんですけど、
1: はい、いろんな種類がある中で、これは小松菜、うん、
0: ねえ、
1: へえ、
0: 早速いただいてしまってもよろしいですかね。
1: はい、はい、ぜひどうぞ。
0: はい、はい、
1: これが先ほどの小松菜パウダーが入ってるということなんですか。
2: あ、はい、入ってます。
1: はい、ジェラートちょっと開けてみてください。
0: いいですか、開けますよ。
1: はい、はい、すごい、あ、つぶつぶがねあって、じゃあこれ本物の小松菜っていうことかしら、うん、この、
2: はい、
0: カップギリギリまで入ってますからね。
1: ギリギリまで入ってるし、この粒が、え、私ちょっと一口いただいていいですか。
2: はい、はい、どうぞ。
1: いただきます。あ、すごい小松菜、
0: うん、
1: すごい小松菜の味がする。入れたなって感じですね。、うん、もう繊維が残るぐらい小松菜が入ってて美味しい、うん、初めて食べました。
2: 美味しいですか、良かったです。
1: うん、うん、
0: ね、野菜嫌いの子供でもね、
1: あ、絶対食べ
0: ていいですよね。
1: 私ずっと食べてますけど、
0: うん、
1: うん、美味しい。
2: 新鮮な小松菜がいっぱい入ってますので。
1: へ、そこどこで作ってるんですか。
2: 農産物直売所の花子畑というところがございまして、
1: はい、
2: そこに加工所がありまして、そちらで直接作っています。
1: じゃあ生の小松菜を持ち込んで作ってるってことなんですね。
2: そうです、そうです。あと生乳も、
0: うん、
1: やっぱりなんかミルクが美味しいもの。
2: そうですね、生乳は、

0: の野田の農家さんから直接運んでいますので、
1: うんうん、あやっぱりなんか、うん、ミルクと、うん、このなんか小松菜のね、うん、ハーモニーがすごい美味しい、
2: ね、
1: すごい美味しい、
0: これ皆さんそう言っていただけてます、
1: そうですよね、はい、すごい美味しいですよ。
2: またどこかね、あの、うん、そのメーカーの方に作ってもらうわけではなくて、自社で全て作られてるってところがまたすごいですよね。
1: 今小松菜いただいたんですけど、うん、いろんなのがあって、今日お持ちいただいた中にもいろいろありますよね、うん、ちょっとご紹介いただいてもいいですか。
2: はい、
0: はい、まずミルク、このミルクがですね、また本当にあの美味しさが一番味わえるものになっておりますので、うん、はい、ぜひ味わっていただきたいと思います。
1: 濃かったもの、ミルク、ね、すっごい美味しいと思う。
2: やっぱ地元のね、うん、生乳を使ってるっていうのは本当にいいですよね。
1: それまたいいですよ ね、うん、そして、
0: 落花生、
1: はい、千葉といえばね、
2: ですよ、
1: そうそう、
2: 一番ですよね、やっぱりね、
0: うん、落花生味も香ばしさもありまして、う
1: んうん、ジェラートにぴったりの感じ、ね、
2: いいですよね、
1: うん、
0: あとは今の季節のいちご、
1: はいはい、いちごも定番としてね、
2: 美味しいですよね、もう多分好きな人多いですからね、
1: は
2: い、う
1: ん、大好き。
0: 黒ずまい、
1: 食べたことない。
0: 黒ずまいというお米がありまして、はいはいはい、ちょっとネーミングが黒ずってつくと、はい、あのちょっとお酢なのって言われてしまうことが多いんですけれども、はいはい、農薬を減農薬するために、はい、空からヘリで黒酢をまいているんですね。
2: あ、
0: それで栽培されたものを黒酢米と呼んでいまして、
1: はい、なんか贅沢
2: 贅沢ですよね、
1: 贅沢だよ。
0: そのコシヒカリを使って、はい、ジェラートにしたりもしていまして、ちょっとつぶつぶが楽しめたりするものもあります。あとは季節によるんですけれども、はい、枝豆のジェラートもありまして、風味が一口目からも枝豆の風味を楽しんでいただけるようなジェラートになっています。
1: そうなんです か、 なんかちょっと写真を見るといい、ね、粒がそのまま入ってるみたいな、
2: うん、
0: 上にちょこっと乗せてます。
1: すごい、
2: いいですね、
0: はい、
1: すごい、なんか普通のフレバーのアイスと比べて、うん、その味のものが本当にがっつり入ってるっていうイメージですね。
2: うん、そうですね、
0: はい、
2: でもしっかりとジェラートとして、はい、デザートの括りにしっかりなってますよね。野菜っていうとね、どうしてもお野菜のイメージがやっぱあるので、
1: うん、本当に美味しいジェラートっていう感じでしたね。スイーツになってますね、うん、しかも季節によっていろいろ出るんだと、うん、食べに行きたくなっちゃいますけど、これは現地でも食べられるんですか。
0: はい、農産物直売所船子畑で、はい、土曜日日曜日、
1: うん、
0: だけなんですけども、はい、カップのものは常に置いてありますが、はい、うん、出来たてをいただけるのは土曜日日曜日で、ジェラートらしくこう、
1: うん、
0: 盛った形になりまして、
1: そうなんですね、
0: そちらでご提供させていただいております。
1: そしてこのカップに入ってるということは、これを発送もできるということですか。
0: はい、発送もできます。
1: はい、は
2: い、食べてみたいですね。
1: 本当本当、
0: はい、
1: そして小松菜もあって、はい、まあ、その他にもいろいろあって季節によって変わるということで、うん、今回はなんかジェラードセットをプレゼントにしてくださると伺ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: はい、ぜひ皆さんに、はい、プレゼントしたいと思います。
1: 嬉しいですね。6個セットで今のものと、あとは何が入るかお楽しみっていう感じなんですか。
2: そうですね、
1: 楽しみです ね、 ね、なんかね、喧嘩、ね、してね、じゃんけんで決めたりして、ね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、
1: でも黒瀬は小松菜おすすめですと。
2: 私ちょっと今落花生食べたいなって
1: 思
2: いました。
1: 落花生もね、あ、でも米もね、黒ずまいも ね、
2: いいね、
1: うん、気になるね。
2: はい、はい、それでは最後にですね、前田さん、メッセージをどうぞお願いいたします。
0: 私どもの農協では柏駅の近くにアンテナショップ第一というお店がありまして、
1: はい、
0: 先ほどお伝えしたんですけども、そちらでもカップのジェラートを提供しておりますので、
1: はい、
0: はい、でそちらの店舗はですね、私どもの農協管内のお米や野菜などの紹介と販売を行っています。当 JA として農福連携に力を入れておりまして、
1: はい、
0: でその中で福祉事務所と共同した野菜の販売会を、はい、毎週木曜日は地元の野菜が並ぶ日になっておりまして、とても賑やかに開催しております。
1: いいですね、本当に ね、 ね、なんか地元に密着してね、お役立ちということですね。
2: 地元じゃないけど行きたくなっちゃいますね。
1: 行きたくなっちゃいますよ、ね、はい、
2: いいですね、
0: ぜひ、はい、お立ち寄りください、
1: はい、はい、立ち寄りたいと思います、
0: はい、はい。

0: ップは JA 千葉統括の指導経済部の前田薫さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。ではここでプレゼントのご紹介をさせていただきます。 JA 千葉統括より農産物直売所船っ子畑の美味しいジェラート6個セットを3名の方にプレゼントします。ご希望の方は商品名、住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、japal@musicbird.co.jp、 japal@musicbird.co.jp、 japal はすべて小文字です。締め切りはオンエアから1ヶ月の今回は6月9日です。この番組は美味しいプレゼントが盛りだくさんなので、ご希望の商品名忘れずに書いてくださいね。当選は商品の発送をもって返させていただきます。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。
0: 来週もどうぞお楽しみに。お相手は清田陽平と
2: 黒瀬千恵でした。
0: 来週も聞いてくれるかな。
2: イーパルー、食も地域も人も心でつなぎ、もっと豊かに。株式会社戸田坂店の提供でお送りしました。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。
1: 田舎でも来てくれる？夜に電話したい。急な出費で現金が必要。大切な楽器は丁寧に扱ってほしい。そんな時こそ楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど、交通の便が良いところだったらどっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても、交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいっていう人が多かったんですね。
0: わかりますね。あとまあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。

0: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね、
1: うん。
0: まあ、犯罪とか災害とかその他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、これでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
1: そうですね、まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
0: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね、
1: はい。
0: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね、
1: うん。不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
0: 基本的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね、
1: うん。まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
0: そうですね、日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね、
1: うん。
0: 安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね、
1: うん。
0: 生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアツです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。
1: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

0: 5月9日土曜日、時刻は10時を回りました。ブランニューサタデー、ラジオの前の皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私、加藤美智子と
1: 高橋あさみがお送りします。
0: はい、ゴールデンウィーク明け、まあ、中にはゴールデンウィーク最後の土曜日という方もいらっしゃるかもしれませんが、はい、今週沖縄奄美地方梅雨入りが
1: しましたね。
0: 発表されまして、はい、ちょっと例年よりも早い梅雨入りということですが、うん、はい、季節が進んでいるんだなぁなんて感じますけど、ちょっと怖いよね、もう暑さが今からちょっと怖い
1: なぁ。そうだね、梅雨が明けたらもう本格的な夏だもんね。
0: 梅雨の最中も湿度がだいぶ上がるので、うんうんうん、そういう意味のなんかムワッとした暑さもあって、うん、やだなぁなんて思うんで、もうちょっとこの清々しい5月の陽気を楽しみたいなぁなんて、うんうん、
1: まあでもね、やっぱり水

0: 足があるから、ね、恵みの雨にもなるかもしれないですよね。
1: 確かにちょっと降ってもらいたいなっていう気持ちもありますけれどもね、うんうん、はい、まあ、皆さんあの季節の変わり目なのでちょっと朝晩と、ね、日

0: 家族サービスと全力で駆け抜けたゴールデンウィーク、楽しかったけれども、こうどこに行っても行列だったりとか混雑、また渋滞でね、自分が思ってる以上に体悲鳴上げていませんか？意外と渋滞も同じ体勢でね、車を運転してたりとかすると大変だったりするので、休みのはずなのになぜか仕事より疲れてるという方もね、はい、いらっしゃるんじゃないでしょうか。ということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしてまいります。まあ、例えば疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主です。温めるだけでね、専門店の味なんてもう本当に最高ですよね、お店ごとの冷凍食品も結構あったりもしますしね。
1: 最近すごい充実してますよね。いや本当に冷凍食品が、
0: あの一皿でワンプレートとかご飯とおかずとみたいのね、あったりとかもするし、あとスマホ一つで手軽に注文できるフードデリバリーサービスね、もうこれも救世主ですよね
1: これは本当そうだね。
0: なんだったら着く前にもうこの時間に到着するようにって言ったらね、もう着くのと同時に食べれるなんていうこともあるかもしれません。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主です。もうね、あさみさんもブログに書いてましたけど、赤ちゃんや動物の動画とか、私はもう好きなアーティストのミュージックビデオが疲れを吹き飛ばすのでYouTube で ね簡単に見れたりとか最近はするんで、はい、昔のとかも見れたりするから、わあこれ見れるのなんて疲れが吹き飛びますが、また美味しいご飯作ってくれる奥様が救世主です、
1: はい、
0: いいなな
1: んかこう誰かに作ってもらいたいよね
0: 本当に本当に思う
1: もうね、本当作ってもらったご飯ってなんて美味しいんだろうと思うよね、
0: 本当お母さんすごかったんだなって思うよね。
1: いや本当に思う、
0: 自分がその立場になって気づくっていうのはね、すごい感じますけど、また凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主です、もうこれはね、
1: 駆け込むってことあるよね。
0: まさしく救世主だよね、
1: 本当に
0: 私も腰痛で何度か駆け込んだことがありますが、などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして先週もお伝えしましたが、5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りしますイエーイ、まあ、シンガーソングライターとしてもね、音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年を迎えられます、はい、ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろんなんですが、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。門松さんの曲を聴きながら海沿いをドライブデートしてました。今日みたいな陽気最高じゃないですか。
1: もう最高本当に、
0: 憧れの東京に思いを馳せていましたなどなど、あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。もうすでにたくさん来てるんですけれども、まだよという方、締め切りは今日5月9日お昼12時までです。もう2時間切りました
1: そう、意外とですね、王道が来てないんですよね
0: これ外すっていう、
1: そうなんですよ。いやもうね、ブラサタあるあるですけどね本当に
0: まさしく今回も感じておりますが、
1: そう、誰かが送るだろう、
0: そう、
1: 送ってないみたいな
0: 流れないみたいな、
1: そうですね、
0: なんてこともあるので、皆さん王道でも OK です。ぜひエピソードとともにリクエストお待ちしております。すべてのメールアドレスは bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp でお待ちしております。ブラサタは X も稼働しています。放送中ポストを取り上げさせていただくこともございます。ハッシュタグカタカナでブラサタでぜひポストしてください。コーナーブラサタ川柳会の川柳は10時10分が締め切りです。疲れた時の救世主をテーマに、あなたからの川柳もお待ちしております。そしてブラサタはスマホアプリレディモやインターネットでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方、 JCBA サイマルラジオで検索をしてみてください。 さあブランニューサタデー、今日も生放送です。

お送りしていきます。土曜日の朝、一緒にまったり楽しく過ごしていきましょう。今日のテーマは疲れた時の救世主。最近はコンビニの冷凍食品も種類が増え、甘いスイーツやお菓子もあり、コンビニは疲れて何もしたくない時のまさに救世主ですよね。今日のオープニングナンバーはセブンイレブンの CM ソングとして使われていたナンバーです。 The Timers で Daydream Believer。

今日も生放送でお送りしております。ブランニューサタデー、長期休み明けでいつもより体疲れていませんかということで、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしています。疲れすぎて包丁も火も使いたくない、そんな時の冷凍食品が私の救世主とか、心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主ですなどなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。そして5月30日のブラサタは門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお送りします。リクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの提供楽曲でも OK です。あなたの青春を彩った門松俊樹思い出のナンバーエピソードとともに、あなたからのリクエストお待ちしております。締め切りは今日5月9日のお昼12時までです。すべてのメールアドレスはbns@musicbird.com

0: @ｃｏ.jp でお待ちしております。もう皆さんから救世主メッセージたくさんいただいているので、もうメッセージどんどん紹介していきましょう。
1: はい、お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム不言さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主、うん、我が家の場合はマッサージ機です。うん、本当はマッサージチェアが欲しいところですが、我が家にあるのは部分マッサージができる小型タイプ、枕くらいの大きさで揉み玉が回転するタイプや、足や首を掴んで揉みほぐすタイプがあります。妻は揉み玉回転タイプ、私は揉みほぐしタイプです。マイカーに詰めるというのもポイントが高いです。ただマイカーには詰めても列車や飛行機の旅では無理、その時に使うのはゴルフボール、足裏のツボを刺激します。宿の中では問題ないとして、列車や飛行機の中で注意しなくてはいけないのは変なところに転がってしまわないこと、防止策として靴下の中に入れて使っています。2、3個確かに入れておくとすごいゴツゴツして気持ちいいかもしれないね。
1: 時間入れってこと？
0: いや違うんじゃない、別で靴下に入れてて。
1: そうだよね。
0: もう歩くたびにあのつぼ押しの道歩いてんじゃないんだからさ、
1: 靴履けないよね
0: って言いながら歩かなきゃいけないし。そうですよね。そうね、そもそも靴が履けないよ ね、
1: そうだよね。
0: あんな大きいの履いてたら、うんうんうん、ねえ、マッサージ機 ね、
1: ね、
0: うちもいますよ、豚の形をした、うん、足の甲をあの、うん、揉みほぐしてくれる。
1: そうなんだ。私あのこのバードの忘年会で
0: そう
1: だ、あのゴリラの一撃でしたっけ。
0: そうそうそうそう、一つかみ
1: 一つかみか、うん、そうだ、あのそうそう当たりまして
0: ね、
1: はい、
0: 超羨ましかったあれ。
1: そうこれは絶対欲しいって思ったら
0: ね、
1: じゃんけん勝ったっていうね。
0: 素晴らしい、本当にここぞという時に力を発揮する。ここぞ、
1: そうですね、はい。
0: うちの子あのボタンを押すとブヒッって言うんです。
1: かわいい
0: ちょっとお気に入りなんですけど。
1: それはかわいい。
0: そう、うん、気持ちよくてなかなかいいですけどね、
1: はい。
0: そしてこちらはですね、ラジオネームりんご小娘さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時といえばお風呂、お風呂といえば入浴剤、我が家のお気に入りは入れるとシュワシュワする錠剤タイプです、うん、昨年の寒い時期にいつものものより少し大きくてちょっとパワーアップした入浴剤を見つけました。特に保温効果が高くて、お風呂から出た後のポカポカが長く続くのにびっくりしました、うん、お値段も少し上がるのでここぞという疲れた日に使う我が家の救世主です。ただこれからの季節は温まりすぎると逆に眠れなくなってしまうのが悩みどころ。夏は夏でクールタイプの入浴剤もあるようですが、温まるのか涼しくなるのかまだそこには手を出せていない小娘です。入浴剤も当たってましたよね、あさみさん。
1: 当たってた
0: ね、
1: うん、
0: 結構大きめのやつ ね、
1: そうだね、はい。
0: 最近はね、シュワシュワするやつ、確かに疲れ取れるなって感じするもんね。
1: そうだけどね、ちょっとね、物によって私合わないのが多分あって。
0: そうなんだ。
1: そう、あのね、むせちゃうの。
0: え、
1: 咳込んじゃうんですよ。
0: あらら、
1: シュワシュワが強くて
0: 初めて聞いた。
1: そうでしょ。
0: お肌に合わないとかではなく、
1: 違うの、なんかね、咳込んじゃうなんでだろうね、なんでしょうね、あれ。
0: そんなことがあるんだね。
1: あのこれ強いのか合わないのか、自分が、
0: うんうんうん、体にね、う
1: ん、なのでちょっと今やめてるんですけど、一時あのよも、薬草、薬草っていうの、うんうんうん、
0: 薬湯みたいな。
1: あ、そう、薬湯、そうそうそう、うん、あれの入浴剤使ってました。もう緑
0: まあ緑
1: そう、ちょっと癖のある香りなんですよ、ね、独特な。
0: 薬湯といえば
1: って感じ。そうそう、あれがまたちょっと良くて
0: ね、確かに効いてる感ある、
1: 効、はい、うん、いてる感じがして、一時それ使ってましたね、
0: はいはい、入浴剤とあとお風呂ということで、ラジオネーム、うん、ルーラさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 近所に温泉があるので疲れた時は温泉ですね、うん、近所にあるって羨ましいよね。
1: 最高ですよね。
0: 温泉に入ることで肉体の疲労回復はもちろんですが、うん、私にとっては温泉はみそぎでもあります。
1: みそぎ、
0: 不運なことが続いた日は温泉に入ることで嫌な出来事を洗い流し、うん、気持ちがリセットされ、悪運や汚れが落ちた感じがするので、うん、清々しい気持ちになれます。入浴後にストレッチで体を整えて心身の疲れを取るみそぎは終了です。ちなみに私は赤ちゃんの頃から何十年も

0: も美肌の湯に入っていますが、お肌はなかなか整いません。美肌を保つには温泉よりも紫外線を避けることが最も効果的ですね、ということで、そうだね、内側からも大事だけど
1: 保湿です。
0: 保湿と紫外線は、ね、うん、そうだね、しっかりケアしていただいて、はい、うん、お肌もしっかり美肌ね保っていきましょう。
1: そうですね。
0: さあ今日のテーマ、疲れた時の救世主です。レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしております。メッセージでもありましたが、お風呂で心も体もほぐされるのはいつの時代も一緒ですよね。お届けするのはテレビアニメテルマエロマエの主題歌、チャットモンチーでテルマエロマン。

プラサタ川柳会。川柳とは五七五の音を持つ日本語の詩の一つで、口語が主体であり、季語や切れの制限もありません。波長、字余りや句またがり、自由律も見られるのが川柳。そんな親しみやすい川柳を皆さんと一緒に楽しんでいくコーナー、ぶらさた川柳会。このコーナーは毎週の番組テーマに合った川柳を考えていただき発表します。ぶらさた川柳会でこれはすごいという三つ星川柳に選ばれますと、みっちゃん直筆川柳ポストカードプレゼントいたします。ぜひぶらさた川柳会にご参加ください。さあ、それでは早速いってみましょう。疲れた時の救世主で一句。整体で疲れと寝

0: 猫背さようなら、ラジオネームコリンライターさんからの一句。疲れが溜まってくると猫背になって、肩とふくらはぎの筋肉が張ってしまう私ですが、実は本日月に一度の整体に通う日なんです。行けば毎回救世主様が猫背になってますよと言いながら、ここ、それからここ、さらにここもとずれた骨を叩いて元に戻し、肩を開いたり足を曲げたり筋肉をマッサージしたりすると、あら不思議、猫背が治り、肩とふくらはぎのこりがなくなり、ああ極楽ということで、この後救世主様にゴールデンウィークだけでなく1ヶ月の疲れまとめて取ってもらってきますということで、
1: いいな
0: 行きたい、
1: それいいな。
0: 本当猫背はどうにかしたいんですよね、私も気をつけててもついなっちゃうから、
1: ね、猫背ってさ、自分でセルフメンテナンスできるのかな、
0: ね、どう
1: 毎日これをやってれば治りますみたいなのはあったら教えてほしいんですけどね。
0: 確かにね、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。ああ、うまい、すすれば忘れる重力を、ラジオネームしば漬けパリピマンさんからの一句。しばぴ夫婦は揃ってラーメン好き、やっぱりこってり家系ラーメンの一杯はたまりません。疲れた時はお店まで行くのは腰が重いので、最近は冷凍の豚骨醤油ラーメンが救世主の一杯です。少ししょっぱいスープにネギを入れて麺をすする、さらにスープを染み込ませた海苔でご飯を巻いて食べる、ため息が出るぐらい幸せな瞬間です。体重、その話はまた今度でお願いしますそう、最近は冷凍食品でね、うん、美味しいお店のも食べれたりするから、はい、これはいいよね。
1: そうね、お家でも食べれますもんね。
0: そう、なかなかお店まで行くってなると、うん、って腰が確かに重い時もあるんだよね、うんうんうん、はい、うん、続けて疲れた時の救世主で一句。疲れたら座布団枕にグースカピー、ラジオネーム真っ赤な水星さんからの一句。この度東京に転勤となり、このゴールデンウィークは引っ越しで終わりました。
1: だいぶ疲れたかも。
0: 段ボール詰めから始まり、荷入れ後は生活必需品を探して収納、あったらいいものはこれからの状態で、部屋の中をまだ段ボールが中途半端に開いたものがいくつも転がっています。最初は気が張っていますが、徐々に疲れが、そんな時座布団を半分に折ってゴロンと一休み。布団ではないので30分ほどで目が覚めますが、疲れをリセットしてくれて、さあやるかと座布団枕で昼寝、のび太くんもきっとおすすめです確かにのび太くんいつも座布団半分にして寝てるね。
1: そうだよね。あそこまでがさ、あの神業だよね
0: 本当に、うん
1: 3秒でしょ、だって
0: そうだよ、うん、もう横になったらすぐだもん、
1: ちゃんと座布団折るのも入ってるからね、時間に
0: そうなんだ
1: そうだよ、
0: すごいのび太くん
1: すごいんですよ、のび太くんは
0: さすが、
1: はい、
0: 続けて疲れた時の救世主で一句。120ミリが救うよ小さな巨人、ラジオネームひごのだるちゃんさんからの一句。私が疲れた時の救世主は元気はつらつオロナミン C です。栄養ドリンクが少し苦手な私、オロシーのシュワシュワが喉を通る時に疲れを吹き飛ばしてくれます。あの個性的な茶色い小瓶に 120ml の足りないくらいがちょうどいい。確かに、でも疲れが溜まってる時は 500ml のペットボトルで売ってくれないかななんて思ったりもします。子供の頃ちょっと大人になった気がしてた、オロナミン C 飲む時。
1: オロナミン C 美味しいよね。
0: 美味しい、
1: ね、
0: 未だにサウナの後とかに飲んじゃいますけど、
1: なんかオロナミン C で足りないって時はライフガード飲んだりとかしてた。
0: 確かにデカビタとかね、
1: こっち大きくいけるからなと思って
0: 確かに確かに、うん、量多めでみたいな、
1: はい、
0: 続けて疲れた時の救世主で一句。赤ちゃんの頃の娘は癒しです、ラジオネームはい喜んでさんからの一句。疲れた時の救世主、私には娘の赤ちゃん時代の映像です。今では社会人になり、父親には靴って言っちゃった口うるさい娘たちですが、あの頃は無垢で可愛かった、ほんと天使でした。改めて見るとこの子たちのために頑張らなくちゃと気持ちがあの頃のように奮い立ちます。本当ある意味娘たちに守られてるなと思います。あ、こっそりビデオ見てるの娘たちには内緒ですよ
1: でもすごいわかる、あの、ね、赤ちゃん時代のさ、うん、動画とか写真とかって見てたら

0: ついつい時間経っちゃうんですよね。
1: 確かに、そう、あっという間だもんね、
0: この頃可愛かったなーなんてね。
1: ね、今も可愛いけど、そうやっぱりね、
0: 喋らないぐらいが可愛いな。
1: それ子供を持ってる友達はみんな言う、
0: みんな言うよね。
1: 口ばっか達者になって、
0: そう、まあでもそれは喜ばしいことなんですけど ね、
1: うん、さあ今日の句が出揃いました。今日の三つ星川柳は、赤ちゃんの頃の娘は癒しです。ラジオネーム、はい、喜んでさん、おめでとうございます。多分同じ気持ちのお父さんお母さんも多いんじゃないでしょうか、うん、はい、喜んでさんにはみっちゃん直筆川柳ポストカード送らせていただきます。このコーナーではあなたからの川柳お待ちしています。テーマは番組ブログでも発表しています。締め切りは放送日の10時10分までです。送ってくださる方は住所と氏名も忘れずに書いて送ってください。ぜひコーナーに参加してみてくださいね。コーナーぶらさた川柳会でした。

0: 夜のドライブが疲れた心と体を癒す救世主になることもありますよね。この曲のように遠回りして少しだけゆっくり帰るのもいいかもしれません。オリジナルラブで流星都市お届けしました。時刻は10時32分回っています。今日も生放送でお送りしておりますブラニューサタデー。今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお送りしております。皆さんからたくさんメッセージいただいているのでどんどん紹介していきましょう。
1: お願いします。
0: こちらは熊本市の里和さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 熊本市は薄曇り、後から晴天になりそうです。予想最高気温25度ですということで、東京、うん、もね、大体25度ぐらいということですよね。
1: そうですね、
0: はい、そんな里和さんの疲れた時の救世主ですか。お風呂上がりや就寝前にメグリズム、今はカモミールの香りにしています。娘はヒノキの香り、ラベルなし、ただの炭酸を生協さんで、ケース買いしてて、自家製の梅シロップで割って飲んでいます。これからの季節特に必須です。ちなみに梅シロップ、洗って拭いて軸を取った梅と氷砂糖を1対1にガラス瓶に入れて、全体の1割の酢をかけて半年から1年超えて氷砂糖が溶けてしまったら飲み頃、かき氷のシロップにしてもさっぱり疲労回復です。あんずの木もあるのであんずシロップもあります。
1: おいしそう。
0: 今日も楽しみにしてますということで、いいな、あんずシロップ
1: 美味しそう。
0: 美味しそう。梅シロップも、あさみさんもね、
1: そうなんです、うちもあのそろそろ梅仕事の時期かなって、あのもう頼みました、私も。
0: あ、梅をね、
1: 梅、南高南高梅をね、美味しいから、
0: ね、そうだよね、
1: すごい美味しいもんね、
0: 本当に疲れもね、
1: ぶっ飛ぶよ、
0: ぶっ飛ぶよね、
1: うん、ぶっ飛びます、
0: 美味しくてね、うん、そしてメグリズムは私も今カモミールを使っています。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: どうしてももう目が無理っていう時は寝る前に
1: 使ってます、うんうん、それやっぱ効くの。
0: いや、まあなんか本当に効いてるかどうかわからないけど、うんうんうん、でもなんかじわーっと温まるだけでやっぱりちょっと血行が良くなる感じがするから、うんうん、あの気持ち、あの寝つきやすくなる、
1: なるほどね
0: うん、すごい気持ちいいなって思います、
1: でもぜひちょっとね、あの耳を温めるっていう、
0: そうだね、
1: 耳温活もぜひやってみてください。
0: ぜひぜひ、それも救世主になるかもしれません ね、 いいんね、はい、じゃあさみさんの方も一つお願いします。
1: はい、こちらですね、ラジオネーム広島の五蔵六さん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 疲れた時の救世主、ウコンの力、飲むとキュンとキュンと元気になるんですあんこ餅も救世主ですね、うん、以前に疲れの甚だしい時ニンニク注射をしたことがありましたが、確かに元気になりました。あさみちゃん、ニンニク注射経験ありますか。ニンニク注射はあったかな、いや、まだないと思います。
0: 私も経験ないんです。
1: 聞く表現ですねさすが広島の五蔵六さんはね、表現が面白 い、
0: 面白い、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。私もものすごく疲れた時はやっぱなんかおまんじゅうとかな、あんこをちょっと、うん、するんですよね。
1: わかる、あんこをする時あるよね。
0: ある、
1: うん、
0: もうすごい疲れてんだろうなって思う。
1: なんかワーが、ね、欲しい時あるんだよね。
0: チョコじゃないんだよな、
1: わかる、
0: みたいな。
1: そうなのよ。
0: そう、あるんですよね、うん、そしてこちら MT52A さん、 FM 日立で聞いてくださってます。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主ですが、食べて寝る、これに限ります。昔のように爆睡できなくてもベッドで横になりまどろむだけでもいいです。リタイア生活の今は時間に追われることもないので、体が動くようになるまでずっとそうしていられるのがありがたいです。あとやっぱりブラサタ&ラブサタですかね、土曜日の午前中コーヒーを飲みながらお二人のトークを聞いていると心が軽くなります。それから最近の生配信ラブサタ、メッセージ機能でその時の思いを送れるので、目の前でお二人リスナーの皆様と会話しているようでとても楽しく、最大級の癒し時間です。
1: 嬉しい
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます、
0: ね、今日のラブサタも皆さんの癒しの救世主になれてれば、
1: はい、嬉しいな、
0: ね、嬉しいな、
1: 生配信ね、そんなメリットがあったとは
0: ね、
1: うん、
0: 今日も一応あのお昼12時ごろを、はいはい、予定しておりますので、うん、お時間のある方はぜひ生配信の方もお楽しみいただけたらと思います。
1: もしちょっとずれた場合、なんかあったなって感じてください皆さん あ、ブラサタの二人に何かあったなっていう
0: なるべくないようにはしたいんですけどね、はい、いろいろある
1: ので、
0: ね、
1: いろいろあるんで、
0: はいはい、さあ今日のテーマ疲れた時の救世主、まだまだあなたからのメッセージ

0: お待ちしています。疲れた時に飲む一杯のコーヒーが救世主という方も多いかもしれません。お届けするのはラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミー。
1: 君がくれもっともっとコーヒー少し一息キリマンジャロで知る愛の形

0: MT52A さんのように今日もブラサタを聞きながらコーヒー飲んでらっしゃる方も ね、いらっしゃるかもしれませんね、はい、ラッキーキリマンジャロでコーヒーセーブスミーをお届けしておりますが、時刻は10時40分を回っています。今日のブラサタ、疲れた時の救世主テーマにお送りしております。たくさんのメッセージありがとうございま す。どんどん紹介していきましょう、
1: お願いします。
0: こちらはですね、ラジオネーム天狗さん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あさみさん、みちこさん、まったりモーニング、テーマ疲れた時の救世主ですが、私は農業をしてますから、最近暑くなってきました。疲れるんです。その時、小6の娘が作ってくれるカレーライスです。ちょっと甘めだけど、仕事の疲れが吹っ飛びます。娘からの愛を感じます。素敵。
1: 小6でカレー作れるんですか。
0: ねえ、すごいね。
1: ちょっと衝撃なんですけどうち5年生でも作れない。レンジどうやって使うのとか今朝聞かれたんですよ。だからすごいな、娘さん。
0: ねえ、まあね、娘さんが作るからちょっと甘めだけど、
1: これは美味しいよ。
0: いや、これは美味しいよ。
1: それは疲れも飛びますね。
0: 本当にぶっ飛びますね、これはね。プラスアルファでね、娘さんが作ってくれたっていう、ね、
1: 心もほかほか。
0: いや、本当そうです。そしてこちらは FM ヒューガで聞いてくださってます、自撮りとみかんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 疲れた時の救世主はもちろん孫たちです。5歳と2歳の男の子ですが、土曜日の昼を過ぎると来ることが多いです。1週間で一番疲れている時間帯のはずですが、2人が車から飛び降りて走ってくるのを見ただけで疲れが吹っ飛びます。そしてその日の彼らへの授業の始まりです。サッカー、野球、魚釣り、プラレール、タラの芽を採取してのフライ揚げ、そんなこともするの。タケノコ掘ったら皮を剥いて茹でて食べたりと、季節で変わります。けど彼らはやることなす

0: ことほぼ初めてなので楽しくてたまらないみたいで、先生になった気分の自分もやりがいを感じて気持ちが高まり疲れも何のそのですよ。そして先週から5歳の孫がトウモロコシを種から作りたいと言い出したんです。空いた畑をミニ耕運機で耕してのチャレンジが始まります。作りやすい品種でやらせようと思います。さてさてどこまで教えてどこまで手助けしようかと迷いますが、なるべく彼らにさせるつもりです。収穫を迎えてみんなで食べたら、これがまた1年の疲れまでもが吹っ飛ぶ救世主のトウモロコシになることは間違いないと、一人で勝手にワクワクしてる自分がここにはいますということで、
1: すごい素敵な環境ですよね。
0: いや本当にこうやっておじいちゃんといろんな経験をできたっていうのはすごい目になるよね、
1: う
0: ん
1: うん、一番の勉強じゃないかな、そういうのって、ね、
0: だってタラの芽採取してフライ揚げするとかさ、タケノコ掘って皮むいて茹でて食べるとかなかなかできないじゃないですか。
1: もう美味しいよ絶対
0: ね、え、うん、美味しいし、この経験ってなかなかできないから、
1: それはお金を出して経験するようなものですよね、ほぼね
0: 今となってはね、うん、いや本当に素晴らしい。
1: だって普通にはできないもん、やっぱ東京にいると特に、うん、ね、その農業体験とかっていうのが
0: そうだね、
1: やっぱりね、なかなか身近にはないから
0: やりたくてもできないって感じなので、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: いやちょっと羨ましいね、この
1: 環境が羨ましい本当に、
0: ね、うん、そしてこちらはですね、ラジオネームとっとこエビ太郎さん
1: なんか名前、あのラジオネームは素敵ですね。
0: かわいい。とっとこエビ太郎さん、ありがとうございます。言いたい。素敵なお写真とともに、
1: はい、
0: 疲れた時の救世主、私はよく水族館に行きます。
1: なるほど。
0: とある水族館の年間パスポートを持っているのでタイミングを見つけて行っています。お気に入りの水槽をぼーっと見てると時間とともに疲れも溶けていきます。そして水族館の後にお寿司などの美味しいものを食べれば完璧です。魚見た後食べるの素晴らしい。
1: そこはもう別物なんでしょう ね、 うねきっとね、
0: うんうん、とっとこエビ太郎さんありがとうございます、うん、素敵だね、水族館のお写真と、
1: ね、
0: ね、お魚さんの、うん、
1: でも確かに魚が泳いでるところを見てるとさ、うん、なんかこう心がこうじんわり癒されていく感じはありますよね。
0: 私あの葛西臨海水族館のマグロの水槽大好きでただずっとぐるぐる回るだけなんですけど、
1: こうな勢いで泳いでるよね。
0: でももうなんかあれ見てるとボーっとしちゃうの本当に、
1: はいはい
0: なんだろうね、うん、すごい気持ちが整うというか。
1: もうでも私忘れられないあの美ら海水族館のジンベエザメと、うん、
0: いや
1: あのマンタね。
0: そうね、あの水槽すごいよね、やっぱり
1: すごい、やっぱね規模が違って、
0: いや本当に
1: 優雅に泳いでる、あんな大きいのが
0: ね
1: 優雅に泳いでて、
0: 実際生で見て、うん、あこんなに大きいんだって本当に、
1: そうなの、
0: 改めて感じました、
1: ね、
0: いいな、年パス持ってるの羨ましいな、近くにそういう水族館があると。
1: 近くにあるっていいな、
0: いいよね、
1: うん、一回水族館のテーマやったことありますよね。
0: あった気がする、
1: すごい面白かった、
0: ね、
1: いろんな水族館があって、
0: ぜひぜひ旅行の時とかにもちょっと行ってみたりするのも楽しいかもしれない ね、
1: ね、
0: いろんな地域でね、はい、そしてこちらは高松放送局で聞いてくださってます、ラジオネーム七井ロールさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 少しずつ暖かくなってきましたが、まだ朝晩は寒さが残りますね。服もその日に何を着るか迷ったりするのもこの時期あるあるです。まさしく今日も迷ってきました、うんうんうん、実は、去年ぐらいから相方にやってもらっているのがお灸とツボ押しです。昔から私はぎっくり腰や耳鳴りなどの病気を持っているのもあり、ふと痛みが軽くなるならとやってもらったのがきっかけです。もちろん相方も私もお灸やツボ押しについては無知だったので、本やスマホで調べながらですが、それでも治りや痛みの軽減は早いです。今では疲れた時でも嫌がらずやってくれる相方は私の救世主様様ですよということで、
1: いや素敵ですね、
0: 素敵、羨ましい、
1: うん、ね
0: なかなかやってくれないからな
1: 私なんか娘に、じゃあちょっと最近ね頭のマッサージすごいしてくれるの、
0: いいじゃないですか。
1: そうそうそう、意外とこう上手で、
0: うんうんうん、
1: あの頭ちょっとマッサージしてって、 いいよとか言ってやってくれる。
0: 羨ましい、うん、いいな。頭も意外と凝ってますからね。
1: そうそうそう、気持ちいいんですよね。
0: 美容院とか行くと、うん、凝ってますねなんて言われる。

0: われたりしますけどね、うん、そしてもう一ついけるかな。こちらがですね、上越で聞いてくださってます、ラジオネームフェリックスさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日のテーマ、究極の救世主、疲れてどうしようもない時の救世主はハーゲンダッツのアイス。
1: お
0: 定番のバニラもいいですが、期間限定販売のものが特に救世主です。食べると甘い味と香りでお腹も気持ちも満足、ベホイミのようにヒットポイント回復です。では今日も穏やかないい一日を過ごせますようにということで、フェリックスさんありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: この方も多いんじゃないですか、ハーゲンダッツのアイスっていう方。
1: 美味しいもの、
0: 美味しいもの、
1: ね、私はストロベリーが好きです。
0: 本当、うん、私クッキー&バニラか、マカダミア、
1: あ、はいはい、
0: マカダミアが大好きですね。
1: うちの娘もね、クッキー&バニラが好き。
0: 美味しい、
1: 結構好きな人多いよね。
0: 多い、うん、
1: そこね
0: やっぱね、子供っぽいんだね、下がね、私
1: いや、そんなことないよ、そんなことないと思う。うん、うん、あとあの抹茶も好きですけど ね、
0: 抹茶もすごい人気だもんね。抹茶も美味しい、うん、そうですよね、はい、疲れ癒されます。さあ、まだまだ今日のテーマ、疲れた時の救世主で、あなたからのメッセージお待ちしています。どんなに疲れた時も、気心の知れた友人とのおしゃべりが疲れた心を癒してくれる友達が救世主という方いらっしゃいませんか。今日の10時台ラストナンバー、ノラ・ジョーンズで Everybody needs a best friend。

0: 今日の10時台ラストナンバーは映画テッドの楽曲です。ノラ・ジョーンズ Everybody needs a best friend お届けしておりますが、時刻は10時51分回っております。さあここでお知らせです。5月30日のブラサタ門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けいたします。シンガーソングライターとしても音楽プロデューサーとしても第一線を走り続けてきた門松俊樹さん、今年の6月にデビュー45周年迎えられます。ということでリクエストは門松俊樹さんの楽曲はもちろん、門松さん作詞作曲編曲プロデュースの他アーティストへの楽曲提供楽曲でも OK です。まだまだ思い出の門松俊樹ナンバーエピソードとともにあなたからのリクエストお待ちしております。締め切りはお昼12時まであと1時間と少しでございます。5月30日のブラサタ門松サウンドで初夏の風あなたにお届けします。そしてブラサタ番組ブログ公式インスタグラムもやっております。そして YouTube 生配信始めました。番組終了後のお昼12時頃スタートを予定しています、はい、ぜひお時間のある方こちらもラブサタのチャンネルからお楽しみください。ブラニューサタで一部地域除きまして11時45分まで続きます。お相手は私加藤美智子と
1: 高橋あさみでした。
0: それではま

0: です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
0: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
0: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
0: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
0: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。うん、
0: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
0: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 5月9日土曜日、時刻は11時を回りました。ブランニューサタデー、11時からお聞きの皆さん、まったりモーニング。ここからのお相手は私高橋あさみと
1: 加藤美智子でお送りしてまいります。
0: さあ今日のね、東京ハンズもすっごい綺麗な青空が広がっております、
1: はい。
0: うん、もうね、朝6時7時前ぐらいかの時点で、うん、もうちょっと暑さが少し感じられる
1: そう、ね、
0: 空気は割と少しひんやりしてるんですけど、うん、日差しがね、
1: そう、
0: 暑いなっていう感じがじわじわとしておりました、ただね、沖縄奄美地方は5月4日頃にも早くも梅雨入りしたとの発表がありましたよね、
1: う
0: ん、なんかさ、なんだろう、しれっと入ったような感覚があるの私だけ？
1: いや、ゴールデンウィーク中だったっていうこともあってか、うん、私も、うん、あ、入ってるんだって。そうなんだ
0: よ、なんかいつもよりちょっとこう、なんだろう、話題としてそんなに高くなかったというか
1: ね、
0: ね、やっぱり他の、ね、話題いろいろあったからかもしれないんですけど、うん、あ、そうか、梅雨の時期なんだなっていう、ね、なんかこう季節が行ったり来たりしてる感じがあったから、うん、ちょっとこの雨の季節を忘れていたというか、忘れかけてたというかね、
1: うん
0: うん、でも水不足の問題だったりとか、はい、最近山火事の、ね、ニュースもすごく増えたなと思うので、うん、まあ、この梅雨のシーズンで少しでもね解消してくれたらいいななんていうふうに思います。さて、あっという間のゴールデンウィークでしたが、みっちゃんはスーパー銭湯行ったりとか。
1: そうなんです、
0: ね、意外と充実をした、
1: はいはい、千葉の幕張にあるゆらの里というね、うんうん、お風呂
0: いいよね、あそこね、
1: すごくいいです、海の本当に迷う

0: ログで書いたんですけど、うん、もう子供の時以来行ってないんじゃないかっていうぐらい久しぶりに家族で、うん、潮干狩り
1: 潮干狩りね今どうしたと思って
0: 潮干狩りって潮干狩り行ってきたんですけど
1: 子供みたいになっちゃったね潮干狩り
0: 逆になっちゃいましたねもうね網いっぱい取ってらっしゃる方もいて本当にコツ教えてほしいなと思ったんですがあとねたまたま行った道の駅に移動動物園が来てて、
1: すごい。
0: そう、あのヤギとかねゾウガメとかに餌やりができたんですけど、あの餌やりの時にね私ゾウガメに噛まれまして、
1: カメって噛むの？
0: 詳しくはラブサタの生配信でお話ししたいと思います。
1: うまいね。
0: ということでちょっと引っ張っていこうかなと皆さんもねゴールデンウィーク旅行にイベントそして家族サービスなどなど全力で駆け抜けたゴールデンウィークは楽しかったけど正直体悲鳴上げていませんか？休みのはずなのになぜか仕事より疲れているなんてこともありますよね。ということで今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。もう疲れすぎて包丁も火も使いたくない、もうましてお皿なんて使いたくない
1: わかる、すごいわかる。
0: お皿使うと洗わなくちゃいけないから、
1: そうなの、やだ本当
0: なんてこともありますよね、はい。まあ、そんな時の救世主冷凍食品が私の救世主ですなんていう、ね、方も多いんじゃないかなと思うんですが、うん、手間がかからないし温めるだけで専門店の味が、ね、出せるっていう、
1: お店のっていうのもありますからね。
0: あります、もう本当ね、うん、この特定のね、うん、もう最高すぎますよね。
1: 最高、
0: もうお家で外食みたいなもんですもんね、うん。また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主。私ね結構その猫ちゃんとかワンちゃんとかの動画も癒されてるんですけど、うん、あのマッサージの動画とかも見て自分でマッサージしてセルフケアで癒されてるってこともあります。
1: そういうことね。
0: うん、結構ありますよ、
1: ここのツボがみたいなやつを見ながらってことね。
0: そうで本当無理ってなった時は近所の接骨院の先生のところに行って、うん、あのやってもらうっていうね、あの接骨院の先生救世主になることもありますだいぶお世話になってますけど ね、
1: もう予約取んなきゃダメだって言ってる時あるもんね
0: これやっぱプロの手が入らないと無理ですっていう時ありますからね、うん。まあ、などなどね、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主メッセージお待ちしています。そして先週もお伝えしましたが5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。1980年代のシティポップを牽引した代表的シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーでもあるデビュー45周年を迎える門松俊樹さん。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんだったり中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしています。締め切りは今日のお昼12時までです、はい。あと残り55分ぐらいですか。
1: もう1時間切りました
0: 、はい。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp bns@musicbird.co.jp です。ブラサタはスマホアプリレディモやインターネットのサイマルラジオでもお聞きいただけます。お家で聞けないという方はぜひパソコンやスマートフォンで JCBA サイマルラジオと検索してみてください。そしてブラサタ X も稼働しております。ぜひハッシュタグブラサタでポストしていただければ嬉しいです。そして神スマ極めるコーナーにもぜひご参加ください。ポイントを獲得した方へブラサタから生まれた名言カードをお送りさせていただきます。どのカードがもらえるかは届いてからのお楽しみです。皆さんふるってご参加ください。さあブランニューサタデー、今日も生放送でお送りしています。素敵なサウンドに乗せて残りの45分どうぞお付き合いください。

0: どんなに疲れていても子どもの存在に救われることってありますよね。もう寝顔なんて見ていたらね、疲れも吹っ飛びます。まさに疲れた時の救世主ということで、続いてお送りしているのは実の娘に向けて書かれたナンバーです。畑本博ガールでした。さあ、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしています。疲れすぎて包丁も使いたくない、お皿までお皿なんてもっと使いたくないっていうねそんな時の冷凍食品が私の救世主、また心が疲れ切った時に見る癒し動画が私の救世主、凝り固まった体を整えてくれる近所の接骨院の先生が救世主などなど、レスキューアイテムから心強い味方まで、あなたが疲れた時に元気をもらえる救世主、メッセージお待ちしています。そして5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルをお届けします。門松さんの曲はもちろんオールワークスなので、アンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。王道が来ておりませんというねメッセージをお伝えしましたけれども、うん、まあそれがブラサタらしいというか、
1: そう、うん、X でもね、はい、皆さんおっしゃってましたけど、ね、だからこそみたいな、
0: だからこそブラサタなんだというねところで、ぜひね皆さん、いいんですよ、あえて避けなくてもいいんですよ本当に聞きたい曲送ってください
1: 欲しいじゃん、めっちゃ欲しがるじゃん
0: いやいやいや、そんなことないですよ。締め切りは本日のお昼12時までとさせていただきます、はい、宛先はメールアドレス bns@

0: musicbird.co.jp です。私先ほどねゾウガメに噛まれましたなんてお話ししたら X の方でも自動ドアさんがね、
1: うん、
0: こちらか
1: ゾウガメ
0: に噛まれるなんてそしてラブサタに引きを使うなんてロンリーディープマンさんもラブサタへの番宣うまいね、ありがとうございます。そしてコメディティフリークさんが、
1: はい、
0: こちら愛知県はアサリ不良により潮干狩りが中止といったところが結構あります。
1: そうなんだ。
0: そうか、アサリって今取れなくなってきてるんだね。
1: そういうこと、それもあったのかもしれないね。アサミ
0: さん、そうかな、取ってる人すごいだけ
1: あれあれ
0: ものすごい取ってる人いたのこの人全部取られたのかなっていうぐらい取ってる人いらっしゃったんですよ。
1: すごいね。でも掘らないと分かんないからね。
0: なんかあこの辺にいそうだなみたいなコツがあるのかな、
1: うん、
0: ね、教えてほしいなと思いましたけど、さてさて先ほどねほら、うん、アイスなんてお話ありましたけども、
1: はい、
0: だってアイスの日なんですね。
1: 5月9日
0: そう、
1: そうなんだね。
0: で、こちらはラジオネーム七尾パープルおばちゃんさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 癒される方法はたくさんありますが、一番は孫がバーハイ、バーハイ道場バーハイ道場か、
1: うん、バーハイ道場
0: いちごやバナナを食べさせてくれた時、一人の時はやはりアイスクリームです。丸長製菓のあずきまんじゅうという、うん、あずきまんじゅう
1: ね、
0: アイスクリームが好きですよ。毎晩寝る30分前に食べて幸せに眠ります毎晩食べてんですか。
1: うちの主人も大好きなアイスですこれ。
0: いや、あずきまんじゅう一時ハマったことある。ちょっとお花みたいな形してるやつですよね。
1: そうそうそう、ぷくっとした、ね、
0: そうだよね、
1: はい、棒アイスなんだけど、
0: 棒アイスなんだけどすごい重いやつね。
1: そうそうそうそ
0: う、うっかりするとコロンっていっちゃうやつだよね、う
1: ん、気をつけないとね
0: そうだよね、でも確かにあれは美味しい。
1: 美味しい。
0: あずきってでもあれともう一個あれか、
1: あずきバーね、
0: バーね、そうだ、
1: そうそう、
0: あんまないんだよねあずきシリーズってね。
1: 確かに
0: 考えてみたら、ね、
1: もうあずきといえばのあずきバーっていう感じするもんね。
0: そうだよね、そんな感じする、うん、確かにそう、美味しいのよ。なんか疲れた時にしみるんですよね
1: やっぱり、うん、どうしてもあずきとかあんことかにいっちゃうんだね。
0: いっちゃうよね、うん、これ年のせいもあるのかもしれないですけどねさあそしてこちらはですねラジオネームルンさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: FM 鹿島で戸塚で聞いてくださっておりますよ。
1: はい、
0: テーマですが、疲れたなって思ったら動物たちの動画、特に猫の動画はツボに効きます、
1: うん、
0: 仕事中だと買い物に来店してきた小さな子供たちですね。あの可愛らしい笑顔を見ているだけで疲れなんて吹っ飛んでしまいます。先ほどの畑さんの曲じゃないですけど、
1: そうです ね、
0: やっぱり子供たちの笑顔とかってね、もう最強ですよね。
1: 本当に最強、
0: ただ街中でそれをやると危ないやつに思われて通報されるので、そこは気をつけています。あと寝そべって空をぼーっとただ眺めること、流れゆく雲が何かの形に見えたら頭の中で物語の開幕です、ということで、
1: うん、
0: これが疲れた時の救世主。まあ、なんかぼーっとするっていうのも大事っていうよね、
1: うん、本当にな
0: んかこう頭の中を整理するというか。
1: そうだね、今の時期特にすごく気持ちよくないですか、う
0: んね、
1: 新緑の青と、
0: そうだよ、ね、
1: ちょっとね葉っぱが揺れるの見てるだけでもなんか、うん、あー気持ちいいななんて。
0: そうね、うん、そしてですね、こちらラジオネーム福井ののりさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 仕事や介護で疲れた時の僕の救世主は小林香織さんのサックスです、
1: うん、
0: 小林さんは日本を代表する女性サックスプレイヤー。彼女のサックス、作る曲はとにかく心地よく爽やかで心癒されます。少し前にがんから復活した彼女は現在ユーミンのツアーで活躍中です。ミュージックバードでも毎週土曜の夜に彼女の番組が放送されています。僕的にはフュージョン歌謡と呼んでいますが、みっちゃんあさみさんも騙されたと思って一度聴いてみてください。音楽の世界が広がりますよ、ということで、そう、土曜日のね、
1: はい
0: はい、まあ、一部地域除いてだと思うんですが、うん、土曜日の9時半ぐらいかな、
1: うん、
0: から小林香織さん番組やられているということで、
1: ミュージックバードで ね、
0: はい、同じ土曜チーム
1: そうだね
0: という勝手にね
1: 生ではないかもしれませんが、
0: はいはい、そうですね、うん、はい、嬉しいと思っておりますが、
1: ね、ぜひ楽曲も聴いてみたいですね、
0: ね、うん、サックスもいいよね、
1: いい音がやっぱりね、
0: うん、そう、ピアノも好きなんですけど。

0: サックスもかっこいいなと思う時はすごいあって、
1: なかなか吹くの大変って言いますけどね、
0: あの人気だよねサックスってね、うん、とても、うん、なんかジャズとかさ夜とかに聞いたらさ、あでもそう私意外とジャズ聞きながら原稿書いてんですよ。
1: おおおしゃれ、
0: 意外とね、
1: うん、意外とね
0: 集中できるんですよね、なんだかやっぱジャズってそういう効果あるのかな、
1: あるのかもしれないね、
0: うん、私の知り合いの方はあのクラシックを爆音で聞いて指揮者になったかのようにあのエアー指揮するんですって
1: あれじゃん、結婚できない男みたいな、阿部寛さん、
0: 阿部寛さんだ ね、
1: まさにね、
0: そうするとすごいフレリフレッシュできるらしい、クワーってやるから、
1: 確かにね
0: そう気持ちいいんですって、うん、なんかそういう救世主もあるかもしれないですね、はい、今日のブラサタ疲れた時の救世主テーマにお届けしています。まだまだあなたからのメッセージお待ちしています。まあ立夏も過ぎまして季節は夏へとシフトしていますよね、まあ、私もそうなんですが、暑い夏にはシュワーっとした炭酸水が疲れた時の救世主だったりします。続いてお送りするのはキリンレモンの CM ソングでした。チューブサマードリーム。

0: gentlemen, this is 早口言葉。
1: ここからは皆さんご存知、噛むことでは誰にも負けない、カミスマ DJ 高橋あさみのカミスマ道を極めるカミスマ DJ の道をお送りします。どこまでこの神業を極められるかに挑戦ということで、このコーナーではラジオの前のあなたが私の師匠となり、このカミスマ DJ を鍛えていただきたいというのがテーマ。リスナーの皆さん、ぜひ私が噛みそうな文章をコーナー宛てに送ってください。その文章を読んで私が3回噛んだら師匠の勝利ということで、リスナーポイントを贈呈いたします。ポイントを獲得すると素敵な名言カードをお送りさせていただきますよ。ちょっとですね、滞っております。ちょっと物理的な問題 で, です、ね、
2: 機材の問題で
1: そうなんですよ、ね、なかなかちょっとお出しするのが難しくてですねなるべく早く、はい、解消問題解決できるように努めてまいります。はい、ということで今日の師匠どなたでしょうか。
2: はい、今日は神戸の雄二師匠でございます。皆さんブログにお題がアップされておりますので、はい、ぜひブログの方ご確認いただきながらお楽しみください。
1: これは厳しいこれは厳しい、
2: ゴールデンウィーク明けに、
1: あ、これはすごい修行ですね。これはどんな修行だこれは多分もう聞いてる皆さんわけわかんなくなる気がする。私が読むとね、
2: さすが神様。
1: はい、じゃあそれでは行きましょうか、はい、お願いします。さあ今日は神戸の雄二師匠からのお題です。3回繰り返しでいきます。超高架橋脚あと1回ですか。超高架橋脚脚中高架橋脚脚超高架橋脚脚
3: 難しいね
2: 一個もさ、橋脚って言えてないんだけど、橋脚になるのずっと
1: 無理です。どうしてだろうな。超高架橋橋脚
2: そう
1: 中高架橋橋脚超高架橋橋脚橋脚って言えない。橋脚って言っちゃう。いや、これはね、難しい
2: ね。
1: これさこれをさらっと言える方やっぱすごいですね。
2: すごいよね、うん、なかなか超高架橋脚脚どうしてもなんか詰まっちゃうんだよな、
1: う
2: ん、
1: そう、これやっぱ置きに行っても
2: そうなのよ、
1: うん、そうなんですよね。だいぶだいぶこれスローに行ったんですけどお気に入っても噛んでしまいました。
2: お気に入っても噛む。さすが神様。
1: すごいですね、この師匠のお題はすごい
2: 素晴らしい。
1: これはなかなかの、インパクトでした神戸の雄二師匠ありがとうございます。
2: 1ポイントでございます。1
1: ポイントゲットですね。はい、はい、住所はいただいております。
2: はい、いただいております。
1: ありがとうございます。それではですね、少しお待ちください
2: 結果
1: ただ必ず送りますから、はい、はい、このコーナーでは私カミスマ DJ がカミスマ道を極めるために師匠あなたからのお題を募集しています。ぜひコーナーへメッセージお送りください。宛先はメールアドレス bns@musicbird.co.jp です。師匠からのお題挑戦、まだまだお待ちしています。

0: 続いてお送りしているのは神スマも大好きなこの曲、高く飛ぶんだ、もっともっと高くまで、涙は流さず取っておけ、夢はそこから生まれるんだ。この歌しびれますよね。
1: しびれるね、本当に
0: 本当に口もしびれて噛みそうですだいぶ噛んできましたが、
1: だいぶ噛みましたよ今日、
0: はい、お送りしたのはちょっとほど遠い夢でございますが86年のナンバーです。ヴァン・ヘイレン、Dreams でした。さあ時刻は11時31分回っております。ブランニューサタデー、今日のブラサタは疲れた時の救世主テーマにお届けしております。もう本当にこの神スマのコーナーでだいぶ崩れてしまいましたが、
1: もう皆さん、はい、あと1回ですかってすごい X で皆さん反応してくださって、
0: どこまで行ったか分かんなくなっちゃったんですよこれ。もう漢字の羅列、
1: そうだ、ね、頭の中が大渋滞だったもん、ね、
0: そう大渋滞でしたね本当にこの中で防線に見えてくるんだよね、目細めるとこの漢字の羅列が前回もそうだった気がするんですけど、さあメッセージいただいております。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、こちらですね、ラジオネームちゃんまろさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: みちゃんさみ、まったりモーニング。朝ごはんはパルケスパーニャのチュロスです。パルケスパーニャ。
1: パルケスパーニャにいるのかな。
0: パルケスパーニャか、うん、のチュロスです、うん、ということで、今日は三重県の志摩スペイン村に来ています。
1: やっぱりいるんだね。
0: 推し版のやばい T シャツ屋さんが毎年5月にやっているタンクトップフェスティバルが開催されているんですよ。
1: なんでヤバ T なのにタンクトップなんだね
0: 、だから今日は4時から起きて物販に並ぼうと思って

0: たら、うん、移動の疲れで寝坊して普通に6時に起きました。やっぱりホテルのベッド独り占めは疲れた時の救世主というか、もはや悪魔のささやきですよね。一瞬やらかしたと焦りましたが、欲しかったグッズは全部買えたのでノープロブレムです。うん、最近年齢のせいかゲストハウスやカプセルホテルに泊まるのがしんどくなってきました。やっぱりホテルライフって旅の重要な癒し要素じゃないですか。うん、中でも大浴場がついているホテルは最高ですね。広い湯船で煮物になるくらい温泉に浸かってホテルの部屋で布団にダイブした後はおもむろに開けた冷え冷えの缶ビールをごくり、終わらない仕事も片付かない家も世の中のしがらみというしがらみを全部忘れられる、これぞ大人の贅沢というもの。そういうわけで保険にアリナミンの錠剤を忍ばせていますが、私は元気です。ここだけの話、ホテルで骨抜きになってたら下着のゴムもすっかりリラックスしちゃったみたいで、レギンスの下でゴムの切れたパンツがすっかりやる気をなくしています。雇用主としてパンツの休暇は認めていないので、命尽きる限り頑張ってもらいたいところなんですが、ブラック企業でしょうか。雇用主としては ね、 やっぱりね、
1: それはそうだ。うん、でもレギンスを連れしておいてよかったね、じゃあ。
0: そうだね、しもべがね。
1: うまいな、さすが。
0: そうかそうか。こんなにさ、あのなんだろう、周りくどく言う。パンツのゴムのことを ね、
1: ゴムが切れただけだけど
0: っていうね、あのこう話をこう膨らませて言ってくれるっていうのがやっぱちゃんまろさんのいいところだよね。
1: いや素晴らしいよ、
0: 本当に。でもいいな、島スペイン村
1: ね、楽しそう。うん、確かにホテルのベッドはもうほんと気持ちいいよね。
0: これね、本当にあのやっぱちゃんとしたホテルに泊まるとベッドが、ベッドと枕、ね、
1: そう
0: 最高だよね。
1: 最高。
0: そう、たまにちょっと合わないなってとこもあるんですけど、うんうんうん、でもね、あのやっぱそこそこのこう年齢とともに、
1: そう、ね、う
0: ん、ちゃんとしたベッドで眠りたいって思うように、もう
1: 本当にあの高速バスでは無理です。深夜バスは乗れません。
0: もう無理ですよね。
1: もう頑張ってでも新幹線で帰る、
0: うん、もう寝れないんだよってなっちゃうからね。本当に大泉さんじゃないけど、
1: 引きずるから何日もそれを。
0: そうなんですよ。
1: そうそうそう、
0: うんね、本当逆にコスパ悪くなっちゃうね、体のね。さあ、そしてこちら熊本シティ FM で聞いてくださっています、ラジオネームアナポチさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今週のテーマですが、それは疲れた時に食べる甘いものです。現役自衛官の頃は甘いものを食べると疲れた心と体が蘇りました。また新人さんなど疲れて動けない隊員に飴玉を食べさせてやると一時的ですけど元気が出た記憶があります。なんたってグリコの CM では一粒300メートルという有名なキャッチフレーズがありますから、それに疲れた時の甘いものは脳のエネルギー、ブドウ糖を迅速に補給する効果があるそうです。ポチも以前は夏場の仕事の時に栄養ドリンクなどを飲んでいたんですが、栄養ドリンクの中には少量のアルコールが入っているものもあるそうで、ほんわか気分で仕事をしていたら危うく怪我しかけた時もあったので、それからはお昼ご飯を食べた後チョコを3個お口にポイするようにしています。それから車に行き、幸せ気分でお昼寝をしながら仕事に向かいます。15分から20分のお昼寝は脳の疲労回復に効果があるとか、めったに頭を使わないポチさんですけど体の疲れは取れますよということでね。うん、そう、お昼寝15分ぐらい、うん、とかのそのショートスリープってすっごい脳の疲れが取れるんですよね。
1: 効率が良くなるってことだね。
0: そうそうそう、
1: ここの仕事の。
0: だって企業としてあえてそのね、うん、お昼寝を推奨してる企業も、
1: 確かに取り入れてる会社とかもありますもんね。
0: ありますからね。うん、私もやってます、勝手に取り入れてます家で。
1: 私は15分じゃ収まらず。
0: コオロシさん、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: テーマですが、2-3週間に1回通う骨格矯正です。主に頸椎、骨盤、股関節の矯正後に筋肉をほぐしてもらいます。初めての施術の際、両足を伸ばした状態で左右の足の長さが数センチメートル違う、股関節が緩んでいるとの指摘。少しお値段が高いのですが、整形外科の通院リハビリ回数は激減しました。すごい、
1: すごい。
0: 骨格矯正に通ったらリハビリ回数減ったんですね。
1: そうか、
0: そう。 まさに救世主。

0: ね、
1: うん、でもそうなんだよね、骨盤とかってさ、うん、あのなんかなんだ、全てはここ骨盤にあるというか、ね、ここをなんか正すと全体的にこうなんだろうな、パズルみたいにガチャガチャガチャガチャってこう
0: はまっていくんだね、
1: そうそうそう、綺麗にこうはまっていって歪みが整うみたいな。だから腰ってすごい大事って言うよね。
0: 本当に
1: だからここさえ整えちゃえばっていうことなのかもしれないけど、
0: もうね、下っ腹が引っ込まないんですよ。
1: わかる。
0: そうだから多分これは骨盤が緩んじゃったんだろうなと思って、
1: ね、姿勢もあると思う多分ね。
0: なるべく、ね、あのなんかエクササイズみたいなので、うん、骨盤矯正をしてるんですけど、
1: そうね、
0: やっぱちゃんと行った方がいいかもしれない、
1: 行った方がいいかも。そしてですね、こちら、こちら、熊本のしゅうさん、ありがとうございます。気分が落ちた時はどうも体調が優れないという時の救世主は、映画にもなったクイーンの1985年のイギリスウェンブリースタジアムに、おけるダイブエイドのパフォーマンスを見ること、うん、これまで一体何度見たことか数え切れません。クイーンのライブには舞踏館福岡などでは数々生参戦しましたが、
0: おすごい、
1: 伝説と語り継がれるこのパフォーマンスは、数あるクイーンのステージもやはり別格。メンバーが登場時に観客からのブーイングすら覚悟していたと言われる、この当時のクイーンのバンドとしての状況を鑑みながらこのステージを見ると、何度見ても鳥肌が立って涙あふれてくるほどアドレナリン全開になって、すごく単純ですが、よし俺もやるぞという気持ちになれます。私にとって最高の救世主なんです、ということで、クイーンのねライブを見てもう頑張るぞといけるっていうね、もうみっちゃんもライブ見るとね、
0: もう同じ気持ちです
1: っていうことですよね、うん、今日は本当にたくさんのメッセージありがとうございました。まあちょっとね、クイーンのライブを彷彿させるかわからないんですが、お家にいるワンちゃんとか猫ちゃん、疲れた時の心を癒してくれるベストパートナーかもしれません。本日のラストナンバーお届けするのはクイーン Your My Best Friend。

0: もっと聞いていたいところですがあなたのベストフレンドでいたいブラサタでございますさあ時刻は11時42分回っています。生放送でお届けしてきましたブランニュースタタで、そろそろお別れのお時間となってしまいました。さあ5月30日は門松俊樹オールワークスオールリクエストスペシャルお届けします。デビュー45周年迎える門松さん、門松さんの曲はもちろんなんですが、オールワークスなのでアンリさんや中山美穂さんなどなど他のアーティストへ提供した楽曲でも OK です。締め切りは本日のお昼12時まで、あと17分ぐらいですか細かく言うとね、
1: はい、
0: 門松サウンドに乗せて初夏の風をあなたにお届けしたいと思います。メッセージを添えたあなたからのリクエストお待ちしております。そしてこの後はブラサタ YouTube ライブを12時頃から、配信予定です、
1: はい、
0: 何かあったと、
1: ね、もしちょっとスタートが遅れた場合は
0: 遅れたら、ねはい、その辺はちょっと感じ取っていただいて番組終了後に、ね、読み切れなかったメッセージなどを、ね、ご紹介させていただくかもしれません。 YouTuber はちょっとななんて

0: という方はぜひね、YouTube NGA なんて書いておいていただけるとありがたいなと思います。ここまでのお相手は高橋あさみと
1: 加藤美智子でした。
2: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 心の休憩室のりこのここだけの話。
1: お疲れ様です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。カウンセラーの石橋のりこです。心の休憩室のりこのここだけの話。この番組は人には言いづらいこと、相談しづらいこと、聞きづらいこと、心のことだけでなく健康や不安、最近話題のニュースなどここだけの話をお伝えしていきます。今週のテーマは先週に引き続き五月病についてです。前回は五月病とは、その原因、そして五月病になった方のメンタルの一例をお話ししました。今週は五月病になりやすい人と対策についてお話ししていきたいと思います。五月病になりやすい方のタイプなんですけれども、真面目な方、責任感の強い方、完璧主義、頑張り屋さん、こういった方々は4月の時点で相当疲れていて、場合によっては3月の疲れも引きずっています。早く慣れなきゃいけない、きちんとしなくてはいけない、みんなとうまくやらなきゃいけないなど、自分で高い目標設定をしてしまう方、周りの期待以上の行いをしなくてはいけない、自分で自分を追い込んでしまう方もいらっしゃいます。私の周りで五月病になった方々を思い出しますと、実は学校の先生が多かったんですよね。幼稚園、小学校でも男女問わず各年代で数名いらっしゃいました。新人の先生ということに限らず、担任のクラスを持っていて経験もあって評判のいいベテランの先生で五月病になる方もいらっしゃいました。あと学校ですと生徒さんですね、これはゴールデンウィーク明けと限らず、夏休み明けも学校に行けなくなってしまった生徒さんもよくいらっしゃいました。あと親御さんでお子様の送迎ができなくなったお母様もいらっしゃいました。会社関係では出社が難しくなった方々、新人の人はもちろんいらっしゃいましたが、これも新人ではないベテランの方もいらっしゃいました。このような方々に私がカウンセラーとしてお伝えしてきたことをこの後お話しします。
0: 心の休憩室のりこのここだけの話。

まず学校関係者に私がお伝えしてきたことですが、先生の場合は給食をして代理の先生にクラスを頼んだり、担任という立場を変えていただいて非常勤にしてもらうということを検討したり、でそうするとプレッシャーが減るので、その後復帰された方もいらっしゃいました。生徒さんの場合はお子様の年齢にもよりますが、心身の発達や受験などのプレッシャーの影響もあるので、無理やり登校させようとせず、まずは何がその子のプレッシャーになっているのかを探り、必要に応じて担任の先生やスクールカウンセラーの専門家の意見を聞くこともお勧めしていました。私がセッションをしていた頃は親子それぞれのカウンセリングをしていたこともありました。会社関係の場合、職種にもよりますが、配置替えやリモートなら OK という状況もあると思うので、上司に相談したり、あと会わないと気づいてしまった後にその仕事を続けるのは困難な場合もあるので、しっかりと休んで心身の回復に努めるということもお勧めしました。全体的にお伝えしていたことですが、毎日これをしなくてはならない、決まった時間にこれをする、集団行動をすることに強いプレッシャーを感じる人は実はたくさんいらっしゃいます。あと自分のことを思い出してみますと、私の場合はうちの息子が幼稚園の時に週に4回お弁当を作るということがプレッシャーでした。決まった曜日にそのお弁当を作るっていうことが年々やっぱりちょっと辛くなっていたんですけれども、私の作ったお弁当がなければうちの子はねお昼がないという状態ですので、少しでもそのお弁当作りのプレッシャーを減らすために、例えば息子に何が食べたいとか、自分なりにちょっとキャラ弁を勉強してみたりとか、少し楽しむ方法を学んだりもしていました。周りのみんなはちゃんとそれをしているから、できなかった時に自分はおかしいのかダメ人間なのかと責任感のある人ほど自分で自分を責めてしまう人も多いです。選べるのであれば環境、働き方などを見直し、自分に合ったことを見つけていくのも大切なことです。人と比べると心配になったり焦ったりしますが、みんなが同じである必要はないということを思い出してください。あとこれは人によってお伝えしてきたことなんですけれども、一回サボってみるというのもお伝えしてました。で、サボってみて分かることもあるんですよね。で、それはもちろん内容によりますが、例えば自分で言うとさっきのお弁当作りで、やっぱり手作りのものがいいかなって頑張ってたんですけれども、辛い日はまあ出来合いのものをお弁当箱に詰めていました。毎日でなくてもできる日にそれをやってみる、場合によっては他の人を頼るというのも選択肢に入ってくるかと思います。あとはベースとして体調管理、睡眠環境を見直すきっかけにもなると思います。五月病は新生活をスタートさせた新入生や新社会人に多いですが、近年では中高年の転職や部署移動でも増加傾向にあるということです。五月病は誰にでも起こりうるのです。五月病になったら自分を責めずに、一人で抱えず周りの人に相談をしてください。その状況が長く続くようであれば、必要に応じてお医者様にも相談するようにしてください。ということで、今回は2週続けて五月病についてお話ししましたが、来週からのテーマは年齢についてお話しします。心の休憩室のりこのここだけの話、そろそろお別れの時間です。番組ではメッセージもお待ちしています。メールアドレスはここだけ@musicbird.co.jp、 kokodake@musicbird.co.jp です。またこの番組はポッドキャストや番組公式サイトからアーカイブ視聴が可能です。放送後もお好きな時間にゆっくりとお聞きいただけますので、ぜひチェックしてみてくださいね。お相手はカウンセラーの石橋のりこでした。また来週心の休憩室で

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。
1: 安全安心のエネルギーをあなたの暮らしへ。ガスも電気も東京ガス、エネスタ日立が正午をお知らせします。

0: 時刻は12時を回りました。皆さんこんにちは。 FM 日立がお送りする土曜のお昼の子育て応援番組、すくすくサタデー、すくサタ。この番組は FM 日立のリアルパパママが子育てに関する情報や体験談、お悩み相談や子育てあるあるなどなどをお届けする子育て応援番組です。子育て中のパパママはもちろん、じいじばあば、子育てを終えた先輩パパママ、これからベビーを迎える予定のプレパパママやお子様もぜひ一緒に聞いてくださいね。本日の担当はリアルクレヨンしんちゃんの4歳児を育てるぜぜぜぜ母ちゃん千鶴と、
1: お疲れ様です、ミキサーのりこです。
0: お疲れ様です。もうね、ゴールデンウィークの疲れがピークに達しております。
1: 本当に疲れた、
0: ね、疲れたよ本当。子供たちはね、楽しい楽しいゴールデンウィーク、きっと行楽日和ですから、いろんなところにね行かれたご家庭も多かったのかなと思うんですけれども、母ちゃんたち疲れたね。
1: 疲れたよ本当に、
0: 本当にね本当ね、日々の子ども園だったりとかの給食ってありがたいんだな、
1: ありがたいよね、
0: 先生たちの保育助かるな、本当にっていうことをね、ひしひしと実感させられたゴールデンウィークでした、
1: はいは
0: い、きっとね、お耳合いくださっているパパママもうんうんと、きっとラジオの前でうなずいてくださっている方たくさんいらっしゃるかなと思います。同じく4歳児を育てているラリちゃん、
1: うん、
0: お疲れ様、
1: お疲れ様、
0: どうしよう、
1: 本当です
0: 本当に疲れた ね、なんか一気に老け込むよ ね
1: 本当にね、あのゴールデンウィーク中に白髪が増えた気がすると思って、
0: わかる、あれあれあれってなるよね、うん、そうなのよ、もう直結してくるお年頃ですから、うん、私たちも ね、でもそんな中でもこのすくさたでね、はい、ぜひ皆さん

0: とか季節限定のアイスクリームとかも教えていただけると、
1: ね、アイス美味しいよね。
0: いつ食べてもいい、
1: 本当に。
0: なんなら今こう差し入れで持ってきてくださってもいいですよっていう気持ちで ねおります。
1: 最近いろんな、ね、進化系アイスも多いからね。
0: そうなのよ、ね、ぜひね皆さんのアイス事情教えて。クリームの曲をたくさんラリちゃんがねピックアップしてセットリストを作ってくださいましたので、はい、うん、私もね大好きな曲だったりとか、これ初めて聴くかもって曲がね、うんうん、たくさんありました。意外と多いね。
1: そうです ね
0: あ、私もこれ持ってるわとか、あ、これうちの息子好きなやつだっていうやつがねたくさんありましたけれども、本日の1曲目はちょっと短めのこちらのナンバーをお聴きいただきたいと思います。ももクロちゃん Z アイスクリームの

ス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

刻は12時7分を回りました。 FM 日立すくすくサタデー、この時間の交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報です。高速道路常磐道、上下線ともに八原インターチェンジと柏インターチェンジの間、横風の影響のため最高速度80キロに制限しています。通行の際はご注意ください。なお常磐道上下線、目立った渋滞はありません。代わって一般道路です。国道6号上り、上下線ともにこの時間目立った渋滞はありません。国道245号上りは大三河駅入り口で道路工事のため車線規制を行っています。また大瀬町1丁目で200メートル渋滞しています。国道245号下りは河原五十字路で400メートル渋滞しています。以上、日本道路交通情報センター、お昼12時現在の道路交通情報をお伝えしました。続いて列車の運行状況です。 JR 東日本水戸支社の情報によりますと、お昼12時現在、常磐線は強風が見込まれるため、朝7時ごろから午後2時ごろまで列車の運転を取りやめている区間があります。なお、この区間バスなどによる代行輸送は行いません。今後の気象状況などにご注意ください。水郡線は東北本線内での停電の影響で、郡山駅と常陸大子駅の間の上り線の一部列車に遅れが出ています。水郡線東北本線内での停電の影響で、郡山駅、常陸大子駅の間上り線の一部列車に遅れが出ています。水戸線はこの時間平常通りです。詳しくはご利用の JR の駅へご確認ください。以上、この

音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなたのリクエストでお届けします。毎週土曜夕方4時から生放送。

0: 時刻は12時10分を回りました。 FM 日立すくすくサタデー、すくサタ。今週は私千鶴と
1: ミキサーラリコです、
0: お届けしております。本日のメッセージテーマ、アイスクリームということで、食べたいね。
1: 食べたい。昨日3回も食べちゃった。
0: あらでもね、本当ね、朝昼晩とかね、
1: 食べたい
0: 食べたい、うん、だんだんあったかくなってきて、うんうん、なおさらじゃないですか。
1: そうね、
0: 余計ね、うん、もう冷凍庫ちょっともうちょっと補充しなきゃなって思っている今日この頃です、はい、さてさてメッセージも
1: ありがとうございます、
0: いただいておりますのでご紹介しましょう、はい、ラジオネームほことのひろすけさんからいただきました、ありがとうございます。こんにちはということでね、いただきました。アイスクリームか、真夏日猛暑日クラスになるとガリガリかじる世代を再現するかのように氷系になっちゃうけど、
1: 氷系もいいよね、
0: 美味しいよね。それ以外の季節は真冬の寒い時でも美味しく味わえるクリーム系だね、うんうんうん、なんかリッチな感じですよ ね、 ね、 いいね、
1: そ、 うね、
0: それが社会人になって神経を使い同士の書類作業があった時には特に、だけどぼーとかはーのつく、はい高級な方に目が行くようになっちゃったな、はい、本当大人になってから ね、 ね、うん、ちょっとね手が届くようになってきましたよね、うん、このぼーとかね、うん、はーとかね、うんうんうん、そしてほこたのひろすけさん家の冷凍庫にはぼーのつく方が基本3種類あって、よく食べるのでファミリーサイズでストック、うん、すごいいいな、
1: これ大きいのあるよね、
0: なんかこれを独り占めするのなんかちっちゃい頃夢だったな、
1: 私夢だった、
0: そのままスプーンで食べたかったな、うん、でも実はこれのコーヒー味が一番好きなほこたのひろすけ、
1: コーヒー味、
0: あ、私も好き、そんなのよ、でもね基本はやっぱりバニラ、ストロベリー、チョコレートだよね、
1: そうだね、うん、
0: いつの間にかコーヒー味はカップサイズだけになっちゃってね、割高なので特別な時しか食べてないのね、と。売れ行きが良くないのかな、コーヒー味のファミリーサイズぜひ復活してほしい、ね、ということでね、
1: うん、
0: 美味しいのよ確かに、
1: 大人はやっぱりコーヒー味とか好きよ ね、 いいよね、
0: うん、やっぱりお子さんと一緒に食べるってなると、うちもそうなんだけど、いちご味とかバニラ味に行きがちなのよね、
1: 確かにね、
0: 全部美味しいんだけどね、うん、でもファミリーサイズで3つもストックってリッチじゃございません、
1: ね、今日こっちにしようみたいなね、
0: いいな、3種盛りしちゃうみたいな、
1: 3種
0: 盛り、いや最高じゃない、いいですね、今日は何を食べるんでしょうか、ほこたのひろすけさん、いいありがとうございます。そして孫8人のじっちさんからいただいておりますよ、孫8さんからでございます。すくさたては、今日で最後の孫8ですと、どういうことでしょうか、帝王切開で出産日が確定しましたと、
1: おお、
0: 来週は孫9人の実地ですだ、あっという間、そっか早いね、
1: 孫8期間が
0: 短かったね、孫9、孫9、うん、なんて読んでたらいいんだろうね、うん、もう楽しみでしゃあねえでしょうよんと、
1: うん、
0: 親戚のおばちゃんたちも楽しみだよこれ、
1: そんな感覚ですよね、
0: ねえ、

0: 性別は聞いてねえけど気になるわ、うん、すぐすぐ育ってぐんにゃ目指せ孫天
1: 孫天
0: 孫天もうこうなったら孫11まで行って野球チーム作っちゃう野球サッカーチームか、ね、作っちゃえばいいんじゃないでしょうかね。
1: 孫ちゃんだけでできちゃうね。
0: いいねいや楽しみにしてますよ。そしてそんな孫八さんからは2つ目もいただいておりまして、はいはいはい、この連休は会津の温泉宿に泊まってゆっくりしてきましたよと。
1: あいいこと。
0: いいね。会津行った目的はソースカツ丼を食べることでしたが、お目当ての店が休みであれ別の店で1時間待ちで食べました、うん、写真1枚目が今回食べたもの、2枚目が去年食べたお目当てのカツ丼ですということで、ね、両方美味しそうなんでねえの。
1: いいなソースカツ丼美味しいよ ね、
0: ま、いろんなどこの食べれてそれもいいがと、どちらの店も肉が柔らかいよといただきました。めちゃめちゃ美味しそう。もうこのお昼の時間帯に飯テロですか、
1: ね、
0: グーってなったらごめんなさいね本当にね。でも会津ってね本当にソース活動有名ですから ね、お家様と2人で美味しいものたくさん食べていらっしゃったんですね。羨ましいです。楽しんで来られたことでしょう。そしてそんなねそっか今週までか孫八さん、
1: うん、
0: 孫八さんからリクエストもいただいておりますので、うん、ラジちゃん見つけてくださったんですな、ということでございまして、ここで一曲おかけしたいと思います。孫八さんからのリクエストでユミの緑の街に舞い降りて

井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。

時刻は12時21分を回りました。ここでお天気をお知らせします。水戸地方気象台本日午前11時発表の天気予報です。日立市はこの時間注意報などは発表されていません。外気です。東シナ海の高気圧が西日本から東日本に張り出していますが、関東甲信地方は気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れとなっています。今日は高気圧に覆われるため晴れとなるでしょう。明日も高気圧に覆われるため晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけて波がやや高いでしょう。茨城県北部の今日の天気です。北西の風はじめやや強く晴れでしょう。海上の波の高さは2メートルのち 1.5 メートルでしょう。降水確率は夕方6時まで 0% の予想です。気温の予想です。日中の最高気温は23度の予想となっています。アイスクリーム美味しく感じそうですね。以上、水戸地方気象台本日午前11時発表の天気予報でした。それではここで一曲お聞きいただきましょう。この人もそんな歌を歌しているんですね。バンヘイレン、アイスクリームマン。Dedicate one to the ladies.

0: さて時刻は12時26分を回っています。すくすくさたです。すくさた、今週は私しずると
1: ミキサルクです、
0: お届けしております。続々とねメッセージもいただいてますよ。ご紹介しましょう。まずは日産レパードアルティマターボさんからいただいております。ありがとうございます。ちずるさん、ミキさんのラリさん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: ちずるさんとミキさんのラリさん楽しそうですねだね、そりゃ楽しいよ。この後の一文、
1: はい、
0: この後の一文ちょっと読ませていただきますね。心して聞いてくださいね子育てに疲れているのが分かります分かられてしまった。そうね、にじみ出ているかもね。
1: そう、オープニングでね、あのゴールデンウィーク疲れって言ってたからね、
0: うん、そうね、なんかそういうのも含めてこのすくさた、はい、皆さんと共にね共有していけたらと思っております。4歳児だとわんぱくです ね。本当なんかわんぱくって言葉が可愛く思えてくるよね。
1: 確かに。いやクレヨンしんちゃんがって、うん、言ってたけど、クレヨンしんちゃんって、うん、おとなしいと思う。
0: 間違いないね、うん、あと賢いと思う。
1: 賢いと思う。
0: すごく、
1: う
0: ん、できた子だと思うよ。
1: 思います
0: もうね、うん、リアルな子たちはね、うん、大変手がつけられない
1: よ。そうなんですよ、
0: ね、もうぜひこの母たちの疲労感もリアルに、ね、伝わるといいなと思っております、うん、さてと本日のメッセージテーマアイスですが、アイスはまだ食べていません。そう、もう年がら年中食べてる私たち、ですよ、
1: うんうんうん、
0: がアイスまんじゅうは食べたいですね。美味しいよね、ぎっしりのやつだよね、
1: うんうん、
0: 福岡の会社丸永製菓さんが出しているアイスですと、うん、小豆がぎゅっと詰まっているアイスなんですが、かなり美味しいです。わ、うん、かるんだね、これね、美味しいよね。
1: 美味しい。
0: 元地元のラジオパーソナリティの方が猛プッシュした影響で好きになりました、
1: うん。
0: 千鶴さんやラリさんもぜひアイスまんじゅうをスーパーなどで探してみてください。画像も添付します、うん、ということでね、もうよく見てる。
1: そう、これ美味しいよね。
0: 季節限定でさ、いろんな味出ません？なんか抹茶味だったりとか、いちご味とか、うんうんうん、結構出てた気がするのよね、うんうんうん、美味しいよねこれ。なんかね、ギュッとしてんのよ本当に。
1: そうそうそう、
0: なんかね、あ、食べてるって感じがね。
1: これ考えた人天才だな。

0: なって最初思いましたもん。
1: 間違いない、うん、これはねアイス好きもそうだし、うん、小豆好き、ね、まんじゅう好きにもね、うん、食べてほしいアイスですよね。
0: ちょっとなんかもっちり感ありますよね。
1: なんかねちっていうもちっていう感じがね、
0: あの噛んだ時にキューってなる感じ、
1: なる感じ、うん、なんかあと中になんかちょっと練乳っぽいの入ってません、
0: あったっけ、
1: うんうん、なんかとろっとしてる感じも ね、
0: いよね。
1: そうでやっぱり種類別でいうとアイスクリームに属してる感じなので、そうするとやっぱりリッチ系のアイスになるんですね。いやこれなんか今日食べたくなっちゃったな。
0: 買って帰ろう、
1: ね、なんか購買意欲をそそられてしまいました。でパザーセキマタボさんありがとうございます。そして、
0: うん、
1: ジッチさんからもまだまだいただきましたよ、
0: はいはいはい、
1: アイスっつったらビバオールでしょうよ、う
0: ん、ビバオール
1: 私初めて聞いたんですよ。ビバオール
0: 初めて聞いて調べちゃいましたビバオール、うん、そしたらなんかね懐かしのビバオールって書いてあって、
1: うん、
0: ラクトアイス中にいちごのソースが入ってるのかな、
1: はいはいはいはい、めっちゃ美味しいじゃん。
0: 東北新潟などを中心に親しまれているアイスバーだ
1: って。じゃあそっち方面の方とかそっち方面に行った際にはぜひね、
0: はい、
1: ちょっと探したいですよ ね、 ね、なんかねバーにビバとオールと書かれたビバオールが揃うと一本一発でビバオールもあったなと。
0: へ
1: え、そういうのがあるんだね。なんかホームランバーとかもさ、当たりとかあったよね。
0: いまだにあるかなあれは ね、
1: ね、うん、ホームランバーも食べた。どっちも当時30円だった記憶があります、うん、はいはいはい、40年くらい前かな
0: と、ね、ホームランバーはね今もあるし
1: 美味しいよね。
0: あの銀紙っぽいのが好き。
1: あ、わかる
0: わか
1: あれなかなかね取れない時もあるんだよね。
0: そうそうそう、うん、
1: だけどあれも含めてよかったよね、うん、ちなみに、
0: はい、
1: 1955年、
0: うん、
1: 共同乳業がデンマークから製造機を輸入して、うん、アイスクリームバーの大量生産を開始した、うん、それがホームランバーなんだそうなんですよ。
0: そうなんだ。
1: 当時1本10円の価格で人気になったそうです。いやいいね、庶民の味方じゃないですか、ね、1955年約70年前か。
0: うん、アイスね、
1: いいよね。アイスクリームはやっぱりもう世代を超えて
0: そうだね、
1: その当時から人気のものだったりとかね、うんうん、ありますよね。そしてその2年後1957年にモナカアイスが発売されてブームになったそうなんですよ。大好きモナカアイス。中にさバリバリのチョコレートが入ってるやつとかさ、
0: あ今はね あ、 ありますよね。
1: ああいうのも美味しいよね。なんか昭和30年代からホームランバーとか後のジャイアントコーンになるグリコーンってその当時は呼ばれてたんですって、はい、グリコーンといった現在でも現役の商品や原型となる商品が次々に誕生したそうです。
0: なるほど、
1: ね、日本の各家庭に冷凍庫付きの冷蔵庫が普及したことも消費者のね、うん、後押しになりましたよということで、うんうんうん、いやもうねそうよね。駄菓子屋さんとかでアイスとかさ、うん、チューペット あったよね。
0: よくこうパキってやって食べてました、う
1: ん、なんかみんなあれなんて呼んでました。
0: え、なんだろう、なんて言ってたっけな。
1: チューペットとかポッキンアイスって言ってるご家庭多いと思うんですけど、うん、うちなぜかドリアンって呼んでたんですよ。でもこれを言うと、うん、なかなかうちもっていうお友達と出会えなくて、
0: うん、
1: でもうちずっとドリアンだったのだから夏になるとお母さんとかが冷凍庫に凍らせててくれてるの、うんうん、ドリアンちょうだい、ドリアン半分食べるとかっていうのが普通に言ってたんだけど、
0: うん、
1: 誰もね、あそうそううちもドリアンっていう子がいなくてちょっと
0: そのドリアンは販売してたこう会社の名前とかなんです
1: ね。なのかな、うん、なんかねうちずっとドリアンって呼んでた。皆さんも独自の家庭で呼ばれている、ね、名前のあるアイスとかありましたら教えていただければと思います、うんうんうん、今日のメッセージテーマはアイスクリームです。本日はアイスクリームの日となっております。メールアドレス822@fmhitachi.jp 数字で822@fmhitachi.jp です。皆様からのメッセージお待ちしております。それではここで1曲ねお届けしたいと思います。さっきね CM 中かなラリちゃんと、
0: うん、
1: うちの息子たちが急に口ずさみ始めたこの曲、
0: は
1: いはい、皆さんも多分ね耳なじみがある方多いかなと思います。
0: 聞いたらあこれかって ね、 なるよ ね、 ね
1: 私も一緒に可愛い声でちょっと呼びかけちゃおうかななんておばちゃんですが思っております。ぜひ皆さんも一緒に口ずさんでみてください。アイスクリームで愛

ケーブルテレビ JWAY、 JWAY11 チャンネルコミュニティプラス、街のこと、暮らしのこと、地域の魅力を紹介する情報番組コミュニティプラス、月曜日から金曜日の夕方4時更新。 JWAY コミュニティ

0: 時刻は12時39分を回っています。 FM 日立すくすくサタデー、すくさた。今週は疲れ切った私千鶴と、
1: お疲れ様です、ミキサーラリコです、
0: お届けしております。気の抜けた感じで
1: い
0: こう。
1: いやーいやーね、本当なんかゴールデンウィーク終わってすっきりしてる。
0: 本当ね、なんかだんだん元気を取り戻していく感じよね。
1: そうそう、そんな感じよね。
0: 本当きっとね、わかるわっていう方もね多いかと思います、ね、ゴールデンウィーク中パパママお疲れ様でした。まだまだ現在進行形の方もいらっしゃるかな、ね、明日まで乗り切っていこうね、頑張ろう ねさて、ここでねメッセージをいただいております、はい、ご紹介しましょう。ラジオネーム何ぬねのんてぃさんからです。千鶴さん、ラリさん、番組スタッフの皆さん、コンブラワーでございます。お昼の生放送お疲れさたです、といただいております。ありがとうございます。ただいま日立国際大道芸の会場で聞いています。そうだ、なんか出展するって言ってたもの。
1: そっかそっか、
0: そうそう、就労のやつで言ってたもの。お疲れ様です。
1: そう、ね、今日は日立国際大道芸日立会場ということで、今目の前でそこでやってますよ
0: ね。だってさっき聞こえてきてたもの。
1: そうそうそう、
0: なんかいきなり歌がね、はい、大音量で流れててね。
1: そう、あのこのスタジオから見えるんですよ。
0: そうよね、多分ブラインド開けたら見える感じよね、
1: う
0: ん、
1: 見えると思う。
0: いや毎年ねいいよね。でも今年雨降らなかったね。
1: まだわかんないよ。
0: わかんない。なんかさ、どっちか、特に土曜日が降ってるイメージがあったんだけど、
1: そう、あの夜会とか ね
0: 晴れのまんまで、予報のまんまでいてほしいね。
1: 予報はね、一応今日は晴れで降水確率もゼロなんです、うん、はい、一応
0: よかった。私たち晴れ女になったかも。よかったです。ダメ
1: だよダメだよ。
0: そうだって朝のねリスナーさんの中でも見に行くよって言ってた方いらっしゃいましたもん、うん、皆さんの力かな、晴れ女、ね、晴れ男がきっと多いんでしょ う。さてさて戻ります。アイスクリームといえば、毎年3月に水戸の梅まつりに行った時によく梅ソフトクリームを食べています。美味しそう、なんかさっぱりしそうだね。
1: あ、そうだよね、
0: いいね。甘酸っぱい梅のアイスが、これまた食欲をそそります。いいね、なんかすっきりしたソフトクリームなのかな、
1: うん、ね、そんなイメージがなんとなく、
0: まさしく春の楽しみですね。以上です。それでは生放送頑張っていきましょう。
1: ズズ
0: いただきました、はい、梅ね、梅ソフトクリームもいい ねさっぱりだよね、きっとね。
1: ソフトクリームって結構ご当地ありますよね。
0: ある、うんうんうん、やっぱり茨城で言えばこの梅もそうだけど、はい、フェスとかでよく見るメロンの半割りの上にソフトクリームが乗っているあれも有名ですよね、うん、それを食べに茨城に来る方いらっしゃるくらいですからね。
1: あとはあの海浜公園にはネモフィラのソフトクリームもありますね、
0: うん、ありますね、うん、そうだって海浜公園ソフトクリームだけじゃなくてカレーもネモフィラありますもん ね。あれもすごいよね、
1: うん、
0: 美味しそうだけど、
1: そうご当地と、うん、あとはね、うんうん、わさびソフトクリームとかね、食べたことあるんですけど。
0: あります、私も、はい、伊豆の方じゃないです。
1: そうですね、
0: ですよね。
1: そうそう、
0: 一緒だ、食べている、ね、でもね美味しいよ ね、うん、ね、なんかそのご当地ご当地で食べれるもの、うん、現地で食べれるものってなんであんなに美味しいんでしょうね。皆さんもこういうアイスクリームソフトクリームに出会えましたよっていうのありましたら教えていただければ嬉しいです。私現地でどうしても食べてみたいのが、うん、秋田だったっけかな、うん、ババヘラアイス
1: ありますね。
0: お花の形に、ね、はい、おばちゃんがしゃもじでこうやってアイスを、
1: ババがヘラでやるから
0: ババヘラアイス、うんうん、あれね食べてみたいのよ ね。いいよね、なんか、うんうん、おばちゃんによって色だったりとか、うん、そのアイスも違ったりとか、その花びらの感じもね違くなるっていうのを聞いたので、ちょっと推しおばちゃんをね見つけに行こうかなと思っております。
1: いい、ね、
0: そうだ、それではね、はい、そうアイスの話になりましたので、アイスクリームってそういえばどういう種類があるのっていうお話をちょっとしていこうかなと思っております、うんうんうん、アイスクリームって今ね日本では成分によって、その入っている成分によってね変わってくるらしいんですよ。アイスクリーム類っていうものが3種類、アイスクリーム、そしてアイスミルク、そしてラクトアイスと3種類あって、その他にも氷菓ということでね、こう乳脂肪分があまり入っていないかき氷のようなものっていう種類がねあるんですよ。なのでその種類別にちょっとねご説明していけたらなと思っております。私もねこのアイスクリームの日

0: ということで調べていくうちに、そういう違いがあったんだとか、私が今食べてるこのアイスは何なんだろうっていうのをね、やっぱり見るようになってまいりましたね。もし今アイスを食べながら聞いてくださっている方いらっしゃいましたら、パッケージとかあったらね、それを見ながらちょっとねお話聞いていただけたら嬉しいなと思っております。日本におけるかなね、今現在のアイスクリーム類と評価のね分類、こちらをねちょっとお知らせしていこうかなと思っております。まずアイスクリームと表記があるもの、先ほどね23レパードアルティマターボさんからも推しがございました、アイスまんじゅうはこのアイスクリームに分類されるんですけれども、重量100分率で、これも初めて私も聞いたんだけどさ、乳固形分が 15.0% 以上、そしてそのうち乳脂肪分が 8.0% 以上のものをアイスクリーム、もう俗に言うリッチな感じのものですよね、が分類されるということでございます。そして2つ目はアイスミルク、これもよく聞きますよね。私昨日食べていた某ね7のつくコンビニで売っているイタリアンプリンバーっていう、イタリアンプリンってちょっとねっちり固めのプリンなんですけど、それをアイスクリームにしたもの、それはアイスミルクっていう表記だったんですけど、これだと乳固形分が 10% 以上、そして乳脂肪分が 3% 以上のものをアイスミルクと呼ぶんだそうです。そして3つ目がよく聞きますよね、ラクトアイス。
1: ラクトアイス、うん、
0: ラクトアイスは乳固形分が 3% 以上、かつ乳脂肪分はなくてもいいんですって、それがラクトアイスで、このラクトアイスのラクトって何なんだっていうことなんですけど、ラテン語で乳、乳っていう意味なんだそうです。そう、ラクトアイス、よく私もね、これをよく食べてる気がするんだよな。箱アイスとかってよくこのラクトアイス多い気がしますよね。
1: そうですよね。あとなんかこうシャリシャリ系のもそんな気がする、うんうん、
0: ね。あとは氷菓、氷ですよね、かき氷だったりとか。アイスクリーム類とはね区別するには成分の比率によるため、シャーベットとかアイスキャンディーとかっていうものでも原材料として乳製品を使用してても比率によっては評価になるものがあるそうなんですよ。でこの評価でうちの息子が最近ハマっている、
1: はい、
0: ベロベロバーっていう、
1: 溶けないってやつ、
0: そう、こんにゃくゼリーを凍らせたような感じの、あれはね本当にありがたい、溶けないから、べちょべちょにねされなくて済むので、うちの息子もなんか面白いって言ってねっちりした感じなんですよね、よく食べてるんですが、それも評価になるそうです。皆さんが今冷蔵庫にストックしているアイスクリーム、一概にねアイスって言ってますけど、アイスクリームなのかアイスミルクなのか、はたまたラクトアイスなのか評価なのか、ぜひねチェックしていただけたら嬉しいなと思います。さてここでメッセージもね飛び込んでまいりました、はい、ラジオネーム桜大根さんからいただいております、ありがとうございます。千鶴さん、ラリちゃん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 暴風警報が出ている仙台、そう常磐線でもね、朝の段階で、そうよ、仙台間、
1: はい、原の町と仙台駅の間がちょっと ね、
0: 運休だったり、こう遅延が出ていたりっていうことがあるかもしれませんっていうねお知らせをしたんですけれども、仙台の方はそうですか、暴風警報大変ですね、風が強すぎて鼻が折れました、大変だよ、大丈夫でしょうか、本当ね、そう部屋干ししてるって言ってたもん朝の段階で、桜大根さん、ゆっくりお家でね過ごしてください。まったりクリーム系のアイスクリームが好きです、美味しいよね。子供の頃初めてデパートで食べたソフトクリーム、ソフトクリーム専用の入れ物、アイスクリームスタンドに入って出てきて、わすごいと妹と2人で大喜びでした。当たり付きのホームランバー、赤城のブラックアイスにハマった小学生時代、ブラックバーとかかな、これって、ブラックチョコバーとかありましたよね、
1: あるよね赤城のね、
0: キラキラしたゼリーに彩られた宝石箱、はい、
1: 宝石箱
0: あった、ラーメンそっくりのラーメンアイス、楽しく美味しかったですよ。最近は期間限定アイスやコンビニ限定アイスが出てきて、忙しく美味しいアイスク

0: 食べる楽しみが増えて嬉しいです、うん、そしてリクエストもね、曲のリクエストもいただいておりまして、はい、ちょうどラディちゃんがセレクトしてくれた中に入ってたんですよ。
1: そうね、
0: ブラックピンク、フューチャリング、セレーナ・ゴメス、でアイスクリーム、こちらね、後ほどおかけしたいと思います。庭のクレマチスとオダマキ、ネモフィラとサフィニア、桃色ハートの画像を送りますということでね、本当にこの季節可愛いお花がどんどんどんどん出てきているんですよね。そしてそう、もうね、コンビニ限定アイスだったりとか、限定アイスっていう言葉に弱くなりますよ ね、 ね、
1: なんか結構昔のアイスって変わったのが多かった、
0: うん、多かったかも、確かに。
1: いくらアイスとかっていうのが
0: あった、懐かしい、プチプチのやつだよね。そう
1: そう、好きだったんですよね。
0: いやいいですね、なんかうん、その当時のね、みんなの世代のアイスとかも教えてほしいですよ ね、 ね。あとはやっぱりご当地アイスでこっちでも食べれるようになったモンブランとかもそうじゃないですか。モンブランアイスとかありましたよ ね、
1: う
0: ん、なんかクッキーみたいなのが表面についてるバーアイス、
1: バー、
0: うん、
1: そっか、
0: そうもあったし、ブラックモンブランアイスだっけかなっていうのもあったし、あとはソフトクリームもやっぱり日立に住んでる日立っ子はウィーンのソフトクリームで育ちますよ ね、 すよね。私ここ数年かな、ウィンのソフトクリームって前までコーンしかなかったんですよ、
1: はいはい、
0: で私ちっちゃい頃まだマスターおじいちゃんがいた頃に、もうね、みんなが通ってきた道かもしれないんですけど、落っことしちゃうんですよ。そうすると、ね、なんかおじいちゃんがね、内緒だよって言ってこう巻き直してくれたりとか、すごいほっこりしたなんか思い出があったんですけど、うんうん、今はそうならないための予防策としてカップも選べるんですよ。そうだから息子にねこう持たせるのがちょっと不安だったりもしたんですけど、うんうん、カップも選べますよっていうことで、うん、そうカップでね出していただいて、うちの息子もね、お母ちゃんも昔からこのアイス食べてたのよっていうのをね一緒に楽しめる、そんなね時期になってまいりました。いやソフトクリームも美味しいよ ね、
1: いいですよね、
0: 食べたいね。なんか本当ますますこの放送が終わったら買いに走ってしまいそうな、
1: 今日はアイス買わなくちゃ
0: ね。やっぱりあったかい日でもなんか寒い日でも、
1: うん、
0: その時々に応じて欲するアイスってありますよね。
1: ありますね。
0: あとはお風呂上がりとか ね、 いいね。特に子供たちとかってやっぱり体温が高いからなのか、お風呂上がりだからなのか分かんないんですけど、うち真冬以外あのかき氷機延々出してるんですよ。
1: すごくないですか。
0: 数年前に電動かき氷機、ハンディのやつを買ったんですよ、はい、あれすごく重宝します。もうコンパクトだし、お家のねちっちゃいこう氷とかをガンガン詰めればいいだけなので、うん、もう私はめんどくさくてやらないダメなお母ちゃんなんですけど、お風呂上がりに父ちゃんかき氷って言って、でかき氷シロップが売ってなかったとしても、はい、カルピスとかちょっと濃いめのウェルチだったりとか、そういうのでシロップの代わりで
1: 贅沢
0: やるんです。あと最近ポーションとかに、コーヒーポーションとかで、はいはい、いちごミルク用のポーションとかありますよね、うん、あれでやったりとかしてて、結構手軽にね日常的にかき氷が作れる環境になってきてるのかな。
1: そろそろ出番ですね。
0: もうそろそろっていうか、すでに出番がもうフル回転で行われておりまして、多分うちは今夜もかき氷機フル稼働なんじゃないかなと思っております。
1: あ、でも氷をもともとジュースで作ってそれを砕けばいいのか。
0: いいね、
1: ちょっと今思いついた、やってみよう。
0: いい感じだと思われます。そしてそういうのでなんかちょっともっと本格的な削りいちごとかって結構道の駅とかで見ません？
1: ありますよね、
0: なんかキッチンカーとかでも見ますよ ね、 すね、削りいちごのキッチンカー、うんうんうん、あれ美味しいんだよね。ぜひ見かけた際には皆さん、ちょっとの贅沢になりますけれどもね、
1: うんうん、
0: ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。そうアイスクリームのね成分分類がありますよということで、うんうん、ぜひ皆さんもね今食べているアイス、今日食べようと思っているアイスは、さてさてアイスクリームなのかアイスミルクなのかラクトアイスなのか、はたまた評価なのか、
1: うん、
0: こちらをね見ながら食べてみるのも面白いかもしれませんよ。カロリーがねそれによって結構ね格段に違ったりとかしてまいりますよね。本当ねこの年になるとカロリーっていう言葉にドキドキしちゃうんですが、
1: うんうん、
0: そう

0: ぜひね、皆さんお子さんと一緒にでもいいですし、大人だけでも楽しめますよね。そして皆さんの推しのアイスクリームを教えいただければと思います。私最近の推しのアイスクリームは、うん、やっぱりリッチ系が好きなのでパルムかな、
1: うん、あ、パルムいいですね。
0: 美味しいよね。
1: 美味しいね。
0: なんかさ、今も多分季節限定のパルムが出てるはずなの。ピーチミルクティーだったかな。
1: あら、贅沢。
0: 出てるんですよ。ぜひ皆さんの推しのアイスクリームも教えていただけたら嬉しいなと思っております。
1: は
0: い、
1: 私あの去年かな、うん、数年前かな、販売終了しちゃったんですけど、
0: はい、
1: ビエネッタが好き。
0: あー、大好きだった。切って食べれるやつですよね。
1: ケーキみたいな感じのヒラヒラしてるやつ。
0: 子供の頃、
1: はい、
0: なんかとってもなんか贅沢品で、
1: そうそうそうそう、
0: いいことがあると一切れちょっと大きめに、ね、みたいな感じでね、特別感のあるアイスでしたよね。そう
1: そう、あとね、ホーキポーキ好きです。
0: おいしい。キャラミが入ってるやつでしょ。美味しい。
1: 箱で食べたい。
0: 間違いない。なんか大人になって独り占めできる、
1: そう、ね
0: ね、年にもなってまいりましたからね。
1: 子供に出すときはちょっとカップとかお皿に乗せて出すんですけど、うん、これでおしまいだからねって言いながら裏で箱ごと食べてる。
0: ママの特権よね。間違いないわ。ぜひそんなね、裏トークも、はい、皆さんから教えいただければと思います。
1: はい、
0: メールアドレス822@fmひたち.jp にぜひ皆さんメッセージお寄せください。それでは桜大根さんからリクエストいただきました、ブラックピンクアイスクリームフューチャリングセレーナ・ゴメス。

サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: ください。
1: 湘南ベース。ブレゼンバターの岩沢冬美です。
2: 渡辺由子です。
1: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンバターの曲も毎回聴けます。
2: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。

時刻は午後1時を回りました。日立市からのお知らせです。走って飛んで投げてチャレンジ、水野ヘキサスロンのお知らせです。運動発達に必要な基本動作を身につけます。開催日時は5月23日土曜日、9時30分から10時30分までは年中年長のお子さん、11時から正午までは小学1年生から3年生が対象です。開催場所は久慈サンピア日立スポーツセンター。定員はどちらも20人、参加費は800円。お申し込みは5月11日月曜日の正午から、広報日立5月号に掲載の QR コードからお申し込みください。お問い合わせは池の川さくらアリーナ、電話0294-350-0767までお願いします。以上、走って飛んで投げてチャレンジ、水野ヘキサスロンのお知らせでした。日立小児オンライン医療サービスのお知らせです。子育て世帯の方はぜひご登録ください。オンライン医療相談の対象は中学生以下のお子さんがいる世帯の方、24時間365日無料です。オンライン診療は中学生以下のお子さん、利用時間は平日と土曜日は午後6時から10時まで、日曜日と祝日は午前9時から午後1時までと午後2時から10時まで。料金は小児丸福利用の場合は実質無料です。詳しくは市のホームページをご覧ください。お問い合わせは地域医療対策課、電話0294-236766までお願いします。以上、日立小児オンライン医療サービスのお知らせでした。日立市からのお知らせに関するお問い合わせは電話0294-223111、 IP 電話番号050-5528-5000までお間違いのないようにお問い合わせください。以上、日立市からのお知らせでした。

0: は午後1時4分を回ろうとしております。 FM 日立すくすくサタデー、
1: すくサタ、
0: 今週は私ズルと
1: ミキサラリコです、
0: お届けしております。いや、今日はねメッセージテーマアイスクリームということで皆さんの推しアイスを聞いておりましたけれども、やっぱり地域のアイスだったりとか、いろんな国でもねアイスありますよね、うんうんうん、そう、なんかさっきさラディちゃんと話してたのはトルコアイス、
1: そう、去年のちょうど、うんうん、あの日立国際大道芸に行った時に出店で会って買ったんですよ、
0: うん、
1: でなかなかあの渡してくれなくて、
0: そうなんだよね、なんかペッぴったりさ長い棒にくっついててさ、そうそう、落ちそうで落ちないのすごいよね、
1: コーンのところはいどうぞってこう掴めるように出してくれるんですけど、うん、ヒュッヒュッってそうやるの ね
0: 今年のね桜祭り、うん、でもね平和通りのところでやっぱり出店が出てて、うん、うちの息子も釘付けになってました、
1: うんうんうん、
0: あれね面白いよね、でもドキドキするのよね本当に、
1: ね、
0: なんかカップのさ、カップじゃないや、コーンのあの傘っていうんですか、なんていうの、カバーのところだけスポッてなんか渡されたりとかしてて、ね、子供たちがはっってなったりする
1: ね、
0: でも伸びるアイス、トルコアイスって普通にスーパーとかでも売ってたよね、
1: 一時期売ってましたよね、
0: カップのやつで、
1: そうそうそう、
0: あれ面白かったな、うん、なんか納豆、
1: うん、
0: 納豆アイスとかもあるよね、
1: 納豆アイスでも聞いたことはあります、食べたことはないけど、
0: そう、なんかどっかのね道の駅で納豆ソフトクリームだったかな、がやってて、そう、うちの旦那さんがね一回食べたって言ってました、普通に食べれる、なんかトルコアイスみたいな感じだよっていう話を聞いて、茨城そこまで来たかっていうね、ちょっとねびっくりしたのはありますけれども、うんうん、皆さんのねちょっとしたびっくりアイスとかも教えていただければと思います、うん、さてどうしようかな、ここで私すごく気になった曲をラジちゃんがセレクトしてくれていたので皆さんと一緒にお聞きしたいなと思います。気の抜けたサイダー、ソフトクリーム落としちゃった、とご紹介をしてみたのですが、まさかのセットリストから消えているというまさかが起こってしまいましたので、ここで他の一曲をお聴きいただこうかな。スキマスイッチ、アイスクリームシンドローム。

日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。私たち日立二高バレーボール部は過去の記録としてインターハイに2回、春の高校バレーに3回、関東大会に11回出場しています。特に令和元年から3年まで3年連続で全国大会へ出場しました。現在は部員も少なくなってしまい上位大会へ出場できていませんが、常に目標は全国関東大会出場に定め、日々の練習に励んでいます。今日は新2年生坂主理瀬さん、同じく新2年生石井そらはさんにお話を伺います。この放送は5月6日水曜日の再放送です。お楽しみにお聞きください。

CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は、日立製作所の提供でお送りいたします。

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
3: お願いします。
2: はい、それでは早速質問に入ります。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください、坂主さん。
3: はい、私は5年生の頃に始めて、きっかけは友達の誘いです。
2: 友達の誘い？
3: はい。
2: はい。これはスポーツ少年団。
3: はい。
2: はい、5年生。
3: はい。
2: はい。お友達は結構やってる子周りにいたりとかします？
3: いや、やってる子は少なかったんですけど、でも一人の子が誘ってくれました
2: 仲間が欲しかったんでしょうね。
3: はい、
2: はい。続いて石井さん、はい、石井さんのバレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。
4: とバレーボールを始めた時期は小学校2年生の冬で、
2: はい、
4: 両親がバレーボールをやっていたのがきっかけで始めました。
2: あ、ご両親ともバレーを、
4: はい
2: はい、はい、なさってたということなんですけれども、ずいぶん早くからなんですけれども、小さい時からその家の中にバレーボールがあったとかそんな環境はあったのかな。
4: まあそんなことはないですね、はい、
2: そうですか。でちなみにやってみてどうだったですか。
4: 楽しかったから今でも続けられてるんだと思います。
2: そうですね、はい、割と小さい時からですもんね。
4: はい、
2: はい、ありがとうございます。それではバレーボールの、魅力はどこにあると思いますか、坂主さんは。
3: はい、やっぱバレーボールは一人ではできないスポーツで、みんなで協力してできるところが魅力だと思います。
2: はい、その通りですね。石井さんはバレーボールの魅力はどこにあると思いますか。
4: はい、一つのボールを落とさずにみんなで追いかけられるところが魅力だと思います。
2: 割とラリーが続いたりするとどうでしょうか。
4: ラリー続いた方が楽しいですね。
2: そうですね、はい、スリルありますもんね。はい、はい、それではですね、バレーボールの中でご自分に求められている役割はどんなものだと思いますか、坂主さんは。
3: はい、私はミドルブロッカーなので、身長を生かしたブロックやスパイクを求められていると思います。
2: はい、身長を生かしたということで、チームの中では割と大きな方ですよね。
3: はい、
2: はい、何センチかお伺いしてもよろしいですか。
3: 67センチです。
2: 67センチ、なるほど。みんなよりもなんかちょっと頭1個ぐらい大きいから、そんな違い、そんなぐらいなんないけどね。
3: はい、
2: はい。

0: 石井さんはどうでしょうか。
1: はい、
0: はい、
1: 私は身長がちっちゃいので、うん、リベロとしてレシーブを拾ってボールを落とさないことが私に求められていることだと思います。
0: はい、なんか生まれながらのリベロでしょうか。
1: はい、身長がちっちゃいので、それしかできないみたいな感じです。
0: でもどうですか、リベロやってみて。
1: でも高校からリベロだったので。
0: あ、そうだったんですか。
1: はい、うん、それは楽しいって思います。
0: はい、それぞれの役割がはっきりしてるって感じがしますね。
1: はい、
0: はい、続いての質問です。今までの中で、一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしょうか。坂主さんは。
2: はい、最近あった新人戦です。
0: はい、どんな試合になりましたか、坂主さんにとって。
2: 自分の練習の成果が残せた試合でもあり、緊張でできなかった部分も多い課題のたくさんある試合になりました。
0: うん、そうですか、冷静に見てらっしゃいますね。
2: はい、
0: はい、じゃあそれを克服して次はっていうところですね。
2: はい、
0: はい、続いて石井さん。
1: はい、私が一番思い出に残っているのは関東予選大会です。はい、
0: どんな試合でした。
1: 私がまだ入りたての頃にあった試合だったので、それで初めて試合に出れたってことが思い出に残りました。
0: 大舞台でしたもんね。
1: はい、
0: はい、どうですか、感想は。その舞台に立ってみて。
1: 緊張でしかなかったです。
0: じゃあその次は緊張をほぐして、はい、実力をね、大いに発揮していただきたいと思います。
1: はい、
0: 前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。坂主さんから。
2: はい、みんな仲良くて元気なのでぜひ来てください。
0: はい、続いて石井さんから PR お願いします。
1: はい、メンバーが少ないんですけど、うんうんうん、先輩や後輩の仲がいいところが二高のバレー部のいいところだと思います。
0: そうですね、すごいところだと思いますよ。はい、それではありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リズさんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしています。それではここで一旦お知らせです。

0: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りしております。
2: 日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リッセさんと、同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話を伺っています。それではここからは学校生活のことについてお話をお伺いします。学校生活の中での好きな時間と科目を教えてください。坂主さん。
3: はい、好きな時間は休み時間に友達と話してる時間です。
2: 休み時間ね。
3: はい、
2: はい、授業と授業の合間に、
3: はい
2: はい、ちょっとお話ししたり、
3: はい
2: はい、石井さんは。
4: はい、私も同じく友達と話してる時間が一番好きです。
2: はい、ありがとうございます。続いて、部活が休みの日はどんな風にして過ごしているでしょうか。坂西さん。

0: 家族と出かけたり友達と遊びに行ったりして、うん、外に出ています。
1: やっぱり外に出るとリラックスできますか？
0: はい、
1: はい、NC さんは？
2: はい、私はいっぱい寝てます
1: 寝ることが、
2: はい、
1: はい、やっぱり普段はいろいろ疲れることもあるでしょうからね、
2: はい、
1: はい、ゆっくり休んでください。
2: はい、
1: それでは次の質問です。趣味特技を教えてください。坂主さんは？
0: はい、犬の散歩です。
1: 犬の散歩、うん、
0: はい、
1: どのくらい1日に？
0: 3キロぐらい歩きます。
1: 結構歩きますよね。
0: はい、
1: はい、ワンちゃん可愛いですか？
0: はい、とっても可愛いです。
1: 名前聞いても大丈夫ですか？
0: 熊吉です。
1: 熊吉、
0: はい、
1: はい、どんなワンちゃんなんですか？
0: 真っ黒で、うん、首元に月のワグマのマークがあります。
1: あ、そうなんだ、
0: はい、
1: じゃあ見るかに月のワグマみたいな熊吉くん、はい、
0: そうです。
1: はい、これからも大切にしてくださいね。
0: はい、
1: はい、続いて石井さんの、趣味特技を教えてください。
2: はい、映画を見ることと音楽を聴くことが趣味です。
1: はい、はい、最近見た映画はどんな映画ですか？
2: ホラー系を見ました。
1: あ、ホラー系が好きなんですね。
2: はい、
1: はい、やっぱりスリルとかちょっと怖いのを見るとどうでしょう？
2: 見てる途中はそういうの怖いって本当に思うんですけど、でもいや見てみたいっていう方がなんかそういう好奇心の方が あるから見ちゃいます。
1: なんか見ちゃいけない見ちゃいけないと思うほど見たくなっちゃ う,
2: そ, う
1: そんな感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ続いての質問です。今会ってみたい人はいますか？それはどうしてですか？坂主さん。
0: はい、石川真佑選手です。
1: 石川真佑選手、はい、どんなところに魅力を感じますか？
0: 石川真佑選手もそんなに大きい選手ではないんですけど、うん、海外でその身長とか関係なしにプレーしてる姿がかっこいいからです。
1: はい、石井さんはどんな人に会いたいですか？
2: はい、私はともう亡くなっちゃったひいおじいちゃんに会ってみたいです。
1: あ、ひいおじいちゃんもう亡くなっちゃった？
2: はい、私が生まれる前にもう亡くなっちゃって、だから会ってみたいなって思います。
1: なるほど、もう亡くなってるけれどもなんかそういったつながりっていうのを感じたりする時はあるんですか？
2: 相当前に亡くなっちゃったから、そういうのは今はないんですけど、小さい頃にひいおじいちゃんが見えてたみたいな話をお母さんからされたので、そういうつながりはあるのかなって思ってます。
1: あ、そうなんですか。今も
2: いるかもしれません。
1: いませんね、はい、きっと喜んでねこの情景見てると思うんですよ。素敵ですね、はい、このエピソード大好きです。
2: ありがとうございます。
1: はい、それでは今後の抱負をお聞かせください。はい、坂口さん。
0: はい、春高に出ることです。
1: はい、春高に出ることということで応援してますよ。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、石井さん。
2: はい、私も春高に出ることです。
1: はい、ぜひ頑張ってください。
2: はい、お願いします。
1: さあ最後にお二人にお伺いしましょうか。将来の夢はどんな夢ですか？坂主さん。
0: 市役所に勤めたいです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、ということで元気な市役所、日立市役所、
0: はい、
1: はい、日立市をね支えてね陰から支える素晴らしいお仕事だと思いますので、ぜひその力を、ね、日立市民の皆さんにも分けてください。石井さんは将来の？
2: はい、
1: はい、
2: 私は美容師か歯科衛生士になりたいと思ってます。
1: は
2: い、
1: あ、それはどうしてですか？
2: 器用って言われるので、その細かい作業とかやりたいので、その2つのどっちかになりたいなと思ってます。
1: あ、そうですか。ぜひその夢叶えてください。
2: はい、
1: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしました。坂主さん、石井さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
3: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
4: この日何の日
5: 日立は

0: 人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト日立グループです。
1: 井上翔吾です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: 1、2、1、2、3、Let's go!

0: 時刻は午後1時25分を回ったところです。 FM 日立すくすくさたです。すくさた、今週は私千鶴と
1: ミキサラリコです、
0: お届けしております。はい、続々とねメッセージいただいております。ご紹介させていただきましょう。まずはあらあらいらっしゃいましたね、千鶴さん、ナリコさん、こんにちはということで、しげるんるんつーつーですといただきました。
1: はい、お久しぶりじゃないですか。
0: 久しぶり、しげるんるんつーつーつーつーつー今日はワンオペなのでバス旅、電車旅で日立海浜公園を目指していますと。すごいな、
1: うん、
0: ズック船長と、ね、しげちゃんの2人でってことだよね。
1: すごいよね、電車とバスなんて
0: 無理だわ、うち。
1: うちも無理だね。
0: しっちゃかめっちゃかになるわ。うん、え、今からという感じは、なんとか飲み込みつつのつつですと。ね、そのつつなのかな。
1: つつ、あ、そういうこと。だからつつ。なのかな。
0: アイスクリームといえば、定期的な検診や耳鼻科通いの帰りにご褒美アイスのルーティンがなんとなくありますと。わ、うん、かる、なんかこうご褒美をね、うん、作ってね。
1: そうだね。
0: じゃあ頑張れるかなっていうのをやりますよね、やっぱりね。そう。パスポートにシールがたまるとさらにご褒美シールがお店からもらえますが、嬉しい嬉しいことですが、そのシールを貼る場所はだいたい決まって押し入れの襖です、
1: うんうん、子供ってあるよ ね、シール貼りたがるよね、
0: ここっていう感じのところにね、そうそうそう、貼るよね。かなりおしゃれになってきましたこれからどうなっていくのかなと遠い目をしつつ、楽しみでもありつつです。それでは生放送ファイトです、ルンルンツーツーでしたということで、しげちゃんからいただきましたら、うん、娘のズック船長と2人でバス旅、
1: ね、
0: 電車旅か、
1: すごいね、
0: ね、大きくなったね、お写真もね送ってくれたんですよ、うん、レディーになったね。うちのこと、そしてラリちゃんのこと、あとねズック船長は3人ともね同級生で、
1: そうね、
0: そう近いね、お誕生日もあるので、なんかね我が子のことのように
1: 確かに
0: 目を覚めて、久しぶりに見たらこんなレディーになったか
1: と。やっぱりあの女の子だね、う
0: ん、ね、なんかちょっとしっかりした感じあるね、
1: あるね、
0: うん、パパでもこれからね、この時間から2人でお出かけっていうのも結構大変だと思いますから ね、うん、しげちゃん頑張ってくださいね、パパファイトだよ。さてさて、またまたジッチさんからいただきましたよ、はい、明日多賀会場に行く予定です、お願いラリちゃん来ないで、雨女って
1: 明日行くつもりで行くんで、いるんですけど
0: でも明日晴れ予報だからね、私たち晴れ女になってるはずよ、
1: ね、一応ね天気予報は晴れですけど、うん、行くつもりしてます。
0: どうなることか、はい、皆さんお楽しみにそして夏のお嬢さんもアイスの歌、あ、確かに、
1: そうですね、アイスクリームっていうもんね、
0: ね、確かに確かに、イクエちゃんですよね、可愛いよね、そうそう、あれ ね、 リバイバルで誰か歌ってくれないかしら ね、 現代のきっとさ、キャンディ、キューティーストリートとか歌ったら絶対可愛いと思うんだよな、
1: ありそうな気がする
0: ね。え、

0: そしてそして桜大根さんからおかわりメールいただきました。その昔クリスマスが終わると売れ残ったアイスケーキが半額から半額以下で売っていて、いいね。父と近所に住むおばさんがお土産だよとニコニコ顔で買って帰ってきました、当時は大きな冷蔵庫はなく冷凍庫も小さめ、急いで祖母の家にクリスマスのアイス食べに来てと電話して、祖父母と母の姉妹4人が集合、2回目のクリスマスパーティーになったのでした。今も楽しい思い出です。いいね、でもお得よね。ケーキだけじゃなくてアイスケーキも下がってたんだ。うらやましいな。
1: でもアイスだからすぐ食べないとね、
0: 間違いないよね。今冷蔵庫、冷凍庫かな、冷凍庫に入っているアイスの画像を送りますということで、そうこれ私が言ってたの、これよ、
1: さっきのやつ、
0: そうパルム白桃アールグレー、これこれ、
1: 美味しそう。
0: そう美味しいね、これ中にねちょっとなんかジャムみたいなのも入ってるよね、そしてガリガリ君フルーツフェスティバル、これ5月5日発売なんだって。
1: 発売されたばっかり、
0: すごい、フェスティバルなんだ、これもちょっと食べてみよう。
1: すごいね、いろんな果物入ってる
0: ね。贅沢だわ。こちらはラクトアイスと、あパルムはアイスミルクなんだね。あこれ果汁も入ってるからか、
1: そういうこと、
0: そういうことね。そして抹茶アイスは歯のつく、
1: なるほど、
0: のが濃くて好きですといただきました。ちなみにババヘラアイス秋田で食べました。いいな。そして夏定番なのでお子さんが夏休みの時にぜひということでいただきました。いいな、私も食べに行きたい。
1: やっぱ秋田しかないんですか ね。
0: でもいいよね、なんかパラソルの下でさ、そうそう、おばちゃんがさアイスの釜みたいなの ね、
1: カードみたいなの持って
0: ね、やってるんだよね。行きたいな、なんかますます行きたくなっちゃいました。
1: そうですよね。
0: そしてラジオネームきなこさんからもいただいております。こんにちはといただきました。暑いくらいで歩きながらソフトクリームを食べている親子の姿があり美味しそうでした。いいよねこの時期ね、休憩中にシビックセンターに来ていますか。あ今来てるんだね。これから仕事で帰りますと。お昼休みだったのかな、きっと。先日の夕焼けと白いタンポポの写真送りますと。私初めて見たの、白いタンポポ。
1: これってタンポポなんだね。
0: ねえあるんだね、白いタンポポなんてあるの、素敵。そしていつも思うんです、こういう素敵な写真はどうやって撮るんでしょうか、
1: ね、この夕焼け紫っていうのかな、
0: ね、グラデーションの紫ですよ ね、なんか綺麗。皆さんにねお見せできないのがもったいない、私とラリちゃんと二人占めしちゃってますが、素敵。なんか本当にさ皆さんからいただいた画像でちょっと写真集とか作りたいよねって思うほどに皆さんお写真が上手だからさ、なんか撮り方のコツとかね、きっといいカメラもお使いになっているんでしょうが、ちょっとね聞きたいななんて勝手に思ってしまいました。きなこさんもメッセージありがとうございます。いやー本当にね、今日のメッセージテーマアイスクリーム、今日はもう皆さん食べに行きたい、そんな気候になってきたのではないでしょうか。日立市も最高気温が23度、もうアイス日和ですよ ね。私も帰りながらちょっとアイス食べたいなと思いまして、皆さんからのねおすすめアイスなんかもまだまだお待ちしております。いやー本当ね、子供の頃、そうよ、ちょっと前までうちの息子も好きだったのが、あのおっぱいアイスって呼ばれてたボンボンアイス ありましたよね、あのゴムの丸い感じで詰まってて、先っぽをこうチョンって切ったりとかして、そこからチューチュー吸うアイスあったじゃないですか。
1: あった。
0: あれとか美味しかったよね。駄菓子屋さんとかで食べるイメージ、あれ、たまにね、あとは普通にスーパーとかでも売ってたりするのかもありますし、あとはうちの息子が好きなのはメロンのカップに入ってる、プラのカップに入っているアイスクリーム、そうあれね、もうカップを食べ終わった後にさ、洗って何に使うわけでもないんだけど、取っといちゃうのよね。
1: そうあの蓋もね可愛いんだよね。
0: 可愛い、あれでスイカとかさ、
1: あります、
0: オレンジとかあるよね。
1: ありますよね。そう
0: あれも可愛いんだよね。
1: 去年ちょっといただき物でいろんなそのシリーズをもらって、今あのうちの食器棚に入って
0: ます。あら可愛い、
1: カップが入ってるね、
0: あれも ね、
1: そうね、
0: いいよ ね、 ね、これからの時期いいのではないでしょうか、あと私あのね多分ね100円しないで買えるアイスシリーズなんですけど、栗もなか、わかりますか。
1: ありましたね、
0: 駄菓子屋さんとかでも。

0: 買えるような、うん、そう多分今も70円くらいでスーパーとかで売ってる気がするのに、ね、多分100円しないで売ってるの。栗のあんが入って
1: る
0: 栗型のねもなかアイスがあるんですよね、うん、あれちょうどいいサイズなのよ。
1: そうね、
0: ちっちゃいお子さんでも
1: 私は物足りない
0: 2個いっちゃおうかっていう感じに、ね、うん、なりますけれども、ちっちゃいお子さんでも食べやすいんじゃないかな、ね、ちょうど食べきりサイズになるのかな、うん、
1: 私は昨日、はい、ピンドッツを食べました。
0: いいな、あのつぶつぶなやつでしょ。そうそうそうそう、おしゃんなやつでしょ。
1: おしゃんなやつ、あれが初めて出た時にちょっとびっくりしました、ね、うん、
0: 結構びっくりするね、サラッサラだよね、うん、あれね。いや、皆さんも推しアイスありますでしょうか。ぜひ皆さんもね食べていただければと思います。さてここで一曲お聴きいただきましょう。どうしようかな、ズバリこちらの曲でいいかな。ルードアルファアイスクリーム。

0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、パーソナリティの山本亮太と
1: 岡本のぞみです。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げる番組です。第1週から3週は若手起業家の山本と岡本の2人が、第4週では転職の女神こと森本千佳子がパーソナリティを務めます。
0: プロとプロトタイプからオリジナルへ、毎週土曜午後11時から11時55分
1: ぜひお聞きください。
2: 音楽にはあの頃が詰まっている。ディスクジョッキーのアシです。毎週土曜日の夕方4時からお届けしている洋楽専門リクエスト番組、サタデースーパーレジェンド。1950年代から今日まで時代を彩ったレジェンドな洋楽ナンバー、あなた

という間にエンディングのお時間を迎えております。お昼の12時から生放送でお届けしてまいりましたスクサタ、皆さんお楽しみいただけましたか？ここでこの後の FM 日立の番組を紹介します。この後午後2時からはあの頃青春グラフィティ、午後4時からはサタデースーパーレジェンド、午後5時からはスペースシャワーレディオ、午後5時30分からはサンドウィッチマンのラジオやらせろ、午後7時からはスマイルアイズのとんでもないと、午後7時30分からはフライングカフェをお送りします。この後も FM 日立の番組をお楽しみにお聞きください。そしてここでフリーアナウンサー大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問・質問大募集のお知らせです。大畑さんは障害児育児をされており、3歳の娘さんのお母さんです。 FM 日立でも以前パーソナリティをされていました。すくすくサタデーにも今後登場していただきます。障害児育児についての疑問・質問や誰にも言えない本音、聞いてほしい愚痴、その他何でも OK です。メッセージの宛先は822@fmhitachi.jp です。なお大畑さん宛てのメッセージは5月25日までお送りください。次回のナッキーさんの登場は5月30日のスクサタです。メッセージお待ちしております。大畑夏樹さん、ナッキーさんへの疑問・質問大募集のお知らせでした。そしてここで明日の休日緊急診療についてのお知らせです。ご利用の際はあらかじめ休日緊急診療所または各当番医療機関へ電話でお問い合わせください。内科小児科は日立市休日緊急診療所、電話0294-335353、または電話0294-335733へお願いします。診療所は日立駅前大型商業施設日立へ別館2階です。駐車場は日立へ別館4階から7階をご利用ください。無料です。外科は川尻町の日立北クリニック、電話0294-436555、外科は川尻町の日立北クリニック、電話0294-43-6555です。受付時間は各病院、医院、日立市休日緊急診療所とも午前は9時から11時30分まで、午後は1時から4時までです。以上、明日の休日緊急診療についてのお知らせでした。そして FM 日立インフォメーションです。なこそ温泉関の湯からお得な割引キャンペーンのお知らせです。関の湯では令和8年5月11日から6月30日までのご宿泊を対象にお得な割引キャンペーンを実施いたします。期間中1泊2食付きのプランをご予約いただくと、宿泊料金がなんと3000円割引となります。例えば通常13,500円の平日1泊2食付きプランが15,000円でご利用いただけます。宿泊予約の申し込み時に福島県また来て割とお伝えいただければ当館で代理申請をいたします。なお予算がなくなり次第、期間内でも受付を終了いたしますので、お早めにご予約ください。この機会にぜひ関の湯でゆったりとしたひとときをお過ごしください。お問い合わせは電話0246-651126、0246-65-いい風呂までお願いします。以上、なこそ温泉関の湯からのお知らせでした。

0: たちインフォメーションお届けいたしました。さあ、あっという間にエンディングの時間を迎えておりますよ。ラリちゃん早かったね今日も。
1: もう今頭の中アイスしかない。
0: わかります。
1: ずっとアイスの検索ばっかりしてる。
0: 何を食べようかな、
1: そう
0: 何を食べながら帰ろうかなっていうとこよね。私はもうとりあえず息子にベロベロバーを買いながら帰らなきゃいけないなっていうのをね思っております。ぜひ息子くんにベロベロバーちょっと、うちの息子からおすすめだよっていうのをね、お知らせいただけると、ぜひぜひ皆さんも召し上がってみてください。推しアイスもまだまだね、来週とかでも教えていただければと思います。そして次回のスクサタは来週5月16日、またイカちゃんにリターンバトンタッチになりますね。イカちゃんから私がバトンをいただいてとなりますので、来週のそうね、メッセージテーマは来週5月16日が旅の日
1: となって、
0: 旅をする、旅行の旅の日ね。
1: なるほど。
0: ということで、テーマはズバリ旅で、はい、やっぱりね、子供を連れての旅って結構ね
1: ハードル高いですね。
0: ハードル高いのよ。今日のしげちゃん頑張ってんなってすごいやっぱり思いますもん ね。
1: どうしてもやっぱり車があれば車で行きがちですね、
0: 行きがち、本当に休みがちなんですけれども、そのね、旅の必需品だったりとか、こういうの持ってくと ねいいよとか、あとは旅先、おすすめの旅先なんかも教えいただけると嬉しいなと思います、来週はイカちゃん、メッセージテーマは旅です。ぜひ来週もメッセージお寄せください、
1: 今桜大根さんからおいメールで、夏のアイス、夏はいちごフロートを食べたくなります。アイスクリームとかき氷のいいとこ取り、得した気分って
0: 最高じゃない。
1: フロートもいいよね、
0: いいよね。そう、ソフトクリームもかき氷も両方食べたいわっていう時にはね、やっぱりフロート最高ですよ ね。カップでもフロートありますもんね。かき氷に真ん中にラクトアイスが入ってるカップのやつだったりとか、手軽にね今食べれたりしますから、お風呂上がりちょっと熱々になってる時に召し上がってみるのもいいかもしれません、
1: ね、
0: やっぱり私もいちご味推しかな。皆さんは何味のかき氷がお好きなんでしょうか。それもねまたお聞きできたら嬉しいなと思います。それではラストナンバー LOL アイスクリームを聞きながらのお別れです。皆さんにとって素敵な週末、素敵な土曜日となりますように。またね、バイバーイ。

0: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介しています。番組を聞いて最新曲をチェック、 JP トップ20ぜひ聞いてくださいね。
1: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
2: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387 までお願いいたします。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
3: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなどちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話 0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話 0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
4: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や日立牛のすき焼き定食などランチメニューが大好評のレストラン塩菜、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立

立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまおうちのリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心、電話 0120-914-432、 0120-914-432、 吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ、
2: 時刻は午後2時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして今日のテーマ、これがなくても魅力的、ラジオネームひろこパパからメールが届きました。まさに山菜の天ぷらではないでしょうか。タラの芽、コシ油など天ぷらがあれば他のおかずはいりません。天ぷらは塩でつけて食べるのが我が家の定番。天ぷらを揚げる前には下ごしらえは、私揚げるのは、妻と分業がしっかり根付いています。もう標高の高い山でなければお目にかかれない山菜ですが、この時期の一番の贅沢な味です。今は道の駅などでは山菜は栽培したものを多く売られていますが、私は山に行き山菜を見つけるのが楽しみの一つです。いや、非常に羨ましい。先週かな、井上さんからね、山菜小ごみとか送っていただいたっていうお話をしたんですけれども、都内のスーパーだとね、まあほぼ手に入らないと言っても過言ではない、結構ね貴重なものだったりするんですよね。自分で取りに行けるなんて最高だと思います。そして天ぷら、昔はね、天ぷらの、だし粉をつけて食べるのが美味しかったんですけど、最近は私もね塩一辺倒になってしまって、やっぱさっぱりしてるものの方が年を重ねると美味しく、感じるのかもしれないですね。季節を感じる素敵なメッセージありがとうございました。今週のあのグラメッセージテーマは、これがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードを送ってください。投稿はあのグラ専用メッセージフォーム、または E メール、あのグラアットマークミュージックバードドットシオドットジェーピーにてお願いします。この後日大もリクエストを添えてたくさんのメッセージお待ちしています。この後日大からはゲスト林哲司さんをお迎えします。その前に一曲お送りしましょう。83年にデビューしたオメトラ3枚目のシングル、確か真冬にこたつに入りながらお作りになった曲と聞いた覚えがありますが、真相やいかに後ほど伺ってみましょう。1984年リリースのナンバーです。杉山清貴&メガトライブで、君のハートはマリンブルー。

0: の頃青春グラフィティ全国に生放送。東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています、あの頃青春グラフィティ。今週2時台からは素敵なゲストをお迎えいたします。番組ご登場はおよそ1年ぶり。早速ご紹介しましょう。今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんです。こんにちは。
1: どうもこんにちは。
0: ようこそお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
1: またお邪魔してます。
0: はい、なんかゴールデンウィークが来ると林哲司さんも来る
1: そういう話をしてましたけどね
0: ちょうどなんかリリースのタイミングがそういうことなんですかね。
1: そうなんですよ ね。でも計算してるわけじゃないんで
0: 、はい、なんとなく春になると、うん、こうまあね、はい、作品作って、
1: そうですね、発表したくなるのかもしれないです。冬眠が解けて
0: 衝動に駆られるかもしれないですが、はい、前回のご出演は、去年の4月の26日イエスタデイアローン、
1: はい、
0: 初のソロベストアルバムを。
1: そうですね、皆さん多分、作曲家としてね、
0: はいはい、
1: 僕の名前はご存知だと思うんですけど、実はデビューはシンガーソングライターでデビューして、は
0: い、そうなんです。
1: 節目節目で一応ソロは出してるんですけどね。
0: はいはい、はい、ソングファイルライブとかではね、もう哲司さん当然歌ってらして、はい、去年の4月ちょうどご出演の直前に私コットンクラブに
1: いらしていただいて、
0: はい、お邪魔して、はい、結構緊張されてましたよね。
1: 普段に比べて、はい、そのソングファイルライブってボーカリスト3人ね、
0: はい、
1: スイミング1984のメンバーいるんですけど、その時はたまたまソロのベストが出たんで、自分の曲数がちょっと多めだったんです、はい、で新曲もあったし
0: あれとか言って曲を間違えたとかタイトル間違えたとかって、そうそう
1: そう、歌詞がねインプットされてなくて、
0: いやいや、ちょっとなんか緊張してらっしゃる、ういういしいお姿を、
1: いやいやいや、
0: 拝見しました。
1: こんな私でも緊張しますね、はい、
0: 最近では3月の末ですかね、行われましたシティポップスタジオライブ第3弾という。
1: あ、そうですね、
0: はい、横浜ですか。
1: 横浜と大阪で、
0: 大阪、NHK、はい、大阪ホール、うん、これなんか最近シティポップと銘打ったねライブとかコンテンツってすごくたくさんあると思うんですけど、
1: 多いですよ ね。どっからシティポップか分かんないよね。

0: だ音楽のカテゴリーって難しいですよね。
1: そうですね、うん、でもなんか都会的だったらみんなシティポップでいいやみたいなところがあるから
0: 確かにそんなにこう厳密なねあの定義が、まあ、あるわけでないといえばないような気もしますけれども、
1: ないんじゃないですかね。
0: そうです
1: ね、あの皆さん僕は別に呼ばれても構わないんだけど、はいはい、呼ばれるのが嫌な人もいるようだし、シティポップって
0: そうなんですか、うん、
1: 僕も本音で言えばそんなに嬉しいわけではないんですけどね
0: やったーって感じではないけど、いや
1: 違う違う、うん、
0: まあ、はい、なんていうカテゴライズされるわけですからね、なんかこ う、くくられる感っていうのはもしかしたら、うん、音楽の場合はあるのかもしれない。
1: シティポップって言うとちょっとみんな多分抵抗感じるのは軽々しく聞こえちゃうみたいなところね。
0: ちょっとイージ
1: ー、僕も初めての参加だったんですけど。
0: あ、そうですか。
1: ただね、はい、あの楽しかったのは、杉山くんと、はいはい、杉山清貴くんと、デュエットを初めてステージで、あ、違う違う、僕のライブではあるんだけど、はいはい、あの他のライブでは初めてですよ、
0: ね、そうなんですね、はい、
1: で悲しみがいっぱいを、はいはい、彼がカバーしてくれてるんですけど、その曲を一緒に歌えたっていうのが初めてだったんで。
0: そうですか。あの周年の記念のねアルバムの時に歌われてましたもんね、はい、そうですね、杉山さん
1: ね、曲あれはキーが僕のキーだったんですけど、そのままオケを使ってくれたんですけど、はいはい、ステージではちゃんとあの彼のキーにワンコラス終わった後は上げて、はいはい、もう無理くり上げて
0: そうですか、
1: そこに僕がハモるという形を、ね、
0: じゃあファンの方にとっては最高の、まあ、なかなかレアな、ね、ステージだったようです、はい、先ほどもちょっとお話しありました、73年にシンガーソングライターとしてデビューをされた鉄次さんですけれども、まあ、80年代に入りますと作編曲家、はい、うん、それから音楽プロデューサーの活動が中心となりました。楽曲提供数も2000曲を超えている感じですよ ね、まあ、ヒットメーカーとして現在も最前線で活躍をなさっているわけですが、まあ、その中でも特筆すべきキャリアの一つがオメガドライブプロジェクト、
1: はい、
0: ね、今清高さんの名前も出ました、うん、あのドストライクのね、はい、私は世代で、はい、もうオメドラはもうね皆さん知ってますから本当分かっちゃいますね。特に3年ぐらいですもんね、うん、2年8ヶ月でしたっけ活動期間が。
1: そうですよ、短かったんですよね。
0: それがドストライクっていうとね、やっぱり、
1: は
0: い、
1: あの止めましたけど一度は、
0: あの解散するのをやめようってことですね。
1: あのもうあの押しとどまってくれないかっていう話は杉山君にはよなよなしましたけど、はい、意志が固くて、はい、で1枚だけあのファーストフィナレというアルバムができたんですけど、はいはい、それは僕の説得で生まれたアルバムだった。
0: そうなんですねなんかあの本当にバンドっていうよりプロジェクトと呼ぶにふさわしい。
1: そうですね、もう今は、うん、明かしちゃって構わないと思うんですけど、やっぱりクリエイターの、はいはい、部分と、うん、それからあのなんていうんですか、パフォーマンスと、はい、まあ、一つのプロジェクトとして彼らはパフォーマンスの方を、ね、担ってやってくれたっていう感じなんですけどね、
0: そうですよね。だから鉄次さんももちろん、まあ、作曲、うん、編曲もそうですが、はい、ちょっとプロデューサー的な、うん、そんなお立場もありながらの参加だったんですよね。
1: そうですね、おこがましいんですけど、はい、あの世界的なバンドでビーチボーイズっているじゃないですか、はい、でビーチボーイズの場合ブライアン・ウィリソンが、やっぱりみんながツアーに出てる時に、一人でスタジオにミュージシャン集めて、でアルバム作ってたって、もう本当に追っかけられるように作ってたって感じが、あのまあドキュメンタリーで見たんですけど、はい、まあ、そんな感じですね。
0: いやだって結構な量産体制で。
1: そうですね、だから彼らがあの本当にライブやってる間に次のシングルを書いて作ってるっていうような感じで、追っかけながらやってましたね。
0: そう、活動期間およそ3年間の中で、鉄次さんは50曲中の27曲を担当されて、
1: ありがとうございます、
0: はい、7枚のシングル A 面すべてを担当でした、はい、あの全ての曲にもちろん思い入れってねお持ちだと思うんですけど、うん、なんか印象深い曲とか。
1: いや、あの全曲にありますけど、はい、あの総括して言うと、本当に毎回次大丈夫かなっていうそのプレッシャーがありました。でオメガサウンドっていうのは固まるまでは、はい、あの3作目の今日かけていただいたね、はい、君のハートマリンブルーになるまでは、うんうん、オメガがどういうものを求めて
0: 方向性
1: みたいなものがまだつかめてなくて、あのはっきり言って、まあ、今すごく人気があるからいいんですけど、はい、2枚目のアスファルトレディは完璧こけましたから、

0: いやなんか私なんかこのドストライク世代なんでカラオケ行くとね、うん、仲間が歌ったりするので、はい、割とメジャーなイメージがあったんですけど、2曲目はちょっとも
1: うちょっとどころじゃなくて、
0: そうなんです、ね、
1: 最初のサマーサスピションが36万枚いったんですね、はい、ただ次のアスファルトレディは30万人どっか行っちゃったみたいな感じで、はい、みたいな感じだったんですよ当時はね、
0: はいはい、で君のハートはマリンブルー、うん、あれこたつでしたっけ、こたつ、
1: まあ、よく覚えてるな
0: すごい私なんかだって君のハートはマリンブルーなのにこたつ、
1: こたつみかん、
0: リリースがそうあそうだこたつの上にみかんがあって
1: みかん食べながらギター抱えて歌作ったの
0: 今ちょっと後ろに流れてますけど、はい、まあでもリリースがこれ1月ですもんね。
1: そうですね、
0: そうですね、
1: まあ、真冬に作ったって感じ
0: ぜひ皆さんこたつとみかんを思い浮かべながらこの
1: やめて
0: いやでもオメガドライブはねその3年弱で、まあ、解散をなさってるんですけども、はい、最終決ということで、うんうん、さっきおっしゃってたファーストフィナレを、はいはい、まあ引っ提げてというかねタイトルで全国ツアー回られたりとか、
1: うん、そうです
0: ね、最近またちょっと活動が
1: 2年間か、
0: はいはい、
1: 去年と一昨年、一昨年は本当に世紀の最終決だったんですけど、はい、去年はねドラムがなくなってしまいましたから、
0: そうですよね、
1: は
0: い、ちょっとね訃報も届いたりしましたけれども、うん、私も NHK ホールで
1: 行かれました、
0: 拝見しましたけど、はい、何度も言いますがドストライクの世代なのでいやもう本当にテンション爆上がりという感じで、
1: そうですね、皆さん本当にその当時の一、はい、曲でなんかそこに帰ってしまうみたいな、ね、力強さはありますよね。
0: なんか音楽のちょっと威力、うん、みたいなものを本当に感じました、うん、
1: それはね、うん、本当に見てて僕も客席から見てて、ね、はいはい、皆さんがその一時に本当にその時代に帰ってしまうっていう光景を見てると、はい、本当にね作り手冥利につきますよね。
0: そうですよね、うん、一つの時代をね
1: 自分も帰っちゃうから、
0: あそっか、
1: そう僕の場合はその苦しんだこと
0: 追われて追われ
1: そこに帰っちゃうってところがあるんですけど、
0: なんか朝方までレコーディングですから、なんか見上げたら東京タワーが見えたとか、あとこの間かな哲司さんに、うん、いややっぱりメトラの曲はこう疾走感もあって、はい、ドライブミュージックとしても最高ですよねって言ったら、いや多分忙しかったからだとだからそういうテンポになったのかもしれないっていうふうにおっしゃっていて、また別な形でね、頃に帰って、うん、はい、別な考えが哲司さん的には、は
1: い、きつい思い出しかないっていう
0: ねえ、でもそれが今でもやっぱりたくさんの方に親しまれた、あと杉山清隆さんのやっぱボーカルも素晴らしい、
1: うん、すごいですよね、いまだにその同じキーで歌ってますからね。
0: いや変な話、当時よりまた
1: そうなの
0: ね、
1: そうなんですよ、
0: なかなかいらっしゃらないですよ、進化してアップデートしてる感じが
1: 本当、はい、うん、素晴らしいですね。
0: だから新しくファンになられる方もたくさんいるんじゃないか
1: かもしれないです ね、
0: うん、ぜひ素晴らしい、ね、タイミングが合えば皆さんにもコンサート見ていただきたいなと思います、うん、まあ時を超えてなお聴く人を魅了するオメトラサウンドなんですが、実は3月の18日に、はい、これまでにリリースした楽曲の原音にフォーカスしたアルバム、はい、オメガトライブモードが発売となりました、うん、
1: はい、
0: これアルバムの紹介文に、これは単なるカラオケかいやアートだ鳥か飛行機かスーパーマンだみたいな
1: それはね僕が考えたんですけどね
0: そうなんですね、
1: 本当に、手前味噌になりますけど、いやいや、なんかカラオケって言われると嫌だなっていうのがあったんで、はい、もう最初から自分で言っちゃおうみたいな気持ちで、
0: あえて、
1: はい、キャッチコピー
0: 言われる前に言っとこう、
1: 言われる前に言うと、まあ、アートかどうかは分かりませんけど、でも自分としてはそういう工夫は本当に楽曲においてね、あれ特にサウンド作る意味では、
0: はいはい、
1: 試行錯誤しながら作ったものなんで、まあ音楽のアートと言ってもいいかなっていう気がしてるんですけど、そうですね、
0: なんかそのアニメーションの原画展がすごく人気だっていう、はい、うん、そんな記事を哲司さんがお読みになって、
1: そうです、
0: ちょっとインスピレーされた、はい、
1: まあいつかはそのインストゥルメンタルとして作りたいっていうことを思ってたんですけど、はい、たまたまその記事を見た時に、まあ通常ですとリアレンジして元の曲をアレンジしてインストゥルメンタルにするんですけど、はい、まあ、作者は自分だし、うん、で当時のアレンジってやっぱりさっき報道も申し上げましたように、はい、いろいろ試行錯誤して考えてベストの答えだと思ってるんで、

0: それを変える必要はないんじゃないかっていうことを逆にあのその記事で、はい、背中を叩かれたみたいな、押されたみたいな感じですね。
1: 思いを込めた新譜ということで、またお知らせの後ゆっくりとお話を伺いたいと思います、はい、それではお話を伺う前に1曲をお送りしましょう。新譜オメガドライブモード1曲目に収録されているナンバーです。林哲司さんでサマーサスピション。

0: はい、名城さんよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、今日は歯科被害がおよそ 90% も減少したという試験結果のある機器材、キトデの力のご紹介です。イノシシ、モグラ、カラスやハトまで、もうパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が今日ならお電話注文限定、キトデパワー体験セールで安いです。
1: はい、歯科被害がおよそ 90% 減少ってすっごいですね。
0: そうなんです。森林組合に協力いただきまして、歯科対策を何もしないエリアと、今日のキトデの力を巻いたエリアを作って差を比べました。すると、キトデの力を巻いたエリアだけ被害がほとんどなかったんです。被害の減少率はなんとおよそ 90%、確かな機器効果が確認されました。
1: 巻くだけで被害がほとんどなくなったんですか？
0: そうです。この手軽さが人気のポイントです。他にも水に溶かしてスプレーしたり、袋に入れて置いたり吊り下げても OK です。
1: ね、ベランダやゴミ置き場でハトやカラス対策にも使えそうですね。
0: そうなんです。この人手の力を使ってハトの糞害対策に成功した自治体のニュースもあります。駅の構内にこちらを溶かした液を散布し、ハトが並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、しっかりなくなったんです。
1: その広報誌が手元にあるんですけども、はい、永田さん、大きく取り上げられてますね。
0: そうなんです。で、皆さんのお声もご紹介させていただきますと、まず島根県の男性、小動物にかなり有効で助かってますと。また岡山県の男性、鹿が出ていたが来なくなった。また福岡県の女性は、イノシシに効果あり。鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなったよと。そして熊本県の男性はですね、人手が効いてイノシシが全く来なくなった。家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至ったということなんです。
1: ね、皆さん心配事がなくなってよかったですよね。はい、人手がパワーを持ってるんですね。
0: はい、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持っているんです。北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、人手が混じっていると来ない。なんでだろうと調べて発見されました。今日の人手の力、農薬ではなく成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で、最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。500グラム入り2袋で税込み3800円。3800円です。
1: ね、屋根裏や駐車場にもって考えたら、もっとたくさん欲しいです。
0: 任せてください。はい、2倍の4袋でしたらね、税込み7600円になるんですが、お値段そのままで2袋追加します。そのまま巻いた場合、60平米分を超える合計6袋が税込み7600円。
1: お安いですね。
0: さらにここからですよ、お電話注文限定、人手パワー体験セール、ラジオを聞いたで 10% オフです。税込み6840円。6840円。この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません。
1: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
0: はい、害獣機器人手の力、2袋で税込み3800円、6袋はお電話注文で 10% オフの税込み6840円。6840円。どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には、必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 半蔵門のスタジオから生放送でお送りしているあの頃の青春グラフィティ。今週は作編曲家シンガーソングライター林哲司さんをゲストにお迎えしています。哲司さん、メッセージたくさん来てますので、ちょっとご紹介します。ラジオネームカズママさん、先月予告があってからずっとこの日を待ちわびていました。
1: ありがとうございます。
0: 杉山清貴&メガトライブのいきなりイントロからエンディングまでハートをぶち抜かれたような魅力にドハマりしたんです。その後もこのメロディーいいなと思って調べると、やっぱり哲司さんただただひたすら好きです。
1: うわ、嬉しい。
0: 熊本地震でお気に入りのオーディオが粉々になってからも、若い頃に買ったオメガトライブのカセットテープや CD をすり減るほど聴いています。また積もり貯金をして林哲司さんの新しいアルバムも買います。
1: ありがとうございます。
0: 嬉しいですね。
1: 積もり貯金ですか。
0: 積もり貯金、
1: うわ嬉しいな。
0: なんかしたつもりっていう感じなのかな。
1: あ、でも貴重ですね。それで買っていただけるっていうのは、
0: いや本当です
1: ね、すっごい嬉しいです。
0: 中村ぎまさんのね、はい、だんだん気になるリクエストいただいてます。 あ、はい、ありがとうございます。ラジオネームなっちゃんのパパ、昭和の音楽シーン、日本の音楽シーンを語るときに林哲司さん外せないでしょう。当時は全然意識をしていなかったんですが、うん、その偉大な実績は今更ながら尊敬しかありません。自分の青春時代、哲司さんの作る歌と一緒に泣き笑っていたと言っても過言ではないと思います。感謝です。
1: ありがとうございます。
0: いやでも本当にそうですよね。あの普通の一般のリスナーの方って、うん、やっぱフロントにいらっしゃるシンガーの方のメッセージですね。
1: そうですよ、まあそれが普通ですけどね、
0: うんうん、
1: はい、
0: だけどなんとなくもう一歩あの奥に入った音楽を聴くと、あ、これ作曲されてるの、編曲、はい、哲司さんなんだっていうところでまた新しい発見があって、
1: そうですね、
0: で結構そこに自分の音楽の好みが出たりするんですよね。
1: 僕がそうでしたからね。
0: あ、そうですか。
1: やっぱり洋楽聴いてて、
0: はいはい、
1: この曲カーペンターズこの曲いいなと思ったらバトバカラックだったっていう、あとディオヌバイク聞いてたらバトバカラック、はいはい、あ、この人のセンス好きだなっていう感覚で、そういう作曲家になりたいなと思ったら、今のメッセージは僕にバッチリ当たってますんで嬉しいです。
0: ね、ありがとうございます、
1: はい、
0: それから赤いリボンの黒猫さん、哲司さんありきで私の青春時代もありました。
1: 言い過ぎでしょ
0: みんなすごい、なんか今日めちゃくちゃなんかね、哲司さんファンがたくさんいらっしゃいますが、オメガドライブはレコードもレコードから落としたカセットテープも擦り切れるほど聞きました。
1: ああ、うわ嬉しい。
0: もう世代です ね、
1: うん、世代ですね。
0: 今何も擦り切れないですからね、音楽いくら聞いてもね、うん、それからももこちゃんの CD はヘビロテ、はい、松原美希さんの代表曲については頭の中に完全にインストールされています。
1: 嬉しいです。
0: あと真夜中先生もオメトラど真ん中世代です。君のハートはマリンブルーのこたつエピソードを聞いてしまったので、うん、歌詞にある2人は海の見える場所に停めた車の中で涙しながら愛を語り合っているんだろうなという情景が一転、うん、はい、こたつに向かい合って座ってみかんを食べながらに変わってしまいました。
1: やめてください
0: すいません、
1: 忘れてください。
0: いやこの真夜中先生の記憶をね、うん、上書き放送
1: アップデートしなくていいです。
0: アップデートしなくていいです。アライグマ1号さん、哲司さんの曲初めて聞いたのが稲垣純一さんの1ダンスの言い訳だと思います。うん、はい、若かった頃友人たちでカラオケによく行っていた頃があったのですが、必ずこの曲を歌っていた友人がいましたので、すぐに覚えてしまいました。歌詞とメロディーとっても合った作品ですよね。
1: ありがとうございます。
0: あとは三島のジャンボさん、
1: はい、
0: 以前は林先生のお住まいの近くに住んでいましたが、今はそこから数キロ山の中に入ったゴルフ場の隣の団地に住んでいます。
1: どこだろう、
0: 先生は以前お
1: 分
0: かりになります
1: けど、はい、分かりました
0: 三島市で作曲講座を開かれていました。
1: はい、やりました、
0: ね、うん、参加したかったんですが、はい、仕事の都合で参加できず残念でし た、ね、先生と近所でお会いしたら、はい、ぜひご挨拶をさせていただきたい。
1: びっくりするなでもどこかどこに住んでらっしゃるか分かりましたね、
0: はい、あ、そうですか、
1: はい、
0: あの団地です、
1: ゴルフ場も行きますんで
0: そうですか、はい、そんなたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: そして先ほどちょっとねご紹介しました3月18日にリリースされましたオメガトライブモード、楽曲の原音にフォーカスしたインストルメンタルアルバムとなっています。そのアニメの原画展が、海外でも非常に好評という ね、あのそこに哲司さんのその作品の作業工程を考えたとき、うん、共通点感じたって感じですか。
1: そうですね、うん、あのオメガトライブっていうか、はい、僕自身の作風としては、メロディーがほとんど先なんですよ。
0: ああ、なるほど。

0: 全く何もない状態で依頼されて、はいうんはい、例えば誰かあの A さんの曲を、あのお願いしますってした時に、はい、作詞が来るんじゃなくてまず曲なんですね。で場合によってはそれでアレンジが自分の場合はアレンジをしたものが作詞家に届いてそこに詞がはまって、あの歌手が歌を入れるというスタイルで
1: 曲線でアレンジも先にするんですか、
0: う
1: ん、
0: そうですね。
1: へえ。
0: だから作詞家の方はまあそれに限定されてしまうんですけど、うんうん、ただもう一つはあの逆にそのイメージっていうものが、はい、あの風景とかがサウンドから出てくるっていうあのことも作詞家の先生たちから聞いたことがありますけど、
1: はい、へえ。まあだからその作詞家の先生とか、うん、あと、まあ、実際歌われる表現されるシンガーに渡る前の状態が、はい、まあ原音っていう。
0: そうですね、
1: ことになるわけ、
0: 原音になるわけですよね。でアニメ の, その記事を読んだ時に、はいはい、原画展っていうのもやっぱりストーリーを皆さんもすでにアニメで知ってて、だから原画を見た時にそこに何か感じるものがあると思うんですよ、はい、だから僕の場合ももちろん杉山くんが歌ってて、はい、あのみんながオメガのみんなが演奏してる部分っていうものがインプットされてる状態があるんで、原音って言えるのかなっていう気がしてるんですけどね。
1: ある種の挑戦みたいな感覚は哲司さんの中に終わりになったんですか。
0: それはやっぱりあのボーカリストの歌を取ってしまうわけですから。
1: そうですよね、
0: なんて言われるかなっていうのは一番怖かったのはやっぱりオメガファンですよね。
1: あ、うん、そうですよね。選曲とかっていうのは、はい、どんな風に。
0: 選曲は最初多めにしたんですけど、はい、ただ、最終的にはもう、10曲にしたのは、はい、インストルメンタルで聴けるやっぱりその時間的なその生理的なものですよね、はい、あんまり多くてもいけないということで10曲にしたんだけど、はい、曲の順番に関しては意外なことに僕はあんまりその時系列はやらないんですよ、はい、
1: あなるほど。時代でねあのリリースされた順番ってことではなく
0: て、はい、やっぱりドライブしてる時に次の曲はスローバラードだったら次はアップテンポとかっていうそういう、はいあの聴感上気持ちのいい並べ方するんだけど なぜか今回は曲順がその時系列になってもおかしくなかったんですよね。だからサマサスから始まっちゃって
1: デビュー曲ですもんね。
0: でも最後だけは、はい、あのやっぱりあの、二人の夏物語を、うんうん、その前のパラトニックダンサーと入れ替えた、はい、そこだけなんですよね。
1: あ、そうなんです。
0: あとはもうほとんど時系列。
1: へえ、はい、面白いですね。それもね、
0: 面白かった。
1: 新しい発見って感じですね。
0: なんか偶然そういう風に選んだ曲が時系列でも OK っていう風になってしまったの初めてですね。
1: へえ、ね、ちらっとでもネットでオメトラファンの方のコメント見ましたけど、うん、やっぱりでも選曲はなんかちょっとレアな感じで素晴らしいって言ってすごく気に入って絶賛してらっしゃいました。
0: 嬉しかったですね。それがすごい一番嬉しくて、でもう一つはあの思わぬ発見があったっていうのは、まあ、いくつかあったんですけど、はい、一番メインなのはこの作品を皆さん聞いていただいて、はい、その後に もう一回原音じゃなくて今度オリジナルの杉山清隆バージョンを聞きたくなるっていう。
1: あ、でも気持ちわかります、
0: うん、そのループがずっとあるような感じ。
1: 私も今回音源聞かせていただいて、うん、1曲聞くごとに、うん、あのオリジナルももう一回聞いてみようかなみたいなそんな感じもあったんですよね。
0: だからインストルメンタル聞いた人たちってやっぱりある程度詩とか、うんうん、あの杉山くんのボーカルとかのが鳴ってるんだと思うんですね。でもそのインストルメンタル聞いた時にやっぱりその全部覚えてる人は別かは知らないんだけど、うん、ちょっとうろ覚えみたいな感じの人はそのメロディー聞いた時にやっぱり自分の80年代のその景色っていうかね、そこで自分の思い出に入りやすいんじゃないかなと。このインストルメンタルは、
1: いや、あの私もどんな感じなのかなと思って聞かせていただく前は、うん、ちょっと今日興味津々であの聞いたんですけれども、
0: カラオケかみたいな、
1: うん、いやだからあのスーパーマンかっていうね。でもインストルメンタルだからやっぱり知ってる曲なのできっと口ずさんじゃうんだろうなって、はい、うん、でやっぱり当然イントロがこう流れてきて、うん、最初はちょっと歌ってたんですけど、
0: あ、やっぱり
1: 途中でね、うん、なんか言葉がいらなくなって、はい、音を楽しむっていうか、うん、さっきもちらっとねあの申し上げたサックスが歌ってる。
0: あ、そうなんですよ ね,
1: ね。
0: 最初のレコーディングの時サマサスプションからやったんですけど、はい、最初は僕焦ってましたからこれまずいやまずいまずい

0: ガイドメロになっちゃうみたいな感じになって、あのミュージシャンに、はいはい、もうちょっと自分で個性出して歌っちゃってくださいって、この書いてあるメロディーを本当に忠実にやらないでっていうことで言ったら、そうしたら彼なりの演奏で、はい、サックスは吹いてくれたりとかね、ギターは弾いてくれたりとかっていうことがあったんで、
1: まあ、インストとは言っても素晴らしいミュージシャンが弾いたオリジナルの基盤は残して、はい、さらに新たなミュージシャンによるサウンドを加えられたということで、うん、ギター松崎隆さん、ピアノ阿部淳さん、サックスは宮里洋太さん、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: それぞれ参加されています。
0: ディメンジョンのね、はい、松崎くんはこれも新しい発見だったんですけど、はい、例えばオリジナルのメンバーで今津義さんが、まあ、今現役でまだバリバリやってますけど、はい、トップミュージシャンの人たちの演奏に彼らが新しいミュージシャンがそこに絡んでくっていう、その思わぬこうなんてアンサンブル、
1: そうですね、
0: そういうものが生まれたっていうことも、こうやっぱり40年経って新たなミュージシャンがそこに加わるっていうことの面白さみたいな、それは感じました ね。
1: だから、うん、ボーカル歌詞がないのではなくて、また全然違う作品、そして音楽って面白いなっていう、
0: 面白いですね。
1: いや改めてね、はい、なんか感じさせていただきました、
0: う
1: ん、
0: ありがとうございます。
1: 私ね、この間ちょっと思い入れのある場所をこう街並み眺めながら歩いてたんですけど、うん、音楽を聴きながらね歩いてたんですが、うん、やっぱ日本語の歌詞がある曲ってね、うん、なんか選ばなくて、
0: あ、なるほど、分かる、うん、僕も映画音楽ですよ。
1: そうですよね、はい、だからなんかインストルメンタル、まあ、歌詞がないとか、うん、まあ、場合によっては英語とか韓国語とか、そうそう、
0: 洋楽ですよ、ね、
1: そうなんです、洋楽で、はい、だからそれは外国語って意味を持たない音としてなんか聞けるんだなっていうのは、うん、
0: 自分の世界が作れるっていうかな、はい、いや
1: 本当にそうだと思います。だから、うん、色とか香りとか空気とか、はい、そういうものをこう耳から吸収できるんですね。日本語歌詞があって言葉があるとどうしても限定しちゃうじゃないですか、
0: うん、そうなんです
1: ね、あ、この人危険な声に走って指を外したよなとかね、うん、そういうそういうのがこうなんとなくやっぱり歌詞があるとどうしてもそこに限定されるんだけれども、うん、はい、なんかね、新しい
0: 当たる部分もあるし当たらない部分も出てきちゃうでしょ。
1: そうなんですよ、うん、自分の中ではあまりこうなんてストックとして、はい、この感じ分かんないなってなっちゃうと、うん、ちょっと自分からは離れるんですけど、この音だけっていうなんか醍醐味みたいなものを、だから聞き手、私たち、まあ、聞かせていただく立場のものがいろいろそれぞれの原風景をイメージすることができる、
0: ね、はい、うん、オメガっていう一つのキーワードの中で、はいはい、80年代を過ごしていただいたその人たちが、うん、はい、このインストルメンタルでそこに帰ってくれたらすごく僕になったことで他の楽器が聞こえてきたっていう意見も結構あったんですよ、ね、
1: はい、う
0: ん
1: う
0: ん、
1: でもそうだと思います。
0: それはアレンジャーとしてすごく嬉しい、
1: いや妙理に尽きるね、うん、なんか評価ですよね、はい、改めて音楽のね楽しさ、醍醐味、音のなんかこう魅力みたいなものを感じられる一枚だと思いますので、うん、ぜひ聴いていただけると嬉しいです、はい。先ほど冒頭でもちょっとお話ありました哲司さんですが、ソングファイルというライブを、はい、もうこれ恒例で結構やってらっしゃいますよね。
0: そうですね、5、6年前から始めて、はいは
1: い、私赤レンガのモーションクルーでしたっけ
0: あ、その頃いらっしゃっていただいた
1: ね、は
0: い、
1: あ、もう素晴らしかった、
0: はい、あの頃はスタートの時期ですよね。
1: そうですね、稲垣潤一さんとか、うん、そうです、CM さんもいらしたかな。
0: 今は単独でもやるし、あるいはまた、はい、稲垣さんとか杉山君にも入ってもらったりとか、はい、この間は松本伊代さんに、
1: あ、そうですよね、
0: 参加してもらった
1: 去年の8月、あ、そうですね、夏の時にはね、はい、いろいろなゲストをお迎えして、うん、哲司さんがお作りになった楽曲をもう本当にね盛りだくさん聴けるとっても素敵なライブですので、
0: はい、ありがとうございます。
1: まだ未体験の方はぜひ足を運んでいただきたいと思います、5月の23日土曜日、場所はコットンクラブです。林哲司ソングファイルスペシャルとなります。ファーストショーとセカンドショー、2回公演があります、はい、ファーストショーは、開演が16時、セカンドショーは開演19時となっておりますので、コットンクラブもすごく素敵な雰囲気のある会場です、
0: ね、ちょっとおしゃれでね、
1: おしゃれな感じで、
0: うん、いい感じですね、
1: はい、はい、ぜひデートにもぴったりだと思いますので、うん、今回のインストアルバムの楽曲も

0: やります。
1: 演奏されるということで、はい、
0: そうなんです。はい、難しいですけど
1: また新たな挑戦、うん、はい、ぜひこちらもご期待ください。そして哲司さん、シャンソン歌手の松木由紀乃さんのプロデュースをされて、
0: はい、そうなんですね、はい、もう5年ぐらい前に、インディーの時、インディーの時に、はい、ミニアルバムをプロデュースしたんですけど、今回はメジャーデビューということで、はい、さらに新曲を加えて、はい、新たなアルバムをプロデュースしたんですけどね、はい、まあ、彼女はシャンソン出身なんですけど、僕が結構オメガをやりつつも、はい、当時としてはやっぱり欧州の音楽も結構好きで、フレンチポップスとかすごく好きだったんですね、はい、だからそういう作品を提供するアーティストを探してたんですけど、うん、シャンソンの集いみたいなところで彼女と会って、じゃあ作ってみましょうかっていうことで今回、はい、作品を提供して、はい、メジャーデビューに至ったわけなんですけど、
1: はい、メジャーデビューアルバム、はい、ラッパージュ4月の8日にリリースとなっていますので、よかったらこちらもチェックしてみてください、はい、詳しくは林哲司さんのオフィシャルサイトご覧いただければ嬉しいです。さあ、そろそろゲストコーナーも終わりのお時間に近づいてきたんですが、はい、実はリスナーの方から YouTube にコメントをいただいております。哲司さんの楽曲は自分の人生の節目節目にあります。ザックバランナ、そして余裕のある林さんと岡野さんとのやりとり楽しみです前回のエモンかけに次ぐ印象的なワードを引き出してくださいというゴエモンさんからリクエストも来ておりますので、もう少し哲司さんお付き合いいただいてもよろしいでしょうか、はい、
0: ぜひぜひ。
1: はい、3時台はリスナーから哲司さんが作曲編曲に関わっている楽曲に絞ってリクエスト
0: を、
1: はい、いただいておりますので、はい、こちらの方もぜひご期待ください。さあ、それではここで一旦お別れとなります。この時間のゲスト林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
1: よろしくお願いします。ゲストコーナーラストにお送りしましょう。この曲も今回のアルバムラストに収録されていますが、今日はボーカルアリのオリジナルバージョンお送りします。85年リリースの曲です。杉山清貴&オメガトライブ、2人の夏物語、ネバーエンディングサマー。

肥後のダルちゃん、今日は哲司さんゲストですね。出身地である静岡県富士市に以前住んでました、地元のコミュニティ FM 局の初代社長を務めてらっしゃって、ダンディーでオーラが輝いていたそうです、この後3時台もお付き合いいただけることになりました。引き続き楽しいおしゃべり、どうぞご期待ください。今日のテーマはこれがなくても魅力的です。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円。

送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: あの頃青春グラフィティ、時刻は午後3時を回りました。あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡野美和子です。今週のあのグラは東京半蔵門のスタジオから生放送でお送りしています。そして3時台はゲストパーソナリティ林哲司さんと2人でお届けしたいと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: 哲司さん、今日番組のテーマが、はい、これがなくても魅力的、
2: はい、
1: はい、こんなテーマで皆さんからメッセージを寄せていただいております。ちょっとご紹介しましょう、はい、ラジオネームビートエクスプレス

0: さん、エアコンがなくても魅力的、雨が降ったら魅力なく、風が強かったら魅力どころではないものといえば、ここの時期最高の魅力、自転車。でも自転車に関わる罰則が厳しくなってますよ ね、 ね、というこんなメッセージをいただきました、うん、富士の国静岡で聞いてくださってる方、静岡ちょっと自転車 の、はい、あの競技場とかがあったりとか。
1: そうですよ ね、 ね、伊豆にもサイクリング
0: ロードとかありますもんね。あとなんかアニメーションでしたっけ、漫画家なんかの聖地みたいな感じで、はい、
1: ありますね、富士市も何かやってましたね。
0: そうですよね、うん、自転車お乗りになったりしますか。
1: 自転車は乗りましたよ。僕だって高校の時富士校っていう高校だったんですけど、7キロぐらいを毎日自転車通勤で通学でしたから。
0: はい、どのくらいかかるんですか、7キロ自転車だって。
1: 40分ぐらいで行きましたよね。
0: は
1: い、
0: 雨の日は
1: カッパを着て、雨の日も傘、今はダメですけど傘さして、あとカッパもつけましたけど、で時々電車で行くんですけど、電車の方が本当にね、はい、乗り継ぎがめんどくさくて。
0: そういう場所ってありますよね。
1: そういう場所、
0: 道路で
1: そうい
0: う場所にある学校って意味ですけど、はい、道路とか陸路で行くと簡単なんだけど、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: 電車乗り継ぐとあっち行ってこっち行って、うん、三角形で目的地に行かなきゃいけないとかね、はい、
1: あのそういう県もありますけどね、
0: そうですね
1: 北海道よりも遠いみたいな。
0: 確かに確かに。でも哲司さん結構アウトドアっていうか、うん、
1: はい、
0: あのサッカーでしたっけ、フットサル、
1: サッカーをやってました。
0: そうですよ、
1: ね、だから大変でしたよ高校の時は。あの朝行くでしょ、はい、あの通学で行くでしょ、
0: 通勤じゃなくて
1: 通勤じゃなくて、で、はい、授業終わってから、それからサッカー練習でしょ、
0: はい、
1: でそれからまた帰ってきますから体力がすごいですよ。で家帰ってくると音楽やるで、
0: はい、
1: 宿題その後ですから成績どんどん下がりました。
0: そりゃおろそかになりますよね仕方ないっていう感じもしますけれども、うん、3時台はじゃあ哲司さんと一緒に、はい、これがなくても魅力的、そんなトークで盛り上がっていきたいと思います。あの頃青春グラフィティ、東京半蔵門のスタジオから生放送、今週も全国の皆さん、そしてケーズラジオを通してハワイの皆さんにもお楽しみいただいています。3時台最初のナンバーは青葉ライオンズさん、福井のゆきちゃん、越前京都ののりてつさん、サンダース軍曹からリクエストをいただきました。中森明菜、北ウイング。

0: 改めましてこんにちは、あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡田美和子です。3時台は林哲司さんと2人でお届けしていきたいと思います。先ほどもちょっとお話ありましたけれども、静岡県の三島に現在お住まいで、富士山がね見えて素晴らしい場所ですね。
1: 僕のね、仕事部屋から見えますね。
0: そうですか、でもあんなに近くにいてもお天気悪いと富士山どこ行ったっていうこと
1: も、それもありますけど、あんまり ありがたみを感じないそれをよく言われますね、
0: そうなんですね。
1: 東京からいらした方ですとか、今日は綺麗ですね、今日やっと見れたとかっていう人がいるんですけど、
0: そう
1: みたいなそれはでも時々やっぱり冬の富士山を見てると、本当に美しいなと思う時もありますね。
0: 雪化粧した姿を見るとね、四季折より全然また表情違いますもんね、結構三島のリスナーさんなんかは今日の富士山とかって言って、喜びさんでフェイスブックとかにアップしてらっしゃる方もいますけれども、
1: 毎日見てる方は ね、
0: そうですね、当たり前の存在に
1: 当たり前ではいけない、用語ではないんです
0: か。失ってみて初めて分かりますよ哲司さん、富士山の
1: 富士山失われたら見て
0: 大変なことになりますけれども、ラジオネーム青葉ライオンズさん、今日のゲスト哲司さんですね。2018年12月15日にスカイツリータウンスタジオで拝見した時の写真を見ながらメッセージを書いています。スカイツリーにも哲司さん、多分最初のそうですよね、ゲストが2018年だった、
1: なんかリスナーさんの方たちがいっぱいいて、
0: そうです
1: 記念写真を撮ったような気がする。
0: そうかもしれないですね、12月だからもうそこそこ寒いとスタジオの中に入っていただいて、結構広かったんですよ、スカイツリーのスタジオ。
1: そうなんですか、
0: なんかテレビのスタジオみたいな、
1: 僕初めて伺ったんですよ、スカイツリーは。
0: そうなんです。上に行かれました？
1: 行かなかったんですけど富士山とか高いとこダメ
0: そういうことですか。
1: いや、そうではないですけどね、
0: まあ、冗談ですよ。高所はあんまりお得意じゃないですか？
1: 高所と現実感がある高所はダメですね。現実感っていうのはつまり
0: こ
1: う
0: 飛行機とかじゃなくてって意味ですよね、
1: もう一定の高度を超えてしまうと感じないんですけど、
0: 分かります。昭和のよく刑事物とかに
1: 昭和また出るんですか、
0: 出てきた なんとか層みたいなとこで、カンカンカンカンっていう階段を上がって間からこう下が見えるような、
1: 怖いですよね。
0: あのくらい、すみません、細かいディテールで、
1: いやもうたまんないですね。
0: そうです、なんかスッとね、お尻の方から涼しくなっちゃう、今中森明菜さんが歌った北ウィングということでリクエストをいただいたんですが、明菜さんが哲司さんへ直接作曲をお願いして、その際オメガドライブのサマーサスピションに似た感じでとお願いしたという話を聞いたことがあります
1: が、だからそれがね、
0: だから
1: 本当にね
0: すいません、だからいただきました、だから
1: 本当に困っちゃうんですけどね、もう本当に連想ゲームじゃないんだけど変わってっちゃうんですよ話が。でそれに尾ひれ葉ひれがついちゃって、余計モリモリになっちゃって、
0: いや私の手元にある資料にもそう書いてありますよ、
1: いやこの直接がね、くせ者で中森明菜さん直接ではない、なくて中森明菜さんのディレクターの方、プロデューサーの方が連絡してきて、スタジオにね、で曲を今度書いてくださいと、で明菜自身も

0: すごく書いていただきたいみたいなことは聞きました。で悪いのはそこにいた杉山清貴くんが、はい、
1: 僕
0: いやいや本当に、はい、そう彼が言うから余計そのおひれはひれになっちゃってるんですけど、
1: その場に杉山さんがいらしたんです。
0: いたのレコーディングでね。でいや明菜ちゃんのところから連絡が来てさみたいな話を、仕事の話が来たよっていう話をしたら、はい、それを彼が多分勘違いして、うん、明菜さんから、
1: あじゃあこれ中森の直接の指名っていうのはこれ杉山清貴さんがおっしゃったことなんですか。
0: 杉山くんが言ったことも影響してると思います。おひれはひれに。
1: そうなんだ、うん、いやだからこう人の話ってわからないですよね、事実ってね、
0: 一周するとまるっきり違う話になってるのと同じことでね
1: 伝言ゲームってありますもんね。そうそうそう。ちなみに、うん、作詞は当初オートバイが疾走する世界観として依頼される。
0: これはね多分ね、はい、後から聞いた話ですけど、僕の感情ではないですけど多分そうだと思います。アレンジのタラララララランっていう弦のところを聞いて、ディレクターがちょっとこれで飛行機が滑走していくっていうイメージが浮かんだって言ってましたから、それは本当だと思います。
1: タイトルがミッドナイトフライト夜間飛行だ。
0: これも本当ですね。最初はそういうタイトルがカン・チンパさんがつけてましたから、はい、当時としては横文字がすごく楽曲のタイトルとしては人気があったんですね。で北ウイングって後から言われた時に、はい、って僕たちは反対はしました、はい、一応。
1: そう反対の理由はどういうことですか。
0: 反対はやっぱり今話しましたように、はい、80年代は横文字のスマートな感じがヒットの要素としてはありましたから。
1: 確かに北ウイングだと、うん、テレサ・テンさんが歌ってても、
0: そうそうそう、
1: まあまあ、おお、そう、うん、次の新曲。
0: そうだし、あんまりにもなんかストライク過ぎちゃって、ね、直球過ぎちゃって、
1: まあ、場所のねあれですもんね。
0: それは明菜さんが明菜がさ言ってるんだけどっていうことはディレクターから聞きました。そう言われちゃうと本人が言ってんだってしょうがないよねみたいなでも正解でしたよね。
1: いや結果オーライっていうか、ね、これが当たったわけですからね、うん、名曲の誕生って本当にわからないですね。
0: わからないですね。
1: ね、いろんなタイミングもあり、うん、ちょっとじゃあ哲司さん一枚読んでいただいていいですか、はい、メールを。
0: ですね、ラジオネームカリメロさん、
1: はい
0: はい、年を取って食事の塩分の量を気にするようになりました
1: 、
0: はい、ナッツ類は体に良いと聞きます、良いと聞き、うん、よく食べますが、はい、塩味のついてないものを選んでいますと。初めのうちは何か物足りないような気がしましたが、はい、慣れてくるとナッツそのものの味が美味しく感じられるようになりました。またお米は玄米食にしていますが、柔らかく炊くと玄米だけを食べても美味しく感じるようになりましたと。
1: はい、年齢とともに。
0: そうですね。で僕も結構塩分控えめにしてますけど、はい、時々やっぱりストレス抱えますね逆に逆ストレスで。
1: ああなるほど、うん、急にじゃあめちゃめちゃもう豚骨のギトギトのラーメン食べたいとかそういうこともあるんですか。
0: ありますけど、ただ塩分に関しては過敏になってますね。やっぱり慣らされてると、家内に慣らされて塩分を控えめにさせられるじゃないですか、
1: 健康のために、
0: でも全部の食事を塩分控えめになっちゃうと、はい、やっぱりものすごくストレス溜まっちゃう。
1: そうですよね。どこでそのストレスを解放されるんですか。
0: だから一品だけちゃんと普通にちゃんと塩分がついてるものは塩分が、はい、まあ、適量についてるものとして、はい、例えば鮭も塩分がないものを、はいはい、出されるじゃない、そうと毎回それだともう、鮭っていうものが頭の中に染み込んでて塩分のある鮭でご飯を食べた美味しさっていうのがもう記憶の中に残っちゃってるから毎回それだとやっぱりそれがストレスになっちゃう。
1: ストレス溜まりますね。自分の知ってる鮭じゃないっていうね、うん、違う感じ。
0: まあ、荒鮭じゃなくていいから、
1: そこまでは言わないからね、うん、そうそう、ちょっともうちょっと塩加減っていうね。
0: そうですね
1: そんなことで鳴らされている哲司さんですけれども、この後も皆さんからのメッセージご紹介していきたいと思います。今週のアノグラメッセージテーマはこれがなくても魅力的です。この後もぜひたくさんのエピソードお寄せください。投稿はアノグラ専用メッセージフォーム、または E メールアノグラアットマークミュージックバード .co.jp にてお願いします。3時台も

くさんのメッセージお待ちしています。自動ドアさん、いつも熊本から楽しく拝聴しています。鉄次さん楽しみにしていました。竹内まりやさんのセプテンバー、そしてこの曲が大好きです。他にもたくさんリクエストいただいています。タイガースさん、ひろちゃりさん、ブラックマンさん、サトシックスさん、ホーリー2号さん、なっちゃんパパ、ミラノリさん、真夜中先生、たくさんのリクエストありがとうございます。悲しみ三部作の一曲です。お送りしましょう、アンリで悲しみが止まらない。

0: ラジオネームサトシックスさんからこの曲に関しての、メッセージが来ました、はい、門松俊樹さんがアンリさんのキャッツアイのヒット曲の後、うん、曲を依頼されて自分の楽曲でなくあえてプロデューサーとして林さんに依頼をした、
1: はい、
0: 林さんなら絶対ヒットする曲を書いてくださると信頼しているところもすごいですよね。何かこの曲のエピソードがありましたらよろしくお願いします。
1: これも嘘ですね
0: すいません、バッテン印が出ました。

0: も哲司さんに丸と×を札を持っていただこうかっていう。
1: 僕もあの門松くんが話をしてるのをテレビで見たんだけど、はい、門松くん自身がもう記憶が記憶が間違えて
0: あやふやになっちゃってるんですね。
1: うちの事務所で打ち合わせをしたんですよ、はい、でもその僕が曲を依頼を門松くんから受けている時は、はいはい、まだキャッツアイは出てない。
0: そう、それはちょっと
1: まだリリースされてないんです。で、ここからが本当に僕も生意気にその社長さんも来てたんで、あのアンリさんは全く知らないと思います、はい、だからアンリさんは言われてることああそうだったのっていう信じるしかないんだけど、あのその打ち合わせの時にアンリさんじゃどういうような形でヒットを出すような計算がありますか、はい、みたいなことを聞いたんですよ、そしたら、この作品の僕らが書く作品の前に、アニメの主題歌がありますから、はい、そこでちょっとあの、ヒットが出ると思うんでその後の推しとしてあの僕たちの作品を期待してますみたいな話をされたんですよ。ところが蓋を開けてみたら、はい、キャッツアイが出たんじゃないですか。で100万枚行っちゃったんですよ、はい、そしたらカンチンファさんと僕とで、うん、ちょっとどうしようか
0: ちょっと汗出るぞみたいな
1: もう作ってたんですけどね。でもどうしようか、こんなにいっちゃってさ、はい、僕たちの出る番がなくなっちゃうよねみたいな感じで、そのヒットはもちろん嬉しいんですけど、はい、でもあの悲しみが止まらないもあのちゃんとヒットしてくれましたから、はい、安心してキャッツアイほど数字はいきませんでしたけど。
0: いやでもこの事実は、うん、はい、じゃああれですね、犯人は門松俊樹さん、そうじゃないそうじゃないですけど、いろいろやっぱり順番が変わっちゃったりとかそういうのがあるんですね。
1: あのやっぱり記憶ってね、まあ、ね、僕もそれ言われちゃったら困るんだけど、はい、でも僕はっきり覚えてるのは、はい、この打ち合わせっていうのは本当にイントロのチャーンチャチャンは自分が考えたイントロだったんで、そういうことも含めてもうはっきりと覚えてるんですよね、この作品に関しては。
0: うわ、うん、なんか今アメリカですか、海外ですごく、はい、
1: この間アンリさんから電話がかかって、海外です非常にこの曲も、あのヒットしてる、ヒットっていうかあの喜んで聴いていただいてるっていう話を聞いて、
0: 改めて感謝を、
1: 喜んでましたけどその後は言わない
0: そんなメッセージがね、はい、ご本人から届いたそうです。これがなくても魅力的デルクモさん、山陰には新幹線はないけれど遠くまで移動しなくても近くに海や山があり、四季折々の楽しみ方が体験できます。食べ物では海の幸山の幸両方堪能、島根には宍道湖がありしじみ堪能できます。冬は雪が降るのでウィンタースポーツも楽しめます。ただ唯一体感できないのは沖縄のような南国の雰囲気ないかな。山陰の魅力を整備して発信していけばとても魅力的な場所になると思います。なんか哲司さん、はい、日本で、うん、あの好きな場所とかありますか。
1: 僕はあの、うん、まあ、先ほどちょっとメールありましたけど、はい、あの安曇野とか長野はすごく好きですね。で白馬なんか本当によく行きましたから、スキー で夏も行きましたしね。
0: 創作活動でどこかなんかこう合宿をするとか、うん、そういうことはないんですか。
1: 横浜でした
0: 近い横浜で
1: 横浜はなんか縁があって、はい、最初のプロデュースしたルーというバンドがいたんですけど、はいはい、それも横浜で三つ沢だったんですけど、彼の家によく寝泊まりしてて、で毎日毎日、創作活動をやってましたね。
0: そうなんですね。
1: でオメガがその後横浜でしたから、うんうん、やっぱり横浜のバンドって縁があるのかな。
0: まあそういうのあるでしょうね、うん、きっとね。場所的なこうなんか、はい、あの縁とか、うん、一回こうつながるとそこに何度も行くようになるとか、はい、そういうのあったりしますもんね。
1: 最近はあの、はい、楽しみでよく行くようになったのは京都ですね、はい、修学旅行ぐらいしか知らなかった場所でしたけど、
0: あの京都は本当に大人になって、
1: うん、大人になったりしたもう慣れすぎちゃってるけど
0: いやだから修学旅行の時もっとちゃんと見学しておけばよかったとか改めて思う。でもあの時は分からないですよね。
1: あれはだって あの行く場所が多すぎるでしょ、
0: うん、そうなんですよね、あじゃあ最近はちょっと
1: 京ブラ、
0: 京ブラ
1: が面白いから
0: 京ブラにハマってらっしゃる、うん、そんな哲司さんです、はい、さあそれでは続いてマリンさん、シナモンさん、熊本の単身赴任さんからのリクエストナンバーお送りしましょう。これもまたね、誕生日は後ほどお届けします上田雅樹、悲しい色やね

0: 上田まさきさんの悲しい色やね、1982年に発売されたナンバーです。これはもともと英語詞向けに哲井さんがメロディー作ったんですか？そうです
1: ね、アルバムの中の曲として3曲ぐらい頼まれたんで、はいはい、アルバムの中の曲として1曲はじゃあバラードぐらい書いた方がいいのかなっていうことで書いた作品ですね。でも本当にメロディー作品なんで、はい、やっぱりこう慣用句というか本みたいとかね、まあ、そういうなんか思いついた言葉を、英語の言葉をなんかパッて言っちゃうんですよね。
0: でもデモの時、まあ、そうですよね、でもカン・チンファさんがドロドロの、ベタベタの関西弁

0: で。
1: そうなんですよね。だから僕のスタジオにその関谷薫さんっていうあのディレクターの方が持ってきて、そのちょっとスタジオの合間にカセットで聞かせてくれたんですけど、人の顔を覗き込んでるんですよ。もう今でも覚えてるんだけど、こうして覗き込んでるのね。でいやらしいなと思いながら今日聞いてたんで、ヘッドホンで聞いてたら、あの泣いたらあかんっていうところが出てきたんですが、一瞬ドキッてしたんですけど、ああって一瞬、あ関西弁入っちゃったんだっていう気持ちで言ってた。それを多分彼はなんて言うかなっていう顔で覗き込んでたと思う。
0: そこがちょっと気になってらっしゃったんでしょうね、もしかしたらね。まあね、あのイメージとはちょっと哲司さん的には違う、
1: あかんと思って、
0: これあかんなって泣きそうみたいな。でもほら今上田将暉さんライブでこの歌歌われるともうほとんど英語詞みたいな、もう原型を原型とどめてない感じでね。
1: そうで、むしろうちのソングファイルのボーカリストヤマトが歌ってる方がもっと
0: オリジナルに近い感じで、
1: オリジナルに聞きたい方はぜひライブに行
0: ってソングファイルライブ足を運んでください。よろしくお願いいたします。じゃあ哲司さん、メールをいつお願いします。はい、
1: これ面白かったですね、はい。ラジオネームがエイジさん、最近の時計はデジタル化され、歩数や心拍数などいろいろな計測機能がついたり、交通系 IC 機能がとかがついたりするけど、はいはい、やっぱりアナログな長針と短針で時刻が分かるだけのシンプルな時計が一番使いやすいですっていうことですね。
0: そうですね、
1: これ僕も同じなんですよ。
0: あ、そうですか、
1: アップローチを一つ持ってるんですけど、はいはいはい、でもやっぱりあの長針と短針がついてるやつを選んじゃう。
0: あの時間感みたいなものがやっぱり分からないですよね、数字とかだと。分からなくてね、
1: あの、はい、特に僕たちの仕事で言うと、うん、コマーシャルとかを15秒とかで作るじゃないですか、はい、そういうあの映画とかのね、タイムが決まってるものを見るときに、こう針が動いてる感覚がないと、はい、なんとなくデジタルで進んじゃうとあと何秒とかっていう感覚が取れないんですよ。
0: だからやっぱり体感として、
1: そうなんです、
0: 長針短針秒針
1: あった方がもうやりやすいし、
0: 私は世代はね、分かりますよね。も
1: うカセットでやっぱり録音しないとダメっていう、
0: やっぱりだから録音してさっていう時指2本出したいですよね。
1: そう、出しちゃう、出しどうしても
0: ついつい人差し指と中指がガッチャンっていうね、
1: IC じゃないんですよ、
0: 違うんですよね。触れるだけで、え、これでボタン押されたのっていうね、ちょっと不安になったりもします。それでは続いて五右衛門さんからいただいたリクエストナンバー87年11枚目のシングルです。お送りしましょう、稲垣潤一、思い出のビーチクラブ。

0: 1987年リリースのナンバーです。カナダドライジンジャーエールの CM ソング、すごくなんか清涼感があって爽やかな、はい、
1: そうですね、
0: はい、楽曲でした。あの稲垣さん、最近はさらに精力的に、
1: そう、あのねこの間話を聞いたら、コロナ明けてファンの方たちがすごく積極的に、こう楽しんでくれてるっていうことをおっしゃってましたね、はい、ですごい精力的に今ライブこなしてて、はいはい、本当にもうソールドアウトの連続だっていうことで、本人もなんかやっぱりそういうあのオーディエンスの、はい、こうなんていうのかな、エネルギーみたいなもの
0: は、そうですよね、うん、やっぱり生のライブってこうパワーの交換みたいなところって
1: ありますよね、
0: 多分あると思うので、う
1: ん、特にアーティストはね、そのなんていうのかな、
0: いやそうでしょうね、うん、そういう反応で全然変わってくると思うし、それエネルギー
1: ですよね、
0: パワー充電して全国回ってらっしゃるということです。今日のテーマ、これがなくても魅力的、ちょっとお時間までねご紹介していきたいと思います。タイガースさん、社会人になってから初めて乗車した新幹線ゼロ系の光号、武骨だけど早かった記憶があります。新大阪から博多までの旅でした。新幹線は食堂車とか、
1: はい、ありましたよね、
0: あります、うん、今全然売り子さんもいらっしゃらなくて、
1: そうなんですね、
0: ちょっと味気ないですよね、
1: うん、そう、こだまは確実にもうな、あの自動販売機もなくなりましたからね。
0: あ、そうなんです、
1: なくなりましたよ、だから、あのホームで買ってくれっていうことなんでしょうね。
0: そうなんでしょうね、うん、ちょっとなんかね、旅する時の冷凍みかんとかね、そうそう、なんかこうワゴンに乗せて売ってほしいなっていう気がしますね、うん、広島五蔵ロックさん、歌わなくても心の伝わるインストルメンタル、若い時にね聞いて虜になったベンチャーズ、ドライブにも最適でした。ベンチャーズがまあ好きだったのかな、はい、日本人の心をつかみました、うん、しかしエレキギターを持つと不良と言われた時代、何だったんですかねこれは。
1: 僕も言われましたけどね、
0: あれなんでなんでしょうね、電気がつながって、電気がつながって、
1: 電気、はい、エレキギターを弾くと髪の毛がバーってと、
0: なんていうのかな、そういうことですか、
1: エレキだからっていうね、そういうイメージがあったのかな、
0: いやあれですかね、うん、ちょっと音が大きいから、もしかして、
1: そう、あのロックっていうものに対しての観念がこう、大人がやっぱりこんなものっていうね。

0: 1966年ビートルズ初来日の時もやっぱりね、はい、うん、行ったら退学だみたいな。
1: そうでしたよ、で彼らの音楽は騒音って言われてましたからね、
0: はい、ねえ、
1: 大人たちから
0: 考えられないですけどね。友代さん、ブランド物でなくても機能性のある使いやすいものたくさんありますよね。バッグとかとってもありがたいです、
1: うん、そうですね、
0: あのブラ何々ブランドだからいいとかね、うん、そういう感覚で見てしまいがちですけれども、なんかこう愛着があって長く使えるものってね、たくさんあったりするんじゃないでしょうか。カニちゃん、電子レンジにいろんな機能がなくても温めさえできれば魅力的、うん、ファックス、掃除芯、コピーさえできれば魅力的、主人が年老いて頑固になってもしも老けてもそばにいてくれればいい、それだけで魅力的なんだ鳴らされてる方こちらにも若干1名いらっしゃいました、うん、それではもうあっという間にラストナンバーのお時間です。エイジさん、マユミン、リッチャン、ストライクフリーダムさん、クマさん、三島のジャンボさん、南魚沼のメイさんからのリクエスト、まあ、近年のシティポップリバイバルのきっかけになった楽曲、累計再生回数なんと50億回を突破しているそうです松原美希、真夜中のドア、 Stay with me。

まだまだたくさんメッセージがあります。マリンさん、うちはバス停も駅も遠くて車がないとちょっとした冒険、何もないねと言われがちなこの場所が実は一番のお気に入りです。シナモンさん、職場近くの定食屋、店に入ると10人くらいしか座れない狭さ、そして清潔感があまり感じられない店内、でも早くてうまい、量が多くてとっても安いそうです。りっちゃん、住んでる御殿場、富士山が目の前に見えて木々の新緑をいっぱい感じることができるこの季節、私にとっては魅力的な住処だと思うのです。ストライクフリーダムさん、日本一のオリビア・ニュートン・ジョンさんのファンです。美人で綺麗でスタイルが良くて声が良くて歌が上手くて完璧、火の打ち所がありません。その他、そばをあげてくださったストーブ奉行さん、水曜日の午後さん、柏崎のワタポン銀行マンさん、コーヒーは必ずブラックだそうです。ヤギさん、ミラノリさん、サンダース軍曹、群馬のキートさん、目黒のキックオフさん、ドンブラ2号さん、ゴンダヌキさん、ほかたくさんのメッセージをいただきました。来週も待ってます。

0: 林哲司さんをゲストにお迎えしてお送りしてまいりました。今週のあのグラいかがでしたでしょうか。哲司さん、長丁場ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日はワード出ましたかね、はい、なんかねいろいろでも曲の誕生秘話のなんかこうね、うん、エピソードを、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: リアルに伺えてとても楽しかったです、はい。楽曲の原音にフォーカスしたアルバムオメガトライブモード絶賛発売中。そして恒例となりました林哲司ソングファイルスペシャルとしてコットンクラブで5月の23日土曜日、はい、ファーストショーが16時からセカンドショー19時から開演となります。今回のインストアルバムの楽曲も演奏されるということですから、ぜひたくさんの方に足を運んでいただきたいと思います。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今週のゲストは作編曲家シンガーソングライターの林哲司さんでした。どうもありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
0: 来週は東京タワークラブトリプルスリーからの公開生放送、竹本孝之さんをゲストにお迎えしてお送りします。どうぞお楽しみに。お送りしてきましたあのグラ、お相手は岡野美和子でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707、全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707、0120-016-707。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 2024年8月8日に日向灘でマグニチュード 7.1 の地震が発生しました。宮崎県では震度6弱の揺れを観測した後に、南海トラフ地震臨時情報というものが初めて発令されましたが、これはどのようなものなんでしょうか。
2: はい、気象庁では南海トラフ地震の想定震源域で、大規模な地震が発生する可能性が高まっているかもしれないということを判断して、南海トラフ地震、臨時情報を出して、巨大地震への注意を呼びかけたんですね。
1: この情報はどういった手続きで出されるんですか。
2: 南海トラフ地震の想定震源域でマグニチュード 6.8 以上の地震が観測されたとき、こういったようなときに専門家による評価検討会で、巨大地震につながるかもしれないと判断されたときに、巨大地震注意または巨大地震警戒が発表されます。
1: この巨大地震注意と巨大地震警戒の違いは何ですか。
2: はい、巨大地震注意はマグニチュード7クラスの地震が確認されたり、プレートの境目が

0: ゆっくりずれ動くスロースリップ地震が観測された場合に注意情報が出されます。まあ、この時私たちは、避難場所の確認や、家具の固定化など、日頃からの備えを再確認するということが必要になってきます。また沿岸に住む方は、津波の危険があるため必要に応じて自主的に避難をするということがされています。一方、巨大地震警戒はマグニチュード8以上の地震が確認され、警戒が必要とされた場合に出されるんですね。特に沿岸に住む方は避難が間に合わないような地域の方は事前に避難所へ行くというふうにされています。
1: 最後に南海トラフ地震臨時情報で注意しなければならない点はありますか？
0: はい、南海トラフ地震臨時情報は確実とは言えないような情報なんです。発表されても地震が起きない空振りもありますし、臨時情報が発表されていなくてもいきなり巨大地震が発生することもあるんです。大切なのは普段から家具の転倒防止や避難の準備をしておくということなんですね。
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 音楽にはあの頃が詰まってる。夕方レディオ、皆さんこんにちは。サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアシです。今日のオープニングリクエストは熊本の坂田三吉さんからのリクエスト、アイスマンよ永遠にと映画トップガンの曲をいただきました。トム・クルーズのライバルのね、アイスマンとビーチバレーで戦うシーンの曲でした。

Radio Live Saturday Super Legend。改めましてこんにちは、サタデースーパーレジェンドディスクジョッキーのアーチです。この番組は全国のコミュニティ FM を結んで、レジェンドと呼ぶにふさわしい洋楽アーティストのリクエストに生放送でお答えしている番組です。ラジオで聞きたいというあなたが思うレジェンドな洋楽ナンバーがありましたら、ぜひリクエストをお送りください。お待ちしています。今日のオープニングリクエストは映画トップガンのサウンドラからの一曲でしたね。ケニー・ロギンスが歌うトレイン・ウィズ・ザ・ボーイズというナンバーでした。このトップガンといえば第3弾パート3が早くももう作られるということが発表されましたよね。確か先月の中ぐらいだったと思うんですよね。まあまだ制作には入ってないけども作ることは決定したというね発表がありました。だいたい完成は2028年頃だろうと伝えられています。まあ忙しいハリウッドの皆様ですから押すこともあるとは思いますけども、まあだいたい28年ぐらいをね、目処に楽しみに待ってみましょう。さあ今日は5月9日の土曜日です。夕方4時を回りました。お元気でしょうか。東京はね今日はもう朝からとてもいい天気で、ただ風が強めですね。かなり強く吹く時もあって、でまた風がちょっと冷たいので、まあ太陽は

になってきまして、なんとですね、うちの窓のサッシに蜂の巣ができたんですよ。まあまだちょっとちっちゃめだからまだいいですけど、一匹の蜂がね、もう毎日巣となんかどっかこう行ったり来たりして、もうコツコツコツコツ作ってるんですよ。もうだんだんでかくなってきてる。まあまだピンポン玉よりちょっとちっちゃいぐらいですけど、でもやっぱちょっと大きくなってるんですよね。で玄関に近いから、行ったり来たり飛んでる時が結構怖いんですよ。でうちの猫もね、サッシにこう寝て網戸に体くっつけたりとか、あと鼻くっつけたりとかしてるので、プチって刺されたらねかわいそうなので、まあやっぱ駆除しようということで、一昨日の夜かな、僕こうちょっと巣を見てみたんですよ。覗き込んで、でまあ蜂いないなと思って、もう素手で取ろうと思って、こう手でグッてやったら、手の中カサカサカサってなって、うわー取れないと思って、それでよく見たらいたんですよ、蜂が。夜だからいないかなと思ったら、巣のね向こう側にいて、僕のがねこうグッと握ったから、カサカサって向こうもびっくりしたんでしょうね、動きまして。まあでもね、冷静に考えたら、うわー刺されなくてよかったなと思ってね、思いっきり握ったんで、向こうもねびっくりしてブチッてやる可能性がねありますからね。アナフィラキーショックでしたっけ。結構ね怖いですからね。いや良かったなと思ってね。まあでも向こうもね住まいを一生懸命作ってるからちょっとかわいそうだけども、でちょっと迷いながらもね駆除しようかなと思ってますが、皆さんはどうですか。生き物で危険を感じたことあります？うわー怖っていうね、ドキッとするようなねことありますでしょうか。さて、いよいよ明日5月10日は母の日ですね。日頃言えないお母さんへの感謝の気持ち、またはお母さんへの曲のプレゼント、洋楽でいかがですか。このラジオでぜひね伝えてみてください。メッセージとリクエストナンバーお待ちしてますね。それから待ってるといえば、5時台には今番組を聞いていただいているあなたと電話をつなぐサタレジェフォンコールというコーナーがあります。電話で生で出ていただいて、生放送に出ていただいて、まあ、ちょっとお話をして、でリクエストにお答えするという生電話のコーナーです。だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その時間に電話出てもいいよという方いらっしゃいましたら、電話番号、その時間に出られる電話の電話番号を記載の上、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。メールの場合が ssl@musicbird.co.jp、 ssl@musicbird.co.jp。ファックスは東京03-3288-8902、東京03-3288-8902。 X のポストもお待ちしています。 X には電話番号を記載しないでくださいね。ハッシュタグの後カタカナサタラジェでお待ちしています。ということで、お母さんへのメッセージリクエストもねぜひお送りください。待っています。5時29分までです。リクエストで今週も Enjoy your weekend。アーサー、皆さんこんにちは。なかなかしっかり番組が聞けないことが多かった最近の週末、ゴールデンウィークの初日ゆっくり聞けたというコミュニティフリークさん、ありがとうございます。もうすぐ名古屋でライブの御年81歳、ボズスキアックスのこの曲をとねいただきました。この新緑の季節 AOR いいですよね。ボズスキアックス Low Down Baby。

0: 今日5月9日はビリーさんのバースデー。僕のビリーデビューはライブ版ソングインディアティックからのシングルさよならハリウッドでした。それから15年後ハリウッドへの憧れが抑えきれず新婚旅行先に選んだのもハリウッドでした。というのはゴリー坂口さん、素敵ですね。いいですね。ということは奥さんも一緒にいいねハリウッド行ってみたいねっていうね気持ちで盛り上がったんですかね。この曲1981年リリースなのでその15年後というと1996年90年代半ばから後半ということなんですが、まあその頃ってまだまだね今よりもなんかこうアメリカへの憧れって強かった時代だったんじゃないですかね。まあなので余計にねハリウッドかみたいになったのかな。新婚旅行先に選んじゃうのもねわからないでもないですね。ゴリー坂口さん、いつまでもお幸せに。お届けしたのはミルウォーキーでのライブバージョンビリー・ジョエル Say Goodbye to Hollywood でした。
1: サタデースーパーニュース。
0: DJ アーチがお届けしていますサタデースーパーレジェンド。ここからの時間は音楽ニュースサイト NME ジャパンやアマスなどの情報をもとに今週入ってきたレジェンドアーティストに関わるさまざまなニュースをお伝えするサタデースーパーニュース。まずはこちら。アメリカカリフォルニア州のインディオで開催されたカントリー音楽の祭典ステージコーチで緊急避難する事態が起きました。この大きな混乱が起きたのはフェスティバルの2日目現地時間4月25日土曜日の夜7時46分突如会場のスクリーンに緊急避難の文字が表示され約7万5000人から8万人の観客が会場の外へと誘導され避難しました。これは国立気象サービスが砂漠地帯で最大時速約88キロ、山岳地帯で最大約105キロに達する強風の予報を出していたためで、DJ マシュメロはパフォーマンス開始わずか15分でライブを中断、ジャーニーとライリー・グリーンのセットも中止となりました。約2時間後にはフェスティバルは再開。ヘッドライナーのレイニー・ウィルソンがステージを開始して、強風が収まった翌日は通常通り最終日が行われて、ポストマローンがトリを飾りました。ちなみに1日目のヘッドライナーはコーディ・ジョンソンで、ボイス・トゥ・メンをサプライズで呼び込み、オン・ベンデッド・ニーをデュエット。会場は大きな歓声に包まれたようです。現地時間5月4日夜アメリカニューヨークのメトロポリタン美術館でメットガラ2026が開催されました。今年の共同ホストを務めたビヨンセと女優のニコール・キットマンがそれぞれ10代の娘を同伴して出席。しかしこれがルール違反であると議論を呼んでいます。これは2018年の開催を前に主催者のアナ・ウィンターが導入した、このイベントは18歳未満には不適切なイベントであるという新たな年齢制限のルールに反しているというもので、今回ビヨンセは14歳の娘ブルー・アイビー・カーターを、ニコール・キットマンは17歳の娘サンデー・ローズを連れてレッドカーペットに登場しました。これに対してメディアは共同ホストの子どもたちに対する特別な例外だろうと報じるなどして、母親たちが共同ホストという立場であったことが今回のことを可能にしたんだろうと伝えています。フランスのビール醸造家の男性がイギリスのロックバンドビートルズのメンバージョン・レノンさんの名前をもじったクラフトビールの人気商品ジョン・レモンの販売停止を求められました。イギリスの新聞などによりますと商品は5年前から売っていましたが、レノンさんの妻小野陽子さんの代理人から販売をやめなければ即刻10万ユーロ

日本円でおよそ1830万円を支払えという警告文が届きました。その後交渉の末、今年7月までに在庫5000本の販売が許されたということです。一方、男性は新たな商品名を考えていて、フランス語で黄色を意味するジョーヌという言葉を使ったジョーヌレモンが候補に上がっているようです。サンデースルーニュース。

0: のニュースはメットガラ行きましょうか。ちょっとジョン・レノンも気になりますけど、ジョン・レモンってちょっとナイスなネーミングですよね。なんかちょっと可愛くてね、飲んでみたくなりませんか、ジョン・レモンっていうね。小野陽子さんには申し訳ないですけど、ちょっと飲んでみたい。小野さん、陽子さん、飲みたいですそれ。まあでも5000本限定でね、残りは販売するって言っていたから、まだ間に合うかな。ちょっと皆さんよかったら調べてゲットしてみてください。ジョン・レモン、うまそう。三ツ矢サイダーさんとかがなんか出してそうですよね。いいな。はい、メットガラ行きましょう。メットガラ正式名称はコスチュームインスティチュート柄で、美術館のファッション展覧会の資金調達を目的としたファッション雑誌ボーグ編集者のアナ・ウィンターが主催する完全招待制の豪華なパーティーです。話題になるのがド派手な衣装や変わった衣装で参加するのが特徴で、今回衣装で注目を集めたのがケイティ・ペリーでした。彼女はステラ・マッカートニーによる彫刻的な白いガウンを身にまとい、宇宙飛行士のヘルメットを思わせるクロム装飾のマスクを装着。これどういうものかというと、のっぺらぼうのお面ですかね。鼻も目のくぼみも何もない、ただのつるんとした銀のマスクを顔につけました。まあとても近未来的なスタイルではあるんですけど、顔が全く見えないです。ただの銀の蓋みたいなのを顔につけてるから誰だかわからないっていうね、そんなルックスで会場中の視線をね、釘付けにしていました。さらに先日のハーフタイムショーで話題になったのがバッドバニーでしたね。バッドバニーも登場しました。彼は特殊メイクでおじいちゃんに扮していました。現在32歳の彼がシワとかシミ、皮膚のたるみなどをうまくこう巧みにね、装飾して老人にね大変身していました。はい、ということで、まあこの派手さ変さが過激にどんどんなってってるんですけど、これ実はドレスコードっていうのがあるんですよね。毎回毎回、今回はこういう感じで来てくださいっていう。で、今回のドレスコードがアートとしてのファッションでした。アートとしてのファッション、まあだからなんかそう考えるとね、ちょっと行き過ぎてるかなと思う。そんな宇宙飛行士のヘルメットみたいなやつもお面も、まあアートと捉えればまあ面白いのかなっていうね、そういったところでしょうか。全く誰も見えないって、でも最近そういうの増えてるんですよね。このねメット柄に登場する有名人、全く誰だかわからないっていうのね、よかったら検索して見てみてください。
1: ハイパーラディオサタデースーパーレジェンド。

面白いことが世の中たくさん起こるもんですね。最近ね、YouTube で、いろんな国の面白い映像とかアップされるじゃないですか。テレビ番組でもね、そういった YouTube からネタを引っ張ってきて番組を作ってやってますけど、僕あれ大好きでね、よく見るんですけども、本当に世の中ね、世界中いろんな人がいて、いろんなことを考えて、いろんなことをやるもんだなっていうね、成功する人もいれば思いっきりドジる人もいるっていうね、それがまあ面白く楽しませてもらってるんですが、共同通信によると中国のお話です。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフが、いいですか、ここ覚えておいてくださいね。中国の湖南省や江西省のテーマパークでイケメンのスタッフがお客様をお姫様抱っこをしたり、お客様に飴を口移し

置したりする動画が拡散、度を越したサービスとして物議を醸しています。いやそらそうでしょう。お客さんに飴を口言えないからもう俺が口打つし。どうなんそれ。そういったまあお店ならまああれですけど、まあそういうのもあれですよね、なんかね。中国メディアによりますと、本来の施設は、本来の施設ってことは違うんじゃん、もうこう言ってるってことは、本来の施設はキャラクターに扮したスタッフとのロールプレイなどを通じて没入感のある観光を楽しむ場所、本来の姿はね。施設側は接客が過激にならないよう対処してると釈明してる。いやなってる、もう過激になってる、映しちゃってるから口で。一方メディアは集客のための意図的なものだと批判しています。なるほどなるほど、あそういうことか、そうとも考えられるということですね。集客のための宣伝用の動画かもしれないという考え方もまああるかもしれないですけど、いやいくらイケメン美女とは言えっていうね、何のテーマパークなの、もうそもそもそこですよね。何の店、まあ、店じゃないか、テーマパークってことだよね。いやおもろいな本当に。たくさんのメッセージありがとうございます。リクエストもありがとうございます。昴生さんから X のポストで、皆さんこんにちは。こんにちは。風雨の、あらそうですか、風雨がひどい強い、岩手県奥州市から今週もよろしくお願いしますという、あごめんなさい、そういえば全然話違うんですけど、この間ね奥州市の若い子に会いましたよ。昨日だ、そうそう、岩手出身のね、はい、すいませんプライベートの話。岩手の奥州市から今週もよろしくお願いします。さて今週の生電話はとね、いただきました、ありがとうございます。そう、5時台には、ラジオを聞いていただいているあなたと電話をつないで、電話でねリクエストをお答えするコーナーがあります。あっち電話かけてねっていうメッセージがあるものの、電話番号がない方で、電話番号ない方は今週は今週でまた改めて大変申し訳ないんですけど、電話番号を記載してください、お願いします。そうじゃないと前の電話番号をピックアップして探さなきゃいけないっていうね、時間もかかっちゃうので、ちょっとお手数ですけどね、今週は今週で新たに電話番号を記載して電話出たい、出てみようっていう方はねぜひ送ってください。とあとリクエストナンバー書いてない方がねいらっしゃるんですよ。先々週からいて、あ先週だ、かけたかったけどかけられなかった方いたので、やっぱりねリクエスト番組で電話つないでリクエストを答えしたいのが一番なので、曲はね皆さん忘れないでね書いてくださいね、お願いします。デリさんからありがとうございます。明日は母の日ということでこんなメッセージとリクエスト。もう何回目かの母の日ともなれば、遠い記憶も薄くなり、もう四半世紀も前の母の声は思い出せません。人は忘れるから前に進める、だから自分はもう大丈夫ってことなのかしら。アンディ・グラマーが繰り返す大丈夫がいつか強がりでなくなることを祈ってとリクエスト。アンディ・グラマー、雲の上のお母さんに届け These Tears。

サタレジを聞いているレジェンダー現役のお母様、レジェンダーのお母様方、そして DJ アーチさんのお母様にマザーズデイプレゼントリクエストします。明日はありがとうと伝えましょうねというたつきさんからです。グレイテストラブオブオール。

時刻は4時42分を回ったところです。DJ アジが生放送でお届けしています、サタデースーパーレジェンド、洋楽のリクエスト番組。たくさんのメッセージリクエストありがとうございます。一言ご挨拶リクエスト、それから今日の出来事、いろいろね皆さん送っていただいています。レンちゃんからはエクスポストでこんぬずわこんぬずわって方です、ありがとうございます。こんぬずわ。ゆずじじさんからはどうしたんでしょう、喉の痛みと喉が咳が再発、他は元気なのにとね、いただきました。ありますよねそういう時ね、うん、熱も全然ないのになんでだみたいなね。今ねこういった、まあ、喉に痛みとかっていうと思い出すのがハンターウイルスですよね。船で感染してるあの菌、あれ怖いですね。またちょっとまたってちょっとね触れ上がらせるニュースですよね。今日もなんかスペインのに帰ったのかな、帰った女性が、そのような症状で、病院に行ったらやっぱりハンターウイルスにかかってるってね、そんな風に報道されていました。ちょっとね嫌になっちゃいますね。メッセージご紹介していきましょう。生き物で危険を感じたことありませんかと言ったら、出雲の旅人さんから、昔私の家のサッシに蜂の巣を作り始めていた時に殺虫剤をかけて中の蜂を殺してから取りましたねそうですね、それが正解ですよね、やっぱりね。僕はそのまま素手で掴みに行きましたからね。長野のわさびマンさんからは、あつさんこれ見てくださいと写真を添付。以前早朝の出勤時に見たんです、自分と目が合った瞬間まさにちょっとつ猛進で逃げていきました。あ、向こうが逃げたんだ。最近動物との遭遇増えてますとね、いただきました。あのね、まあまあ遠い写真ですけど、イノシシがこっちに向かってきてる写真、まあまあでかいですねこれね、怖っね。クマもそうですけどね、やっぱり想像以上にねでかいし、想像以上に力強いですからね、爪とかね牙もね本当に怖いですからね。十分皆さんもね気をつけてください。それから蜂気をつけてください。ちょっとね対策考えますね僕ね。今は島じゃなくて山梨県にいるよという気まぐれ銀さん、お帰りなさいませ。4月で仕事を辞めて6月から次の会社に勤めるので今月いっぱいはプー太郎ですということで、まあだから今ちょっとのんびり帰省されてるんですかね。次の職場に行ったら最低でも1年間は長期休暇は取れない、長期、なるほど。この機会に内地を満喫して帰ろうと思ってます、5月19日の船で帰りますとね、リクエストメッセージをいただきました。ちょうどあの天気がいいからね、気持ち、あ、まあでも父島もあったかいですか。まあでも今ちょうどねこっちもね気候がいいですから、だからこんなリクエストかな。

DJ アーチがお送りしてきましたサタデースーパーレジェンド、この時間でお別れになる方、ここまで聞いていただいてありがとうございました。この後もお聞きになりたいという方いらっしゃいましたら、 JCBA サイマルラジオかレディモというアプリで聞くことができますから、各ラジオ局でこの番組がやってるところを検索していただいて、探していただいて、ぜひこの後5時台も一緒に楽しんでいきましょう。それから5時台というと、生放送で電話に出ていただける方、現在募集しております。生放送でちょっとお話をしてリクエストにお答えしたいなと思ってますので、出てもいいよ、出たいなという方いらっしゃいましたら、だいたい時間でいうと5時15分前後になります。その頃に電話に出られるという方、その出られる電話番号の電話番号を書いて、なんで2回言うんだろう、電話番号を書いて、メールかファックスでお送りください。お待ちしています。 ssl@musicbird.co.jp ssl@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 でお待ちしています。X のポストでもつぶやきなどお待ちしています。ハッシュタグなどカタカナサタレジェでポストをしてください。お待ちしています。4時台ラストナンバー、今日もね本当に幅広くいろんなリクエストいただいたんですが、ちょっとこのリクエストにお答えしようかなと、BW さんからいただいたというナンバー、なんだか土曜日が終わるのを感じて悲しくなりますが、日曜日の朝10時も再放送しています。ぜひこちらの楽曲をリクエストします、お願いしますといただきました。そう、何なんですかね、週末にね聴いて寂しくなる曲、他にもいろんな番組あってね、いろんな曲かけてるのに、なんかね『笑点』とか『サザエさん』の曲を聴くと、なんかちょっと、あ、週末終わりかって感じたりとかね。この効果面白いですよね。この BW さんは、小さな村の物語イタリアだそうです。ぜひ皆さん、これ見てる方いらっしゃいますか。そんなね寂しい曲ではないんですよ、とてもねいい曲なんですけどもね、これを聴くとね週末をね感じるでしょうかね。では吉田やらすと、この曲を聴きながらお別れです。アイビキオルネラバノーニー、サタデースーパーレジェンド。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 湘南ベース。ブレゼンのバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺由子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。もちろんブレゼンのバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時から。お楽しみに。
2: みんなで日立市上根公園に行こう。太平洋を一望できるレジャーランドやちびっこに人気の遊園地、動物園の動物たちもみんなが来るのを待ってるよ。みんなでおいでよ、日立市上根公園。

0: Space Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。プロデューサー、トラックメーカーとして国内外のアーティストとのコラボレーションを重ねながら独自のポップサウンドを更新し続けてきたスタッツ。2016年にリリースされたファーストアルバム「プッシン」から10周年を迎える今年11月には記念公演「アローン・ウィズ」を日本武道館で開催することも決定しています。

貫妙子は日本のポップシーンを代表するシンガーソングライターであり、今年2月にアメリカ・ロサンゼルスで初の海外公演を行うなど、デビューから長きにわたり精力的な活動を続けてきています。そんな2人による新曲おはようは NHK の朝の情報番組朝一のテーマソングとして書き下ろされた楽曲です。スタッツからの声掛けによりこの作品の制作はスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとにスタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた違ったアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的です。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングが完成しました。ではお聴きください。スペースシャワーラディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

0: Shower Radio。
1: お届けしたのは今月のマンスリープッシュ、スタッツと大貫妙子、おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲、アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスリーハウス、アンブレラ。メローな歌い回しが魅力的な沖縄発のラッパー、スリーハウス。彼のヒップホップ音楽には特徴的な澄んだ歌声とゆったりとした雰囲気が共存しています。ミステリアスなムードにあふれた楽曲は日本のラップ界にも浸透しつつあります。出身地であり活動拠点にもしている沖縄から新しい音楽を発信し続ける彼がニューシングル「アンブレラ」を先月15日にリリースしました。この作品は昨年発表されたセカンドアルバム「ターミナル3」以来およそ1年ぶりとなる新曲。プロデュースはファーストアルバム「スウィンガーソウル」からタッグを組み、スリーハウスのサウンドを共に片作ってきたプロデューサーのグーリーが担当しました。ゲートリバーブを効かせたドラムや鍵盤の音色にスリーハウスのスムーズなボーカルが織りなすことで80年代を想起させるエッセンスを内包したサウンドに仕上がったということです。一方で効果的に施されたボーカルエフェクトやアリーナスケールを思わせるキックの鳴り、そして楽曲全体を包み込む浮遊感と耽美的な空気感は現行 R&B シーンと共鳴する仕上がりとのこと。アートワークはセイヤが担当。リリックとリンクするようにスリーハウスのシルエットが映し出されたビジュアルはこの作品の世界観を象徴しています。2曲目はルメイクアップ、キズフュージリング柴田里子。ルメイクアップ2年ぶりのアルバム The Crying Express が4月29日にリリースされました。タイトルの The Crying Express、 感情の特急、弱さの表現。 SNS でつぶやくみたいに誰に話すまでもないけど聞いてほしい自分の話、ミニマルなシンセ、エモーショナルなボーカル、クリーントーンのギター、オルタナティブアンビエントポップ、独自の世界を構築するシンガーソングライタールメイクアップのニューアルバム。アルバムから最初のシングルとしてリリースされたミニマルアンビエントポップ始まり、テレマティックビジョンズの楽曲イーチドリームスをそのままサンプリングしたイーチドリームスリズム。本作ザ・クライング・エクスプレスリード曲でもあるホールドオンは親密さと隣り合わせの孤独を表現。シンガロングできそうなサビが印象的なブロックパーティー。トラウマと現実、何を受け入れて何を拒絶して自分になっていくかという過程をテーマにした傷には柴田里子が参加。柴田里子の楽曲のメロディーを引用もしています。ドリーミーな She Forever はみんな当たり前に一人だということだけど、つながりを求めていることがテーマ。徐々に夜が深まっていくイメージだというアルバムのブレイク的な曲ヴィーナスなどなど、全13曲が収録されています。ここでお届けするのはその中から傷。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスリーハウス、アンブレラ、ルーメイクアップ、キズフューチャリング柴田里子。

Shower Radio. Space Shower Radio. Space Shower Music Pick Up.お届けしたのはスリーハウスアンブレラルメイクアップキズフューチャリング柴田さと子でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは5月18日月曜日22時から23時30分アンコールオンエア、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズスペシャル。オフィシャルヒゲダンディズムは2019年10月よりメジャーファーストアルバムトラベラーを引っ提げた全国ホールツアー、オフィシャルヒゲダンディズムツアー1920ホールトラベラーズを開催。このホールツアーよりパシフィコ横浜国立大ホールにて開催のライブの模様を当日のドキュメント映像と合わせてオンエア。まだまだ加速すること間違いなしのオフィシャルヒゲダンディズムの豪華ライブパフォーマンスをお見逃しなく。なおこの番組は2020年4月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報2つ目は5月19日火曜日22時から23時アンコールオンエア VIP シシャモ20232023年2月 CD デビュー10周年コンセプトアルバム恋を知っているすべてのあなたへのリリースを記念した特別番組 VIP シシャモ。これまでさまざまな角度から恋愛を歌い続けてきたシシャモがこの10年の間に発表してきたすべての楽曲から恋愛の喜びと恋愛の痛みという二面性をテーマにセレクトした理由、そしてメンバーそれぞれが収録楽曲の思い出をたっぷりと語り尽くしました。さらに自身のターニングポイントとなるライブ映像をその時のエピソードとともに紹介しています。シシャモの貴重なインタビューやライブ映像が満載の特別番組をお見逃しなく。なおこの番組は2023年2月に放送された番組のアンコール放送です。スペシャ番組情報ラストは5月22日金曜日22時から23時30分アンコールオンエア、モノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners。 モノアイズが結成10周年を記念し、昨年12月21日にバンド史上最大規模の公演となるピアアリーナ MM でモノアイズ 10th Anniversary Live Fire Runners を開催。スペースシャワー TV ではこのライブの模様を独占放送いたします。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。以上スペースシャワーラディオスペースシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオスペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。 P バインレコメンドです。1曲目はハダブルックス That's My Desire、 BB キング、ジョン・リー・フッカー、エルモア・ジェイムズ、エタ・ジェイムズなど数多くのビッグネームを輩出した戦後最大級のインディペンデント R&B レーベルモダンレコード、その第一弾アーティストがこのハダブルックスです。モダンレコードはジュークボックスの技師だったジュールズ・ビハリがハダのレコードをリリースするために兄弟のソウル・ジョーとともに1945年に立ち上げました。ハダがいなかったらその後のモダンレコードの交流はなかったかもしれません。そんなハダの1947年にビルボードの R&B チャート4位まで上がった最大のヒット曲であるこの曲 That's My Desire を中心としたベストアルバムが今月20日に CD リリース。 That's My Desire などの

とりとしたバラードはもちろん、ブギの女王の面目躍如たる豪快なブギウギもたっぷり収録。アダの多才ぶりを存分に堪能できるベストアルバム。タイトル曲の That's My Desire は5月15日公開の、日本でも活躍した伝説的な格闘家マーク・ケアーの半生を描いたドウェイン・ジョンソン主演の映画スマッシングマシーンで使用されています。ではお聴きください。 P-Bine Recommend 1曲目はアダブルックス That's My Desire。

Shower Radio。P バインレコメンド。お届けしたのはアダブルックス That's My Desire でした。P バインレコメンド2曲目はクリス・ポッターシスター・アニー。現代ジャズにおける最重要人物の一人、クリス・ポッター最新作、奴隷制度廃止運動家ジョン・ブラウンの物語に着想を得た現代ジャズの新たなる組曲。ネイト・スミス、ビル・フリーゼル、バーニス・トラビスら豪華メンバーが参加。現代ジャズにおいて最も影響力のある即興演奏家、作曲家の一人と広く評価されているポッターは、1859年に起きたハーバーズ・フェリー襲撃事件を題材に取り上げました。この出来事はアメリカという国家の核心にある矛盾、暴力、そして発想をあらわにした歴史的瞬間でした。ポッターはこの物語を手がかりに信念や理性、そして今なおアメリカ社会に残り続ける解決されていない緊張を探求していきます。ブルースやフォーク、アーロン・コーブランドを想起させる和声、そしてアメリカの歴史を貫くリズムの推進力に形作られた荒々しくアメリカ的なサウンドの世界へと踏み込んでいきます。では今週はクリス・ポッターシスター・アニーを聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局

ップのチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターはクリア正弘でした。

サックス&サウンドアーティストの小林香織です。毎週土曜日夜9時半からは小林香織シティライツオンザブリーズ。この番組ではボーダレスな音の世界をお届けします。ぜひお楽しみください。

0: サンドウィッチマンのラジオやらせろ Now on air。
1: どうもサンドウィッチマン伊達です。
2: 富澤です。
1: 始まりましたサンドウィッチマンラジオやらせろです。
2: やらせろ。
1: この番組は FM 泉やキー局に投稿中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なおこの番組のメッセージはメールアットマーク FM797.co.jp メールアットマーク FM797.co.jp までお寄せください。797は数字です。
2: お願いします。
1: もう暑いじゃん
2: もう暑いです。
1: もう暑い。
2: もう4月終わり。この放送はいつですか。
1: これはね5月もうゴールデンウィーク。
2: あ、もうゴールデンウィークな。もう暑いでしょう。
1: まだ4月の、19ですか今日は、はい、さっき車でねこうテレビ朝日の楽屋なんですけど車に乗ったらもうすごく暑くて、
2: うわっときた。
1: あの外気温32度になってました、
2: ね、うわもうそんな。
1: いやちょっとこれやばいよ今年。
2: 5月はもう30度いくと見て
1: 行く、
2: 間違いないんじゃないですか。
1: 必ず行く。参っちゃったね。
2: 参っちゃいますね。
1: 酷暑日が続きますよ。

0: 40度超えだ。やっぱり暑いとぼーっとするね。
1: やる気がなくなるんですよね。
0: うん、
1: 寒ければ寒いで布団から出たくないし。
0: そうね。
1: やっぱこの3月から4月になるぐらいの時期が一番心地いいのかな、
0: うん。心地いいね。本当に夜なんか涼しくていいもんね、まだね。
1: 窓開けてね。
0: うん。
1: 虫が入ってきたり
0: します。虫が入ってきたりしますね。いやこれまずいな。ちょっとだからみんな大体一般の人は、うん、うわ暑いっつって夏バテだ食欲ない、うん、そうなりたいよね。食欲ないってなりたい。食欲は変わらないんだよね。
1: まあね、食欲ないとしてもお仕事ありますんで、
0: はい、いやそうなんですよね。食べる
1: 食べざるを得ない
0: ね。うん、エアコンはどうですか。部屋の寝室のエアコンは。
1: エアコンは、
0: まあ、まだつけてないだろうけど、
1: つけでも暑い日火とか風呂上がりはつけてんじゃないですかね。僕はあんまり触んないですけど。
0: あ、そう。寝てる時は家族と温度は、温度設定は。あ、
1: 全員太ってるんで大丈夫ですね。
0: お前に合わせるの？
1: お前に合わせるっていうか全員同じ感覚。
0: 冷え冷えぐらいがちょうどいい。
1: うちはそう。
0: あー。うちはエアコンが嫌いな二人がいる、
1: ね。出た。
0: ちょっとね。
1: そこ大変になるよね。
0: いや、そうそうそう。女子二人なんでね、ちょっと。
1: だから太らすしかないですよ。
0: 太らすしかない、
1: うん、
0: うん。
1: 太らすのが一番。
0: まあそうだね。あの、だから、俺だけすごい冷え冷えのシーツに、うん、冷え冷えの枕カバーに、あとはもう、今もう何もかけてないで寝てるんですよ。
1: 早いですね。
0: あと、バクネの、あの、パジャマ着て。はいはい。
1: あれ、いいですか、バク
0: ネ。いや、まあ、何着ても寝れるからあれですけど。あんま分かんないけど、
1: そんなに劇的に変わんないからよく分かんないでしょ。
0: でもなんか
1: いいとは言うけど、
0: ね、って言うんでしょ、あれ医療用っていうかね。うん、意外とするよね。
1: 意外とします。
0: そうそうそうそう、うん、まあまあちょっとね、
1: うん、
0: 大変っすわ。喉乾くし、
1: だから対策のしようもないしね。
0: うん、
1: でなんか分かんないけど乗り物乗ったりするとすごく乾燥してたり。
0: いやそうね、飛行機、新幹線
1: ね、喉やられたりもするし、うん、難しいですよね。
0: 難しいよな。ジメジメしてんのかなと思いきやな、乾燥するしな。
1: 昔ってこんな乾燥してた？
0: あんま感じないんじゃない？
1: 気になったことなかったけど、
0: だ喉が多分弱ってきて
1: る。弱ってきてる、
0: 普通の、
1: まあ、気温の変化もあるんでしょうけど。
0: あ、だいたいホテル行くと空気清浄機みたいあるじゃん、
1: はいはい、
0: で空気清浄機プラス加湿器みたいな、
1: うん、
0: 水入れてやるやつ、あれは使ってる？
1: 使わないです。
0: 清浄機ですか？
1: 清浄機があれば使いますけど、
0: 多分ね、ピッと押すと両方加湿、
1: まあ、空気清浄もあるけどね。
0: でもそれでも足んなくて、水が、
1: うん、僕は大体あのカップラーメン食べることが多いんで、
0: うん、
1: 食べてそのままポットの蓋開けてるんで。
0: ああ、じゃあポコポコポコポコポコって、うん、
1: あとはお風呂入れて、
0: うん、
1: そのままドア開けてたり、
0: うんうんうん、なんかこの間なんかの記事で見たんだけど、ケトル、
1: はい、
0: ホテルのお湯沸かすやつ、うん、あれに外国人の人が、うん、あれでラーメンを作ったり
1: 中で、
0: うん、でそのまま食べたり、あれを鍋代わりにして、なんか汚い使い方してる人がいっぱいいるから、あれでお湯沸かさない方がいい。
1: マジかよ
0: って書いてあって、うわ、俺も結構使ってたから。
1: 俺はそのさすがにこれの中に何か入れたりする人はいないだろうなと信用して、うん、
0: はいはいはい、
1: そんなに洗わずに使ってたけど、
0: 一回ぐらい言い過ぎぐらいでね。
1: ああ、そう、
0: なんかね、すっごい汚く使って
1: る。マジか、
0: いるみたい
1: な。そうなっちゃうとだな。
0: そうそうそう、
1: やだな。
0: あとはまあまあ観光地とかだと、あんまカップラーメンとか食う人いないじゃん。みんなどっかで食べるとか、うん、ホテルで食べるとか、はい、そんな使わないんだって、うん、すんごいホコリ溜まってる。とんでもなくホコリ溜まってるっていう。
1: これちょっとな、
0: できるだけ使わない方がいいでしょうみたいなことは書いてましたけど、まあまあ我々が泊まってるホテルは綺麗にしてくれてると思うけど、
1: うん、
0: 思うけ
1: どね、
0: うん、
1: ああそう、じゃあちょっと
0: そういうこと書いてある。
1: ゆすいでから使った方がいい。
0: ちょっとゆすいで一回沸かして捨ててみたいなことがベストかもしれないね。
1: めんどくさいね。
0: めんどくさいけど、
1: うん、ちょっと気をつけよう。
0: カップラね、カップラうまいからね。
1: カップラうまいじゃん。で見ましたよ、
0: うん、
1: インデペンデンス。
0: あ、インデペンデンスで見た。
1: 見ましたよ。
0: どう
1: 面白いんだけど、
0: うん、

0: なんか想像通りに進んでいくから。
1: え、最後も？
0: うん。
1: マジで最後めっちゃかっこよかった。
0: かっこいいんだけど。
1: あのおじいちゃん。
0: だいたいこの人死んじゃうんだろうなとか、この人最後行くんだろうなとか思ってるとそれの通りになるから、はいはい、まあまあまあ、迫力はすごいけど。
1: あれ面白いよね。
0: 面白いは面白いけど、まあそうか。
1: UFO のあの迫力とかさ、
0: うん、そんなにだから裏切りはない、
1: まあそうだね、
0: 映画、
1: うん、
0: かなあっていう感じでしたよね。
1: 最後なおじさんが一人でこう助けるっていうね。
0: だからちょこちょこあのおじいちゃんが出てくるじゃない、
1: う
0: ん、
1: はいはいはい、
0: あこれ最後行くなってやっぱり思っちゃう。
1: ああじゃあもうアルマゲドンですね。
0: うん、そっちですね、うん、ちょっとそれはまだ昨日悩んだんですけど、うん、まあいいか明日見るか。
1: 俺だからお前に言われたやつ、あのずっとじれったいしか出てこない。検索もでき
0: ない。お前変なこと言うから、うん、俺もタイトル全然出てこなくて今なんだっけぼったくりだっけな。なんだっけ
1: なんだっけ。
0: ジレッタイ、スモタスじゃなくてね、
2: でっち上げ
1: て、でっち上げて、なんだろう、全然出ればよくて俺
0: 全然関係ないよ。
1: 全然関係ない、スモタスなんか。ジレッタイしか出てこなくて、一回ジレッタイにしなくてすぐ玉聞こえちゃった。
0: そりゃそうだ。
1: 違うよな。
0: でっち上げ？
1: でっち上げね。それちょっと見ないといけ
0: ませんね。まあちょっと怖いなっていう映画ですけど。
1: うん。映画館この間も東宝シネマズ行ってきたけど、あのポップコーン食べながらね、うん、今メルルの映画を見てきたんだけど、もう何日かもちろん経ってから行ってるからなんでしょうけど、うん、まあ、そんなに見てる人がいないわけ、うん、大丈夫なのかな東宝シネマ
0: ズ。わかんないけど、
1: いろんなところにできてるけど、
0: 基本さ、その最近映画見に行くとそんなにやっぱ人いない、
1: うん、いないよね。
0: 結構ガラガラだったりするから、うん、これ公開したばっかりじゃないのか。
1: いやそれすげえ
0: 思うんだけど、やっぱりその家で見れちゃうのが、うん、
1: すぐ
0: 発達してるから、うん、見ればいいやって感じの人が多いのかもしれないね、
1: うん、
0: だって1回で何千円とか払うんだったら、うん、月ねそのぐらい払って何本も見れたらお得なわけだから。
1: 確かにな、うん、家でね、
0: うん
1: でも映画頑張ってほしいな、ああいう昔の娯楽っていうの。
0: そうですね、で
1: もボーリングなんかもまあいないよ人
0: 今だ。若い人何やってる。
1: ゲームですね。
0: ゲームして、
1: スマホゲームです。
0: ああでもみんなで遊ぼうぜっていう時に、うん、だいたいボーリングカラオケ。
1: カラオケって混んでんのかよ。
0: いやわかんない、何年も行ってない。
1: いや何年も行ってないな。
0: だって別に歌いたいってなんないから
1: 。なんちゅうかね。それはね、
0: はい、歌手じゃないんで。
1: はいはい。俺だから千正夫さんとデュエットする時もうさすがに練習でねカラオケ行かないとなって思ったけど行かなかったからね。風呂で練習したから。風呂でなんとなく歌って本番に臨みましたから。あとさだまさしさんとほらかかし歌ったでしょ。
0: ああまあ家で練習、
1: 家で練習でしょ、うん、あんなの本当はカラオケ行けばさ、
0: まあね、
1: 一発なんだろうねきっと。
0: 行ってんのがね、行くのかな。まあカラオケぐらいなのかな。ビリヤードなんて、ね、
1: あ
0: もっと行かない
1: ビリヤードな。
0: ブームが来ないと行かない。
1: ビリヤードとかダーツっていうのはやっぱ好きな人は好きじゃん、ずっと、
0: うん、
1: 多分ダーツバーとかはあるんだよきっと。ダーツなんかは全くなんかロケでやったことあるけど、うん、はまんなかったね。なんかやってみてえなと思わない。
0: そんなあんまりなんない
1: ですね。真ん中が一番いいわけじゃないでしょあれ多分ね。
0: なんかそんなルールだったけど、
1: うん、
0: うん。何してんだろうね若い人
1: に、ね、何してんだろうな。カラオケ昔あんなに行ってたのにな。何かっていうとカラオケだったからね。
0: だからまあちょうど我々がね、うん、学生の頃にカラオケボックスがどんどんでき始めたりしてたから、
1: ね、14に行ってたなぁ。
0: 紹介があると大体カラオケ。
1: カラオケ行ってボーリング行ってみたいな。
0: そんなのがね、まだダーツはね生まれてなかった。
1: ダーツやってなかったね。行くんだなぁ。
0: 行くんでしょうね。まあでもカラオケ

0: まあお前と一緒に何回も行ってるけどね、うん、そして録音してね、うん、倉木麻衣さんからね、
1: ふざけ
0: て倉木麻衣さんの曲俺が歌ってね、
1: スタンドアップ、ね、
0: スタンドアップとかって、ね、それを帰ってきて CD にしてお前がずっと転がって笑ってた
1: よ、ね、あれ何だ何だ、ネタ合わせしに行ってたのかな、
0: ネタ合わせしてたかよ、
1: ネタ合わせしに行って結局ずっとカラオケ歌ってた
0: B ポップ、
1: B ポップだ、
0: B ポップだね、要町、要町っていうかセンカーのね駅前の、
1: ね、
0: うん、居心地よかったけどね、うん、そうね
1: どうしてもお金かかっちゃうんだよね、
0: そうそうそう、
1: あんまりそんな行かなかった、
0: 頻繁には行けてなかったけどな、うん、カラオケ行くかっつって行ってたな、懐かしいな、うん、いやだからちょっとボーリングをねやろうかなと思ってる、
1: どうしたんですか、
0: この間栗谷が、あのカカロリの栗谷が、うん、あのコロッケの番組来た時に、うん、あいつめちゃくちゃうまいらしい、
1: ボーリングが、
0: うん、300近く飛んだ、
1: そうですよ、
0: 要するにあの10レーンまであるじゃない、
1: はい、
0: 10ゲーム、まあ、9まで全部ストライク、うん、で10の1回目もストライク、最後ストライク取ると次のあと2回投げれる、うん、その10の10ゲーム目の2つまでストライク、うん、で最後だけストライク取れなかったっつって280なんぼですか、
1: そんだからさ、そういうのもうずっと昔の話じゃない、
0: でも本当なのかっつって、うん、いや俺めちゃくちゃ本当にうまくてとか言って、
1: 大体そういう人ってさ今やると全然
0: 違う、全然だったりするんだよ、
1: ね、坂上さんとかもそう
0: ちょっとだから栗谷とね勝負しないといけない、
1: 勝負、
2: 運動神経でもめっちゃいいんですから、
0: ね、あれサッカーやってた、
2: 足もめっちゃ速いし、
0: うん、
1: 足速いのあれ、
2: 足速いです、
0: ただ
2: グレープの中で下手したら
1: 本当
2: ナンバーワンツーくらいです、
0: ただ俺の方が速いはずあいつ小学生とさサッカー対決したの、うん、そのコロッケのあれで、うん、大負けしてたけど、
1: なんなんなん、あいつサッカーすごいんじゃない、
0: サッカーすごいんだけど、うん、あいつ調子に乗って、うん、俺一人でそっち三人でいいよとか言って、うん、でお互いゴール行って、うん、全員に抜かれてました体力ないから、
1: 絶対ボーリング下手だわ、
0: いや絶対下手だと思うわ、そんなちょっと栗谷とボーリング対決するわ、
1: 今なんかで撮ってきてください、
0: なんか YouTube で
1: 撮ろう、マンクラとかで出して
0: ください、マンクラ出そうかなじゃああいつ本当に舐め腐った態度ってそう、ちょっとそれ近々ね、うん、
2: グレープって他に上手い人いるんですか、出したんか見たって、
0: えボーリング、
2: ボーリング、
0: いやー分かんないけど、まあ
1: ボーリング部作れ
0: ば、ティモンディとかうまそうだけどな、野球コントロールとかね、
2: ああまあ2人ともそうです、パワーもあります、
0: うん、
1: 関係あんのかな、
0: ちょっと伊達杯でボーリング大会やるからちょっとお前人集めて
2: 何人ぐらいですか、
0: まあそうね6人ぐらい、
2: 6人ぐらい、
0: うん、お前も好きだやりたい、
2: ボーリング、いや僕力ないでめっちゃ苦手なんですよ、
1: 優勝賞品だ、
0: 優勝賞金1万円
1: 賞金、
0: 優勝賞金
1: 伊達杯、
0: 伊達杯、
1: それを
0: だからでマンクラとか、まあ、YouTube に上げてもいいし、
1: それをあれにすれば
0: いい、撮影で
1: 生配信すればいい、
0: 生配信だらだら見てるのしんどいな、ボーリング、
1: あのわけわかんない、なんかずっと映画の話してる
2: みんな下手な日やと最悪っすけど、
0: 最悪でもボーリングって大体3ゲームやんだよ、1ゲームはもう調整っていうか、
1: あそうな
0: の、ね、うん、で2ゲーム目3ゲームで争う、へえ、2ゲーム目3ゲーム目での合計、
1: いやでもそこはぶっつけでいってください
0: 、ぶっつけで1ゲーム目から、ああじゃあ2ゲームやらせて、せめて1ゲーム目2ゲーム目、
1: まあまあいいでしょう、
0: やっぱりそうね、うまいところも見たいしな、
1: うん、それかなんかそのトーナメント戦とかにする、
0: まあ時間かかるな
1: あ同時にやった方が、
0: 同時にやった方がやっぱな、それやろう、ちょっと
2: 6人ですか、伊達さん栗谷さんで、あと残り4人、
0: うん、一回ちょっと女子いてもいいし、マネージャー入って
1: もいいし、もっと1レーン借り切るぐらいの人数でやる
0: 桑田佳祐さんじゃないんだ桑田さんが行ってるボーリング場があるのよ、うん、そこすごい

0: 空いてて、たまにだけど家族で行ってね、やったりするんだけど。
1: 空いてんならいいじゃん。
0: 空いてる、すげえ空いてる。やろう。ボーリングだと。
2: ちょっとリサーチしときます。聞いときます
0: ね。うん。あの、自信がある人ね。俺はそんなに、あれだからな、最高180とかだから。
2: スコアどんぐらいの人が上手い人なんですか？
0: 150以上は上手いんじゃない？
2: 150以上。
0: うん。
1: それは何、あのグループラインとかで呼びかけろ。
2: そう
0: アベレージ150ね。
2: アベレージ
0: もう常にだから150はいくでしょうっていう
1: 平均150出せる人。
0: そうそうそう、
3: あんまりそのやる気だけで、
0: そうなんか
2: 来る感じじゃない、
0: やる気はいらないから。
2: アベレージ150で伝えたら分かるみたいですか、
0: うん、
2: さすがに自分の数字たん
0: ぽって。そうそうそうそう、本当にそのやる気だけで来るの
2: そういうんじゃない、
0: そういうんじゃなくて本格ボーリング、
2: もうちょいアベレージ上げます。150やった
0: 。いや俺も150
2: 150のアベレージは相当、150
0: すごいよ。
2: あ、そうなんですか、
0: うん、
2: へえ。そしたら150やったらまあ結構腕に、
0: うん、150とか160ってことは多分ゴルフでいうと100切りみたいなもん。
2: え、まあ結構そう。
0: そうそう
1: そう、俺だって150なんかいかないの。
0: あ、お前やったことある。
2: いや、俺やありますけど、その平均なんかでもめっちゃ下手なんで。
0: 何点ぐらい、それも覚えてないぐらい。
2: 100いったことはあんまないんちゃうか。
0: 多分それそういうもんだと思う。
2: 力がないん
0: だ。ボーリング世代ですからね、林さんとかも、
3: ね、そうですね。
0: 昔手書きでやってたから
2: 。そう、あ、そのスコア、
0: スコア、その計算もできますけど。
1: だよくああいうのってその横にビリヤードがあるとこが多いじゃん、
0: うん、まあそうね、
2: そういうのこの間の坂上さんの、
0: うん、
1: ああいうとこだったら別にその同時にビリヤード富澤杯をやって、
0: ああいいじゃないですか
2: 楽しそうやな。
0: それ俺も入ります。
2: めっちゃ楽しそう。
1: ナインボール
0: サンドイッチマン入って、
2: ビリヤードやったらやって、
0: それやろうもう
2: あの
0: 早々に
2: 聞いてみます。
0: うん、別に夜とかでもいいし楽しいな。そうな、ニールベースとかうまそうだよな、ボーリング。
2: 確かに力
1: もあるし、パワーはありそう
0: だね。パワーもね。
1: でそこでカラオケボックスがあるって言ったら田中杯を。
0: 田中杯一人カラオケ。
1: 一人カラオケ田中杯。
2: 田中水元杯にしてください。
1: 林杯でも。あれ点数出んのカラオケ？
2: あ、ありますあります。
0: 出るね。
1: まあそういうとこあれば、
0: うん、
1: 一人カラオケ林入ってなんだ
0: ずっと高千里さんの
1: 誰も見てない、
0: 誰も見てない、
1: 誰も見てない、自己申告
0: だ。昔よう言ってたからな、林さんともカラオケも
3: 言ってましたね。
0: ね、
3: 時代でしょうね。
0: 時代だな。
2: 僕も言ってましたよね。
0: なんで歌わな、歌あんなに好きで言ってたのに歌わなくなるんだろうねあれすごい体にもいいんだよね、歌を、あの肺活量とか、そうすごいんだって。
1: へ
0: え。それ言っといたら疲れないかもしれないね、肺とかね。
1: まあ鍛えられるわ、
0: 鍛えたいとかな。うん、
1: カラオケあれだけど、その俺の中で鼻歌を歌う後輩はバカだって、
0: まあ言ってるね、
1: いう説が、
0: はい、
1: 先輩の前でさ、うん、鼻歌歌うってあんまない。
2: まあないですね。
0: すっごいもうノーガードだよね。
1: ノーガード、
0: うん、
1: たまにでもいるんだよ、
0: うん、
2: え、うち誰かいますね。
1: リゾット
0: リゾット鼻歌歌って
2: そう
1: リゾット歌って
0: うん
1: 鼻歌歌うってよっぽど気分がいい。
2: いや、機嫌いい、
0: 気分いいし、なんか下のやつしかいないとき
1: そうだよ、ね、多分下だと思われてる
0: 先輩の前
2: で楽しいっていうのはあるんじゃないですか。
1: 楽しいけど先輩の前で鼻歌って歌うまあまあ
2: まあ、
1: なんかわかんないけど緊張感あるじゃん
2: いや、
0: まあ
1: 鼻歌
0: そうね、
1: う、まあ、出ないじゃん。
0: まあそうね、
1: 先輩の前、
2: まあまあまあ、そっか、
0: 中明さんの前でうんうん、
1: なんないでしょ
0: なんないね、ならないですね。
1: 鼻歌ってそもそも俺は歌わないんだ。
0: ああ
2: 家で危険よう歌ったりとかしません。
1: ハミングのない、
0: ハミング
2: 鳥さんないですか、ね、
0: うん、
2: でさ、袋の中で歌ったりします。

0: 練習する時とかね。
1: 練習は歌うじゃん。練習じゃなくて機嫌が良くて。
0: うちの娘とか鼻歌聞こえてくるよ、風呂場から。
1: だから子供はなんかたまに歌ってること多いけど、大人になってさ、今鼻歌ってあんま。
0: 鼻歌混じりはあるけど、
1: ね、鼻歌混じりってどういう状況よく聞くけど、鼻歌混じり
2: ってなんなんす
0: か、お前なんで鼻歌混じりなんだよって
1: わかんねえけどさ、
2: 俺めっちゃ歌うんですよ、これ
1: 風呂で
2: めっちゃ歌います。
1: まあ風呂はまだね、一人だしあれだけど、
0: 上手に聞こえるしな、反響
2: は。あ、反響はあるね。あ、
1: 気持ちいいからね。
2: 気持ちいい。
0: それ奥さんとか聞いてない？
2: え、聞いててうるさいとか、ご近所さん迷惑になるちょ
0: っ
2: と
0: 前。そんな大声で歌ってんの？
2: そうそう、機嫌よう。
1: 機嫌よう。
0: 機嫌いい時あるんだ。
2: いや、俺そんなニコニコしてますよ。いや、なんかお風呂テンション上がるんですよ。
1: あ、そう。子供の頃あのお風呂で。あの世紀末の老人形の館をめちゃくちゃ歌ってた
0: 子供の頃やってたんです
1: よ。窓開いてたけどね。
0: そっかね、家だな。
1: お前も老人形にしてやろうか。
0: 喋ろよ、そんな家。風呂から。そういえば、今日ニュースで、仙台の木町通りのマンションの駐車場に熊がいるっつって、もう いるんだよ、今も。そこ人もすごい住宅地っていうか、もう繁華街じゃん、気持ち通りなんか、あの大学病院なんだね、大学病院とか、そこのマンションの1階の駐車場で今もクマがいて、でそこは銃が使えないと、要するに人がいっぱいいる街中だから、で今箱穴を仕掛けてんだけど全然入んないって、
1: 駐車場に
0: 1.5 メートルのクマ、
1: だって2、3日前参考のあたりに出た、
0: 多分ね同じクマなんじゃないかって言ってる。うろうろ、超
1: そんなに移動する？今
0: 仙台市内すげえうろうろして発見して見た人がいっぱいいて、
1: やばいじゃん。もうだって街中出る一番所に出る、
0: いやもう可能性全然あるよ、
1: 雰囲気じゃん。
0: うん、広瀬川よりこっち側来てるからね。
1: また熊が起きてきちゃったか。
0: 双葉が丘で見たとかね。
1: いやー、
0: 双葉が丘ってもうすぐ隣黒松だよ。
1: やばいね。
0: やばいよ、熊冬眠から目覚めてで腹減ってる。
1: 最悪だよ、もう
0: 怖いよね。
1: いや本当仙台なんかね、
0: うん、
1: 山近いですから。
0: そう、
1: 本当にもう、あでも木町通り出てんのやばいな。
0: やばいよ、もうすぐ広瀬通りですよ。
1: 本当だよね、
0: うん、
1: うわ
0: めちゃくちゃ。
2: まだ居座るって書いてます。
0: 居座ってるし、まだゆっくりね横になってるし。
1: パニック映画みたいな。もう何、怖がってないの人
0: じゃ。怖がってないでしょ。しばらくいるでしょ、街中に。うん。だゴミ食ったりしてんじゃないの。でもどうやらね、話聞くと、こう、街中に降りてくるや熊っていうのは、うん、山でその熊同士の戦いに負けて、
1: 弱
0: いやつらしいんだよね。うん、アーバンベア。
1: 逆にその、それが当たり前みたいになんないのかな。
0: うん、
1: あっちも、人を怖がらず。
0: うん、
1: 襲いもせず、
0: ああ共存共栄、
1: 共存、野良犬いたみたいな
0: 雰囲気
1: ぐらい。
0: 襲ってくるからね。
1: 襲ってくるのがなければさ、
0: だって猛犬よりきついでしょ。
1: きついね。いやそれきついよ。
0: きついじゃん。
1: 曲いきましょうよ。
0: 曲いきますか。
1: 出とる。
0: はい。あ、こちら、今テレビでもやってます、テレビアニメ茜話。これ落語のね、本格落語漫画で田中が読んでて、うん、俺も借りてるんですけど、これ面白いんですよ、茜話。それのテレビアニメが今放送されていて、うん、そのオープニング主題歌です。桑田佳祐さんで人たらし。

0: 礼を聞いたいというのは桑田佳祐さんで人たらしで、
1: はい、
0: 茜話のテーマソングですね、はい、という感じでしょうか今日は、
1: ね、伊達杯いつ開催されるか
0: です ね、伊達杯ボーリング大会ちょっとやりますから、いつかそのサンドウィッチマンクラブ並びに YouTube とかでね上げて
1: る、
0: ね、うん、俺は別に優勝できる気はしないけど、栗谷が本当かどうかっていうの
1: は
0: ね、
1: まあ、そこは検証した方がいい、
0: 検証します、はい、それやります、ね、ぜひね、その結果を何かでお伝えできるといいなと、うん、はい、ということでまた来週、ごめんなさいね、あのメール読めなくて、
1: ね、ああそうです、
0: はい、また来週でございます、
1: さようなら、
0: サンドウィッチマンでした。

0: 湘南ベース。プレゼントバターの岩沢文です。
1: 渡辺芳子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース。そしてたまには素敵なゲストもお呼びして楽しいお話を伺いしたり、素敵な音楽を紹介したりしています。もちろんプレゼントバターの曲も毎回聴きます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
0: 湘南ベース。
2: 目黒君郎です。
3: 黒瀬知恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指してさまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
4: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
5: 家族の笑顔が集まる温かい食卓とお風呂をこれからも、東京ガスグループ、エネスタ日立が午後6時をお知らせします。

0: 夢かなエールプロジェクトとは、音楽、アート、料理、伝統芸能など様々なジャパンカルチャーシーンで自分の夢を叶えたい人をエールする、応援する社会貢献プロジェクト。そのプロジェクトをさらに盛り上げるべくお送りしていくのがこの番組。小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
1: 全国のコミュニティ FM を結んでお送りする小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司です。
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーこと田中直人です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さあ、今日も大きな夢を持ったゲストをお招きしています。どんな方なんでしょうか、お楽しみに。
0: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。
2: 夢かなえる事務局長の小坂昌司と、
1: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団の私ターナーが、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしている夢かなラジオ、夢の道。さあ、今週の

0: ゲストにご登場いただきましょう。この方々です。
1: せーの、
2: サンサンさんです。
3: ボーカル中直丸です。
4: はい、ギターの脇まどかです。
5: ドラムのマリコ様です。
2: よろしくお願いします。
0: いや、元気でいいですね。よろしくお願いします。
6: お願いします。
0: 皆さん、サンサンさんというバンドされているということですが、どのようなバンドなのか教えていただけますでしょうか。うん、
3: はい、ラッキーでハッピーなバンドになっております。
4: もう少し詳しくね。
6: もうちょっと詳しくね。
4: はい、2025年の3月3日に始動しまして、うん、3人組でベースはサポートを迎えて活動しておりまして、うん、ラッキーナンバーらしいんですよ。3が3つでね。
5: そう、エンジェルナンバー。
4: そうそうそうそうそう、うん、でちょっとやっぱキャッチーだけど癖があったり、うん、まあそれぞれ今まで3人それぞれが音楽やってきた経歴をこうミックスして、うん、まあロックにキャッチーに音楽をやっております。
0: なるほど。、はい、いや、なんかサンサンサンって打ったら、うん、多分なんかビールとか出てくるのかなと思ったら、
3: う
0: ん、
3: あ
0: れでしょうね。でも一番上にね、サンサンサンバンドのオフィシャルホームページが出てきて、で2番目に X が出てきて、3番目にインスタが出てきて、ね、一応全部フォローしといたんです。
3: なんで、ありがとうございます。
5: 嬉しい、
3: 人気者だ。
5: 知らなかった、
0: はい、ね、
4: サンサンサン回で、
5: サンサンサン回では割と。
0: じゃあそれぞれ自己紹介をお願いします。
3: ボーカルギターの中直丸です。ずっとシンガーソングライターとして活動してて、うん、まあ、ずっとバンドをやりたかったんですよね、十、うん、何年ぐらい。でようやくこう、まあ、バンドワゴンとかに乗って全国各地とか行ってみたくて、うん、それが叶うバンド、うん、サンサンサンを組めまして、うん、夢が叶いました。
6: 素晴らしい、
3: はい、
0: おめでとうございました。
4: で、私がギターの脇まどかです、うん、と私もバンドをずっとやってて、うん、でそれこそほんと十何年やって、でドラムのマリコ様とは、うん、飲み友で、でまあお互いバンド、違うバンドやってて、うん、まあ、でまるちゃんとはサポートを、うん、まるちゃんのシンガーソングライター時代のサポートをやらせてもらったこともあって、うん、まあこういろいろ自分もすごいロックとかブルースが好きだったのを、うん、こうやってまたなんか音楽で出会った仲間とまたバンドができて、うん、っていう今サンサンサンでございます。
5: いい、ね、はい。そして私、マリコ様は、うん、もう前にこうバンドをやってて、うん、前は結構なんかパンクで、本当どれだけ大きい音でどれだけ早く叩けるかみたいな、そういう、そういう世界におりました。うん、がなんかでもこういろいろやっていくうちに、結構自分が割と肩の力の抜けた音楽とか、うん、もうちょっとやってみたいなって思って、まあいろいろいろいろあっていろいろあって、まあやりきったので前のバンドやめて、で次はちょっとそういうゆったりした音楽やりたいなと思ってたら、このまるちゃんとまどちゃんが、そうなんですよ、ちょうど一人ぼっちになって、
3: うん、そう、ほんとたまたまみんな一人ぼっちになって、
5: ね、それでサンサンサンを組んで、今はすごくハッピーにバンドやってます。
6: お、素敵だね。
5: はい、
0: 小坂さんはこのサンサンサンについてはどんな印象でしょうか。
6: ね、僕ネットとかでいろいろ見せてもらって、まあ、全部いいねをこう押していった。
3: 優しい。
6: すごくね、やっぱ楽しいね、聞いててね。それとなんか日常の可愛らしいことにすごいこうね、キラキラをくっつけたような感じのロックで、可愛いけどでも音楽かっこいい。
3: あ、嬉しい。
6: で MV はね、やっぱりファッション性が高いんで、
3: いい
6: なと思いました。なんか昔のビートルズとか、なんかそういう、なんだろう、なんかちょっとサイケデリックなっていうか、うん、まあ時代は違うんだけど、その頃のなんかかっこよさをなんかワード使ってるのかわかんないけど、結構かっこいいね。
3: 嬉しい、
5: かっこいいって嬉しいね。
3: うん、嬉しいね。
0: まずはね、サンサンさんの曲をリスナーの皆さんに聴いていただきたいと思います。どの曲がいいでしょうか。
3: 2026年の、2月7日に出しました、うん、我々のセカンド EP、
5: うん、そうだね、
3: サンサンから、リードナンバーである燃えているオレンジという、うん、曲を聴いていただきたいんですけど、これは本当に私が、中直丸が、うん、初めてサンサンさん組んだ時に初めてできた曲で、本当、うん、今まであった最低だったこととかも今、うん、この最高な夢が叶った瞬間のためにあったんだなみたいなのがすごい思ったんですよ ね。でそれで行くぞーみたいな感じで、みたいな感じで燃え上がりながら作った曲で、うん、はい、になっております。そんなナンバーを聴いてください。せーの、
2: サンサンサンで燃えているオレンジ。

0: お届けしましたのは333で燃えているオレンジでした。いや大阪さんいかがでしょうか、
1: ね、やっぱり可愛い あとかっこいいわ
2: 嬉しい嬉しいっす
1: 本当パワー感じる
2: パワーもう全部出しました
1: 感じます、
2: はい、
1: ビリビリく
0: さあ今週は3ピースロックバンド333のボーカルギターの中ノーマルさん、ギターの脇まどかさん、そしてドラムの夏しかいらっしゃらないドラムのマリコサマーさん
2: そうなの、そうなの、
3: 私がいれば夏になる
1: サマーだからね、
0: はい、これから田中サマーとか大阪サマーとか使わせていただこうかなと思ってます、
2: ね、確かによ
0: ろしくお願いします、はい、そしてバンドをね2025年の3月3日ねまだ結成したばっかりみたいなところもあるんですけど、うんはい、この3月3日からのこれまでの活動を教えていただいてよろしいでしょうか。
3: そうですね、私たちそう去年の3月3日にまあ結成して、うんでもう早速曲作りを開始して、うんはい、でその2ヶ月後の5月に10曲、うん、5月までにその2ヶ月で10曲作ってそれでワンマンをまずねしましたね。そうでそのワンマンもありがたいことにソールドアウトしていただいて、うん、
0: すごい
3: そうめっちゃ ねあの小さめの会場ではあったんだけど、うん、なんか期待値だけで、
2: うんね、そうまだ情報ね何も出してなくてそう
3: ありがたいそう本当全部手探りでやってたんですけど、まあ、その10曲の中からいい感じだねってなってた5曲をちょっと引っ提げて、去年の8月27日にファースト EP ラッキーナンバーをリリースさせていただきまして、うんうん、そこから結構ね、うん、ライブもいっぱいやったね、
2: やったね、秋田行ったりね、
3: そうちょっと地方も行ったり関西とか行ったり、うんしてで、まあ、そんな中で曲も育てていって、うん、今年の2月4日にもう人生の最高傑作とまるちゃんが、
2: はい、
3: もうすでに2枚目にして最高傑作ができたというか、うん、セカンド EP33 をリリースしました、
2: そんなね
4: そうそうでアワマもしたじゃん
3: そうそうそで結成1周年の3月、うん、今年の3月3日に、
0: うんああそうなんです
3: ね。そうなんですよ。そこでね、ちょっとリリースパーティーではないですけど、
2: はい、一切のね。
1: 主にどこでやってるの？東京でやってるの？
3: そうです。下北。
1: 下北が多
3: いですかね。
2: でも下北にね、あの3っていうライブハウスがあって、う
1: ん、それも3なんだ。あおすごいね。
2: あとちっちゃめのアコバコでサンズっていうのがあって、
1: サンズ。ちょっとやばそうだから。

0: なんか大変でやってます。そうなんですよね、333を結成してから、なんか3にまつわるものが、
1: うん、そうなんだよね、
0: 引き寄せられてくる。
1: ちょっと怖いよね。
2: 怖くなくラッキーと思う。
3: ラッキー
2: さっきラッキーって言った
1: じゃん。ラッキーでハッピーなんで。
4: 楽曲の制作についてなんですけど、はい、曲作りとかで大事にしていることとかありますでしょうか。
1: これね、うちらのスローガンがあるんですよね。
3: そうだね、
1: そうです。それ言わせてもらっていいですか。
2: どうぞ。
1: いくよ。曲作りは
0: みんなの責任、
1: 曲は
0: みんなで作る
1: っていうものをね、はい、みんなで
4: わざわざ一緒に言う必要あんの。
3: みんなで言うことで、
1: ね、みんなで言うことで結束が高まるんですよ。
3: 自分に言い聞かせるね。
2: そう、あ、そうか、そうか、
1: みんながどのパートでも責任持つっていう、ちゃんと聞くっていう、なんかおよーんという、あのそのね、え、絶対今聞いてなかったよねみたいなのはやらないよみたいな。
2: でも聞いてね、音楽しっかりしてるよね。
1: いやー、ね、本当そうだよね、うんうん、
2: コメント見てもやっぱりみんな書いてるじゃん、やっぱりその通りだよね。
1: なんかまあセカンドキャリアみたいなのもあるよね。
3: 私みんな今まで、ね、
2: ちゃんとやってきてね、積み上げた上でやってるからね。
1: あとめっちゃ真面目なんですよね、はい、本当に。
2: まあ見た感じわかる。
0: でもまるちゃんが、ボーカルのまるちゃんが、うん、本当に曲作りのスピード感がめちゃくちゃ速くって、うん、もう天才的で、曲は何もでも作るよって。
3: 歌詞とかメロディとかもね、なんかおかえるよみたいな。
2: どんどん浮かんでくんだ。
1: 全然変えれますね、はい、なんか曲最初産んだ時は、うん、産んでからはもうみんなのものだったんで、うん、どんどん変えていきたい。
2: どんな時に出るの。
1: どんな時、うん、いやでもなんか曲作ろうって思った時に勝手に出る。
2: うわすごい。
1: 勝手に出るではない。勝手に出るって言ったら天才みたいな感じだけど、なんか作ろうとしてもなんか本読もうとしないと読めないじゃないですか、みたいな感じ。
2: なるほど、なるほど。でも珍しいとか、なんかクリエイティブな人って結構なんかお風呂入ったりとか、そういう時に出てきて、関係ない時に出る人結構多いんだけど、作ろうと思って出るってのはすごいね。
1: もう関係ない時も何も出ないですね。
2: はい、ああ、そうなの。
1: 勝手に出るとかはないですね。
2: 勝手に出るとか本物かもわからない
0: ですね。本当になので、なんかその曲作りのペースがある意味めちゃくちゃいいペースでできてて、どんどんどんどん最初はなんかどんなバンドになるかとかあんま決めずに始めて、
2: 天才だね。
0: いやそうだね、なんか作ってったものが自分たちのなんか333になるなっていう。
1: ちゃんとみんなのカラーがさ、まあ、それスローガン言いながらやってるからってのもなるけど、なんか本当に全部のカラーが出て、もうなんか本当に生まれてちゃんと育つみたいな、うん、花になって出荷するみたいな、ちゃんと出荷してます、ね、
0: 出荷した、
3: はい、出荷したらね、
0: リリースのことを出荷って呼んだ。
1: 出荷できてますちゃんと。
2: めちゃめちゃいいわ、出荷っての最高だわ。
1: 出荷させてます。
4: はい、あの日常を少し楽しく綾戸ロックというのがコンセプトなんですよね。
0: そうですね、まあ、ちょっと、まあ、あのプロフィール用に美味しく書いたみたいなとこあるんですけど。
3: 正直
0: でもこう日常から離れすぎない、うんうん、まるちゃんの歌詞がやっぱすごいなんかいいも悪いもめちゃくちゃ寄り添ってくれる歌詞だなっていうところがあるよね、うんうん、
1: 優しいからね根が、
3: うん、確かになんかそのファンタジックな歌詞っていうか、なんか 大恋愛とかさ、なんかそう、うん、すごい波みたいのじゃなくて、割とこう普段の日常の、
2: うん、淡々とね、
3: そうそうしてる歌詞が多いから、う
1: ん、そんなに波ないんで、うん、人生に、はい、
0: だろ
3: あるよ
0: いやでもそこをなんか音楽となんか自分にとってもなんか割となんかやろみたいな、しょうがない頑張るしかないみたいな。最近も空き巣が入ったんですけど家に。でもしょうがない、うん、もう楽しく生きるしかないから、
2: 素晴らしいね、
0: しょうがないっていう、なんかすごい自分のなんかメンタルに333の音楽がこう後押ししてくれるんで、
1: それはめっちゃ嬉しいわ。
0: だからこれがなんか聴いてくれてる人にもね、なんかこういろいろ苦も楽もあるが、
1: なんかそれめっちゃいいね。
2: いや最近そういうアートって多いよね、
1: うん、作品
2: も
1: ね、
2: うん、やっぱりアート業界もそういうなんか自分に力をもらったり、もうやっぱりこれでいいやって、まあ、ここのねアシスタントのさっきやらのどうでもよいっていうのと一緒で、うん、どうでやがっても良いみたいな感じの、やっぱり主張がすごい多い、
1: うん、
2: 自己肯定感上がっていくじゃん、
1: ど
2: ん
1: どん。確かに、うん、それでいいっていうのがいいですよね。
2: そういうのってものすごいなんか自分をめでてあげるとか、うん、社会をめでてね、すごくいいじゃない、
1: うんうん、
2: やっぱりこれでいいと思うっていうのもすごくやっぱ平和につながるし、
1: うん、
2: すごいいいことだと思うね。
1: いやめっちゃいいなって思いました、うん、それこそまあちゃんと日常彩れてるし、うん、本当それですよね。なんか洗濯物畳むとか取り込むにしてもなんかめっちゃ嫌だよ、めんどくさいみたいな。それの

0: でも一歩目に一歩踏み出しちゃえばやっちゃうじゃないですか、うん、その一歩目になんか慣れるような楽曲に慣れてるのかなって今そのまどちゃんの
1: 今日お会いしてね、聞いてよかったって、そういうなんか波動で感じた、
0: 波動で嬉しい、
1: すごい感じるわ、
0: 確かに。でも出てる気がします。333になってからより丁寧に
1: 生きてんだなってのが分かる。
0: あ、本当に丁寧に生きてる、
1: まあ、いろいろ丁寧に生きて
0: る、そうか分かるわ、ね、まあ、サマーもね雨漏りになったりとかね、
2: 私は雨漏りになってるんですけど、
0: ナウ、ナウなんで、ナウだから面白いよ、まあ、
2: 丁寧には生きてる
0: け
2: ど、
0: ね、そうだね、
2: 雨漏りがもっとひどくならないように
1: 、梅雨が来たら大変
2: だね、どうにかしてもらえる、
0: 本当だよね、
2: はい、丁寧には生きてるから、
0: ちゃんと着実にね、なんか文句言いつつね、ちゃんと文句をちゃんと 言いつつこうやっていくっていう一つ一つが大事ですよね、
2: 大事
1: いいね
2: 積み重ねがね、
0: 積み重ねがね、
2: そうなんだね、
1: やっぱセカンドキャリアのやっぱ強さってあるね、そういうのね、
0: あ、それはあるかもしれないです、なんか
1: 自分たちで好きでやってるのが分かるから、
0: うん、確かに
1: やらされてる感が全然ないじゃん、
0: もう
1: それがすごい、ね、
2: ないね、
0: うん、ない、うん、確かに、ね、
1: それが素晴らしいわ、
0: ライフワークみたいになってる、
3: ね、なってるね、
0: ライフワークをいつかライスワークに
3: ってマルちゃんのテーマね
0: 私のテーマ時々になるから
2: ライスワークにいつかライスにしたいなってい
1: いね。
4: そして今年2月にはセカンド EP リリースされてますけど、どのような EP になりましたか？
2: そうですね、さっきもこうお伝えさせてもらったんですけど、ま、ボーカルのまるちゃんが人生最高傑作ができました、うん、と言っていたように、まあ、私マリコもそう思いますし、うん、なんかこう1曲目の燃えているオレンジって曲の中にこう、うん、お守りっていう歌詞が、ね、出てくるんですけど、こうそんなこうみんなのお守りになってくれるような5曲が集まった曲になっていて、あのそれぞれこうタイプの違うね5人の友達、女友達、
0: う
2: ん、まあ、男性だったら男友達かもしれないですけど、うん、そう、同性のなんか友達がこう、うん、あのいろんなシチュエーションで自分たちを聞いてる人を助けてくれるみたいな、うん、そういうイメージをね私たちは持ってますよね、
0: うんうんうん、はい、
2: うん、はい、そうそう、なんか例えば燃えているオレンジだったら、うん、こうなんか強い女たちみたいなこうイメージで作ってて、うん、こうなんか落ち込んでる時に元気出しなよみたいな、
0: バレーバレーバレーのマイクが出てきた、
2: いいことあるよみたいな、なんかこうみんなでもご飯行こうよみたいな、喋ろうよみたいな感じの友達とか、あと今日オンエアではないんですけど、うん、4曲目のノーノーノーっていう曲は、うんうん、結構ちょっとゆっくりめの曲、
1: ね、ゆったりしたね、
2: そうなんですよ、
1: 秋を感じるような
2: 、そう、秋冬の曲
1: で結構あれ好きですよ、
2: ありがとうございます、なんかああいうこうゆったりしたこうちょっとこう今の自分の気持ちに辛いよね、
0: うん、寄り添ってくる、
2: そう辛いよね、
0: あったかいお茶出してくれる
2: とかこう、そういろんな気分のどんな気分の時にもこう合う曲が絶対にあるっていう、ちょっと作品になったかなと思うので、すごくこの作品は強いですよね、
0: 最高傑作です、
1: おー聞きたいですね、
4: はい、ではね、そのセカンド EP から1曲お送りしたいと思います、どの曲がいいでしょうか、
0: サンサンからマーロー寿司という曲を聴いていただきたいんですけども、うん、まあ、この曲は本当に回転寿司を食べてる時にまあできまして、まあ今日もうちらはこの後スタジオの後回転寿司行くんですけど、なんかほんそれぐらい頻繁に行ってて、うん、その時にこういっぱい食べてて、まあ、締めはラーメン食べて、うん、本当に口内2個できてて、うん、本当にリアルなこと話してて、まあ寿司食べてる時が一番幸せなんですけど、まあそんなこともない時もあって、その、まあ、全然幸せだけど全然幸せじゃない時もあるよねっていう、まあそれこそ日常に寄り添った楽曲になってますそれでは聴いてください、せーの、サンサンさんで回るお寿司。

0: お届けしましたのは333丸お寿司でした。小坂さんいかがでしょうか。
1: もう本当になんか可愛くてみんなが仲良しっていうのがもうよくわかるね、うん、めちゃめちゃ伝わるでも聞いて楽しくなるくらいいいね、
0: これを聞きながら回転寿司寿司食べたいですね。
1: なんかねかけてほしいね、はい、回転寿司よね、
2: かけてほしいですね、はい、
0: それではラストにこの番組の恒例の質問をさせていただきます。333が今後叶えたい夢は何でしょうか。
3: 333が今後叶えたい夢は、せーの、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。
0: ドラえもん、ドラえもんみたいな声の人いるけど大丈夫
4: 恵比寿リキッ
0: ドルームとりあえず今見えましたよ、ね、なんか
3: 本当ですか、
0: 浮かぶ浮かぶ
1: すぐでしょそれ、
3: 本当ですか、
1: すぐだと思うよ、
3: 嬉しい、
0: ちょっと小坂さんからエールをお願いします。
1: 僕なんかあの聞いてみて本当なんかすごいパワー持ってるから、最近来た中で一番パワーがあるかも。
3: 本当ですか、やった
1: パワーを手で伝えられるかどうかじゃない、うん、僕それ日本だけじゃなくて海外も伝えられるように、
3: 確かに
1: 海外にも発信したら今ほらいろんなことが起きてたりするから、これ日常に対する大切さとか平和感とかみんな同じテーマのことを外国人の人に会ったら言われるわけ、うんうんうん、で日本って一応平和な国でしょ。
2: そうですね、
1: だからそういうことをなんか世界に向けてももっと平和を語ってもいいんじゃないかと思うの。日常の中から平和が大事なんだよってことを発信するっていうのをやってもなんかもっとこう響くかもわかんない、みんなの心に。
3: 確かに、でも私たちライブしてると、みんな笑顔になるよね、
2: そうだね、
3: なんかまあちらが楽しいっていうのもあるんですけど、
1: 楽しみながら世界平和をぐらいのことを僕言っちゃっていいと思うんだけど、
3: いける
1: そこまで言っちゃった方がいい、
2: ね、日常からね、
1: 日常のだってこれが平和だから。
3: そうですよね、身の周りの人から幸せにしていくしかないですよね。
1: そういうことだから、
3: 確かに、じゃあ世界平和を
1: 頑張ってください、
3: はい、やっていきたいと思います、本気で、
0: はい、そろそろお別れの時間となってしまいましたが、最後にお知らせしておきたいことは、初めてええって言われたかも最後にお知らせしておきたいことありますか。
2: はい、私たち333は、いろいろとねライブが決まっておりまして、はい、まず5月16日に、吉祥寺の武蔵野音楽祭っていう、大きいイベントがあるんですけど、それのサーキットイベントにちょっと出させてもらいます、はい、あと5月19日に新大田フィーバーで、はい、ルビーチューズデーという平日のイベントに出させてもらうんですけど、これがチケットが1000円なので、めっちゃ気軽に来やすいので、
3: ね、
2: ぜひぜひ遊びに来てほしいなと思います、うん、あと YouTube とかでこう、いろんな曲の MV とか、たくさん上がっているので、ぜひチェックしてほしいなと思います、
3: よろしくお願いします、
1: 本当素敵な MV いっぱい出てるからね、
2: はい、
1: みんなで見ましょう、
2: やだ、
3: ぜひぜひ見てください、
0: はい、今後も333の活躍を期待しています。ということで今週のゲストは333の皆さんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました、
1: はい、これからも頑張ってください、応援してます、
3: やだ、頑張ります。
5: 大阪局長とターナー先生の夢かなラジオ、夢の道。

0: ラストはタイムアラウズの楽曲ステイを聴きながらお別れです。ここで私ターナーからのお知らせです。毎月第3日曜日は伊豆山の日ということで、今年は伊豆山神社で毎月第3日曜日イベントやっております。5月17日も音楽イベント開催しましたので、ぜひ神社まで遊びに来てください。さあ、お送りしてきました夢かなラジオ夢の道、この時間のお相手は
1: 夢かなえる事務局長の細川翔二と、
0: ボイストレーナーで夢かなえるがむしゃら応援団のターナーでした。また来週、
1: さよなら。
2: 小坂局長とターナー先生の夢かなラジオ夢の道。この番組は夢かなエールプロジェクトが送るジャパンカルチャーシーンで夢を持っている人を応援する社会貢献型番組です。大きな夢も小さな夢も、それは人生という道の中で気づいたら叶っている。その叶った夢の中でまた新たな夢が叶っていく。そうして夢たちは連鎖し広がっていく。人生があなたの望む夢であふれますように。夢かなラジオは今日もあなたの夢を応援します。

0: 井上翔子のプレシャスモーメント。ご機嫌いかがですか？井上翔子です。井上翔子のプレシャスモーメントの時間です。今週もデスクの九太郎と一緒にお送りします。
1: もうちょっとで終わっちゃうか、ゴールデンウィークも。
0: そうですね、どんなゴールデンウィークでしたでしょうかね、皆さんはね。
1: ここからもうあれだからね、これ終わっちゃうと、
0: はい、
1: ほら6月が祭日が祝日がないからさ、みんな長くなっちゃうんだよね、はい、
0: そうですね。その分このお休みがあったわけですけどね。ではこちらのコーナーから参りましょう。一部地域で人気沸騰中のこのコーナー、超簡単料理ショー。
1: こう、
0: はい、ありがとうございます。料理ショーとはちょっと簡単関係ないですけど、
1: うんうん、
0: この間あの大阪テレビやった時に、
1: はい、
0: 北海道の方がいらっしゃって。
1: あ、そうですよ、
0: ね、
1: う
0: ん、またまたま出張と重なったからって言って、うん、で北海道のアスパラガスをくださったんですよ。
1: 太いやつ、
0: 太いやつ、緑のとちょっと黒っぽいやつ。すごくあれは美味しかったなというちょっと話題でございます。本当にね、バターと塩コショウで炒めるだけでめちゃくちゃ美味しかったです。
1: やっぱすごいです

0: ね、大人になってもおじさんになって、うん、管理職になってみたいなね、
1: うんうん、本当ありがとうございました、はい、では今日紹介する料理です。アスパラとは関係ございませんが、うん、長芋とツナのごまマヨあえということで、私ね、はい、ツナキュウリが好きすぎるんですよ。
0: ツナとキュウリ、
1: はい、はい、これもね、うん、もう週に何回も食べてます。
0: 最近入るってことですね、それ。
1: いや、ずっとです、
0: うん、
1: これはね、小さい頃から好きで、
0: う
1: ん、で今でも、うん、あのアマゾンで12缶ぐらいまとめて買うと安いツナをね、ツナをね、はい、あの切らしたことがないです。
0: 行ってみましょう。
1: はい、ツナは1缶、
0: はい、
1: まあ、私油はちゃんと切るのが好きですね、はい、で長芋は、10センチぐらいで、
0: うん、
1: まあ、長芋って言ってから太さにもよりますけどね、はいはい、まあ、切って売ってたりするじゃないですか、
0: うん、
1: だから10センチぐらい太さにも、あの
0: こう細くこう千切りみたいなもん、
1: ほんとね、千切りにしてもいいし、うん、皮を剥いて、うん、ポリ袋などで綿棒で叩いてもいいの。そうするとよりちょっとなんかねばってして、
0: 割れるんだ、ああやってキュウリみたいに。
1: そうです、
0: ほうほうほう、うん、はいはい、
1: あのどっちでもいいです、
0: はい、
1: 包丁がネバネバで、
0: うんうんうんうん、
1: 後々まな板も洗うのが嫌っていう方は、うん、それこそ最近紹介しているポリ袋料理的な感じでできます。
0: え、長芋、あ、そうか、長芋か、はいはいはい、
1: 綿棒などで食べやすく、うんうんうん、食べやすい大きさに叩きます。
0: ざく切りみたいになっちゃうやつね、
1: はいはい、でそれをただもうちょっと塩コショウとマヨネーズと、うん、白いりごま、
0: うん、
1: ね、
0: うん、
1: とごま油少し、
0: うん、
1: ごま風味、
0: うん、
1: それで出来上がり。ただ単にマヨネーズじゃなくて、いりごま。
0: 今キュウリ入ってました？
1: 入ってないの。
0: あ、
1: 長芋と
0: キュウリもの代わりに長芋とツナ、
1: ツナ、はい、
0: 合うんだ。
1: あり、合いますね。私はキュウリの方が好きです、
0: うん、
1: でもキュウリばっかり毎日食べてて飽きたりした時は、うん、長芋バージョン。
0: あ、ポイントはキュウリと一緒だ。こう叩いて割って、はい、食うのが美味しいんだね。
1: ツナとキュウリの時はツナはスライスした方がいいですよ、
0: うん、あそうなの。
1: はい、ツナは絶対にスライスしてください。ツナキュウリする時は
0: キュウリスライスの方が美味しいんだ、
1: はい、
0: へ
1: え。それはもう臨機応変
0: やってみよう。
1: はい、
0: はい、
1: ぜひぜひ作ってみてください。長芋とツナのごまマヨあえでした。それでは今週の1曲目お聴きください。お送りするのは井上翔子でアナザーフェイス。

送りしているのは私井上翔子でアナザーフェイスです。では皆さんからいただいたメッセージ紹介しましょう。こちらにリクエストくださったのは福岡県のラジオネームムツゴロウさんです。翔子さん、デスクのキュー太郎さん、この間久留米市に出かけた時、今度の6月に翔子さんがライブをされるドリンカーさんへ予約の確認に行ったところ、お店に入ってすぐの壁に翔子さんのポスターが大きく貼ってあり、すごくびっくりしたと同時に大変嬉し

0: です。マスターさんもまだ日にちしか決定してないんですよと教えてくださり、前回も僕がお店予約したことを覚えてくださってました。来月あたりもう一度ドリンカーさんに予約の確認をしてみようと思います。
1: もう発表しましたけどね、6月13日行きますよ。
0: 6月13日、うん、久留米市のドリンカー、うん、
1: ちっちゃいとこなんですけど、
0: 2回目だっけ、次
1: 2回目
0: ね、2回目になりますね、うん、前回行って、そう、
1: 多分全国回ってますけど一番狭いライブハウスかもしれないんだけど、それが楽しい。また
0: そうですね、うん、いろんな場所でいろんなサイズ感の、
1: そうあのステージに乗るのぐらいのね、ちっちゃいやつ、うん、そこにいっぱい乗ってやってみようっていうね。
0: 久留米って野間ちゃんの出身地だよね、ベースの野間口さん の、 あのご出身地だということで、うん、野間ちゃんもね一緒にね
1: 行くんです、
0: 行きますね、うん、はい、前回行った時は焼き鳥が美味しくてね、
1: これ言いたくないんだけど、うん、僕の中では一番美味しい店だった。
0: うん、居酒屋さんなんだけど、なんかまあ焼き鳥メインな感じなのかな。
1: そ
0: うです
1: ね、それともう一つ久留米は思い出があって、うん、人生で一番暑い、なんか夏だったんだね、一回行った
0: のに。もう残暑でしたけどめちゃくちゃ暑かった。
1: もうね、36度とか朝からなって、うん、車冷やすのも大変で、うん、しかもこの時僕、まあ当然久留米とかですから、うん、普段車ですけど、うん、飛行機とか使ってレンタカーとか使ったんですよ、はい、荷物が重たすぎて、もうこれを機会にやっぱりどこ行くんでも車がいいなと思いましたね、
0: はい、ですね。私も去年初めて久留米市に行って、うん、で今年が2回目ですけども、暑さにもびっくりしましたね、
1: うん、久留米、ね、有名な人がいるんですよ。歴史探訪かなんかに出てたんで、今度行ってみようと思って、っつって、あのからくりなんていうの、東芝、今の東芝のなんか始祖みたいな方がいて、うん、もう何でも作ってるような昔の方がいるらしくて、知らなかったんですよね。
0: 去年はあの松田聖子さんが久留米出身だからって言って、うん、聖子さんのカバー1曲 やりましたよね。
1: 覚えてない。
0: 私は覚えてます、自分が歌ったんで。そう、
1: 何歌ったの。
0: 風立ちぬかな、聖子さんの出身地ということで。
1: あ、僕カラオケボックスで聞いたことあります。うまいよね、やっぱりあのデビュー当時なんか松田聖子さんの声に似てるみたいな、
0: 当時ね、
1: なんか言われたんだと思うんですけど、あのカラオケボックスで何回か松田聖子さんの歌聞いたんですけど、うまいですよね、うん、
0: 昔はやっぱり好きで、うん、あのアルバムとかも、あのアルバムも弾いて歌ってましたもん。
1: あ、で普段こう飲んでも悪意あるモノマネはよく聞くんですけど、聖子さんの時だけはちゃんとこう普通に歌うっていうか。
0: もう似てないですけどね。
1: 僕はね、
0: 自分が、私がまだ学生ぐらいの時は、うん、声が今よりちょっと高かったからかな、似てると言われたことがよくありました。
1: 僕20年前に聖子さんやってるんですけど、うん、その後4年ぐらいしてからかな、どっかの街角で、うん、あれ、これまだ全過去のアルバム全部知らない時ですから、うん、あれなんか歌ってるってこういう歌っていうの聞いたことあるんですよ、うん、で松田聖子さんでした。
0: そうなんです、うん、今もね本当全然似てなくなっちゃいましたが、
1: 似てなくていいけど、
0: そう、ラジオ聞きいつも聞いてる方が似てねえぞってなんか ツッコミが聞こえてきたんで、
1: あ、声、こういう喋ってる声は全く似てないですよ。
0: そうです、歌がね
1: 、
0: うん。うん、そうなんです。
1: 言われてた。間違えたことあります
0: ね。時もありましたからね、うん。そういう時代もあったっていう話でございました。
1: フレッシュ、フレッシュ、フレッシュってやってくださいよ、踊りだけでも。
0: やだよ。え、じゃあちょっと似てるって言われた時代の曲かける？
1: うん、いいよ。
0: ね。
1: 何を聞いてみんなそう思ったの？あ、でも。
0: デビュー曲とかかな？
1: わからない。僕は逆に松田聖子さんの詩、なんか、かかってる街角の音楽を聴いて、うん、ね、ショコショ歌ってるっていう、この歌詞みたいなことって言ったのが最初ですからね。
0: じゃあやっぱりデビュー曲にしようかな。うん、その時が一番言われたんで。うん、じゃあ、ここで一曲お送りします。うん、私。
1: 37年前かい。

0: お送りしているのは井上翔子でメリーローランの島です。東京半蔵門のスタジオからお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、引き続きメッセージ紹介しましょう。
1: これも37年以上前の曲なんです ね、
0: やっぱり声が若いね。
1: うん、僕思うんですよ、
0: 似てはないような気もするけど、
1: 世代的に、うん、1989年でしょ、
0: うん、
1: 僕はまだあれでしたけど、当時30ぐらいの人ってバリバリこう遊びも海外も行ったりとか、華やかな時代ですけど、
0: うん、
1: なんかそういう人たちってもう70歳近くなるってことなんだね。
0: まあそうですよ、それぐらいの時が流れたんですよ。
1: がっかりだよ。
0: がっかりじゃない、うん、そういうもんですよ、こう人のね、うん、人生ってね。そう、
1: なんかあの、あっという間ですよ。若い頃に50代60代って想像できなかったじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: はい、
1: ね、さっきのねって、なんかさ早くない45ぐらいから50超えるとまとめにバババババってきてね、
0: はい、
1: うん、
0: 本当ですよね、ま、今夜のごとしでございます。さあじゃあメッセージいいですか、
1: はい、
0: 翔子さん、キュータロさん、ご機嫌いかがですか。ラジオネームみんみんみかんです。ありがとうございます。さて先日新聞に愛媛県の戸部動物園の話題が載っていたので紹介しますね。戸部動物園では絶滅が危惧されているオラウータンの繁殖に向けた取り組みが始まったという記事でした。絶滅危惧の、
1: そうなの
0: よ、うん、ここで飼育されているオスのボルネオオラウータンが繁殖の適齢期を迎えているものの、もののレッドリストで深刻な危機に分類されているため、繁殖相手を国内で探すのが困難だったそう、困難だったそうで、一昨年インドネシアの動物園と協定を結び、去年12月にメスの、ボルネオオラウータンがやってきて、いよいよ繁殖に向けてとのこと。はるばるインドネシアからやってきたメスのジェニファーちゃんは穏やかな性格で賢く、よく食べる子、愛媛のみかんが大好物だそうですよ。すごいね。
1: これまあ、僕の頃はオラウータンだと思ってたけど、オランウータンなんでしょ。
0: オラン、そうだ、ごめん、私オラウータンって言っちゃった。
1: 僕らの時はオラウータンだった
0: ね。あ、そうそうですよ。
1: ね、
0: そう、ついつい言っちゃった。ちゃんと、ちゃんと書いてくれて、オランウ、うん、難しい。オランウータン。
1: でもオランウータンだよ、みんな。
0: ねえ。
1: ね
0: え。何も考えずに言っちゃった。オランウータン。
1: でもさ、まあ、進化論の運は別として、うん、その、人間に一番近い感じがするじゃない、オランウータンって。はい、そうするとさ、うん、例えばさ、

0: あのパンダの繁殖とか、うん、クマとかあのホッキョクマの繁殖とか見ると、うん、まあ、どっかから連れてくるじゃない、
1: はい、
0: まあ、同じ顔じゃんパンダなんて。
1: ちょっと違うんじゃないの。
0: あの人間と違ってさ、じゃあ連れてこられました、うんうん、まあ、盛り目がついてるのか分かんないけど、なんか気に入らないなお前の顔はとかないのかなっていつも思ってたの、
1: うん、
0: でクマとかそういうのはないんだろうなとか、うん、タヌキとかさ、
1: うん、
0: オラウタンとかって人間に近いんだから、うん、なんか連れてきてもちょっと顔見ただけで顔が好みじゃないよなとかってないのかな。
1: あるんじゃない。パンダもほら気に入らないと交尾しないとかって言うじゃないですか、
0: うん、でもあだから
1: オラウタンもあるんじゃないですか。
0: パンダとかってなんかそれが、うん、なんていうの、
1: 年に1日か2日しかないとか
0: 言う
1: じゃないですか、パンダとかね。だからまあオランウータンはどうなんでしょうね。
0: ね、
1: あると思うよ。なんかこ
0: の人間だけなのかな、そうやって顔とかで判断するの。
1: やるよ。
0: ある、これやっとしようね。
1: だって猿のそういう群れとかでも人気があるの
0: は強さってことでしょ、う
1: ん、でもやっぱ基準が、選ぶ基準はあるんじゃないですか。
0: あんのかな、
1: うん、どうなっただろうね。相性がいいといいのにね。
0: でもさ、
1: うん、
0: パンダだったらいいけどさな、生まれ変わんだよ、
1: うん、
0: オランウータンだと一人ぼっちだとつまんなそうな感じがするんだよね俺ね、
1: うん、ね、どうでしょうね。でもわざわざねインドネシアから来てくれたので絶滅危惧に、ね、ならないように増えていったらいいね、子孫がね。
0: え、これジェニファーちゃんって
1: 出てた。
0: これジェニファーちゃん、
1: あらあら可愛いな。
0: ジェニファー
1: ちゃん前髪があって可愛い。
0: 若いの。
1: そうじゃない、
0: 若いってことなんだ、うん、なんかこうなんかうちの袋みたいだなもうすでに。なるほど、
1: かわいい、ね、ぜひ皆さんもちょっと見てください。ジェニファーちゃんかわいい。
0: 旦那は誰なの。
1: は名前はね、
0: 名前ないのか、
1: 入ってないね。うん、
0: これかな、ハヤトくんかな。
1: あ、そうじゃない、ハヤトくん。
0: これも
1: 誰みたいな、
0: うちの親父が亡くなった時みたいな。
1: うん、ね、無事にね、赤ちゃんが生まれることを期待したいと思います。
0: 赤ちゃん可愛いんだろう ね。
1: ネットに釘付けになっております。
0: ジェニファーちゃんって言ったらさ、どんな感じかなと思ったら
1: 釘付けになってるキュー太郎さんでございます。じゃあ最後に一曲お聴きください。お送りするのは井上翔子で1976年のラブレター。

0: 京半蔵門のスタジオからあなたの街へ、私井上翔子がお送りしてきましたプレシャスモーメント、いかがでしたでしょうか。そろそろお別れの時間が近づいてきました。まだまだ全員ワンちゃんに夢中のキュー太郎さんですが、リリース情報ですよ。はい、ちょっとインフォメーションしてください、
1: はい、
0: どうぞ。友情物語の、
1: 友情物語がついに出ます。
0: はい、
1: 3曲入りぼったくりの1800円、
0: 4曲入りですか。
1: あ、1個ボーナストラックね、うん、これね結構いいと思いますよ。なんかベタな友情物語でしょ。
0: まあ王道ポップス

0: 感じですね。
1: ぜひ聞いてみてください、
0: はい、番組でも、はい、あのいち早くオンエア来週しようよ。
1: そうです ね、
0: はい、来週オンエアしたいと思います、はい、続いてライブ情報。5月13日東京タワーフリーライブ
1: 無料。
0: 5月24日デビュー37周年記念コンサート渋谷クレジャー
1: チケットわずか。
0: 6月はもうずらっと
1: 全国行きます、はい、
0: 7月19日 FM 東京ホールチェンバーオーケストラコンサートとなっております。最新のスケジュール情報詳細は井上翔子のオフィシャルサイト www.shogoland.net でご確認ください。井上翔子のプレシャスモーメントではあなたからのメッセージをお待ちしてます。メッセージは翔子アットマークミュージックバンド .co.jp 翔子のスペルは SHOKO です。番組でメッセージを紹介させていただいた方の中から1名様に私井上翔子の特製ポストカードにサインを書いてお送りしますので、ご希望の方本名と住所をお書き添えくださいね。たくさんのメッセージお待ちしております。ではこの後もお聞きの放送局でお楽しみください。ここまでのお相手は井上翔子と
1: デスクの Q 太郎でした。
0: それではまた来週。

0: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
1: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。

0: 害インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上エリナです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 春や秋の引っ越しシーズン、人事異動で赴任先へ引っ越す、または新しく一人暮らしを始めた方や、また結婚して新居を持った方に対して、防災上の注意点って何かありますか？
1: はい、まず最初にしていただきたいのは、自宅のある自治体からハザードマップを入手して、その場所が避難の必要性があるのかないのかなどのリスクをまず確認するということなんですね。
0: 確かにそうですよね。津波や土砂災害は特に注意が必要ですよね。
1: はい、令和元年の台風19号で、私の友達の実家がですね、埼玉の川越にあるんですが、はい、ここの場所が河川氾濫の影響で自宅が床上浸水してしまいました。幸い2階に避難して命の心配はなかったんですけども、防災用に買っていた備蓄用の水や食料、発電機まで揃えていたんですけども、うん、床上浸水によって半分以上の防災グッズが水浸しになってしまったんです。
0: 生命に関わるような災害では備蓄よりも避難が優先されますよね。同じ水害でも床下浸水もあれば、また2階まで浸水してしまう危険性があったり、また河川の近くでは住宅が流されてしまうなど、リスクは様々ですよね。
1: そうなんです。地震においても同様で、津波や建物倒壊の危険性がある、または土砂災害など命に関わるような災害では備蓄品よりも避難が優先されます。
0: はい、
1: このような避難しなければならないような

0: がリスクが大きければ大きいほど備蓄よりも避難用品に重点を置くべきだし、
1: はい、
0: 一方地震や水害も全く避難の必要がないということであれば避難用品よりも備蓄品に趣を置くべきだと考えています。
1: はい、災害リスクを十分に把握した後はでは何をしたらいいですか。
0: 次に行うことは家族に対しての検討です。これは家族の中に小さなお子さんがいる、認知症のお年寄りがいるなど一人で判断ができないような人がいる、体力的に避難が困難な人がいる、また妊産婦さんや障害を持った方などいわゆる災害弱者がお家の中にいる場合はあらかじめ避難のタイミングや避難方法、避難経路を検討しておく必要があります。
1: なるほど、災害リスクに合わせて備蓄品と避難用品の比率を検討して家族に合わせた備蓄品や避難用品を選ぶということになりますね。
0: まさしくその通りです。具体的な備蓄品や避難用品の選び方はまたの機会にご紹介したいと思います。
1: はい、
0: ぜひ災害リスクと家族に合わせた防災対策をしていただきたいと思います。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上恵里奈でした。

0: スマイルアイズの
1: とんでもないと。
2: そうでもないと。
0: この番組は北海道は
2: FM 浜那須、FM 苫小牧、FM 根室、
0: 宮城県は
2: FM 岩沼、
0: 山形県は
2: ハーバーレディオ、
0: 福島県は
2: FM ポコ、FM アイズ、
0: 茨城県は
2: FM 日立、
0: 群馬県は
2: FM 太郎ラジオ七海、
0: 埼玉県は
2: ラジオカーンウェイ七子ライブリー FM、
0: 神奈川県は
2: FM カオン、
0: 山梨県は
2: FM 甲府、 FM 富士山、
0: 長崎県は
2: 五島 FM、 以上16カ所の放送局から
0: お送りします。
2: この番組へのメッセージは FM トンナイアットマーク gmail.com、
0: FM TONNAI アットマーク gmail.com でお待ちしています。皆さんごめんください。
2: スマイルアイズのギター兼コンポーザー匠です。
0: スマイルアイズボーカルのまなみです。
2: はい、生ドラム買いました。
0: おだよね、びっくりしちゃった。
2: はい、ヤマハのね、アブソリュートハイブリッドなんとか
0: なんとかね
2: あ、メイプル確か、
0: ああメイプル
2: ってやつ。
0: いや、びっくりしたよ本当に。
2: 買っちゃったね、
0: とうとう買っちゃったっていう、
2: ね。でこのスタジオに入れてね、
0: はい、
2: うん、
0: たくみさん家の地下室。
2: そうですね、
0: はい。
2: どんな様子かっていうのはね、SNS の方に上がってるんで、まあよかったら見ていただきたいんですけれど、あとはね、それを収録するためのオーディオインターフェースとかを買うと、もうここで完全にね
0: 録音
2: ができるんだけれど、

0: まあ、スマイルアイズは別のところだね。
1: うん、違うのね。
0: 別木さんのスタジオで。ドラムはね、そうそう。うんうんうんうん、ここはね白玉のレコーディングができちゃうかなと思うんだけど。
1: 素晴らしい。
0: うんうん、あ、俺のドラムでよければスマイルアイズもここで撮るんです。
1: 本当に？じゃあたくみさんバージョンも作ってみようか。
0: いや話にならないじゃん。
1: 無駄になっちゃう。
0: で俺思い出したのこの前それで。
1: 何？
0: 学生時代に住んでいたところっていうのはね、うん、4畳半のね、うん、1部屋4畳半で、うん、がかなりまあかなりのところだったんですよ。あのトタン張りの、塀がトタン張りで、あのねちょうどね南山大学っていう名古屋のね、お嬢さんの学校 の通学路でもあったのよ、隣が砂利道がね。
1: はいはいはいはい。
0: で夏ね、当時ねエアコンなんて入れてないんで、まあまあ窓開けたまま寝てたの、
1: うんうんうん、
0: で学生時代だからさ、うんうん、講義がなければ寝てるんでね、
1: うんうん、
0: 昼間からだいたい朝まで起きてるからさ、みんなで、
1: いやー楽しいね。
0: そうもうこれ毎日修学旅行みたいな感じだったの。本当に楽しかったの、うん、そして窓開けて寝てたら、うん、南山台のねお嬢さんが、うんまあ、うちの隣を歩いていて、
1: うん、
0: こんなとこに住んでる人もいるのね。もうマジでよ、窓から顔出してそれは俺だって言ってやろうかなと思うぐらいの。
1: さすがにそれは言えなかった。
0: 今ならいいよね。
1: 今
0: ならもっとしかもやるから僕ですって。
1: ちょっとその当時はとんがってた。
0: とんがってた。恥ずかしいよね。恥ずかしいが先に出ちゃって、今ならそんなのないから、はいここに住んでるのは僕ですって、写真撮りますかみたいな。ここにこんなとこに住んでる人っていうことで、
1: もうさーっと行くだろうね、その女の子に、
0: ね、そうだね。今ねずっと前に行ったらね、綺麗な新しいアパートにね建て替わってたけどね、思い出の場所はもうないんだけど、
1: うんうんうん、
0: でそんなところで、うん、ドラム買いました。僕じゃない、友達にドラム教えて、うん、こうやんなぞって、かっこいいぞドラム。
1: ちょっと待って、誰が教えたの？
0: 俺が。あのほら基本の8ビートフレは、
1: あ、なるほど、
0: リズムは揺れてようがなんだろうがさ、うん、一応できるじゃない。
1: そうだね、私にしてみれば匠さんもできるに入るからね、
0: うん、ありがとうありがとう。そんで、うん、長野の友達なんだけどね、武藤くん、
1: 武藤さん、武藤さん、
0: 武藤くんにあのまあ買わせた。
1: どういう手口で買わせたのよそれ。
0: だからそういう手口でいいぞって、
1: いいぞ
0: かっこいいぞって、電子ドラムじゃないかね、生ドラムだよ。
1: 本当に
0: 恐ろしいよね、生ドラムを4畳半の木造の古い木造の住宅で育てたらどんなことになるか。どんなことになったかというと、
1: うんうん、
0: 俺たち2階に住んでて、うん、その武藤君の下に1年上の先輩が住んでいたの、
1: うん、あ先輩ね、
0: そう、うん、そこでもうドカスカ叩いたからね。先輩来たよね。その先輩すっごい優しい感じの先輩だったの、
1: うんうん、
0: あのさ俺の部屋の、あのテレビの音が聞こえないんだって。
1: ちょっと優しい優しい、やっぱり
0: 優しいよね。
1: いや
0: そう問題はそれだけじゃなかったの、考えてみたら、
1: うんうんうん、
0: まあ、僕もギターやってたんで、
1: うん、
0: アンプでっかい音で、でしかもね当時ねやっぱステレオが好きでね、
1: うーん、
0: 一生懸命バイトしてさ、でっかいあのパス、あのみんなミニコンポってやつだったんだよ当時、
1: うんうんうん、
0: ミニコンポは持ってたんだけど、うん、俺だけフルのステレオのセットを、うん、でっかいスピーカーね、
1: うん、
0: 一生懸命バイトして買ってさ、
1: うんうんうん、
0: もうカタログ見ながらね、うん、どんな音がするんだろうとかさ、
1: うんうん、想像しながら、ね、
0: そうで、まあ名古屋だから実際あるからね、それを聞きに行ってさ、うん、いい音だなって本当に目の前でハイハットが鳴ってるような気がするなっていうぐらいね、
1: うんうんうん、
0: その憧れのステレオを買って、う
1: ん、はい、
0: みんなビビるよね、うん、あいつでかいステレオ買ったぞって。
1: で大きい音鳴らして
0: 鳴らして、
1: うん、
0: それに合わせてギター弾いて、
1: うん、
0: はい隣から来ました、
1: はい、
0: 同級生です、
1: はい、
0: 木下くん、
1: うん、
0: ギスケ鍋、うちの俺の部屋のテレビの音聞こえねえんだけどって。

0: 聞こえない。
1: 自分の部屋のテレビの音が聞こえないっていうね。
0: いやでもみんな優しいね、言い方が
1: 優しいよね、
0: うんうんうん、
1: 本当にもうい
0: や思い出だねそれね、
1: 思い出ね、本当にね、その下宿良くてね、っていうか最初は嫌だったの、
0: うーん、
1: 普通のア

0: ションっていうところだったのね、うん、そこね、まあ、春だからちょうどその話しますね、
1: うんうん
0: うん、でマンションなんだと思って、当時名古屋のね、入中駅っていう、え、何線だったっけな、やばいな、忘れちゃったぞ。地下鉄が何本もあるからね、うんうんうん、そこから歩いて行って胸を膨らましてね、
1: はい、
0: これから名古屋で低下するぞって、
1: うん、
0: そしたらね、12階建てのねマンションが見えてきたね。うわ、あんなところで暮らせるんだって、
1: うんうん、
0: 家賃8000円でって、
1: うん、
0: あるわけねえじゃん違うんだ、やっぱりそこじゃないんだ、
1: うん、
0: そこの信号を手前で曲がって、うん、もう一つ曲がって砂利道を歩いたとこに、うん、本当にね木造の、うん、さっき言ったねボロボロの建物が見えてきて、そこに無等学生アパートマンションって書いてある。名前もひどいよね、考えたらアパートマンションでどっちなんだっていう感じでしょ
1: 2つ入っちゃってね、
0: 2つ入っちゃってでしょ、
1: ありゃ
0: ー。そうだね、そこの2階建ての木造は上級生になって住めるとこなんだよ。
1: そうなんだ。
0: 1年生は
1: 違うの、ね、
0: そんなとこ住めないからじゃあその奥に4階建てのアパートもあって、
1: あ、ま、違うんだ。
0: そう、そこは崖のところに建ってて、
1: うん、
0: 4階建てで、うん、1階2階は半地下になってるわけ。半地下っていうか、うん、なんていうか、こう崖があるじゃん、
1: うん、
0: ちょっとラジオで言うのもなんだけど、崖があってそこに立ってるから、
1: うんうんうん、
0: 下の方は崖の中に立ってる感じになるのかな。こう崖にアパートをズボンって立てた感じ、そうそう、うん、埋めた感じだけで、ガラガラガラって開けると、
1: うん、
0: 畳が4枚敷いてある。
1: うーん、
0: こう1枚
1: 2枚3枚4枚だから、
0: 要は普通にこう畳が分かる、畳が4枚では縦長に、縦長に、これはね、で当然壁も薄いし、うん、プライベートなんてないし、
1: うんうんうん、
0: でもね、あの慣れると、うん、あれだよね、本当にドア開けたらすぐ友達がいるじゃん、
1: うん、
0: 大学から帰ってくると、
1: うん、
0: 部屋に誰かが寝てたりとか、
1: ね、
0: 俺も誰かの部屋で寝たりとか
1: ね、あ、誰かの部屋でとかね、あるんだね、自分の部屋じゃなくて。
0: そうそうそう、で用を足すときは、うん、誰かの友達の部屋の中で牛乳パックでしちゃうとか
1: とんでもないとです、
0: とんでもないとです、はい、すいません、
1: うんうん、
0: でも狭いからね、
1: うんうん、
0: 全部登録の真ん中にこたつ置くじゃん、
1: うんうん、
0: 部屋の真ん中に、
1: うんうん、
0: そうするとこれだけでこう横になるだけで
1: ちょっと動くだけでこ う,
0: そう、
1: あのなんつうの、動かなくても
0: 立たなくても部屋の隅から隅まで手が届くっていう
1: すごいいい場所ですね
0: いや懐かしいね。
1: ちなみに自分が上級者になった
0: 、上級生ね、
1: 上級者、
0: 上級者にはなかなかなれないんだけどね
1: になったら部屋は変わった。
0: そう、それの上級生になっていったところが、その4畳、そこも4畳半なんだけど、
1: うん、
0: そこは正方形の4畳半。
1: うーん、
0: 縦長の4畳半から正方形の4畳半に
1: 変わった。
0: そうだよ、携帯なんてないからね、昔懐かしいよね。あのね、1年生はね、
1: うん、
0: 40人ぐらい住んでるんだそこに、
1: うんうんうん、
0: 1つだけ公衆電話があって、
1: うん、
0: まあベルが鳴ったら3階で出ろっていう掟がある。
1: あ、
0: で 3階以内に一番その電話に近い、
1: うんうん、
0: 1年生は電話に近いところに住むんだよ、
1: うんうんうん、
0: で、
1: うんうん、電話番ね、
0: 電話番、3階以内に取って、うん、そこから走って、うん、ダラララって、中田さんお電話です今恐ろしいよね、今考えたら
1: いやすごいわ、
0: おうって言って行くわけ、
1: うんうんうんうん、
0: 激しいあの上下関係、
1: うんうんうんうんうんうん、
0: 今考えると楽しいけどね、
1: うんうんうん、昔ならではだね、
0: 昔ならではね、うんうん、で歓送迎会っていうとね、無理やり飲まされて、
1: あー、あるあるだね、
0: そう、
1: うん、
0: たまに救急車が来る、
1: うんうん、
0: 昔問題になったよね、一気飲みって。
1: あったあった、
0: あ、まなちゃんも知ってる、
1: あのね、私の、
0: うん、
1: 私の時も若干あったかな、
0: うん、
1: その前の世代がやっぱり、前の世代っていうかもっと昔ね、
0: うん、
1: がやっぱひどい感じだよね、
0: 一気飲みが礼儀だから、
1: うんうん、そうそう、そういう感じみたいだったよ、なんか
0: 先輩

0: から継がれたら一気で飲む。
1: もう絶対一気に飲むってやっぱあるあるなんだね。
0: 3倍ぐらいやってたよ。まずは一気で3杯飲むみたいな何のことだか全然わかんないよね。
1: 今じゃありえない
0: ねベルが鳴ったら3回以内出るとかね。
1: でもそうかもね、3回以内出るみたいな。
0: あった？
1: いや、ほら会社とかもそうじゃない。
0: まあ、会社はね、お待たせしたら良くないからね。
1: そうそうそうそう、
0: お客様からの
1: 多分その会社の量、
0: うん、あ、会社の量
1: とかも
0: あった。
1: あ、でもあれがいるのか。会社の量は何だっけ、
0: 管理人さんっていうか。
1: そうか、違う、私のお父さんがそうだ、うん、高校の寮だったから。
0: ああ
1: 、あったと思う、それ。
0: はいはいはい、あるだろうね、
1: 多分あったと思う、う
0: ん、あ、寮も、寮さ、寮の管理人さんで思い出したんだけど、
1: うん、
0: そこね、大学に紹介してもらったんだけど、
1: うんうん、
0: 食事付きって書いてあるわけ。
1: うんうんうん、
0: で必ず、うん、当時の俺からしたら本当におばあちゃんだったんだけど、すごい名古屋なまりの人でね、
1: うんうん、
0: 皆さんこんばんはって、
1: いい、
0: 皆さん東京集まってみたいなね、必ず1ヶ月で終わっちゃうんです。
1: え、
0: 決まってるの。
1: あ、変わるの。
0: いや、1ヶ月で必ずなんかどこか痛いって言って、
1: うん、
0: 作れませんってなるわけ。
1: 作れません。
0: そう で次 の新しい1回戦が入ってくるじゃん食事食べてるんだけど1ヶ月で終わっちゃうんだよなと思いながら
1: そんなことあんの。
0: そうだから、大学には食事付きですって言ってんじゃん、
1: うんうんうんうん、
0: だけど1ヶ月しかばあちゃん作んねえんだよね
1: 自由、面白すぎる
0: ということで、うん、メッセージの方から、
1: はい、
0: 行ってみましょうか。
1: はい、ラジオネームスマイルハンター563からいただいております。たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 車で走っていて気になる看板を見かけたりしませんか、
0: うん、
1: 56はいくつかあります、
0: はい、
1: まずは1日8回吠える男という不動産屋さんのキャッチフレーズの看板です、
0: うん、
1: 1日8回も吠える社長がいるのやだなぁと毎回思いながら見ています。
0: 何が言いたかったんだろうね、この
1: 吠えるって何、ね、今じゃダメじゃない吠えるってね。
0: そうそう、しかもなんか不動産屋さんってイメージ勝手だけどさ、なんか怖そうな気がしない、
1: ね、そうだよね、
0: それ吠えるんでしょうよ、
1: お前ら、どういうこと、
0: 何度も何度か取ってこいみたいなね怖いよ ね、
1: そうだよね、
0: 絶対行かないけど
1: どういうことなんでしょうね。
0: はい、次行きましょう、う
1: ん、はい、
0: う
1: ん、もう一つはきっと有名だと思うのですが、キリストの伝道看板で神と和解せよが元で良い感じに紙部分が消えたのか消したのか分かりませんが、猫と和解せよっていう看板です初めて見た時は笑いました、
0: うん、これなんだね、紙が消えちゃってその後誰か猫とかって書いたのかな。
1: あ、そういうことい
0: や、髪が消えてもなかなかね、
1: 確かに猫、
0: あ、
1: え、
0: あ、いい感じに分かった、そうなの、猫になる、マジだ、
1: え、そうなの、
0: うん、あの髪の衣変つの
1: 何、
0: ひれがね、
1: あ、根
0: になって髪のモースの字が、
1: あ、いい、
0: マジでいい感じに消えてるいや、いい感じだねこれね、
1: 面白い、いや本当だわ、
0: わあ、なかなかないわね、
1: うんうんうん、
0: 今だったら絶対 SNS に上がるよね、
1: 上がる、
0: なんかこういうのあるよね、なんかね、
1: あるあるあるあとは会社の帰り道にあるリフォーム会社の看板なのですが、はい、そこの社長の写真の顔が福笑いみたいになっていて、
0: うん、はい、
1: イラストの作業員が並べているみたいな看板で、
0: うん、
1: 社長の顔が写真なのでちょっとホラーを感じる五六です。
0: ああ、なるほどね、ちょっとホラーな感じかもしれないよねこれね。
1: たくみさん、まなみさんは今まで目を引いた看板などあったりしますか、もしあったら教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: あるよね、知ってるよね。
1: 何、
0: 目を引く看板。
1: 何何、
0: 245の245号線の海岸線のところに、
1: うん、うんうん、
0: え、
1: 何、
0: あの、え、ぶ、豚だったか金魚だ
1: った確かに
0: 看板に、
1: そう、豚が埋まってん、
0: 埋まってんだよね。
1: そう、
0: あれね、何の看板かなと思ったら、
1: うん、
0: 看板屋さんの看板だったんだよね。知ってる、
1: あれ、そうなの。
0: いや、ほんと何にも見てないね。
1: 食べるとんかつか、
0: おいしそうだおいしそうだなと思ったんだ
1: いや、豚見ておいしそうとは思ってないけど、でもなんか

0: 食べ物かなっていう。
1: 別にマナちゃんに絡めてるわけじゃないんだけど。
0: 待ってなんか
1: あった。 豚のさ看板でさ、とんかつ屋さんの看板あったじゃんってさ、ライブのポスター、
0: うん、
1: 貼った時に
0: 一緒に撮ったね。
1: そうその豚の看板の豚ちゃんと同じポーズ、
0: そうポーズを撮って写真を撮りました。
1: あれね、あれは飲食、
0: そうだね、
1: そうそう SNS に載ってるんでよかったらね、ちょっと遡ってみていただきたいなっていうところですね。
0: あと豚、
1: うん、まさ、あ、豚
0: とあの看板じゃないんだけど、うん、車が豚になって、あのなんだっけ、とんかつとん、
1: とんかつとん
0: の配達の車が豚なの。
1: 本当に。
0: そうなの。
1: それ日立の？
0: そう。
1: それはいや、ある意味とんあの看板ですからね。
0: そうだね。ああ、そうだ、宣伝みたいな感じだよね。
1: はい。
0: ってことで。
1: はい。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 次ですね、いただいております。
0: はい、
1: たくみさん、まなみさん、お疲れ様です。
0: お疲れ様です。
1: ラジオネームトゥルービリーバーです。
0: ありがとうございます。
1: 前々回の放送で北の名門、過去 T 一高様より、投稿があった増渕行為の名前が流れ、南の名門過去 H 学園卒の僕としてはさすが T 一高も名門なだけあってなかなかやるなと、思わず送る予定がなかったメッセージを送信ありがとうございます。自分の場合は仕事で近くに行った時に、この辺りはコンビニもないからと言われ、お昼ご飯にと教えてもらったのが増渕行園さんとの出会い。それまで全く来たことがないエリア、
0: うんうん、
1: 仕事で来なかったらおそらく一生、知らなかったでしょう、うん、そんなエリアにプライベートで行かれた T 一高様には脱帽ですね、うんT 一高様の投稿にあったように山菜の天ぷらの量が半端なく、確か自分は全部食べきれませんでしたね。
0: あ、そうなんだ、うん、それぐらいモリモリなんだね。
1: そうだね、うんうん、ここついぼりも一緒なんだよね。僕の中では暑いしんですね。僕の中ではすみません、インドアのイメージが強い匠さんが増渕行園さんを知っていたことは意外なんですけど、もしかして県北では常識ですか？知らなかった自分が非常識なのかな。町から離れた結構山の奥ですよ。よかったら知ったきっかけを教えてください。ちなみにまなみさんは行かれたことはあるんですか？これまたよかったら聞かせてくださいね。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず私が答えますね。
1: うん、
0: 私はありません。なので行ってみたいなと思う。
1: あ、そう、
0: うん、
1: 行こうか今度マジで。
0: うんうんうんうん、
1: 連休中とかでもね。
0: なんかね、なんか量が多いってこと。
1: あ、そうだね。で、あと釣り堀もあって、うんうん、ほら、あのまなちゃんのおいっ子一緒に連れて行ったら喜ぶんじゃん。
0: そうかもね。
1: そう、お腹空かしてるからね、たくさん釣れんの、その漁園がね。
0: うーん、
1: にします。そういうの持って帰ってくるんだ。
0: そうなった。
1: ニジマスパーティー、
0: パーティー、パーティー、パーティー大好きだからね。ニジマス
1: 大会、
0: 大会好き、
1: 大会好きだからね。
0: そう、大会好きなんで。
1: はい、
0: じゃあここで今週のスマソン行ってみましょう。
1: はい、スマソンとは
0: スマイルアイズソングス。
1: はい、じゃあ今日はね、未発表のピアノの曲を、
0: はい、

0: はい、今週のテーマいってみましょう。
1: はい、
0: スマちゃんアイズン、どうも
1: どうもです。ありがとうございます。
0: 先日パン食べ放題のお店に行ってきたのですが、
1: いいな
0: これはもう大変でした。大変なんでしょうね、いつものように。全種類制覇してよし満腹帰るぞと席を立とうとすると、うん、絶妙なタイミングで何々パンが焼き上がりました、どうぞと誘惑の声が。焼きたての香りに青が抗えず、座り直しては食べ、また立とうとしては呼び止められ、終わんねえじゃん。結局何度も帰宅を諦める羽目になったファイティングです。
1: すごい
0: 確かにね、
1: あのね、焼きたてってやばいよね。
0: やばいよね、
1: それコール流れちゃうと、
0: うん、食べたくなっちゃうよね、どんなに満腹でも。
1: そう。
0: 本題の前にもう一つ、うんうん、先日のファッションクルーズサンドフォレスト、お疲れ様でした。
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。日立二高から出演した白玉のベースのまゆちゃんが MC で言っていた、駅近心霊スポットを教えてくださいというパスワードが頭から離れません。これ受けたよね。駅近で心霊スポットねえんじゃねえと思ってた。おかげで、日立鉱山病院跡や東海のお化け石など若かりし頃に、肝試しに通った数々のスポットを思い出してしまい、一人で勝手に涼しくなっています。
1: 懐かしい感じで、
0: ね、駅近の心霊スポット、ラジオお聞きの皆さん、もし駅近ですからね、
1: はい、駅近です、
0: 駅近ですよ。便利にすぐ行ける心霊スポット、
1: はい
0: はい、あったら紹介してください、
1: はい。
0: さて今回のテーマ、初任給の使い道ですが、うん、正直に申し上げます、全く記憶にございません。同じ、記憶にない俺も。その代わりといってはなんですが、初ボーナスには切ない思い出があります。忘れもしないボーナス支給日、
1: うん、
0: 会社ではボーリング大会が開催されていたのですが、
1: うん、
0: なぜか私と同期の S 口だけは誘われなかったんです。ちなみに彼とは小学校中学校名門 T 一校専門学校までずっと一緒だった腐れ縁。俺たちだけでパーッとやろうぜと、うんうん、2人で私の家にこもり焼け酒を決め込むことになりました。大量の酒とつまみを買い込み、レンタルビデオも片っ端から借りて、
1: うんうん、
0: 気がついたら入ったばかりのボーナスはさっぱり切れさっぱり切れ嘘。何に使ったか忘れるぐらいの初任給に対し、一晩で使い切った初ボーナス。今回もそんなような話になってしまいました。それでは放送を楽しみにしています。追伸、全国のリスナーの皆様へ、茨城には肝試しスポットもたくさんあります。震えながらのお越しをお待ちしています。いや素晴らしいね、これ我々が言わなきゃいけないところをちゃんと言ってくれてるって嬉しいね。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: はい、じゃあね、時間が超絶押してきてるので次行ってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: ラジオネームスマイルハンター56さんからいただいております。
0: はい、ありがとうございます。
1: たくみさん、まなみさん、こんばんは、こんにちは、おはようございます。
0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。
1: 今回のテーマ、初任給の使い道ですが、いやだいぶ昔すぎておぼろげですが、家族に出前を頼んで食べたような、
0: うん、
1: 一つはっきり覚えているのは、うん、自分のご褒美にスーパーで2つ入りのケーキを買って食べたのは覚えています。
0: お
1: 今で給料日に普通はお求めやすい価格のものを買うのですが、うん、ちょっと贅沢な甘いものを一つ買っちゃいます。たくみさん、まなみさんの初任給の使い道は何だったのか教えてくださいね。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: どう、まなちゃんは
1: 両親と、うん、おじいちゃんおばあちゃん2組にお金を渡しました。
0: 最後にいい話ありがとうございます。はい、じゃあ来週のお題は
1: ゴールデンウィークの過ごし方。
0: はい、なんかね、今年は結構物価高でね、
1: うん、
0: お家で質問したりとかいう人も多いらしいよ、
1: うんうんうん、あ、そうなんだね、
0: うん、まなちゃんはゴールデンウィークの予定は、
1: うん、
0: いや、まずは、うん、ここで普通ライブ告知じゃないの、5月3日にライブやります。
1: はい、ライブやります。
0: バンド推しでね、
1: はい、バンド推しでライブやります。10日もファッションクルーズ、
0: はい、10日もファッション、ね、え、10日ってゴールデンウィークなの。
1: あ、違うね。
0: はい、じゃあメッセージは
1: fmtonnai@gmail.com

0: fmtonnai@gmail.com、
1: はい、fmtonnai@gmail.com までお願いします、はい、それからね、この放送はポッドキャストでも初回から聞けますので、
0: はい、
1: お待ちしております。
0: お待ちしてます。それでは皆さん、お邪魔しました。

こんばんは。今夜も始まりました、見て聞いて感じるラジオ、フライングカフェ。シンガーソングライター宮田真由美がお送りしております。毎週土曜日7時半からの30分間、ジャズやワールドミュージックを中心にお届けしております。オープニングテーマ曲は宮田真由美のアルバム柿色いよりアインシュタインブルー。先週はジョージ・シアリングのアルバムララバイズ・オブ・バードレットお届けしましたが、イギリスのアート・テイタムと呼ばれていたというお話を、ね、したんですが、ではそのアート・テイタムってどんなピアニストだったんだろうかというお話をしながら、その華麗な演奏をお届けしたいと思います。お楽しみに。

先週ご紹介しましたジョージ・シアリング、イギリスに生まれ、そして生まれつき目が不自由でしたが、その研ぎ澄まされた聴力、そして才能でイギリスのアート・テイタムと言われていたというお話。ではそのアート・テイタムってどれだけ素晴らしいピアニストなのでしょうか。ということで、今夜はアート・テイタムのアルバム The Art Tatum Group Masterpieces よりお届けしたいと思います。ピアノがアート・テイタム、ビブラフォンがライオネル・ハンプトン、ドラムがバディ・リッチの編成で、その華麗な演奏をご紹介します。まずは Love for Sale。

アートテイタムグループのラップフォースセールお届けしました。ソロになると怒涛のごとく途切れることなく弾き続けるわけですが、そうです、エロル・ガーナーやオスカー・ピーターソン、ジョージ・シアリング、偉大な人たちに影響を与えてきました。まさにジャズピアノの系譜の先頭にいる方なんですね。昔は弾きまくるそのスタイル

メルがそんなに好きではなかったんですが、アートテイタムの生まれが1909年、20歳ぐらいにはすでにプロとして活躍をしていました。アートテイタムが活躍した時代というのはアルバムを録音するという概念がですねまだ少なくて、作品を持ち帰ってもらうというよりは、生の演奏で徐々に名声を上げていきます。1950年代中盤以降のモダンジャズ系のアルバム、その多くがまとまった曲数をコンセプトにアルバムをヒットさせる、聞きやすいというか、まあ、目的を持ってねアルバムを作ってヒットさせるわけですが、アートテイタムの時代というのはまさにね生演奏で聞かせるという時代でした。そしてアートテイタムは天才的で、とにかくピアノがあればそこがどんな状況のピアノ、ボロッボロのアップライトピアノでもまるで調律したてのグランドピアノに聞こえたということです。お届けしましょう。スターズ

アメリカのオハイオ州出身のアート・テイタム。先天的な白内障のために左目は見えませんでした。そして右目もわずかしか視力がなかったということです。幼い頃からさまざまな楽器を習得していて、1920年代にはプロのピアニストとして活躍をしています。1929年ラジオ局のハウスピアニストとなり、徐々にその名前が浸透させられていきました。生演奏がね、ラジオから流れて聴衆の心に耳にその演奏力がね止まっていったのでしょう。1932年アデレイド・ホールという歌手の伴奏ピアニストとしてニューヨークに移住します。初期はですね、ピアノの独奏が中心だったんですが、40年代にはギターとベース、またね、今回のアルバムのようにビブラフォン、そしてドラムなどいろんなコンボの編成で活躍していきます。来週はソロピアノの選曲をしてみようかなと思っておりますが、アート・テイタムのオムニブック、財布をね楽譜にしたものなんですが、そのオムニブックを持っていますが、とにかく音がびっしり、楽譜が真っ黒なんです。難度の高いクラシックを練習する気合で練習しないと本当に弾けないぐらい超絶なことをね即興でやっていたというアート・テイタムですが、ビバップのハーモニーの基礎を作ってくれて、そしてピアノを一番ピアノらしく弾いたと言われているのがアート・テイタム。お届けしましょう。ボディ&ソウル。

今夜のフライングカフェいかがでしたか。それでは皆様に心穏やかな夜、希望いっぱいの朝が訪れますように。

秋山純子サウンドマリーナ。皆様こんばんは。ジャズバイオリニストの秋山純子です。5月4号と行われたアディクト・オブ・ザ・トリップ・マインズ、そしてゴールデンウィークも終わり、ちょっと一息としたいところですが、来週からまた織重由美子さんとツアーが始まります。そして5月終わりからはクラシカルトリオのツアーがあるので、アレンジやもしかしたら作曲もしなきゃいけないかなと思っている日々でございます。今年は4月に夏日があったりして、体季節がどんどん先へ進んでいる感じがいたします。どうぞ体調を崩さないよう気をつけてお過ごしください。それではそろそろ参りましょうか。牧山純子サウンドマリーナ、音の港でリラックスタイム。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたします。今日もいつもと同じようにメッセージご紹介からスタートします。ラジオネーム、こちらはゆきこさんからいただきました。純子さんこんばんは。こんばんは。本日4月4日の放送を聞きました。平日の夜の再放送についていろいろ調べていただきありがとうございました。私から全国コミュニティ FM 局へ働きかけますね。まずは自分で行動を起こさねば。4月27日銀座スイングにお邪魔いたします。とても楽しみです。その次は品川教会でライブにも行きます。去年のライブが素晴らしく、絶対2026年も開催してほしいと思っていたところ、2025年と同じスタイルで開催してくれることは本当に嬉しいことです。去年からリクエストをしておりますが、ケンちゃんとの共作した曲の発表もお待ちしております。そしてゴールデンウィーク近くなっているので、岡本健一さんのゲスト出演も恒例なので待っています。純子さんの本年の5月以降のスケジュールですが、茅ヶ崎においでくださいますでしょうか。去年純子さんが茅ヶ崎にライブにいらしてくれた日はアディクトのライブ日とかぶってしまい、アディクトのチケットを先に入手していたもので、

地元茅ヶ崎で純子さんのライブに参加できませんでした。ぜひ茅ヶ崎もライブ候補地に入れてくださいねというふうなお便りをいただきました。そしてカレンダー当選したいですというメッセージもいただいております。ありがとうございます。そう、今年4月末に皆さん出演を予定されていた岡本圭一さんのゲスト会なんですが、今回はアディクトのライブが終わった後に収録をして、5月の4週目5週目にゲスト出演をいただくこととなっております。なのでもう少しお待ちいただけたら嬉しいなと思っております。そして、岡本圭一さんの回は特になんですけれども、その再放送に関してもね、こうやってゆきこさんのように、コミュニティ FM にいろいろ働きかけていただきますと、また再放送という形でいろいろな曲が違う日にも流していただけるかもしれませんので、この番組基本はリアルタイムに聞いていただくことになっているので、ぜひぜひ皆様のお声掛けをいただけたら嬉しいと思います。そう、4月27日の銀座スイング、ありがとうございます。まだね、実はこれ事前収録で27日を迎えていないので、お会いできてたら嬉しいなと思っております。そして茅ヶ崎のライブ、ここ最近はちょっとお邪魔してないんですけれども、またお邪魔できる日が来ました時はぜひ茅ヶ崎でもお会いできたら嬉しいなと思います。ゆきこさんにもカレンダーが当たるといいですよね。抽選は応募者がやっと揃いましたので、そろそろ抽選をしたいなと思っておりますので、当選は発送を持って返させていただきたいと思っております。もうしばらくお待ちくださいませ。それでは本日1曲目は久しぶりにかけるかな、この番組では私のメジャーデビューアルバムの次の作品になりますリベルタという作品からスティービーワンダーのサーデュークお聴きください。

0: 牧山純子でサーリュークお届けいたしました。
1: 牧山純子サウンドマリーナ。
0: さて今日はアメリカ生まれで多くのアーティストが取り上げ、50年代には複数のバージョンが同じ時期にヒットチャートを賑わせたという逸話を持ち、またイギリス、日本でも多くのアーティストがカバーしたテネシーワルツの聴き比べをしたいと思います。テネシーワルツという曲ができたのは1946年のことでした。カントリーミュージックのソングライターP.B. キングはテネシー州ナッシュビルで行われるカントリーミュージックの祭典グランドオープリーに出演するためリムジンで移動する中で新しい曲を作ろうとしていました。そしてキングが歌う鼻歌に歌手のレッド・スチュワートがマッチ箱に歌詞を書いた。これがテネシーワルツの誕生の瞬間でした。それから2年キングが率いるバンドゴールデンウエストカーボーイズ版がヒットし、さらに1950年パティページ版が発売されると、これが驚異のロングランを続け、その波は日本にも広がって大ヒットしました。ではお送りいたしましょう。パティページでテネシーワルツ。

声で多重録音されたものです。この時代1950年代に三声の多重録音どのようにされたか、今のようにデジタル録音ですと多重録音というのは簡単にできることなんですけれども、この時代はまだレコーディングも今のように簡単にブースを分けてとかトラックを分けてというようなことができない一発録音が多かった時代のはずなのに、この三声録音の多重録音、まあ、この技法もヒットにつながったのかもしれないですね。パティページでテネシーワルツお届けいたしました。その後レスポールとメアリーフォード版、ジョースタフォード版と発売されるテネシーワルツはどの版もヒットチャートをにぎわしました。さらにこの後もエミル・ハルス、エルビス・プレスリー、オーティス・レディング、レナード・コーエンなど多くのカバーバージョンが発売されました。では次はジャズ版をお聴きいただきましょう。続いてはサックスの巨匠ソニー・ローリンズのスタジオ録音のアルバム、1989年の Falling in Love with Jazz、 ジャズに恋してに収録されている録音をお聴きいただきたいと思います。

ソニー・ローリンズでテネシー・ワルツ、1989年でジャズに恋して収録されているものをお聞きいただきました。まあ、これはもうザ・ジャズというような録音ですよね。もちろんメロディーをフェイクしてソニー・ローリンズがサックスで歌い上げる、そしてアドリブ部分があってドラムとのトレードがあって、スタジオ録音ではあるもののライブをしているかのような臨場感がたまらないテネシー・ワルツジャズ版をお聴きいただきました。そしてジャズ界のレジェンドたちの後はアイルランドの国宝級バンドザ・チーフタンズでテネシー・ワルツを聴きいただきたいと思います。チーフタンズは1962年の結成以来、伝統音楽の復権に寄与する一方でロック、ポップス、クラシック、映画音楽、さらにはケルト文化圏にとどまらない世界各地の民衆音楽まで様々なジャンルと共演してきました。日本にも1991年から2017年まで11度にわたる来日公演を果たし、矢野顕子さん、今あの京志郎さんとも共演されております。今日ご紹介するのは1995年に発売された The Long Black Veil というアルバムに収められたテネシー・ワルツ。このアルバムはスティング、ミック・ジャガー、ザ・ローリング・ストーンズ、バン・モリソン、ライ・クーダー、シン・ニード・オコナーなどトップアーティストが参加していて、アイリッシュミュージックとしては異例の150万枚を売り上げ、グラミー賞も受賞したアルバムです。このアルバムに収められたテネシー・ワルツを歌うのは、60年代から70年代にかけてイギリスのポップシーンにとどまらずワールドワイドな活躍で日本でも人気のあったトム・ジョーンズ。チーフタンズのメンバーとは気心の知れた友人といった雰囲気のレコーディングだったそうです。それではお聴きいただきましょう。2006年には大英帝国ナイトの位を授与されたトム・ジョーンズのボーカルとチーフタンズの演奏でお聴きいただきます。

ました。チーフタンズフィーチャリングトム・ジョーンズでテネシーワルツをお聴きいただきました。チーフタンズは2021年に唯一のオリジナルメンバーだったパディ・モローニが亡くなり、2023年にはフィドルのショーン・キースもお亡くなりになりました。一時は若手のミュージシャンを加えてツアーをしていましたが、今は休止中ということで新たなメンバーで再会を待つ声も聞かれております。さてさて、いろいろなテネシーワルツ渡り歩いてまいりましたが、最後は日本のテネシーワルツ。これもたくさんの方がカバーをしているのですが、やはりこの方のテネシーワルツをお聞かせしないわけにはいかないのではないでしょうか。エリチエミさんです。今も申し上げたようにたくさんのアーティストというのは、美空ひばりさん、雪村いづみさん、工藤静香さん、綾戸智恵さん、五木ひろしさん、桑田佳祐さんなど、いろいろなジャンルの多くの方が歌っていらっしゃるテネシーワルツ。エリチエミさんは進駐軍で歌っていたところ、アメリカ兵からもらったパティ・ペイジのレコードを聴いて、この曲でデビューしたいと強く思ったそうです。そして1952年、15歳の時テネシーワルツでデビュー。やがて美空ひばりさん、雪村いづみさんと三人娘として映画に出演。その後も歌手、女優、またミュージカル女優として舞台でも活躍いたします。でも残念なことに45歳

という若さでお亡くなりになりました。これまで SP シングル48枚、7インチシングル91枚、アルバム46枚、ベストアルバムは49枚が残されています。今日はその中で1962年、原信夫とシャープス&フラッツとの共演で録音されたテネシーワルツをお聴きいただきます。

エリチエミさんが1962年に原信夫とシャープス&フラッツで録音されたテネシーワルツをお聴きいただきました。テネシーワルツ、私も演奏もするんですが、ある一定以上の年代の方には本当に愛されている楽曲だなと思います。でもこの曲がこんなにもジャンルの広く聴き比べが出るのは、私も今日は楽しかったです。皆様にも喜んでいただけてたら幸いです。純子のテンポフェリーチェ。それでは本日、牧山純子がつれづれなるままに語るテンポフェリーチェ。実は数年前から私、 YouTube というか対談番組の MC をさせていただいております。以前この番組にもゲスト出演いただきました。長野東京オリンピックのシンボルマークをデザインされた篠塚正則さんと司会をしております動画サイトツナゴッドの東京版リーチフォーザムーン孤高の創造者という番組がございます。これ皆さん YouTube で見れるんですけれども、その番組のことをちょっと詳しくお知らせしようかなと思っております。まずこのツナゴッドというのは、つなぐという思いとフォーカスする匠それぞれの分野のゴッドと位置づけたところから生まれた言葉になっております。つなゴッドの活動は、それぞれの地域でご賛同くださる方々とコミュニティを作り、それぞれの地域の文化を育んでこられた匠とつながりながら、一つ一つ形にして広がっていっております。2026年現在、宮城、福島、東京、横浜、鎌倉、京都、大阪、福岡の8拠点で動画であったり、いろいろなイベントをされております。8拠点、その後にごめんなさい、ここ行きます。つなゴッドの活動は、自主制作の自主配信の 4K 動画コンテンツや、各地の FM 局での

ラジオ番組を通じて匠を紹介してつながりを創造することのほかに、地域のコミュニティの皆さんと一流の音楽を通じて楽しんでいただく、ご縁もつなぐ音楽イベント、つながないとというイベントがあったりと、匠とつながる機会や作品、オリジナル商品など、ここでしか買えない商品を提供する EC サイト、つなごうとなどといろいろ広がりを持っていらっしゃいますと。つなごっとの中に動画配信、またラジオ、あとは音楽イベント、そして EC サイト、ショッピングができるっていうことなのかな、簡単に言ってしまうと。その動画配信をしている拠点の東京版の MC を篠塚さんと私でさせていただいております。そのタイトルがリーチフォーザムーン、孤高の創造者ということになるんですけれども、これは日夜高みを目指して挑戦していらっしゃる匠をお迎えしていろいろお話を聞いているんですが、ちょうどこのオンエアの時には元プリンセスプリンセスのリーダー、ベースの渡辺敦子さんの第5章がオンエアになっている頃でしょうか。だいたい15分を1章として、その方々の歴史であったりとか、今情熱を向けているもの、それから未来どうしたいとか、いろいろな話をお聞きする番組なんですけれども、今回のプリンセスプリンセスの渡辺敦子さんの場合は音楽業界だったので私もわかるのですが、私が今まで触れてきてない伝統芸能の世界の方々もゲストにお招きすると、とても面白く、これから文化を継承されて世界に向けて発展の部分でも皆様にとっても新たな発見があるような番組になっております。ぜひ皆様お時間ある時ね、 YouTube のいいところは自分の好きなタイミングで見れるというところではないでしょうか。それこそお酒を飲みながら、お風呂に入りながら、いろいろなところで15分が一章になっておりますので、ゲストの方の人となり、そしてこれからどのように進まれていきたいかなど、一緒に時を過ごしていただけたら嬉しいと思っております。ネットでつなごっと、つなごっとで牧山純子でもヒットするかもしれません。私のやってる番組はリーチフォーザムーンという、ちょっとね長いのであれですけれども、ぜひつなごっとはわかるかな、つなぐ匠、つなごっと牧山純子で探して、ぜひ見てみていただけたら嬉しいなと思っております。たまにこの番組でもスケジュールのところで、大阪の ABC テレビの元にあるアートビートカフェでつながないとのライブに出ますのような告知をしていることがあると思いますが、それはこのつなごっとから派生してできた音楽イベントの一環になっております。まだ私は大阪しか出たことないんですけれども、それが博多であったり東京であったり、いろいろなところで今後展開をしていくというようなお話も聞いておりますので、もし身近なところにつながないとか来た場合は、遊びにいらしていただけたら嬉しいなと思っております。この番組のオープニングでは実は私の演奏も使っていただいております。それがこの曲、牧山純子クラシカルトリオでリベルタンゴ。

秋山純子サウンドマリーナ。ではここで牧山純子の今後の予定をご紹介いたします。5月の13日は岡山、そして5月15日は広島、5月16日は福岡八女、5月17日は山口美音、これはピアニストそしてクラビオラ奏者の織重由美子さんとご一緒いたします。そして5月24日は名古屋のスターアイズ、初共演になりますボーカルの若狭さん、そしてピアノの鏡淳さんとご一緒し、26日は東京学芸大学にありますコーヒー美学で、バイオリンの高橋誠さんと私のツインバイオリンにピアノはタンゴピアニスト須藤慎一郎さんとご一緒します。そして5月の30日かスタートになりますクラシカルトリオのツアー始まります。クラシカルトリオアーリーサマーツアーと名付けました。5月30日は渋谷 JG ブラッドにて昼公演と夜公演、そして6月13日は上越の上高寺、16日は京都ボンズロザリ、17日は草津コルトレーン、19日大阪ロイヤルホース、20日和歌山メイウィンドカフェ、26日名古屋アーク栄サロンホール、27日浜松ファーミットドルフィンと8カ所巡らせていただきます。ぜひお近くの会場にクラシカルトリオを聞きにいらしてください。今年はなんかメンバーのスケジュール合わせが難しくて、このツアーだけになる可能性もありますから、必聴必見でございます。ぜひいらしてください。詳しくは牧山純子オフィシャルホームページをご覧くださいませ。今日はテネシーワルツの聴き比べをお送りいたしました。お聞きになった感想、私に聞いてみたいこと、あるいはリクエストもお待ちしております。お便りの宛先です。メールの方は junko@musicbird.co.jp junko@musicbird.co.jp、 ファックスは

03-3288-8902、 郵送なら郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード、たくさんのお便りをお待ちしております。またこの番組はパソコンやスマートフォンでもお楽しみいただけます。 JCBA サイマルラジオへアクセスするほか、レディモアプリをダウンロードしてお聞きいただくこともできます。それぞれのスタイルでサウンドマリーナをお楽しみください。

今日の放送はいかがでしたでしょうか。テネシーワルツ、歌の聴き比べというよりいろいろなジャンルで聴き比べをしていただいたような気がします。それだけこのテネシーワルツいろいろと調理をされてるんだなと改めて思いました。シンプルなメロディーなんですが全然感じが変わる、本当にとても広がりを見せる音楽楽曲なんだなと改めて思いました。皆様はいかがでしたでしょうか。そしてお題を決めてのお便りコーナー、5月6月のお題です。6月といえばジューンブライドということで結婚

結婚式の思い出の曲やエピソード、ご自身のことでももちろんお友達のことでも、そして架空の妄想でも構いません。メッセージお待ちしております。それでは牧山純子サウンドマリーナ、今日はこの辺で。どうぞ素敵な週末をお過ごしくださいませ。この番組は和歌山マリーナシティと株式会社データ技研ハートオブゴールドの協力でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: ナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビクルなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫、そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今夜のサーフジャーニーは3月9日の内容を再放送でお送りします。
2: クメブロザーサーフジャーニー Let's get it.
3: プロサーファークメブロザーにゆうへいです。
4: 弟こうへいです。
3: サーファーによるサーファーのためのラジオ番組クメブロザーのサーフジャーニー始まりました。
4: サンキューということで
3: 3月9日だから、
4: はい
3: はい、
4: 番組始まる前にカスヤさんがお二人に、
3: はい、
4: でちょっとこう感謝を伝えてくださいっていう、
3: まあ、日頃から言ってるんでって言ってましたけど、まあ、日頃からは言ってないんですけどね、
4: うん、だからこのね本当はめちゃくちゃ仲悪いんでこれ何言おうかなっていうふうに
3: そんなことはないけど確かに何言おうかなとは思ってる。
4: 怒号の飛び合いがちょっとすごいんですよ実は。
3: むしろあんまり口数が少ないであれなんですけど、
4: ね、まあちょっとでもせっかくなんで僕から一つちょっと言おうかなっていうふうに
3: 思
4: います
3: 。
4: やっぱりね、いつも、
3: うん、
4: このラジオ支えてくれてるし、
3: うん、
4: やっぱり自分がトークで迷った時に、うん、助けてくれる、うん、そして今兄ちゃんが毎週喋ってくれるネタ、うん、大ファンです。
3: めちゃくちゃ嘘じゃん。
4: ありがとう。
3: めちゃくちゃ嘘言ってる。
4: まあそんな感じですかね。
3: なんか、ね、
4: なんかないんですか。
3: いやあるよ。
4: おじゃあくださいよちょっとそういうの。
3: 日頃のな、クメブローズの事務所でのデスクワークの際いつも浩平がトイレ行った時に、
4: うん、
3: トイレから出る時消臭スプレーしてくれたんだと。
4: あれ出る時シューってやってんだよ俺。
3: ありがとうな。
4: みんなに迷惑かけな、みんなに迷惑かけないようにって。そりゃマジのやつじゃねえか。日頃からなかなか言うことないですからね。はい、まあね皆さんね身近な人にね、
3: はい、
4: このね3月9日をいい機会にね、はい、ありがとう伝えてみてください、
3: はい。
4: ということでまず1曲目の方お願いいたします。
3: クメブローズのサーフジャーニーこの曲でスタートしたいと思います。ジャスティン・ビーバーユーコン。

0: 送りしたのはジャスティン・ビーバーユーコンでした。ジャスティン・ビーバーの話なんですけど、
1: はい、
0: 先日第68回グラミー賞見ましたか？
1: もうね見ました。
0: であれでジャスティン・ビーバーがボクサーパンツと靴下姿で投票した、まあ、あれは飾らない素の自分、
1: はい、
0: でこれがねあのアルバムの名前にもあったスワッグを表現し、はいはい、自身の音楽と純粋に向き合う姿勢を示したっていうことなんですけど、まあ、具体的な理由としてはミニマルな演出、派手な衣装やセットを外して、はい、もう自身が手掛けるブランドのアンダーウェアで歌声とギターだけで勝負する、
1: うん、
0: レス・イズ・モアを表現っていう、
1: はい、あれもすごかったっすよ、ね、だってしかも人前っていうかそのそういうところでパフォーマンスするのがもう何年ぶりかだったんだよね、うん、あれそれでやっぱりなんかすごいなって思ったし
0: 見せたよね。
1: あとそのジャスティン・ビーバーってさ、うん、あのベイビーで出てきたからさ、うん、ちょっと一発屋感が僕はやっぱあったんですよ、うんうんうん、ずっと、はいはい、けどこの出す曲常にこう進化してるし、うんうん、その時のやっぱなんかヒップホッパーだよね。その時々のものを歌詞に落とし込んでるというか、うん、
0: 彼は
1: かっこいいなって
0: 思う。本当に幼い頃からああいう風にアーティスト活動をやってきて、
1: はいはいはいはい、
0: なんだろうそのパパラッチだとか、うん、ああいうのにも相当
1: 悩まされて
0: きて、ねはいはい、まあ、その中でこう精神的に病んだりだったりとか、うんうんうんうん、そういうのを乗り越えて、まあ、夫婦関係乗り越えてっていう中での音楽作りだから、ね、すごく響くものがあって、
1: はいはいはい、
0: うん、そのトレンドに流されない音楽性だったりとかも、はいはいはい、俺すっげー好きで、
1: うん、かっこいいよね。
0: ジャスティン・ビーバーって音楽だけじゃなくて、うんうん、ファッションもめちゃめちゃイケてて、
1: そうだよね。
0: そう俺結構ねジャスティン・ビーバーすごい好きで、
1: うん、
0: なんで今回のこのグラミー賞での活躍っていうのがめちゃめちゃ嬉しかった。
1: あ俺も嬉しかったです。よかったですよねあれ。
0: なので今回は3曲ともジャスティン・ビーバーの曲を持ってきています。
1: いいですね、
0: はい、
1: はいはい、
0: まあ、ということで今日のフリートークなんですけど、
1: うん、
0: まあ、あの先日、
1: うん、
0: ちょっと小田原城に行ってきたんですよ、
1: う
0: ん、
1: おこれ小田原城に行ってきたって今聞いてちょっと、うん、って思ったんだけど全く興味ないっすよね。
0: そうなの、はいはい、だけど、
1: はい、
0: なんで小田原城に行ったかっていうと、うん、あのちょっと前にさ、うん、大阪城
1: あだと思った。俺絶対そうだなこの椅子はって思ってめちゃくちゃ影響されてんじゃん大阪城にと思ったけど、
0: うんか
1: はいはいはい、
0: その武将がどんな光景を見てたかみたいな気になっちゃって、
1: うん、あのさ、うん、めちゃくちゃわかる、
0: うん、
1: 昔さ高校の時とか、うん、あの京都奈良の金閣寺とか銀閣寺とか清水寺とかいろんなとこ見た、うん、当時さ、うん、なんだこれクソ面白くねって思ったの。
0: そうなんだよ、
1: うん、思うじゃん、うん、だけど僕もですよ、うん、大阪城行って、うん、その当時の戦国時代に豊臣秀吉が一声でこれを立ち上げて侵略されないようにうんちくかんちくで作ってとかそういうバックグラウンドを知るとやべえなあれ。
0: そうなんだ、
1: めちゃくちゃ面白いね。
0: そうなんだ、うん、めちゃくちゃ面白い、ね、
1: だろうなって思ったらドンピシャに当たったからちょっとなんか嫌だった。俺もなんか浅草感が
0: でね、くしくもなんだけど、
1: はいはい、
0: その小田原城をね、
1: はい、
0: が攻め込まれた歴史があるんだけど、
1: はいはいはいはい、お
0: が豊臣秀吉なんです。
1: おはいはいはい、はい、
0: だから
1: すごい、ね、
0: そのまあ大阪城を見に行って、うん、その豊臣秀吉が、うん、まあ、倒した城の小田原城っていう、
1: はいはいはい、
0: まあ、時系列的にはね、なんかこう、
1: はいはい、
0: 面白いなんかこうストーリーだな。

0: あったと思うので、
1: まあまあ確かにね、
0: 見に行ったんだけど、
1: はいはい、
0: あのまあちょっとね語弊があると言いますか、はいはい、どうしても俺の中で比べちゃうんだよね、一回見に行った大阪城と小田原城比べちゃうんだけど、
1: はいはいはいはい、
0: まず、
1: うん、
0: そのシャチホコがちょい安っぽかったな、
1: へ、
0: 大阪城は金だった、小田原城は、うん、

0: Yes, cool. Put that in there. お送りしたのは Taste で If You Want It でした。
1: タバル、タバル、Love Emotion。
2: タバルラベエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでご案内告知などさせていただこうと思います。まずラジオ情報から、毎週土曜日このお時間お届けしておりますタバルラベエモーションなんですが、もう 7,8 年になりますか、ヤクマさんですね。はい、となりましたけどね、皆さんもなんかこう新しくね聞いてくださってる方もいらっしゃると思うんですけれども、このラブエモーション毎週土曜日22時から生放送でお届けしているんですが、局によってはですね時間差の放送もございます。こちらどこで流れているかっていうのがですね、このミュージックバードさんから全国のコミュニティ FM103 局で、オンエアされているんですけれども、ミュージックバードさんのホームページそしてラブエモーションの紹介ページから、どこで流れているかどうやって聞くかっていうのがね、見ることができますので、皆さんぜひチェックしていただいてね、いろんな曲から聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてですね、もう一つラジオございます。

ます、毎週月曜日20時30分からラジオたまりバーというところからですね、ミュージックサークルという番組もお届けしています。こちらがですね、シンガーソングライターミリグラムちゃんとタバルでお届けしている番組です。はい、20時30分から21時までということでね、最近はですね、生放送と収録ね、交互にお届けしているんですけれども、このミュージックサークルのテーマソングになっておりますドライビングドリームという曲がですね、今月、来週ですね、5月の15日にリリースとなります。はい、これもね 2,3 年越しですね。もうミニちゃんが仕込んでから、結構経ったんですけれども、まあ、レコーディングそしてミュージックビデオの撮影も終えまして、来週15日にリリースとなります。このドライビンドリームという曲なんですけれども、まあ、ミリグラムちゃん、フィーチャリングタバルということでね、デジタル配信リリースとなりますので、皆様ぜひチェックしてみてください。この曲、まあ、15日にリリースなんですけれども、ミュージックビデオが22日に公開となりますのでね、ぜひ見ていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、そしてラジオがもう一つございます。毎月第3月曜日の朝、FM ヒューガさんからもあのモーニング767という番組がございまして、その中でですね、おはようタバルさん、おはタバというコーナー設けていただいております。第3月曜日の朝のみ8時35分頃電話出演しておりますのでね、こちらもぜひ聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。そしてライブ情報に移っていきます。今月、来週ですね、ちょうど先ほどですね、収録でご案内させていただきましたけれども、来週の土曜日がですね、DJ イベントプロシード東京というですね、イベントがございます。5月16日土曜日、10時からオープンなんですけれども、東京三軒茶屋にございますニワーズというお店で、DJ イベントがございまして、あの先月私が福岡でね、参加させていただいたプロシード福岡の東京版ですね、はい、こちらがお元なんですけれども、こちらに、ショットライブで参加させていただきます。タバルはですね、深夜1時頃、ライブ出演予定でございますのでね、もし夜遊びできるという方はね、ぜひ、音楽楽しみにね、遊びにいらしてください。お待ちしております。そして今月5月31日の日曜日、ショッピングモール有尾葛西店にて6月を目の前にね、ジューンブライドミニライブということでお届けします。1階にございます正面ウエストコートという場所で、ファーストステージが13時から、セカンドステージが15時からということで2ステージお届けいたします。皆様ぜひフリーライブですのでね、遊びに来ていただいて、お食事お買い物も楽しみながらね、ライブお付き合いいただければなと思っております。5月の31日日曜日はショッピングモール有尾葛西店にてお待ちしております。そして月が変わりまして6月、6月の19日金曜日なんですけれども、女性4人ボーカリストによるスペシャルコラボライブということで、今回4回目汐留ブルーモードにて行います。オープンが18時、スタートが19時となっております。こちらもラブエモにゲストで来てくれましたシンガーソングライターのかりんちゃん、そしてミュージックというデュオで活躍してますボーカルのみおちゃん、そして、増井心ちゃんとタバル、女性4人によるコラボライブとなっておりますのでね、このコラボライブもですね、4人でずっとカバー曲を一緒に歌ったりとか、それぞれのオリジナルを一緒に歌ったりとかね、はい、盛りだくさんでお届けしますのでね、皆様ぜひ楽しみにいらしていただければ嬉しいです。このライブ行きたいっていう方はですね、汐留ブルーモードさんご予約も可能ですし、タバルの方に DM いただいても、ご予約可能ですのでね、皆様ぜひ6月19日金曜日夜、汐留ブルーモードでお待ちしております。そして翌月7月はタバルのワンマンライブがございます。はい、サマーライブ2026ということで、今回も夏のワンマンお届けしたいと思っております。場所は目黒にございますブルースアレジャパンという場所ですね。お食事お飲みも楽しみながらゆっくりライブが見れるスペースなんですけれども、こちらでワンマンライブでございます。今回も素敵なメンバーとともにね、お届けする予定です。キーボード佐藤勝さん、そしてギター江戸大吾さん、ベース吉岡光則さん、ドラム高田慎さん、そしてサックスに中園亜美ちゃん、そしてコーラスにドーンさんということでね、チケットの方も販売スタートしております。目黒ブルースアレさんの、ホームページからも購入できますし、タバルのね、各ライブ会場でも販売しておりますのでね、皆様ぜひお誘い合わせの上、サマーライブ2026タバル応援時にね、来ていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。そして先週ご紹介しましたけれども、7月のね、そのワンマンの週のね、週末11日土曜日はですね、シネマティックダンスライブとい

ですねイベントに参加させていただきます。その名の通り映画の曲ということでね、映画の世界で踊る新時代のパフォーマンス、歌とダンスの総合エンターテインメントということでね、今回ボリューム1ということで最初のイベントにタバルも歌で参加させていただきます。場所がですね新宿村ライブという場所です。この7月11日土曜日に3公演ございます。12時から、そして15時から18時からの3公演でございます。チケットの方も発売中です。このチケットの購入の仕方はタバルの X の方にアップしておりますのでね、ぜひチェックしてください。7月の11日土曜日は新宿村ライブにてシネマティックダンスライブということで、今回ダンサーの皆さんとコラボさせていただきますのでね、楽しみにしててください。よろしくお願いいたします。各会場で皆様にお会いできるの楽しみにしておりますのでね、ラジオの方も引き続きよろしくお願いいたします。ではここで一曲お届けしたいと思います。タバルでティアーダスカイ。

お送りしたのはタバルでティアラスカイでした。Love Emotion。タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。この番組ではですね、ラジオを聴きの皆様に抽選で株式会社 G コンセプトさんが展開する君彦アナヤプロデュースレストランのお食事券だったりオリジナルグッズをご準備しております。こちらのですね、株式会社 G コンセプトさんなんですが、極上のシーフードをふんだんに生かしたレストランやお寿司屋さん、バーなど銀座を中心に7店舗を展開してらっしゃいまして、最高の美食を良心的な価格で提供するというコンセプトで、銀座にシーフードレストラン火山さん、そしてすぐお隣にございますバーレストランゴスさん、 GOSS と書いてね、ゴスさん、そしてお寿司屋さんが2店舗、お魚のブリにもんと書きましてシモンというお店が銀座に1店舗、日本橋に1店舗ございます。そして南青山にフレンチレストランシルクさん、 CILQ と書いてシルクさん、そして霞が関にエビ専門店シュリンプガーデンさん、そして日本橋高島屋さん新館にございますカフェババさん、 VAVA と書いてね、カフェババさんとございまして、この中からですね、今月は銀座にございますシーフードレストラン火山さんのペアお食事券8000分となっております。豪華でございますよ。ぜひね、この機会にチケットゲットしていただいて、素敵な空間で美味しいお食事ぜひ楽しんでいただきたいと思います。応募はメールで、お名前、ご住所、お電話番号お忘れなくということで、ご応募ください。メッセージの宛先なんですが、メールタバルアットマークミュージックバードco.jp、 タバルアットマークミュージックバード co.jp まで、たくさんのご応募お待ちしております。

0: お送りしたのはタバルでフォーエバーでした。タバルラブエモーションシンガーのタバルがお送りしております。ここでメッセージご紹介していきます。ラジオネームチョコバニさんから、バルちゃん、ミヤクマさん、リスナーの皆様、おつちろりん。長期のお休みゴールデンウィークがまだ続いている方がいらっしゃるかもしれませんが、6日で一旦終わって2日働いて土日のお休みってことは、嬉しいやら月曜出社が辛くなりそうで複雑です。今日の天気は最高のお天気で爽やかな一日が過ごせましたが、今年のゴールデンウィークの天気は思わしくない日が多く、昼夜の気温差もあったりで体調崩してしまい、後半は寝込んでしまってました。あら、かわいそう。連休中に体調崩すと病院も休診ですし大変ですね。しかも休みの楽しい情報がどんどん入ってくるし、あーやだやだ。やはり何をするにも健康であることが一番。病気になって健康のありがたさを知るってやつですね。そういえば子供の頃は遠足とか楽しい行事になると熱を出したりする子でしたわ。そんなことを思い出すと7月のワンマンライブがちょっと心配だわ。ガクガクブルブル。それでは今夜もラブエも楽しみますね。オッケーやんやんやんやといただいております。
1: 大丈夫だ、
0: ポンポンポンいや大丈夫ですよ。あのチョコバリさんはタバルのワンマンね、欠席したことないから来るって言ってね、はい、大丈夫だと思います。でも体調ね、でもお仕事の日じゃなくてよかったですね、逆に言うとね。はい、今元気そうでね、メッセージいただいておりますが、体調引き続きねご無理しませんように。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームケンさんからいただいております。まるちゃん、みやくまさん、こんばんは。こんばんは。ダブルヘッドお疲れ様でした。ありがとうございます。今週はゴールデンウィークにもかかわらず仕事がなぜか忙しくてエモいことがなかったんですけど、昨日近所に住む友達から来た LINE が割とエモでした。その子の家の庭に以前アライグマが1匹出たんですが、いつの間にやら3匹に増えていて、庭にいる猫の餌をがっつり食べている写真が届きました。見かけは可愛いけど農作物を食べ散らかしたり、猫を襲ったり、かなり危険な害虫ですから困りものです。どこから移り住むのか分かりませんが、これ以上増えないことを願ってます。ということでね、一応外来種ではありますからね。あと菌もたくさん持ってるのでね、あのお子さんが近づかないようにね、あの引っかかれたりするのでね。見た目本当に可愛いですね。お写真もありがとうございます。
1: レーダーには映っていないようだね。
0: だ、何のレーダーですか。怖いんですけど、急にレーダーとか言い出す、ね、すいませんね。では次に行きましょう。ラジオネームシュウさんからいただいてます。タバルさん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークも明けましたが、そんな今週、昨日のこと、久々に職場復帰しました。あ、おめでとうございます。思えば昨年8月のお盆明けに怪我してから長かった。とはいえいきなり元通りというわけにもいかず、しばらくは様子見ながら週に 1,2 回から徐々に体慣らしながらというところ。とりあえず仕事に戻れてほっとしています。ということで、シュウさん、よかったですね。とりあえずね、ご無理しないように引き続き気をつけながらね、はい、お仕事頑張ってください。ありがとうございます。
1: メリーはするないぞ。
0: いや本当にですよね、まあ、急にね疲れも来るかもしれませんからね、気をつけてくださいね。ということで、ここでもう一曲お届けしたいと思います。洋楽のセレクトです。それでは聴きください。 Man on a Mission で Can't Get Enough。 You know sometimes we just have to sit back and take a look at our lives and just think about all the great things that God have done for us。

0: 送りしたのは Men on Mission で Can't Get Enough でした。
1: タバルラエモーション、
0: タバルラブエモーション、シンガーのタバルがお送りしております。メッセージご紹介していきます。ラジオネームロミさんからいただいております。バルちゃん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークもあっという間に終わってしまいましたね。振り返ってみれば5日も休みがあったのに、ほとんど何もしないまま終わってしまいました。時間に余裕があったので、今まで 見ないで貯めていたアニメだったりドラマだったり映画を一気見。ぐうたら休日の過ごし方、こんな休日も贅沢でいいのかなと思いました。あ、また通常運転、休み明けの土曜日も仕事だるいっす。ほら、ただ一日一日が終わるってことはバルちゃんのワンマンに近づいてるっていうこと。やる気出てきた。まずはワンマン目指して頑張ろうということで

0: まみさんありがとうございます。
1: どこで打ち上げする？
0: ここで使うんだライブ後のねあなるほど。では次に行きましょう。ラジオネーム仮面議長さんから、まるちゃん宮久保さん天の声様、岡山からエクストリームペロリンチャペロリンチャ。私の住む地域からだとラブエモの電波が拾える唯一の岡山の放送局笠岡夢ウェーブは少し距離があるのですが、今さっきダメ元でチューニングを合わせたら夜だからなのか割と結構普通に聞けます。あよかった、今までの頃は何だったの、次からも電波で聞くぞと。仮面議長さんありがとうございます。
1: ナイスファイトでした。
0: ナイスバイトですね、これは本当にありがとうございます。やってみるもんですね、確かにね、夜だからっていうのもあるのかな。ありがとうございます、嬉しい。では次に行きましょう、ラジオネーム羊の羊さんから、こんばんは。こんばんは。今日は出かけたフリーマーケットの駐車場で1台の車が燃え上がる事故がありました。大変。原因はモバイルバッテリーを充電中に発火して煙と炎で車が燃え上がり騒然となってしまいました。実際に遭遇したのは初めてで本当にあることを実感しましたということでね。確かにモバイルバッテリーね、熱持っちゃってね、はい、あれですかね、日中暑かったのもあるのかな。なかなかね、車で充電って結構電圧が違うっていうのもねあってね、いろいろ大変そうですね。なんか大事故につながらなかったかな、よかったです。辻さんありがとうございます。うん、それはそう。では次に行きましょう、ラジオネームもじゃてん32さんから、田丸さん皆さんこんばんは。こんばんは。エモい話ですが、自分は近くにあるコンビニでお仕事していて、ほとんど金曜日がお休みなのですが、ここ最近雨降りが続いてます。なのでエモいくらい晴れの日が恋しいですといただいてます。
1: 雨が止めばやがて虹はかかるさ
0: 虹が見たいわけではないんですけどね。はい、でも最近ちょっとお天気不安定ではありますよね、確かにね。では次に行きます、ラジオネーム特急北条総雲さんからいただいてます。住んでいる兵庫県の淡路島に近いところ、明石市という町があります。魚の棚商店街は東西に約240メートルほど伸びています。海に面した商店街なので魚介類を使った市場が並んでます。タコの天ぷらが刺さったタコ天口は安くて美味しいから絶対食べておくべき。他にもタコ焼きとかシーフードレストランなどもありまして、1本200円、3本500円、私は店の前で3本食べましたということで、絶対美味しいし、お写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: アザブジュパン、タコはシハボ。
0: もう自分で流して笑うのやめてもらっていいですかね。え、ほんとなんかタバルのセンスを歌われるよねこの天の声でね。でもタコ天の写真つけてくれてますけどね、美味しそうですね。でも私、明石市といえば明石焼きを昔食べに行ったことがあります。はい、懐かしい、ありがとうございます。あって言ってるけどね、ありますよね。で次に行きますね、ラジオネームサントさんから、皆様晩は。晩は。最近はバルちゃんとミリさんの新曲の写真とかいっぱい楽しめてなんか嬉しいですって、ありがとうございます。先月後半のある日からいきなり目の前のものがスーッと二重に見えるようになりました。慌てて病院向かったらすぐ MRI を取りましょうとなってめちゃくちゃ焦りました。今後のためにその二重に見えるのを元に戻す特殊な眼鏡をこしらえたりして、しばらく大変でしたが、なぜか1週間経ったら元に戻りました。 MRI も異常なく、そこは安心しました。疲れですかね、二重に見えるのね。固めの筋肉の動きが悪くなり、それぞれの目で見えるものを一つに結びつけられず、生まれた幻想的な世界は気持ち悪いけど面白くもありましたサンタさん楽しめてますね。スマホの見過ぎでもなる得るらしいので、皆様もお気をつけ願いますということでね。確かに現代病でもあるのかもしれませんね。サンタさんお大事に、
1: 気をつけてね
0: 気をつけて。では次に行きます、ラジオネームつかぽんさんから、つかぽん Z さんからいただいてます。田丸さん、宮口さん、こんばんは。こんばんは。今週のエモい話は、本日土曜日に北海道札幌のアイドルグループタイトル未定の皆様が我が地元兵庫県の西宮市にやってくるとのことで、阪急西宮ガーデンズへ行きました。3月に広島に来られていた時にも見に行きましたが、相変わらず歌唱力が素晴らしく、ダンスも上手くてスタイルも抜群でしたので、すっかり沼にはまってしまいました。今月末にもホールツアーを神戸で開催されるので、もちろん参加予定ですということでね、とっても可愛い写真もつけてくれてます、ありがとうございます。かわいいね、見晴れちゃいますね。なんか疲れててもね、疲れ吹っ飛びそう、ありがとうございます。では次に行きましょう、ラジオネーム片重さんから、明日上越市の金谷さん公園で熱気球乗ってきますといただいてますね。
1: こりゃえれいことですよ、バルちゃん、ね、
0: 熱気球乗りたい、ちょっと夢あります、乗ってみたい。 この金谷

0: 新潟、あ、そうです、上越ですね。はい、いいですね。なんかニュースにも出そうですね、これだとね。はい、楽しんできてください。では次に行きましょう。ラジオネームダイナマンさんからいただいてます。田丸さん、宮熊さん、こんばんは。こんばんは。エモい話ですが、昨日マツコさんの番組で紹介されていたジェノバ豚骨ラーメンを食べてきました。テレビで見て割と近所だったんで、行こう行こうと思いながらやっと行きました。豚骨ベースのスープにバジルと大葉が入った新感覚の味で、エモ美味しかったです。スープをかけて食べるリゾ飯も食べたんですが、チーズリゾットみたいで、これもエモ美味しかったです。女性が特に好きそうだなと思ったんで、田丸さんにもおすすめです。ということで、美味しそうなラーメンの写真つけてくれてる、ありがとうございます。
1: この世界観はすごい。
0: 絶対美味しい。今ごっくんってしちゃったの聞こえました嫌ですね、なんかマイク通してイヤホンで聞かれるのしかもこのジェノベリゾット飯みたいな追い飯にちゃんと粉チーズかかってるんですね。ちゃんと狙ってやってらっしゃるっていうね。美味しそう。写真ありがとうございます。ではもう一件いきましょう。ラジオネームギャバンインフィニティさんからいただいてます。今年のゴールデンウィークは函館市内へドライブに行ってきました。またゴールデンウィーク前は函館市内の桜の名所をいくつか巡ってきました。やっぱり五稜郭公園の桜が一番綺麗でした。今年のゴールデンウィークも満足でした。ということで、桜の写真つけてくれてます。ありがとうございます。ねえ、列島の中でもね、北海道はこう遅めに咲くのでね、ちょっと見頃がねずれてていいですね。素敵です。ありがとうございます。では次に行きましょう。ラジオネームリュウジ姫さんからいただいてます。まるちゃん、ふうみん、その月人の天の声様、アンニョン。おとといは午前2時頃から4時まで深夜便を聞いていたら、2時からは洋楽でビリー・ジョエル特集、そして3時からは、三木たかしさん作品集で、最後はテレサ天の歌の最中、グラッと地震がありました。茨城南部と、埼玉北部が震源地でも、こちらは震度2で大丈夫でした。それからエモいことはないけど、今週から大人の塗り絵で和の世界が広まり、楽しみが増えました。先ほどまでもしてましたということでね。はい、これはもうあれですね、ハマるやつですね、このね、塗り絵とかね。あ、追伸、あ、地震は昨日でしたといただいてます。ありがとうございます。
1: 発表会見に行くね。
0: 発表会、あ、絵の急に来たからよくわからなくなっちゃったなるほどね。まあでもちょっと地震最近多いですもんね。皆さんもね、各地域あの地震起きておりますんでね、気をつけてお過ごしくださいね。はい、ということで、皆さんたくさんのメッセージありがとうございます。あ、もう一件、はい、じゃあもう一件、ラジオネーム自撮りとみかんさんから、あ、FM ヒルガから聞いてるということで、私の地元でございますね。ほとんどの方々は明日でゴールデンウィーク終わりですね。自分はずっと仕事でした。飲食店やホテルがお客さんなんで仕方ないですね。確かに。さあ、終わったら飲食店や観光地のホテル暇、まあ、暇が出るかもし、あ、暇が出るかもしなので、自分も大型連休を取りましょうかねと。いいじゃないですか。最後まで聞いてますので頑張ってくださいということで、メッセージいただきました。ありがとうございます。
1: なんだか日向に行きたくなっちゃった。
0: あら、ここで使うんですね。あら、ミヤクマさん、日向は降り立ちましたってことあります？
2: ない。
0: ないんだ。
2: こんばんは。さっき収録で喋ったから、だから
0: 喋った気になってましたね。
2: 喋った気になってましたけどないんですよ。
0: お、じゃあ宮熊さんもいつかはちょっと私の地元にね、足を踏み入れ て,
2: できれば今年から来年行きたいんですけど。
0: お、じゃあもう
2: なるはやでお願いしますよ
0: みたいなFM 日向さんに呼んでもらいますね。
2: 会いたい人もいますしね
0: 会いたい人ね。
2: 生年月日が全く一緒のあなた。
0: そうなんですよね同じ方がいるんですよね。
2: そうなんですよ。コラボレーションしたい
0: な。ちょっとエモいですけどね。
2: 美味しいものもいっぱいあるじゃないですか。
0: そうなんですよ。ぜひ食べていただきたいですね。
2: ね、
0: はい、何食べたいですか。
2: やっぱりチキン南蛮ですね。
0: お、チキン南蛮。私がチキン南蛮言ってるからね。はい、
2: なんかそのタルタルソースって市販のものっていうのは限られちゃうんですね、うん、実は。
0: あ、まあ、お店で出してる方は結構お店で作ってる方多いじゃないですかね。
2: なんかスーパーの惣菜とかになってくると、うん、違う味がするのに、このタルタルソース作ってんのかなみたいな、奥で、
0: はいはい、
2: だからバルジャーにも聞いたことあるじゃないですか、はい、どうやったら美味しくなるのみたいな、
0: うん、
2: 全く美味しくなんないの。
0: どういうことですか
2: 俺タワクシが作ると全く美味しくないの。
0: まあ、宮熊さんが美味しいと思ってるタルタルがどれなのかがわからないからな。
2: そしたら、うん、この間あのみじん切りになってるピクルスを見つけたんです
0: よ。はいはいはいはい。
2: それありですか。
0: ありです。
2: タルタルソースに市販のものに、
0: はい、タルタルとかマヨネーズでいいですね。
2: あ、マヨベースで、
0: はい、
2: そのみじん

0: もうタルタルソースだと もう仕上がってるので、うん、出来上がっちゃってるのでマヨネーズにピクルス、
1: うん、そうなんだ、
0: いいと思います。
1: そこはもう白紙から作んなきゃダメなんだ。
0: 白紙っていうかそれ買うんですよねだってだタルタルソースを買わなくてマヨネーズでいいと思います。
1: なんか業数で1キロってやつ買ってまだいっぱい残って
0: る。あタルタルを買っちゃったんですねなるほど、
1: なんとか味
0: 見したいんですよ。そしたらあのゆで卵を崩して入れてもいいと思います。
1: そうなんですか、
0: はい、ゆで卵とそのピクルスのみじん切りを足してみてください。
1: 聞きましたか皆さん
0: 分かんないけどその業務用のタルタルがどんな味か分かんないけど、
1: ねえ、う
0: ん、
1: この夏までにはそれをマスターして本場をこう堪能しに行きたいなと、
0: うん、行きましょう、
1: はいはい、できればラブエモで行けたら面白いですよねまあいいや、
0: 聞いてるかな FM 日向さんお願いします。
1: 一人で上り立てていきます背中に
0: はい嬉しいですね、はい、でこのなんかラブエモ今103曲オンエアじゃないですか、はい、なんか隣町のね延岡さん FM 延岡さんも増えてたんですよ。リスト見たら嬉しいですね。
1: 徐々にな
0: んか増えてった嬉しいですね、はい、
1: 次はどこだ
0: 次はどこだ
1: お願いしますよ、
0: ね、そうですね、
1: 1曲でも多くね、
0: ね嬉しい、はい、ありがとうございます。
1: お願いします。
0: 皆さん今日もお付き合いありがとうございました、来週がですね収録のオンエアでして来週メッセージテーマがございます。もう収録終えてるんですけれどもぜひメッセージね追加でいただいた分は、翌週にねご案内したいと思いますので、来週の、5月16日がですね旅の日ということで、皆さんの旅エピソードぜひお寄せください。まあ行ってみたい場所でもいいですしね、はい、こんなことがあったでもいいしこれから計画していることでも構いませんのでね、はい、ぜひお寄せいただければと思います。
1: 今若干言っちゃいましたね私で。
0: 何を？
1: ヒューガってイントロみたい。
0: ああ行きたいところ
1: 来週のイントロみたいな
0: はいということでね今日は宮熊さんご参加いただきました
1: けども、すげー喋った失礼しました
0: 今日のクロージングナンバーね、タバカフェカバーアルバムタバカフェの中から風になりたい聞きながら別れてございます。来週もまた土曜日10時にお会いしましょう。来週は、まあ、イベントやりつつそして収録のオンエアということなんですけどね、はい、皆様にお会いできるの楽しみにしております。タバルラブエモーションオーナーシンガーのタバルでした。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: プロとプロトタイプからオリジナルへ。

0: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りします。
1: 次世代向けラジオ番組プロト、プロトタイプからオリジナルへ、新しくパーソナリティになりました杉山美優です。この番組では様々な業界で活躍するゲストの方々をお呼びし、企業理解やキャリア選択に悩む学生の働くに関する考え方や視野を広げることを目指しています。また番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を配信しています。ウェブでラジオ番組プロトとお検索ください。皆さんこんにちは。ということで、新しくパーソナリティになりました杉山美優と申します。もう今すごく緊張していてですね、はい、じゃうまく話せるのか不安なんですけども、本日は私一人でお送りしていきたいと思います。で、今までゲストで4回出ていて、今回5回目なので、ずっと聞いてくださっている方は、あ、またあの杉山が来たっていう形だと思うんですけど、今回初めましての方がいらっしゃるかなと思いますので、簡単に自己紹介をさせてください。私はですね、大学今新3年生になりまして、大学は東洋大学の福祉社会デザイン学部っていうところにいて、専攻は子ども支援学科なので、保育とか福祉とか心理とか、そういったものを普段専攻して勉強しています。で、学外の活動としては、実はラジオがすごく好きで、大学1年生の頃から地元のコミュニティ FM さんで毎週朝10時から夕方5時まで生放送を担当していました。あとはいろんなコミュニティ FM さんに呼んでいただいて、ちょくちょく番組に出るっていう、まあ、そんな生活をしていました。で、今回はご縁があって、このプロと番組を何度か呼んでいただいて、レギュラーに昇格ということで、はい、話しております。嬉しい。ということで、ここから皆さんよろしくお願いします。前半のパートでは、私のもう少し深い自己紹介と今までのキャリアを振り返りながら、皆さんに自己紹介も兼ねていろいろお話できたらいいなと思います。で、曲を挟みまして、後半は、まあ、今の悩みとかキャリア感を今すごく悩んでいるので、同じ悩みの人いないかなという気持ちを込めて、ちょっとこう赤裸々にというか深いお話をいろいろできたらいいなと思っています。はい、では早速ですが、初めの曲をお送りしたいと思います。初めに流す曲はですね、ユーリでビリーミリオンという曲なんですけど、この曲歌詞がとっても素敵で、もしあなたに、まあ、おじさんがね、こう取り掛かってきて、僕さ、人生をやり直したいから、まあ、といってもさ、寿命短いんよ、だからあなたの残りの寿命の50年を50枠で買わせたよって言われたら、あなたは寿命をそのおじさんに売りますかって、まあ、そんな問いからこの曲は始まります。皆さんならどうするか考えながら聴いてみてください。それではお聴きください、ユーリでビリミリオン。

0: お届けしたのはユーリでビリミリオンでした。プロとプロトタイプからオリジナルへ、引き続きお楽しみください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。
0: ということで、今回は新しくパーソナリティになりました杉山美優一人でお送りしております。前半パートではですね、私の自己紹介も兼ねて私のキャリア史、はい、人生史を振り返っていこうかなと思います。お付き合いください。はい、まずですね、私は先ほどもお話ししたんですけど、2005年生まれの20歳で新大学3年生になります。学んでいることは、まあ、心理とか福祉とか幼児教育とか、そのようなものを学んでいる、まあ、そんな人です。はい、時を戻しましてですね、私の小さい時から振り返っていこうかなと思います。実はですね、私生まれた時は予定日よりも1ヶ月早く生まれた人です。もうこれ聞いていて思うと思うんですけど、声にすごく性格とかって出るじゃないですか。もうね、せっかちなやつだなと、話すのが早いなと思ってると思うんですけど、はい、まさしくもう生まれた時からそうでしたっていうことですね。1ヶ月早く生まれてきまして、でも本当に親に迷惑をかけてきましてですね、まあ、普通だったら赤ちゃんってこうね、ベビーカーにこう乗っけて歩くじゃないですか、お散歩みたいなだと思うんですけど、私はもう騒がしくて落ち着きがない子だったので、ベビーカーに乗せてもすり抜ける、枝っこをしても下ろせとうるさいと、でもう無理やり降りようとするので最終的に担いでたらしいです。もう抱っこもできずに担がれて、はい、でもいろんなところを

見せろと、もう興味津々ですね。歩いていてもこの花がどうとかこの車がどうとか、ちょっとうるさかったらしいです。なんか本当今と変わらない、ね、そんな幼少期を過ごしました。でまあ幼稚園に入りまして、で私幼稚園の先生になりたいなとその時に漠然と思い始めました。もうこれがキャリアの始めなんでしょうか、うん、でその幼稚園はすごく面白くて、こう何でも自分で決めま

もう年少の時から、じゃあ地域の方を呼びたかったら地域の方へのお手紙を書かなきゃね、親御さんを呼びたかったら親御さんへ向けての手紙を書かなきゃねみたいな、スーパーに行くんだったらお金の計算を学ばなきゃねみたいな、まあ、そんな感じで勉強をしながら自分たちで一つのものを作っていくっていう経験をしてきました。なんかそれが今に生きているのかなと思うと、私の幼稚園時代から、まあ、キャリアって言ったらおこがましいですけど、まあ、何かが始まっていたのかななんて思います。で、まあ、小学校に上がりまして、私その時は小学校の先生になりたかったんですよそのまま上がったんですけど、そう、小学校の先生になりたくて、で当時もう習い事をめちゃめちゃやってたんですよ。塾に行ってまず、で水泳習って、で英会話に行って、ピアノを習い、習字に通い、料理も習うっていう、もう6つぐらい習い事をやってたので、もう基本的に学校終わったらすぐ習い事もしくは塾に行くみたいな生活をしていました。でも当時ね、まあ、聞いてね、この声からも想像できると思うんですけど、男子ちゃんと掃除してよっていううざ系女子をやっていまして、はい、でまあそんなことをしながら生徒会とかにも入っていたりしたので、全然馴染めなかったんですよね。クソ真面目ちゃんすぎて馴染めず、でそのタイミングで、まあ、結構その私が住んでいる場所的にこうなんていうの、経営者とかが多かった関係なのかも分かんないんですけど、みんな N から始まる中学受験塾に通うという話になったんですよね。で、まあ、うちは別に普通の家だったんですけど、まあ、なんかみんな通うんやったら、ね、仲間外れされちゃうんじゃないかなみたいな、そんな簡単な理由から中学受験を決意しN から始まる中学受験塾に行きましたと。でまあ、そこでもね、全然なんか真面目に行くのかなと思いきや、そこで爆発をしてしまいまして、もうお菓子を食べたい、遊びたいみたいなのがですね爆発し、みんなでこうトイレでお菓子パーティーを授業中にするっていう、はい、そんな不良になってみたりとかして、なんとかもがいて勉強をしてですね、まあ、中学受験は第一志望に受かりまして、まあ、中高入学するわけですよ。でここが私のすごく人生の、ね、転機になったのかなと思っている時代で、その時の夢は大きく分けて、まあ、2つあって、まあ、1つ目がエンタメ系で作品を作ってみたいなみたいな、当時 YouTube とか映画とか大好きだったので、なんかそういう映像を作るような人になりたいなっていうイメージと、人に寄り添う仕事っていうのにすごく興味があったので、まあ、看護師とか心理カウンセラーとか芸能マネージャーとか、なんかその人の頑張っていることとかを応援するような仕事になりたいななんていうのを漠然と思っていました。うん。で部活は合唱部に入りまして、週3ぐらいかな、週4ぐらいで、まあ、歌う歌うって、そんな生活ですね。でもこの時に私中学受験を、ね、して、まあ、入ったんですけど、すっごくその時勉強ができたんですよ。もう小6とかは割とその塾を途中で変えたりしたんですけど、その時のテストでもうメダルもらえるぐらい、塾変えたその入塾テストで良すぎてメダルがもらえるぐらい頭良かったんですけど、もう中高入ってみんなそのレベルというか、あの時は自分ができてた方だと思ってたけど、そのできてる子たちの集まりだったので、どんどん落ちぶれていって、でなんかこう自己肯定感がどんどんなくなっていった結果、ひねくれちゃったんですね私は。で常にこの他の子と比べてしまって劣等感を感じてたんですよ、学校において。なので、まあ、とにかく学外で何か頑張るものを作らなければと思っていろいろこう動き始めたんですよ。で、まあ、たまたま何かのきっかけで見たテレビのオーディションに応募して、地上波でしたね、応募して、でなんと受かってですね、一時期その深夜のこうなんていうか番組とかに出した時期あったんですけど、なんかそこを起点に、あ、なんかこう表現する仕事やっぱり楽しい、なんか今までこう作る人、裏方さんにすごく憧れていて、でマネージャーとかカウンセラーとか、なんかこう後ろから人を押してあげる仕事っていうのにすごく興味があったけど、いやこれ自分が出るのが楽しいんじゃないかみたいな、そう、まあ、そんな考えになりまして、私はそこからですね、まあ、動画の制作とかいろんなのを始めて、高校生の時に TikTok の動画コンテストに動画を出して、で実際に賞をもらいまして受賞式に出たりとか、あとは私出身神奈川県なんですけど、まあ、神奈川といえば野球だと DeNA ベイスターズだと思うんですけど、その DeNA

イベイスターズの球場、球団のイベントも担当させていただいていた時期もあって、そう、まあ、なので学校に行きつつ本当にその東京とか横浜とかを往復するみたいな、そんな変わった生活をしていました。そう、なのでそれもやっていたのが高3の夏まで続けてたんですよ。なんならその DeNA ベイスターズの企画自体が最後終わったのが高3の9月末ぐらいだったので、うん、あのみんながその受験勉強で忙しい中、なぜか私は企画会議で忙しいっていう生活を送り、そう、でもなんかそれも今振り返ってみると、冒頭お話しした通り勉強ができない自分とか学校に馴染めない自分っていうのの逃避行動で続けてたんだろうなって思ってて、うん、でもなんかそれはそれですごく楽しかったし、なんかそこでの仲間も増えて、初めてこう実際の会社でお金をこういただいてやってみるっていう新しい挑戦ができたので、もちろんそこはすごくいい思い出だったなと思うんですけど、まあその一方あの全然体育祭とか文化祭の準備に出なくて散々迷惑をかけてしまったりとか、塾に通わせてもらってたのにマジで勉強をしていなくてですね、どんどん、下がっていたわけですよね、成績が。で、もともとは青山学院大学に行きたかったんですよ。で、結構勉強はしてたんですけど、やっぱりそのみんなが頑張る時期になぜかその仕事をし始めちゃったので、あのどんどん成績が分かりやすく落ちてったわけですよね。そうで、なんかもう嫌になってしまって自暴自棄になり、勉強をするのを諦めてしまったんですよ。でも大学受験は来てしまうわけで、で当時その時にちゃんとキャリアっていうものを考えて総合型選抜とか大学を選ぶってことをしてればよかったのに、もうなんかそれも破棄して、はい、とりあえず受かるところに行こうと思って、まあ、大学受験を2ヶ月して今の大学に入りましたと。まあとは言っても今の大学すごくいい大学ですし、毎日楽しいし、そこは全然後悔はしてないんですけど、まあ、当時なんかこうキャリアとか自分の生き方とかにしっかり向き合う時間を作っていればまた違った人生だったのかなと考えたりもします。とにかくこの時期はもう行動力だけ、はい、興味が出たら全部やるっていう、それだけで生きてたなと思いますと。で、今ラジオの仕事を始めるようになったんですけど、まあ、このきっかけが中高の時にあって、コロナ禍の時に高校の授業がずっと休みになって、で友達とも会えなくなった時にたまたま好きなタレントさんがラジオをやりますみたいなのを SNS で見たんですね。そうで、そこで、ああ、まあ確かにもう昼夜逆転もしちゃってるし、友達とも会えないし、まあテレビも飽きたしラジオでも聞こうかなと思ってラジオを聞いて、もうそこでドハマりしたんですよ。そう、なんかラジオってテレビとかと違って、まあ、これ勝手に私の主観なんですけど、テレビってもう完成しきっているエンタメをもうカンパケっていうか、なんていう、そのもうできた状態のものを、はいどうぞっていう感じがするんですけど、ラジオって自分もそのブースにいるみたいな感覚で、一緒になんか話してるわけじゃないのにすごい寄り添ってくれるような感じがして、でそれがすごくそのなんだろう、コロナ禍で気分が落ち込んでいた時に寄り添ってくれたものだったので、あ、ラジオってすごくいいなと、なんか自分もラジオに関わる仕事ができたらいいなと漠然と思っていましたね。そうなので今大学に入ってラジオの仕事をするようになりましたと。まあ大学でラジオの仕事を始めたりとかまして、それこそ冒頭にもお話ししたかもしれないんですけど、あれですね、大学1年生から2年生の時は地元のコミュニティ FM でずっとパーソナリティをしていたりとか、いろんな曲にお邪魔してこうお話しするっていう機会をもらいまして、ラジオの仕事、パーソナリティの仕事を始めましたと。で今はもう制作もやりたいぞってことで、インターンシップに入って制作の仕事もやり始めました。はい、まあそんなこともしながらですね、いろいろしていまして、例えば学生団体とかも実は経験していまして、まあ何の学生団体だったかというと、まあ、学生の声を社会に届けようっていうコンセプトで、もうこれもなんか自分のこう信念というかラジオをやっている根幹とすごく似ているんですけど、そう、なんかこうどうしたら学生の声がこの社会に届くかっていうのを考えて、自分たちでポッドキャスト作ってみたりとか、いろんな会社の方と手を組んで何か企画を進めてみたりとか、まあ、そんなことも同世代のみんなとしましたし、まあ、こう悩みながらいろんな経験をしようと思って大学に行きつつ、インターン他にもやってて、広告代理店に実は2個
行きまして、どちらとも3ヶ月ぐらいかな続けたんですけど、そう SNS マーケティング、インフルエンサーマーケティングっていうものを学び、で今は基本的にはラジオ1本でやってるっていう感じですね。はい、もう順番がぐちゃぐちゃになっちゃったんですけど、まあそんな私です。うん、いやーこう振り返ってみるとなんかいろいろ寄り道をしたなと思いますし、小学生の時に今思い返すと6つも習い事やってたっていうのがなんでこんなやってたんだろうとか思ったんですけど、まあでもなんか振り返ってみると全てが今の自分につながっているんだなと思うと、本当周りの人とか今までやってきたご縁とかに感謝しなきゃいけないなと改めて思いました。うん、そうなんかやっぱ全部つながって今の自分だし、話している、まあ、それこそ今話している言葉ですら誰かからの贈り物というか、生まれた時はね喋れないわけじゃないですか。でも周りの大人とか周りの人に話しかけてもらって言葉を覚えて、で学校に行って勉強をして、いろんな人と出会っていろんな知らない感情とか知らない知識に出会っていって、まあ、今の自分があるので、振り返ってみるとすごく面白いなと思います。これ皆さんもぜひ振り返ってみてください、この自分史。なんかあれですよね、就活とかでも自己分析って言われてこういうことをさせられるんですよ、学校でも。それこそこう表があって、何歳の時に何どんな感情何を学んだみたいなのを書いて今の自分を分析しようみたいなの結構あるんですけど、そう面白いですよね意外と。なのでぜひ皆さんもちょっと振り返ってみてほしいななんて思います。まあそんな私です、はい、がこれからですね皆さんと一緒にプロットを作り上げていければいいなと思っております。よろしくお願いします。まあちょっとお時間も切ってしまいましたので、そろそろ後半に移りたいなと思います。一曲ここで挟みたいなと思います。今からですねご紹介する曲はロザリーナさんの何になりたくてっていう曲なんですけど、これも歌詞がすっごく素敵で、この後私の人生の悩みについてとかキャリアについて深く考えていくんですが、まさにこの曲の歌詞がそれを表してくれていて、一人で悩んだ時は聴いてもう泣いてっていう生活をしています。私のお守りみたいな曲で大好きな曲です。ぜひ皆さんも聴いてみてほしいなと思います。それではお聴きください、ロザリーナで何になりたくて。

さあここからは後編ということで、引き続き新しくパーソナリティになりました杉山美宇がお送りしていきます。もう後半はちょっと皆さんに私の悩みを相談させてください。もうここでなんかラジオだからこそ言えることもあるのかなと思うので、私の悩みを今回いっぱい持ってきました。もう皆さん聞いてください。もうね、悩みが尽きないわけですよ。もうこの曲聴いていただいて思ったと思うんですけど、歌詞を聴いて、あ、この子大丈夫かなってちょっとなんか思われてそうなんですけど、まあでも本当にこのような歌詞の悩みですね。なんか何になりたくて頑張ってるかわからないけどすごく辛いっていう悩みで、そう、なんか私って結構今までのその人生史も振り返ってきて思うんですけど、すごくすごく忙しい生活をしてきまして、本当小学生の時から丸一日休みの日なんて片手で数えるぐらいしかない1年間でそれぐらいしかないみたいな、そう、まあ、そういう生活だったんですよ。で、まあ、なんでかなって思った時に、まあ、確かに行動力だけは私誰にも負けないと思っていて、そうっていうのと、結構こう好奇心旺盛というか、やりたいなと思ったら、まあ、そこに行動力が足されて、はい、とりあえずやってみようっていうのでどんどんやってみる。で、結局忙しいっていう生活をもう小学生の頃からなんで、ね、15年ぐらいかなしてきましたと。でもね、これ最近気づいたんですよ。なんかそれでいいと思ってて、正直なんか忙しくていろいろやってて自分かっけえやと思ってたんですけど、あの重大なことに気づきまして、それって自分自身と向き合うことから逃げてるだけなんじゃないかなって思ったんですよ。そう、なんか自分と向き合うってすごく難しいじゃないですか。こう自分の弱点だったりとかできないことを自分自身で認めるって結構体力のいることだと思うんですよね。そう、だから私はそれからずっと逃げて、でさっきも言った通り行動力と好奇心だけはあるので、もうとりあえず何かやろうっていうので、そこで疲れて、まあ今日も頑張った、お疲れ自分って言って寝るっていう、まあ、そういうことをずっとしてきて向き合ってなかったんですね。そう、なので今すごく大学3年生になって、まあ、みんな就活とか、まあ、自分自身もこうインターンに入って会社にジョインして仕事をしているわけですけど、もう向き合わなきゃいけないんですよね、これから自分がどう生きていくかっていうのが。だけどそれを今まで逃げてきたから辛くてやり方がわからないと。でも日々その責任を持たなきゃいけないものとか、どんどん早く決断しないと選択肢が狭まってきちゃうとか、なんかそういうのがどんどん増えてきて逃げられなくなってきたんですよ。だからもうどうしようもないと思って、そう、なんかそれと向き合わなきゃいけないのに、それでもなお予定を入れ続けるっていう自分が本当信じられなくて、そう、なんかで体調崩して、なんかやらなきゃいけないことが終わらないとか、謝らなきゃいけなくなる、でこう自己嫌悪に陥る、ああ自分何やってたんだろうっていうのを体重を崩すたびに繰り返すっていう生活なんですよね。だから本当周りの子から、いや

みゆちゃん杉山ちゃんすごい頑張ってるよねって、いや尊敬するよ、私もそうやっていろいろできる人になりたいんだよねって言われるんですよ。でも実際の私はいや逃げてるだけで、みんなの方がよっぽどすごいのにって思って、なんか言われれば言われるほど辛いようになっちゃって、でもなんかそれで周りの人を結構嫌うようになっちゃった部分があって、でもそれってすごく理不尽じゃないですか。だって相手は私のに対していやすごいねって純粋に言ってくれてるのに、なんかそんなことないのに分かってくれる人なんていないのかなみたいな風に思って距離を置いちゃってるんですよね、今人から。そうで、なんかどんどんこう自分だけ自分だけになって視野が狭くなってきて悩むっていう。でこの曲を聴いて、さっきの曲を聴いて泣くっていうもうなんかこんな感じなんですよね。なんかもうあれじゃないですか、急に大学さ2年生3年生ぐらいとか、まあ専門とかまあいろいろね、あのいろんな道に進んでると思うんですけど、その学校を卒業しなきゃいけないタイミングとか、人生にとっての転機のタイミングでキャリアっていうものを強制的に考えなきゃいけなくなるじゃないですか。それが辛いですよね、なんかキャリア教育って言われるようになったけど最近の話じゃないですか。だから考えるってなっても、私たち世代はもうなんか高校生ぐらいの時からいきなりキャリアについて勉強しましょうとか言って、人が来てなんか良さそうな講演ですね、なんか偉そうな、なんか何とかから何とかを調べて自分から行動してみたいな、そんな分かってるけどできないんだよっていう、なんかそう思いながら来たのですごく弱い自分なんですけど、まあなんかそんなこととちょっと取り留めなくなっちゃったんですけど、まあそんな恐怖ですね。自分が何に向かっているのかって分からないけど、でも辛いっていう、で辛いかっていう生活をしていますと、まあこれが悩みですね。で次の悩みがまだあるんですよ、いっぱい聞いてください次の悩みがこう、夢が叶ってもいつまでも私って満たされないなと思ってて、どういうことかっていうと、私昔から夢があったわけですよね。だそれこそまあ高校生の時にラジオを聞いていて、ラジオっていいな、かっこいいなって、なんか自分もあの世界に入れたらいいななんて漠然と思ってて、まあそんなのできるわけないか、夢のまた夢かなんて思ってたのに、今ねこうして、まあ、全国の方に聞いてもらえるようなところでお話ししているわけですよ。その時から見たらすっごい夢の叶え方をしてるし、あの当時の自分は考えられないと思います、本当にこのスタジオで撮っているということも。でもじゃあ実際の私今どうかっていうと、もっともっと劣等感を感じていて、なんかすごく今いる環境もありがたいし嬉しいし、その気持ちはあるものの、ここで終わっていいのか自分みたいな、もっとすごい人はいるしここで終わりたくないなみたいな気持ちで、結局その頑張っていけば頑張っていくほど世界広がっていくじゃないですか。見えなかったものが見えるようになって、解像度が高くなると自分のできることできないことっていうのがどんどん明確になってきて、でさらに悩むっていう。だから夢を語っていて、それが叶ったとしてもなんか満たされないっていう、目標を立ててそれが達成されたとしてもなんか満たされないんだよねこの気持ちっていうのと常に戦ってるんですよ。だからその同級生とかでも、いやご飯を食べる時が一番幸せなんだよとか、寝てる時間が一番嬉しいんだよねみたいな、なんかそういう風に話す同級生がいて、だからみゆちゃんってそんな頑張ってて、なんか何を目指してるのみたいな、何に日々楽しみを感じているのみたいな聞かれたりするんですよ。もうその度にそういう同級生が羨ましいなと思って、なんか小さな幸せじゃないですけど、毎日生きてることの幸せをかみしめなきゃいけないなと思いつつも、満たされないこの感覚と私は常に戦っているんですよね。いやいいな本当に。確かにまあ私もね、ご飯を食べて幸せですし、寝る時間も幸せですけど、それじゃ満たされなくて、でなんか高い目標を持つほどそれって簡単じゃないし、すぐ叶うものじゃない、そこの時間は絶対必要だから、その時間が長ければ長いほど自分と戦わなきゃいけない時間が伸びるじゃないですか。そう、もうそれがたくさん今あるので、なんか頑張ってるのに何も身になってないような気がして、何も成長してないんじゃないかっていう恐怖と、やっぱこう自分から動いていくと、なんていうかな、そういう同じような境遇の人に出会うわけですよ。いっぱい努力していろんなことができる人たちにこの年ながら出会うことが多くて、そうするとはもうその人たちに自分は
叶わないなと。

こんなに差があるんだと思って、ね、頑張ってきた自分を否定しちゃうような気持ちだったり言葉っていうのを自分で言ってしまう、まあ、これがね辛いなと思いますよ。どうなんだろう、でもみんなこう思ってるのかな、言わないだけで。どうなんだろう。なんかでも夢がさないっていう人もいると思うんですよね。その悩みと戦ってる人もいると思ってて、だからすごい聞かれるんですよ。なんか僕私悩みがないんだけどどうしたらいいと思うって。だからみゆちゃんはそういう夢があって一生懸命頑張っててすっごい羨ましい、どうしたら見つかるのそんな夢って言われることもあるんですけど、なんか別にそれでいいんじゃないかななんて思った時期もあって、そう、なんか具体的なものがなくてもなんか日々楽しいって思ってるんだったら、まあ、それがなんか一番いいんじゃないかなみたいな、なんかそう思う時期とかもあって返答に困ってたりはしたんですけど、うん、なんでねこれがね、なんかさっきの一番最初の問いともなんか似てると思うんですけど、結局その分析ができてないんですよね、あんまり自分自身の。そう、どこまで行ったら自分が満たされるのかっていうのが明確じゃないからなのかもしれないんですけどね。まあとはいってもそれが叶ったとしても多分満たされないんで多分わかんない、もうどうしたらいいんでしょうかね私はね。だからそれとずっと戦っていますと。でまあもう一つ悩みがあって、もうたくさんあります、聞いてください次が人と比べちゃうっていう悩みなんですけど、これどうなんだろう、なんか私はこの人と比べちゃうことってあんまり良くないことなのかなと思っていて、で本当にそれこそ最初前半でお話しした TikTok の動画コンテストに出した話で賞をもらった話をしたんですけど、実はその動画コンテスト自体のコンセプトがSNS との向き合い方を考えようねっていうコンセプトだったんですよ。で私はそこで他人と比べたりとか他人の投稿を見て羨むのはやめましょうっていう趣旨のスピーチと、まあ、動画を投稿して賞をもらったんですよね。だから自分でそれを世の中に発信して賞をもらったのにかかわらずずっと悩んでるんですよ。いやこれね分かるんですよ、人と比べちゃいけないよって言われて分かってるけど比べちゃうんですよね。でやっぱりその SNS があって、その SNS がない時代だったら普通に生きてきて、まあ、大学とかねそれこそ働いてるところとか自分のコミュニティの中で比べるじゃないですか。で基本的にそのコミュニティって大体みんな同じようなレベルとか同じような価値観で会うじゃないですか。金銭感覚とかもね生活環境とかも大体みんなにいるじゃないですか。だからそこの中で比べてもそんな劣等感っていうのは感じなかったと思うんですけど、じゃあ今度 SNS が来ましたとなったらそれから飛び越えた人たちというかその範囲外の人たちも簡単に比べられるようになったじゃないですか。だからあの人お金持ちでいいなとか、あの人なんか年間5回も海外旅行行ってるんだとか、私セールの時にしか服買えないのに1着5万の服買ってるとか、そういうのがすっごく見えるようになっちゃったじゃないですか。そうで、なんか同じ SNS という媒体だから自分も同じように投稿する、でも可愛い子だったりとかお金持ちが投稿同じように投稿する、じゃあいいね数どうなのってなって、それは可愛い子とかねブランド物持ってる子のつくじゃないですか。なんか悔しいなと思って、そうだから私まあ夢と、まあ、今話しようとそのタレントになりたいっていう夢があったんですね、まあ、あるんですけど、でもなんか容姿がいい子に対して私はすごくこう劣等感みたいなの感じてて、私はその自分の容姿が好きじゃないし SNS とか見てても見れば見るほど自分の顔が好きじゃなくなっちゃうんですよ。そうでもなんか可愛い子はたくさんいてそれですごく好かれていてっていうのを見るとまあタレントというかなんかそういうこう外見を売っていく仕事っていうのがすごく嫌いになっちゃって、だからまあラジオが好きっていうのもあると思うんですよ。まあラジオって顔見えないじゃないですか。だから自分の好きな喋るってことで戦えるっていうのでラジオへなんか無意識に選んでるのかもしれないんですけど、そう、まあ、話を戻すと、まあ、そう比べちゃうってことなんですよね。だからいらないその悩みというか、別にこんなの感じなくていいじゃないですか。他人と比べたところでどうしようもない部分なんて多すぎるのに、そうなんか比べて落ち込んであいつの方が可愛いからどうせなんでしょうとか、あの子の方がお金持ちだからさどうせなんとかなんでしょうって思ってしまう、そうなんですよね。余計に落ち込むっていう、なんか自分自身が形成されなくなってきちゃうというか、なんか自分の存在価値って何なんだろうみたいな
そう変な悩みまでついてしまうっていうのがありますね。これ人と比べちゃいますよね本当に。わかるんですけどね、ダメなのは。し周りもやっぱ周りの人に相談しても言うんですよ、いやそんなん比べてる時間もったないよって。そう分かるけどできんっていう、まあそれもそのギャップもあってすごくね辛いなと思いますし、うん、まあっていうのが悩みでした。まだありますよ私って本当にその紆余曲折とかなんか波乱万丈みたいなのがない平凡な人生を送ってきまして、前半でもその自分史みたいなお話したんですけど、なんか本当にこう特筆すべき事項がないというか、やりたいことをやって、まあ、自分なりには頑張ったんですよ。すごく目標に向かって頑張ってはきたけど、でもつまらない人生だったなと思うし、なんか小説みたいな人生を生きたかったななんて思っちゃうことがあって、でもちろん普通だったら平和に平凡に生きるっていうのが一番いいと思ってるし、それが一番正解だと思ってる。でもそれは分かってるけど、なんか私の路線的にはもっと特殊な生まれだったらよかったなとか、なんかあえてこうなんか尖ってるものがあれば自分のこのパーソナリティというかキャラクターみたいのが立つんだろうなと思うし、なんか徹子さんみたいな生まれ方をしてたらもっとこうオーディションとかインタビューとかでも話せることがあったのかななんて思って、なんか考えちゃうんですよね。もし自分がなんかこう特別な生まれだったらなんかあったのかなみたいな。そう別にそれ考えてもしょうがないし、その自分が今まであんまり苦労しないで生きてこれたのは周りの人たちのおかげだし、本当それは感謝していますと。でもなんかね思っちゃうんですよね。そうで、まあ前半でも話した通り、私はその中高でクリエイターみたいな仕事になりたいっていうのと、人のこう悩みとかを支えてあげたい、人を応援するような仕事になりたいっていうのでいくつか職業を出したんですけど、まあ、友達にどういうふうに声をかけるかみたいなのをすごく考えるんですけど、大人に一言よりも子供に一言言う時ってすっごく重いんですよね。やっぱり世界がまだ狭いし、周りの大人っていうのも限られていく中で、自分が良きこうなんていうか先輩として関わらなきゃいけないってなった時にすごく考えちゃって、これってこの子に言っていい言葉なのかなとか、その子の悩みは私は経験したことないけど、その子は勇気を持って私に相談してくれてるね、あこれでよかったのかなって思うと、まあ私はそういうこう心理系の仕事に就くのはできないんじゃないかなと、まあ、諦めなきゃいけないのかなって思ったんですよね。いやでもちょっと待ってくれよと、私が今話してるこのラジオとか、ずっと仕事にしてきたラジオパーソナリティってものも言葉を使ってるじゃないですか、うん、言葉が原点で、だからこのまま私はこの仕事を選んでいいのかなってすごく思うんですよ。でなんでラジオができたのかっていうのを考えた時に、最初は災害とかそういった時に情報を発信できるようにっていうので、このコミュニティ FM は特にできたと私は聞きまして、でそれで言うと、まあ、本当に自分がその時に話した言葉で命を救うかどうかっていうのが変わってくるんですよね。だから本当にこの放送業界っていうものは難しいものだなと思うし、常に緊張感を持っていなきゃいけないなと思うんですよ。なんか本当か嘘かっていうのももちろんなんですけど、やっぱこう何かの情報を自分の言葉で置き換えて発信するじゃないですか。見たものを言葉にしてそれをここで話すっていうことがいかに難しいことなのかっていうのはすごく2年間働いてきて思ったし、それとこれから私は向き合っていかなきゃいけないんだなとなんかね思って、本当にこれでいいのかなって思い始めたんですよね。そう言葉ってすごく重みがあるなとなんか日々感じていて、なんか本当に向いてんのかな悩んじゃいますよね。でもなんか皆さんもそういう風に悩むと思うんですよ。今自分がやってることとか自分が目指しているものを追い求めていけばいくほど本当に自分がこれで合ってるのかって不安になることってあると思うんです。周りの友達もこう例えば私とはちょっと違うんですけど、消防士になりたいって言って、で消防士になるためにこういう試験を受けるんだとか体力作んなきゃいけないんだみたいに思ってすごく勉強その子はしてるんですけど、
でも僕って本当にこれでなれるのかなって、人の命救える人になれるのかなって

0: ってすごくその子も不安だって言ってて、そうなんかキャリアを考えて自分がその道に進めば進むほどこう後ろを振り返った時に、あこれって違うのかなって思っちゃうことあると思うんですけど、でもなんかみんなそうなのかな勝手になんかうまくこう取りま、ね、まとまらない感じになっちゃいましたけど、そうなんかみんなそういう悩みと戦ってると思うんですよね。だから本当に一緒に戦っていけたらいいなと思いますし、なんかこうやってこうキャリアの番組っていうのを担当することになって、なんかこう考えていった時に自分自身も疑心暗鬼になるし、だからあのこれから私はパーソナリティここで続けていくんですけど、まあ、なんか多分偉そうに喋る時とか来ると思うんですねけど、まあそういう時はこの回を聞いてもらって、ああ一緒に戦ってるんだなって思ってほしいし、あのこれ聞いてるのが多分同世代ぐらいの方々かなって思って話してるんですけど、一緒に成長できたらいいなって思います。もうね今話してるの喋るの下手くそでね自分も何言ってるか分かんなくなってきちゃったんですけど、うん、けどなんかそれぐらいの等身大の気持ちで聞いてほしいと思うし、一緒に悩んで何年後かに、あよかったこのラジオ聞いてよかったとか、それをきっかけで考えて何か違う道に進めたなって思ってくれる人が増えたら私は嬉しいし、で私はこのラジオを通じて 2,3 年後大学を卒業するときに、あこの時言ってた悩みって可愛いもんだったなと思いたいし、なんかなんだろうな、その時に今みたいな自分にアドバイスできるような人になりたいなと思っています。そう難しいですよね、なんか考えても変わらないものが多すぎるけど、でも考えちゃうみたいなのもあるし、逆にこう考えることから逃げているっていうこともあると思うんですけど、うん、でもなんかそれも全部今の自分で、それも愛してあげなきゃいけないなって思いますね、うん、そう自分をね否定しちゃいけないとは思いつつね、こうやって悩んじゃうんですよねっていう、全然まとまらないんですけど後編で、はい、もう思ったままに私の悩みを皆さんに相談させていただきました。同じように悩みがある人とか、私みたいな悩みがあったけどこうやって解決したよみたいなことがある人がいたらですね、ぜひあのメッセージをいただきたくて、今ねここで一人でブースで話してるわけなんですけど、同じようなねこう境遇にあった人がいたらねちょっと話してみたいなと思いますので、ぜひ連絡をいただければなと思います。メールアドレスはですね、プロとすべて小文字で proto です。@全部小文字で musicbird.co.jp です。はい、こちらにメールをいただくか、あとはプロとの特設ページもございますので、ホームページからメッセージをいただけると嬉しいです。お待ちしてます。そしてですね、私は実はプロットの出張版としてですね、ポッドキャストでいろんな社長さんにインタビューをするっていう企画をしています。でここではですね、この悩める子羊の私、はい、悩みが尽きない私がいろんな先輩方ですね、リーダーに質問をしていって、キャリアだったりとか、あこんな業界があるんだみたいな発見をしていくっていう番組になります。同世代の方にはぜひ見てほしいですし、まあ、就活とかこれからキャリアを見つめ直そうかなっていう人は、大学生の本当等身大の私がですね、リアルな質問をたくさんぶつけてますので、同じような気持ちで見れると思います。はい、ぜひ見てみてほしいです。私も頑張って戦っているので、その姿も見届けてほしいななんていうふうに思います。ということで、メッセージだったりとか、あとプロと出張版ポッドキャストで聞くことができますので、そちらでもぜひお付き合いください。
1: プロと
2: プロトタイプからオリジナルへ。

プロとプロトタイプからオリジナルへ、そろそろお別れの時間です。はい、いきなり新パーソナリティ就任となってですね、1時間まるっと一人でお話ししていました。いや、緊張しましたし、なんかあんまりうまく話せてなかったところもあると思うんですけど、これから私も皆さんと一緒にこの番組を通して成長できたらいいなと思いますので、ぜひ温かく見守っていただけるととっても嬉しいです。はい、一緒に頑張っていきましょう。ということで、ここからプロとたくさんお世話になります。よろしくお願いします。この番組

0: では皆様からのメッセージをお待ちしています。番組特設ページでラジオの最新情報やゲストの情報を発信しています。ウェブでラジオ番組プロトとご検索ください。ここまでのお相手は杉山美優でした。
1: プロト、プロトタイプからオリジナルへ。この番組はプレジデントステーションの提供でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオどうしようと思ったら、オーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

ビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大

0: 一括査定は愛車への愛だ。
1: ナビクル
0: で検索検索。
2: A チーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみ来。

キャプテンズレディオアットラドンナ。さあ今日も始まりましたキャプテンズレディオアットラドンナ。これからの30分間、私ラドンナ原宿のブッキングマネージャーキャプテンが番組を進めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

ジックレストランラドンナ原宿では出演者様大募集中でございます。まあ、最近このラジオの影響や SNS の影響などからね、出演希望のアーティストさんからの問い合わせが多数いただくようになりまして、質問なども寄せられているのですけれども、今日はこの辺りの出演希望の方からの質問などお答えしながら番組を進めていきたいと思います。またお便りもね、一般のお便りもいただいておりますので、その辺もご紹介していただきながら、楽曲紹介もしてまいりますので、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。そんなこんなで、まずはその辺のお便りのことを先にご紹介いたしましょうかね。ちょっとね、ラジオネームとかニックネームとか書かれてないんですけれども、ご紹介しますね。ラドンナ原宿に出演を検討しているのですけれども、チケット代の他に会場代や音響スタッフ、照明スタッフさんの費用や機材などの利用代をお支払いする必要があるのでしょうか、というご質問いただいておりますが、ちょっと勘違いもあるかもしれませんけど、基本的にラドンナ原宿にご出演いただいている方には、店が出演料をお支払いするという立場なので、特に基本的には費用はかかりません。チケット代はお客様から、入場料いただくんですけれども、あとご飲食していただくので飲食代は店の方に入ってきますけれども、人数とかチケット代の金額によって、多少ばらつきはありますけれども、基本的にはご出演いただく方にはギャラをお支払いするという立場ですので、特に、費用はかかりません。もちろん90人 の箱ですので、お客様が10人とか20人とかではね、そもそもちょっとそれだとスカスカで形にならないですけれども、大体50人ぐらいいれば、ギャラのお支払いになりますので、90人の箱なのでね、50人以下の人ってあんまり利用されないかもしれませんけれども、50人、60人、70人、80人ぐらい集客できる自信があるというか、他のライブハウスなんかでも、50人、60人普通に入ってるよというような出演者の方であれば、特に費用はかかりませんので、ギャラをお支払いして出演していただいているということです。なので、会場代とかも別途でいただくことはありませんし、音響さんや照明さんの費用もお店が出しております。利用する機材も、店にあるものであれば無料でご利用いただけますけれども、生ピアノを使う場合でね、どうしてもその日に調律をしてほしいということであれば、そのあたりご相談の上という形になります。で、この辺の、勘違いがよくあるのが、ホームページに貸切利用の、料金表みたいのが載ってるんですけど、これあくまで貸切利用って言って、ラドンナでよくあるのはドラマで使いたいとか、音楽番組を作るので、テレビ局さんなんかがですね、音楽番組作るので、貸してほしいみたいな、お客様を入れずに、場所を借りて、何かやられるというような形の場合には会場代とかいただいております。あとは結婚式のパーティーとか、会社様のなんか懇親会みたいな、一般の方は入れずに何かこう身内の方々で、なんかパーティーとかやるというような時には、それぞれちょっとご相談の上という形にはなりますけれども、いわゆるチケット代を払ってご飲食されてライブを見るっていうか、ライブをやるっていうようなパターンでは費用はかかりませんので、勘違いのないようにお願いいたします。不明点あればお店の方にお気軽にお問い合わせ、あるいはホームページからメールでのお問い合わせいただければ、担当者の方から、担当者といってもほとんど私なんですけれども、連絡をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。ではちょっと質問のお便りにお答えしたので、続いて視聴者の方からのお便り、これは出演者の方ではないんですけれども、お客様からのお便りをいただいてますので、こちらで紹介させていただきます。ペンネーム横浜のサムさんからいただきました。質問です。ラドンナ原宿さんのステージ両側、客席のステージ脇に大きなスクリーン（モニターがありますね）
ライブなど始まりますと映像が映し出されていますが、そのライブなどの映像音源は保存されていらっしゃるのでしょうか。また以前にオープン当初ラドンナさんの小冊子がありましたね。確か十何冊かありましたが、今後のライブ情報や出演者の方々などの対談などの掲載がありました。もう小冊子はお作りにならないのでしょうか。今は SNS がメインですからね、検索もできますし、という質問というかお便りいただいておりますのでお答えしたいと思います。まず最初の、ラドンナにはステージの両側、客席のステージ脇に大きなスクリーンがありますねと書いてありますけども、両側にモニターと、あとステージの後方にも一応プロジェクターで映像は映せるようにはなってるんですけども、この両側に映し出している映像はライブ中はライブそのものの映像をそこに映しています。というのは、ちょっとこう 見えにくいというか、席によってステージ見るよりもモニターを見るっていうような場面もあったりするので、カメラで映した映像をリアルタイムで、両脇のモニターに映してます。でその映像や音源は保存されていらっしゃるのでしょうかということで、リアルタイムで一旦保存はしております。出演者の方々に基本的には無償でその映像を記録映像として差し上げてます、お渡ししております。これ一般に公開しちゃうとまたあのジャスラックとかの問題もあるので、その辺はお渡しした出演者の方がどう利用されるかは人それぞれなんですけれども、お渡ししてます。で保存をされているのでしょうかということで、こう一定期間は保存してます。だいたいね半年ぐらいは保存しておりますけれども、その後はお店の方ではもう出演者の方にお渡ししてる映像なので、出演者の方はね保存されてると思いますけれども、ラドンナお店の方ではお渡ししてから一応保険のために 3ヶ月、ね、6ヶ月ぐらい、保持してますけれども、それ以降は消去しております。なので出演者様はね記録としてというか持ってると思いますし、もちろんそこから編集してジャスラックとかに費用を払って何か配信とか何かに利用されているという方もいらっしゃると思います。あと1点、小冊子が出てましたねってやりますけど、これオープン当初は小冊子の他に月刊誌とかも出してたんですよ、ラドンナっていう名前の。もともとラドンナは出版社関係の、会社の運営でしたので、そんなこともあって出しておりました。毎回、出演者の方々の、インタビュー記事とかね載せて、オープン当時からのデザインプロデュースをしているリリーズさんがこう、コメンテーターというか司会進行みたいな感じでインタビューをして、出演者の方々の記事が多分ね6ページぐらいの記事だったかな。その他にいろんな情報を載せた小冊子を 無料で配ってはいました。で今はなくなってるんですけど、これなくなった理由はというか、もう SNS の時代なのでってご本人も書かれてますけれども、もっと早いタイミングでねどんどん動画とかYouTube とかそういうもので皆さん発信されているので、あまりちょっと必要性がなくなったというか、そんな感じですね。もう今は YouTube や SNS で皆さん告知されてますので、ちょっと小冊子の時代ではないのかなという感じがします。続きましてもう一つお便り紹介します。ラジオネームつぼいのみっちゃん様からいただきました。熊本にお住まいの方のようですね。ラジオの放送楽しみに聞いています。今日はどんな話題になるのか楽しみですという

動どうなるんでしょうか、気になりますって書いてあるんですけど、リリーズのねオフィシャルのホームページとか、まあ、SNS 主に Facebook なんですけれども、まあ、オフィシャルのホームページに行けばあの X とか Facebook のリンク貼ってあるのでリリーズさんのオフィシャルホームページを、見てください。スケジュールが9月くらいまでも載ってるのかな。まあ、各地に回ってるイベントとか、まあ、東京大阪名古屋などでライブをされてますのでぜひホームページ見てくださいね。九州の方なんで9月にはリリーズさん九州行きますね。残念ながら熊本県は、予定に入ってないんですけれども宮崎県と大分県と鹿児島県かな行きますので、まあ、ぜひ足を運んでいただきたいと思います。まあ、とはいっても熊本から大分とか行くんだったらもう飛行機で東京出てきちゃった方が早いし安いかもしれませんのでね、あのぜひ東京にもラドンナ原宿の方にも一度来ていただけると嬉しいです。まあ、改めてあのこのお便りは直美さんのパーソナリティの時にお渡ししたいと思います。それでは、坪井のみっちゃん様のためにというか、まあ、間もなくリリーズさん6月で、デビュー51周年を迎えますね。ラドンナ原宿では6月の6日に昼夜2公演の、デビュー51周年記念のライブも、予定されてます。もう夜の部はすでに公開されてると思いますね。ラドンナ原宿で、募集というか予約も受付しておりますので、ぜひこちらも見てください。それでは、今日の1曲目はリリーズさんのデビュー曲ですね。1975年6月5日にデビューしました。当時は東芝 EMI という、ね、レコード会社でラドンナのすぐ近くに今、まあ、東芝 EMI さんというか今はユニバーサルミュージックユニバーサルレコードさんになってますけど、もうラドンナから徒歩3分ぐらいのところにありますが、そう渡辺プロもね原宿に引っ越してきてるから、そういう意味ではリリーズは今はもう原宿のなんか時代みたいな感じになってますけれども、お聞きいただきます。ザ・リリーズで水色のときめき。

ザ・リリーズで水色のときめきをお聴きいただきました。ラドンナのライブは6月の6日というふうに先ほどお伝えしましたけれども、他の方々のライブもここでちょっとご紹介します。今ラドンナ原宿ではですね、ラドンナ原宿企画としてですね、ビートルズのライブとか昭和歌謡のライブとかを始めましたね。4月から始まってますけれども、こちらのザ・ビートルズのトリビュートバンド、ウォルラスさん、5月の27日に、ライブがありますので、ぜひこちらもお楽しみにしてください。それから5月31日三好英二さん昼夜2公演のライブがあります。6月6日は先ほど言いましたけれども、リリーズさんの51周年のライブが昼夜ございます。それからラドンナ原宿企画では6月13日のお昼、ソーシーズさんのランチライブという、お食事していただきながら、クラシックというか、結構ポップなクラシックですけれどもね、ソーシーズさんのライブも予定されてます。それからつい最近告知始まりました、皆様お待たせの大野真澄さん、元ガロの大野真澄さんのライブが6月26日にございます。ちょうどね、今頃大野さんね、アスカ2という豪華客船に乗ってですね、アラスカ行きの客船の中でライブやってると思うんですよね。どうしてるかな。そんな大野さんですけど、アラスカから帰ってきてですね、その辺の思い出話というか、お話しされながらのライブになると思いますけれども、6月26日に大野さんのライブがございます。それから7月4日には相崎真也さん、7月31日には先週散々告知してましたけれども、中西康さんの、大文化祭ではないな、大生誕祭ですね、中西康大生誕祭2026、生誕祭というか結局7月が誕生日なんですね。中西さん7月31日にラドンナ原宿でございます。それからラドンナ企画としては8月の20日 BCV with 森一馬のライブがあります。これはですね、何を隠そう私の誕生日が近いので、毎年8月にはキャプテン企画というふうにやって、なんだかんだで結局僕も出ていって、1曲2曲書き引いたりしてます。みんなにとってはちょっと迷惑な話かもしれませんけども、8月だけは誕生日なので許してねということで、今年は8月20日 BCV with 森一馬のライブに私キャプテンも出演させていただきますので、ぜひぜひよろしくお願いします。この他にも、ラドンナ原宿、ライブが、満載ですので、ぜひホームページをチェックしてみてください。それからね、もうすでに満席になってはいますけど、5月の14日ザ・バンジーズさんというね、親父バンドのバンドのライブもありまして、ここでもねちょっと2曲か3曲私ギター弾かなきゃいけないんですけど、ちょっとね世代がね私よりもね10歳15歳上の方々のバンドで、楽曲がね私ほとんどあんまり知らない曲なんで、なんとなく聞いたことがあるオールディーズなんですけど、ほとんど知らないので、いつも曲を覚えるのにね何百回もずっと音楽聞きながらというか、寝る時もずっと聞きながら、頭に叩き込んでいるというような状況で、今年もちょっと何曲か言われておりまして、今必死に曲を覚えている、ギター弾いて練習してるわけじゃなくて曲をまず覚えなきゃっていうので聞いてますけど、ちょっとその曲を聞いてもらいましょうかね。これね実はビートルズもやってるからねって言われたんですけど、僕ビートルズもちろん好きなんですけど、あんまりアルバムとか持ってないんですよ。いわゆるベスト版みたいなのは全部持ってて聞いてるんですけど、ベスト版に入ってない曲で、あ、これビートルズの曲だったんだっていう曲がありましてね、カンザスシティっていうような曲なんですけど、これをね弾かなきゃいけなくなってしまいまして、必死に曲を聴いて覚えているところでございますので、ちょっと今日はその曲を聴いていただこうと思います。これビートルズさんの曲というか、そもそもカバーの曲なんですよね。それではお聴きいただきます。今日はザ・ビートルズのバージョンです。ザ・ビートルズでカンザスシティ。

ザ・ビートルズでカンザスシティをお聞きいただきました。まあ僕の世代の人だったらなんとなくは聞いたことあるのかな。僕ね、真剣に聞いたことなかったんですね、この曲。まあこの曲以外にも何曲かやらなきゃいけないんですけど、それもほとんどね聞いたことがない曲で結構大変です。ギターの練習するより曲を覚える方が大変だというね、そんな世代の差を感じながら頑張っております。さて、ちょっと親父バンドの話も出たんで、今月からですけれども、ラドンナ原宿では親父バンド集めた、親父バンド集めたっていうけどね、親父バンドを、まあ、何バンドか集めてラドンナ原宿企画でですね、 M ステージという、イベントを行い始めました。まあ、これ一般の、まあ、アマチュアの方とか募集しましてですね、まあ、チケットは多分バンドごとに20枚とか10枚とか、まあ、なんか買っていただいてるみたいですけども、その他に費用は特にかからないので、こちらもアマチュアバンドの方なんかには、あのこのプロの使っているラドンナ原宿のステージに立てる機会が月に1回ぐらいはありますので、ぜひぜひこれもラドンナ原宿の方に問い合わせをいただければですね、ご案内できると思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。あ、そうだ、それから主にね平日の昼間のご利用なんですけど、シャンソンとかピアノとか、あの、まあ、アマチュアの方で練習されてる方って言ったらいいのかな、まあ、シャンソンなんかあの、ご婦人がこうシャンソンの教室とか通って歌の練習したりしてます。

こういう方々がね10人ぐらい集まってラドンナで発表会っていうのが結構多いんですよね。まあ、これも、お客様にお食事を取っていただいて店は収益を得てますので、特に出演される方々に別途費用がかかるっていうことはない。まあ、ギャラっていうほどのギャラはねないかもしれませんけど、まあ、これも入場料にもよりますけれども、非常に安価でというか実際費用かからずに、出演できる、まあ、平日の昼間とかシャンソンのライブなんかはね非常に、利用価値あると思うので、この辺も、まあ、ピアノの発表会、シャンソンの発表会とか、まあ、生徒さん集めて10人とか20人とか、出ていただくようなイベントもやってますので、ぜひお気軽にラドンナ原宿にお問い合わせください。さあ、それではこの辺でもう一曲ご紹介したいんですけれども、先日ラドンナに出演いただいた西山たけしさん、YouTube とかで結構ね最近やってますけど、その方の話題の中にも出ていた曲なんですけれど、ロングトレインランニングっていうね曲がありまして、これもね歌じゃない、この曲っていうか音はねすごい何度も聞いてたんですけど、これも僕5月にステージで弾かなきゃいけなくて、ちょっと西山さんが YouTube でいろいろなんかこの曲のことを語っていたので、この間来られた時に質問したんですけれども、まああのあんまり気にせず弾きなさいみたいな感じでしたけど、まあ、この曲を聴いていただこうかなと思います。これ Doobie Brothers っていうバンドの曲なんですけど、この曲もね僕世代が違うのかな、まあ、曲はこう耳にしたことはすごいあるんですけど、もう全くリアルタイムでは知らなくて、まあ、そもそも曲を覚えるのが大変なんですけど、まあ、そんな世代の方が聴いてらっしゃるのかな、この曲知ってるよっていう方もいると思いますけど、僕はほとんど知りませんでした。というか、まあ、そもそも以前にも話したかもしれませんけど、僕小学校中学校高校って、まあ、一番音楽聴くような時代に日本の音楽しか聴いてないから洋楽知らないはずなんですよね。で小学校の時にフォーリーブスにハマって、その後、高学年で西城秀樹さんにハマって、でまあなんか不思議なことにね西城秀樹さんも晩年10年間ぐらい一緒にお仕事させていただきましたし、フォーリーブスさんも今伊藤潮さんとリモさんと一緒に仕事させていただいてますし、なんか不思議だなって思いますね。あ、というかそんな話してたら時間になっちゃいましたんで、次の曲をお聴きいただきながら今日はお別れとなります。ザ・Doobie Brothers でロングトレインランニング。それではまた来週。

0: わっちのライブライブライブ。
1: わっちの

0: ライブライブライブをお聞きの皆さん、こんばんわっち。
1: こんばんわっち。
0: 毎週この時間は5人組バンドわっちから週替わりでメンバーが2人やってきて、全国の皆さんに素敵な音楽空間をお届けしようという番組でございます。
1: ございます。
0: 今夜スタジオに来ているメンバーはわっちのドラム横山雄介と
1: ベースの小野由紀です。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします、うん、このライブライブライブはライブを大切に届けるバンドわっちが、聞いてくれたあなたの明日への活力になる30分をお届けする番組でございます。
1: ございます。
0: はい、ということで、うん、5月に入っております。
1: 入っておりますね。
0: まあ、4月はね、あの我々のファンクラブわっち荘のツアーがね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ありましたからね、うん、それでビビュンと時が過ぎて、
1: うん、
0: 横浜スタジアムで、ライブができるはずだった日は、
1: うん、
0: 見事に
1: 雨ということでね。
0: はい、
1: まあしょうがないよね。
0: しょうがないし、そのもう佐賀なんですかね、こう最初に申し訳ないって気持ちが出てしまうのがもういよいよだなって自分で思ってしまって。
1: それはいよいよですね。
0: まあ、誰のせいでもないですからね、
1: うん、
0: はい、またいつか。
1: そうだね、またチャンスがあればぜひやらせてもらいたいですね。
0: ね、なんかリハーサルはねちょこっとだけできたんで、会場で、
1: うんうん、
0: 球場のど真ん中で音を鳴らすっていう体験はできましたが。
1: そうだね、
0: ね、客席に皆さんがいる状態でぜひそれは。
1: そうだね、やりたいですね。
0: いつかやりたい、
1: うん、今月はちょこちょこフェス、はい、コメフェスがあったり、あと
0: そうですね、名古屋のフリーダムっていうイベントがあったり、う
1: ん、あとショービーフェスティバル、
0: うん、はい、
1: そういうのがありますからね、ちょこちょこ皆さんにお会いできたらという感じですね、
0: は
1: い、
0: そうなんです。あの特にというか、あの名古屋のフリーダムっていうイベントは、
1: うん、
0: あのフリーなんですよ。
1: あ、そうなんだ。これ
0: そうなんです。あの観覧、基本的な観覧は無料で、
1: うんうんうんうん、
0: はい、結構攻め攻めのバンドが多い中。
1: そうなんだよね、
0: 僕らも僕らなりの攻め攻めを見せたらいいなと、
1: はい、
0: 思っております。
1: 頑張りましょう、
0: はい、ではまずは1曲、そうだな、フェスとかで、まあ、特に最近よくやってフェスや、なんて言うんだろうな、まあ、フェスか、ちょっと30分のライブとかだとよくやってるんだけども、実は、元々のアレンジとはだいぶ変えてやってるっていうこの曲を、
1: はい、
0: 聴いていただきたいと思います。
1: うん、
0: わっちで最上級。誰か

0: 聞いていただいたのはワッチで最上級でした。
1: でした、
0: あっちのライブライブライブ、今夜はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野裕樹がお送りしています。
0: はい、この番組では毎月一つテーマを決めて、皆さんからメールを送ってもらいながらお話をしております、ライブライブライブ、今週のテーマはこちら、人生最終日に食べたい最後の晩餐。
1: なるほど、
0: はい、はい、ということで、まあ、みんな好きなものあるよねと、まあ、何をどこでどんな時に誰とみたいな感じでね、皆さんが望む最後の晩餐、こうイメージするものを送っていただきたいなということで、ちょっとメールの募集がギリギリになってしまったんですけれども、
1: そうですね、
0: 来ているようなので、
1: はい、じゃあ読みますね。
0: お願いします。
1: はい、ラジオネーム横浜育ちのシウマイ弁当さん、
0: じゃあシウマイの話かな。はい、
1: 私が人生最後に食べたい最後のご飯は母が握ってくれたおにぎりです。子供の頃から母の作ってくれたおにぎりが好きで、シンプルな塩ご飯に焼きたらこ、海苔を隙間なく巻いたおにぎりが大好物でした。今私は家族におにぎりを作る方の立場になりましたが、あの母のおにぎりはなかなか超えられません。多分この最後のご飯の願いは叶わないのだと思いますが、母には長生きしてほしいなと思います。今月は母の日もありますね。久しぶりに一緒にご飯に誘ってみたいと思います。メンバーの皆さん、忘れられないおにぎりなどの思い出はありますか。なるほどね、おにぎり、
0: おにぎりね、
1: いいですね。
0: 去年の、私の誕生日の近くに、ファンクラブの企画で行った山登りで、小野さんと一緒に食べましたよね、おにぎり、おにぎり、その山頂で食べて、まあ、どこのお店か分からないんですけど、なんか手作りで、
1: そうだったね、
0: お母さんたちが握ってたっていう風に聞いたおにぎり、美味しかったですね。
1: はいはい、あれ美味しかったね。
0: あれ美味しかった。
1: あと何より僕は焼きたらこが好きなんですよ。
0: はい、
1: 最近
0: 言ってますね、常々。
1: そう、コンビニではなぜか半生というか、なんていうんだっけ、炙りたらこみたいな。

0: れがもうさ大半なんですよ。焼きたらこ、純粋な焼きたらこのおにぎりになかなか出会えないんだよ。
1: なんでなんだろうね。
0: なんでなんだろうね。不思議だよね。だって半生というかさ、あの感じにする方が手間かかりそうじゃん、作るにも。
1: そう、
0: 一気にバーって焼いてくれたらそれでいいんだけどな。
1: まあだから二択にした時に焼きたらこの方が人気がなかったのかな、
0: うん、まあきっとそうなんだろうな、
1: うん、
0: あの粒々感が好きなんだけどな。あと僕は筋子が好きですね。
1: 筋子は最高ですよ。筋子のおにぎり、ね、まあでもなかなかないけどね。
0: 某お弁当チェーンでよく見かけてたのが最近見ないんだよね。
1: ああそうそうそう、
0: うん、
1: オーリジンね。
0: そうそうそう、オーリジン弁当さんでね、
1: オーリジン弁当にあったけど最近確かに見ないかも。
0: でそれが元からさ、その毎回あるわけじゃないやつないというか、そんな感じのラインナップだったから、それが売り切れてたのか時々のある時だけなのかが分かんないからさ。でもあれは復活してほしいですね。
1: 諦めきれないね。
0: そうなのよ。
1: そうですね、期待しましょう、うん、期待しましょう。
0: はい、続きましてラジオネームみゆさん。
1: はい、
0: 私の人生最終日に食べたい最後の晩餐は、お母さんの作るキノコ鍋です。たくさんの、
1: お母さん強い
0: ね、キノコや魚のすり身やホタテなども入っていて、醤油ベースの出汁でキノコの旨味がたくさんで、小さい頃から大好きなお鍋です。いつも実家に帰ると作ってくれるので、実家で家族みんなでいつも通り今日あったこととかを話しながらそのお鍋を食べたいです。わー、いいですね。
1: これ
0: やっぱりお母さんなんだな。
1: あれですね、
0: うん、
1: お母さん優勝はお母さんですね、これは今のところ
0: ね。全国のお母さんですよ。
1: うわ、きのこ鍋美味しそう
0: ね。これ、こんな魚ときのこの鍋って食べたことないかもな。美味しそう。
1: どっか、もしかしたらどこか地方のかもしれないですね。
0: あんまりお店とかでは見ないよね、その、
1: うん、
0: なんか名前がついたさ、なんていうんだ、
1: はいはいはい、
0: 石狩とかさ、うん、そういう感じのとラインナップとはちょっと違うもんね。素朴な、ね、
1: まあ、このみゆさんの家庭のオリジナルなのかもしれないけど、うん、でもこれ子供の頃からさ、このキノコとか魚とか魚介とかをさ、
0: うん、
1: 食べるのが楽しいっていう思い出になってるの素晴らしいですね。
0: 確かにね、魚とかもキノコとかもなんだかんだ好き嫌い出がちなものだしね。
1: 肉って思ってましたもん。
0: わかる、我々体でかい族はやっぱそうなりますよね。
1: そうなんです、まあ結果大きくなれる。
0: そうそうそう、
1: さあどっちがさあどっちがいい。
0: なるほどな。ちなみに横山はお母さんの料理とかで何か思い出あります？
1: うわー、なんか小野くんももしかしたら覚えてるかもしれないですけど、うん、多分あれは豚肉だ。豚肉を茹でたやつと、
0: はいはい、
1: ほうれん草が周りにあって、
0: うん、
1: 片栗粉的なタレがかかってるやつをね、なんかね、俺が好きだったからか、なんかお客さんが、まあ、俺の友達とかがね、うちの実家よく泊まりに来てたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: そうするとね、必ず多分出してたのが、小野くん食べたことないかな。
0: 僕ね、横山家で食べたもので覚えてるのは鍋だけなんですよね。
1: 私がマロニーを入れすぎた鍋です、ね、
0: そうそうそうそう。
1: そっか、小野くんぐらいになっちゃうと、そっか、もう自分たちで何か作るみたいな回が多かったのかな。
0: 多分ね、お母さんにご飯いただいて作ってもらったことはないかな。その朝食、
1: 朝食ぐらいか、うん、そうね、
0: だと思うな。
1: それかな。あとうん、すごい、また豚バラ肉なんだけど、うん、豚バラ肉がたっぷり塊でブロックで入ったカレーが、もううちの母親のカレーのイメージなんだけど、
0: そりゃ最高だね。
1: もうね、
0: うん、
1: 毎回食べ過ぎて気持ち悪くなってた。
0: 分かってるけど食べちゃうのね。
1: そう、お茶、なんか大学生ぐらいの時に、うん、お茶を一緒に 飲みながら食べれば気持ち悪くならないんだっていうことを学んだ
0: 大学生までかかったそれ気づくのに。
1: あのね、牛乳だった、いつも。もう我が家はもう食事中ずっと飲み物が牛乳だった。
0: ああ、なるほどね、そういうことか。
1: そう、それで攻めるとあのダメだっていうの
0: があったんだけど。なるほどなるほど。
1: お茶、そうやっとお茶を飲むことを知ったね。
0: 大事だね。
1: え、うん、小野くんはありますか。
0: 僕ね、その料理っていうよりもお菓子作りが好きな人だから、うん、
1: なるほど。
0: そういういろんな、多分さ、我々が子どもの頃だから30年とか35年前とかさ、その頃、うんうん、多分あんまり、例えばブラウニーとかさ、
1: はい、
0: プロランタンとかさ、あんまり外で見なかったじゃない。お店とか洋菓子
1: 店でも絶対聞いたことなかったよ。
0: で、僕が小学生の頃にはもうそういうのを母が手作りしてたから。
1: あ、それはすごいね。だいぶ、お菓子作りが好きで、
0: うん、早かったと思うんだよね。
1: それはすごい。
0: で、そのブラウニーが、そのお店だったらもうちゃんと焼けてるものなんだけど、うん、うちの母は割とそういうのいい加減でなバランスとかで作るんで、
1: はい、ちょっとな、お母さんそういうもんですよ。
0: 生焼けのブラウニーとかが出来上がったりする
1: のよ生焼けは大丈夫かな。
0: それがめちゃくちゃうまいのよ、うん、そのフォンダンショコラ的な、
1: トロトロ、
0: そうそうそうそうそれがね、
1: トロトロしてんのね。
0: 美味しかったですね。
1: なるほどね。でそれ狙いですよ、きっと。
0: ね、そうそうそう。もうだんだんあれぐらいトロトロのがまた食べたいんだけどっていうようになっちゃう感じのね。
1: ちょっとでもその生焼けの小麦粉が大丈夫かちょっと僕は心配ですけど、
0: ね。私は大丈夫でした。
1: まだ強いからな。
0: はい。
1: はい、
0: じゃあこんな感じで引き続きメールぜひぜひどしどしお送りください。
1: はい、メールの宛先は live3@watch.jp live 数字の3@wacci.jp でございます。
0: はい、
1: まあ、ご飯の話したらこの曲、まあ、でも暑いですけどね、うん、せっかくなのでじゃあこの曲を聴いていただきたいと思います。
0: はい、
1: ワッチで君とシチューを食べよう。君

0: 聞いていただいたのはワッチで君とシチューを食べようでした。
1: でした、
0: はい、まあ5月だってシチュー食べていいですよ。
1: いいですよ、うん、私はご飯と食べます。
0: 私もご飯と食べます。
1: そうだね、いや某局のラジオでシチューにはパンだろうって騒いでる人たちがいたんで、うん、私はご飯と食べます。
0: まあ、それを気持ちは分かりますよ、うん、ぽさはパンかもしれないけど、うん、もうちょっと味の違うカレーライスだと思ってるので
1: ざっくりですね。
0: はい、はい、今週もお届けしてまいりましたワッチのライブライブライブ、
1: はい、
0: 最後にワッチからのお知らせでございます、
1: うん、
0: ワッチスピンオフツアー橋口洋平弾き語り旅開催決定しております。もう6月なんで来月からですね、橋口が弾き語りでソロツアーを開催いたします、
1: うん、
0: ギターを持って全国に行きますので、詳しい情報は改めて発表しますのでお楽しみに。
1: はい、お楽しみに。
0: そして、11月からは、ワッチ全員でホールツアーの開催が決定しております、
1: うん、やった、
0: 今年もおそらく年をまたぎそうな雰囲気でございますので、
1: ね、はい、今計画中ってことはそういうことだね。
0: そういうことです、はい、こちらも早めに情報が出せるように、はい、頑張ります。
1: 頑張りましょう、
0: はい、そして、先週ぐらいに解禁になりましたけれども、うん、はい、もう何年ですかね、初めてご一緒してから結構経ちますが。
1: そうですね、
0: 工藤静香さんのニューアルバム、はい、6月24日発売のニューアルバムダイナミックに、我々ワッチも2曲ですね、
1: やった、
0: 提供させていただいていて、そのうち1曲は、うん、ドッジは小野くんが編曲ということで、
1: はい、はい、やらせてもらいました、
0: ね、まだ、ね、まだ何も情報が出てないですけどね、小野くんどうでした、どうでしたか、ね、
1: ちょっと今までにない感じで作ってみたので、それがどんな風に聞いてもらえるのか、ね、まずその工藤さんがどう受け止めてくださるかっていうのもすごい不安だったんだけど、でもすごく褒めてくださって気に入っていただいて、はい
0: は
1: い、
0: そうね、
1: 次は聞いてくれた方にどういう風に届くかが楽しみですね。
0: 僕もなんか ああいう感じの曲というか、そのリズムとかね、うん、ことドラムのことで言っちゃうとすごい好きだけどあんまないじゃないですか。
1: そうなんだよね、なかなかやる機会ないよね。
0: そう、まあ、かっこいいです、
1: うん、
0: かっこいい感じに小野くんが作ってくれたのを、
1: うん、
0: かっこよくやりました。
1: かっこよくなった、
0: はい、ということで皆さんお楽しみにしてください。それではワッチのライブライブライブ、最後はワッチのかっこいい、正義と悪を聞きながらお別れしたいと思います。僕らとはまた来週の同じ時間にお会いしましょう。今週のお相手はワッチのドラム横山雄介と
1: ベースの小野ゆうきでした。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。
2: ワッチのライブライブライブ。

ハロー一番 86.1MHz 横浜マリン FM キーステーションに全国112曲をネットしてお届けするプロレスラー&ミュージシャン矢口一郎の音楽番組本目矢口。さあ今週も始まりますよ。 Sit back, relax and enjoy the music。 ゆったりと素敵な音楽を楽しんでくださいね。本目矢口。さあ今週はですね、宇宙新時代の幕開け UFO 特集でございます。はい、なぜ UFO 特集ねって言われるかもしれないですけど、これね大変なことが今年起きてるわけですよ。まずね、オバマ元アメリカの大統領が今年の2月14日に、ね、公開されたインタビューでね、宇宙人は存在すると思うが任期中に証拠を見たわけではないと発言した件を受けて、その直後ね、トランプ大統領はね2月の19日、アメリカ国防総省などね政府機関に対して地球外生命体や未確認飛行物体 UFO に関する、政府文書を公開するよう指示したわけですね。オバマさんが私は証拠を見たことがないと言っても宇宙人は存在するってね言ったわけです。元大統領はね、うっかりなのか何なのかね発言しちゃったってことで、トランプ大統領はね、まあ、怒ったわけですね。声明ね、彼は機密情報を漏らした、そんなことはするべきじゃないってね非難したんですよ。何が機密情報かっていうことなんですよ。要はね、まあアメリカ合衆国はすでに以前にね UFO はいると国として認めてるわけですね。国防省が発表もしてるわけですよ。はい、で日本もそれに伴ってですね、UFO 議連とかねできまして、はい、やっておりますけれどもね、この4年間でかなり進歩していて、もう今ではね UAP と UFO じゃなくて UAP 未確認飛行現象として国が認めているわけですね。これはすごいことですよね。2021年ですよ、はい、国として UFO の存在を公式に認めた。で22年、アメリカ議会の公聴会が開かれたわけですね。で結果ね、アメリカ軍、 NASA、全米航空局、 CIA、 FBI、 これらの情報を一括して管理する AARO という、ね、組織を立ち上げたわけですよ。で2023年2回目の公聴会が開かれて一歩踏み込んだ、ね、話になってね、軍人の宇宙人および UFO の残骸をアメリカ軍は隠し持って研究しているはずだという、ね、質問に AARO の、ね、カーク・パトリック局長が完全否定したんですけど、逆にそのカート パトリック局長が辞任に追いやられたんですよ。つまりアメリカっていう国はですね、公聴会などで真実を述べると宣言するわけです。その後に、ね、虚偽の事実を述べた場合、連邦刑事罪の、対象となるんですね。刑事罰ということはお分かりですよね。それに伴って辞任に追いやられたというわけですよ。あれでね、スピルバーグ監督が今年ね7月の日本では10日、アメリカでは6月かな、公開する映画があってね、ディスクロージャーデイ、地球の歴史が変わる、世界を揺るがす真実の一端を捉えた映像、ね、東方の宣伝にも書いてあります。ディスクロージャーとはズバリ情報開示のことですよ、はい、隠されてきた政府の最高機密がついに暴かれるかもしれないというね、ディスクロージャー。さあ今年ね、2026年は人類史上始まって以来の大きく時代、世界が変わる時なのかもしれないということですね。はい、まず1曲目は都市伝説系でよくかかる X-Fileの曲ですけども、もともと UFO を題材にしたテレビシリーズ映画にはなっております。それではマークスノーの The X-File。

次はスピルバーグ監督の映画 E.T. の曲いってみたいと思います。はい、昔ねその E.T. という映画ありました。この時もですね、実はアメリカ政府がスピルバーグ監督に頼んでこういう映画を作ってくれと、ね、宇宙人が決してこうなんていうか敵とか恐ろしい存在じゃなくて身近な存在なんだというような意味合いをね、こう人々に植え付ける、意識をね植え付けるという、そういう意味で、作らせたというね噂もある、はい、この E.T. でございますけどね、地球人の少年と宇宙人の友情の物語、はい、当時はね世界全世界興行記録をスターウォーズを抜いてですね歴代1位になったんですよ、はい、では行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスの、曲演奏 E.T. フライングテーマ。

さあ次は謎の円盤 UFO。 これイギリスが制作した SF 特撮ドラマでね、1970年ですね、放送当時としては近未来にあたる1980年代が舞台だったんですよ。はい、制作当時ですね、10年後の未来像として、まあ近未来ということね、作品中に登場したコードレス電話がまあ出てたんですけど、実現普及するのはさらに下ってね、1990年代以降だったんですね。だから20年後を予想した形になった、結果になったんですね。実際の時代は10年追いつかなかったのかな。まあ現代では UFO は襲ってこないけども、今年 UFO の存在がね、まあ政府によって明らかにされるならば、そっから56年後か、うん、半世紀以上この世はね、未来予想より遅れてるってことなのかな。まあ、バックトゥーザーフューチャーパート2なんかもね、1989年公開ですけども、描かれた未来は2015年、その設定よりも10年もね先となっていますね、現代はね。でビデオ通話とか薄型テレビとかタブレット端末とか指紋認証などは実現しておりますけど、空飛ぶ車とかホバーボードはまだ実用化されてませんもんね。はい、さあ謎の円盤 UFO ですけども、日本では1970年10月から放送されて、 UFO という言葉を一般に紹介する先駆的役割を果たしております。それまでね、フライングソーサー、空飛ぶ円盤って言ってたんですよ。この番組から UFO っていうふうにね言われるようになりました。それではバリー・グレイで謎の円盤 UFO。

さあ、アメリカでね、1959年から64年まで放送されたアンソロジー形式の、SF テレビドラマシリーズ、トワイライトゾーン。この中にもね、宇宙人ものもたくさんありましてね。でね、実際に起きた事件としては、1947年6月24日アメリカのワシントン州で起こった UFO 遭遇事件というのね、ケネス・アーノルド事件というの有名な事件がありました。この事件によって、フライングソーサー、空飛ぶ円盤とね、世間が名付けたんですね。ケネス・アーノルドがソーサー、ね、お皿みたいなものが飛んでいるって、そういうことで、まあ、空飛ぶ皿ですよね。で、空飛ぶ円盤ってなったわけですけども、はい、これによって50年代って UFO 宇宙人がまあ流行ったんですよ。めちゃめちゃ流行ってね。で、トワイライトゾーンのテーマ曲も冒頭で使われているメロディーはなんとも不思議でね、不気味な感じがしますけども、このメロディーはバーナード・ハーマンさんによるもので、まあ、イメージとしてなんかこんなこう不安な感じが宇宙人とかね、そういうイメージになったんでしょう。はい、59年のトワイライトゾーンのテレビのテーマから、1983年のリメイク映画バージョンでテーマとなったマンハッタントラスファーの同曲を2曲続けていってみたいと思います。まず最初はトワイライトゾーンのテレビの、テーマ曲、そして続きまして、マンハッタントランスファー、1983年のリメイク映画バージョンのテーマ曲になりました。マンハッタントランスバージョンのトワイライトゾーン、2曲続けてどうぞ。

日本で UFO って言えばね、カップ焼きそばかピンクレディーでしょうっていうことで、やっぱりこの曲かけないといけないですよね。ピンクレディーの UFO。

皆さん、アミ小さな宇宙人ってね、徳間文庫から出てるエンリケ・バリオスの小説ご存知？私すごい好きでね、初版本も持ってますし、ちっちゃくなった単行本も持ってるんですけど、あれ発売、今してないのかな、廃盤になってるのかな、ちょっといろいろ中古のやつでも買えると思うんで、ぜひ調べてね、読んでもらいたいなと思うんですが、すごく面白いね、小説でね。で、1986年ですよ、チリでね出版されてベストセラーとなったんですね。内容はね、宇宙からやってきた少年アミと主人公のペドリート、アミはねペドリートにいろんな話をするんですよ。で、まあ宇宙人ですよね、宇宙からやってきた少年アミですね。で、宇宙最高の 法律ねは愛で、愛が少ないとその種族は自滅の道を進むというような内容でね、とっても素敵な本なんですけど、これね内容的にね、本当に子供向けに書いてるのかなと思いきや、大人が読んでもですね、これね今本当に真理をついてるんじゃないかな、うん。だって今こう世界戦争が始まってるでしょ。愛が本当に少ないとその種族、人類はね自滅になっちゃうんですよ、破滅してしまう、うん。だからこの愛をたくさん増やしましょうというような、まあ物語にもなっておりますね。宇宙のね、唯一の、まあ、絶対的な基準、まあ、法ではある愛ね。次の歌はね、私のオリジナルソングなんです。はい、宇宙人の女の子に恋をしたというね曲で、私のオリジナルで7つの星、聴いてください。

雷神矢口のプロレスコーナー。はい、矢口次郎、雷神矢口、ライブとプロレスの告知をします。まずはライブ、6月3日水曜日、ミスターデンジャーライブ、中野新橋ゆらゆら酒場、18時半オープン、19時スタート。ミスターデンジャー松永光弘、そして私矢口一郎、そして他のミュージシャンも出ます。ライブを行います。それからまたライブです。6月6日土曜日、浅草橋マンホール、 Look at yourself、 私の実の弟と妹とのジョイントライブでございます。はい、私の弟も妹もそれぞれバンドを持ってまして音楽やっております。そんな、2人とですね、一緒に、ジョイントをしたいと思います。貴重なライブでございます。皆さんぜひ来てください。私はね、ワイルドホーセスという、ね、名前をつけましたバンド、私と勝地と泉田泉とね、まあ、20年ぶりくらいかな、うん、一緒にトリオでライブやりたいと思います。はい、14時15分スタートですけども、私の出番は19時半ぐらいとなっております。これからプロレスの試合でございます。6月21日日曜日、ガンマデビュー30周年記念大会、大阪泉シティプラザ弥生の風ホール、14時オープン、15時スタートでございます。はい、この日はガンマデビュー30周年ということで、昔大阪プロレスね、一緒に戦っていました、怪獣プロレスから大怪獣キングマンドラがこの日緊急参戦いたしますということでね。それから6月27日土曜日、ヒーロー新木場ファーストリング GPS メモリアルナイト、東京新木場ファーストリング、闇木穂坂ワイルドセブン追悼大会となっております。18時15分会場、18時45分開始。はい、この日は私雷神矢口、そして大仁田敦と一緒にですね、彼らを追悼したいと思います。さあさあ、今週のテーマ曲はですね、やっぱり宇宙、ベイダーということでね、ビッグバンベイダーのね、入場曲を言ってみたいと思います。赤コーナーよりビッグバンベイダー選手の入場です。

はい、お聴きいただいた曲はもう皆さん知ってますよね。スターウォーズのテーマでございました。スターウォーズがね、公開された、最初にね公開された同い年にね、次私の大好きなね、曲も、映画も公開されたんですよ。でまあ宇宙時代がね、映画の世界で幕開けしたというのは、この、まあ、スターウォーズと未知との遭遇というね、この2つ、コッポラと スピルバーグというね、すごいね、これがね50年前だよもうね。はい、そのもう一つの宇宙映画の方でございますね。次はね、まあ私の大好きなこちらも UFO の話なんですけど、子供の頃からね、それこそ私実際に何十回もね UFO を見ていてね、まあ実際に横浜でもここ10年ぐらいなんですけども、何度も見てますよ。でエリア51っていうのがね、アメリカで機密解除されたわけですよ。あのエリア51っていうのはアメリカネバダ州レイチェルのね、砂漠地帯に位置するアメリカ空軍の秘密基地で、アメリカ政府は長い間この軍事施設の存在を隠し続けてた。エリア51なんかないよってね。でもその場所に行くじゃないですか。そうするとまあ今もね、施錠のまで、してあって、施設の周辺は厳重に警備されてね、部外者は立ち入ることができないんですよ。ここがね、 UFO や宇宙人の愛好家に人気の場所であったのは、まあ、ロズウェル事件と呼ばれる、まあ、UFO 墜落事件がそのきっかけとなってですね。ロズウェル事件っていうのは1947年7月アメリカニューメキシコ州ロズウェルで、墜落した UFO が米軍によって回収された世界で最も有名な UFO 事件となっていますね。まあ、UFO が墜落して中から宇宙人の遺体がね発見されたっていうね、その墜落した UFO と宇宙人の遺体を回収して基地に保管して密かに研究していたという噂になったのはエリア51なんですよ。だから機体も研究してたので、あのリバースエンジニアリングってね、その機体からあのアメリカ製の UFO を作ろうとしてたんですね。そんな軍がまあひた隠しにしてきたエリア51なんですけども、なんと2013年に CIA が初めて公式にその存在を認めたんです。だからエリア51はあるわけですよ今ね。で、ロズウェルで墜落して生き残った宇宙人が実はいて、その宇宙人から最新のテクノロジーを教えてもらって UFO を作ったと言われてですね。はい、でまあ機密実験、秘密最新軍用機ね、これを実験してたと、そこまではアメリカ政府は話してるので間違いないでしょうね。はい、まあ SF 映画のような出来事がどんどん現代になって明るみにされているこの時代でね、何があってもそんなびっくりしなくなってきましたよね。さて映画なんですけど、1977年に公開された未知との遭遇、これはスピルバーグ監督ね、人類と宇宙人との心の交流を描いた、まあ、映画なんですけど、友好的な宇宙人という画期的な映画だったんですよ。この映画をね完成したスピルバーグはね、当時ロナルド・レーガン政権ね、大統領にホワイトハウスの試写室で映画を最初に見せたそうなんですね。でレーガン大統領がスピルバーグにこう言ったらしいですよ。いやスピルバーグ君

これがどれだけ事実に近いか、きっと夢にも想像できないと君は思うよって言ったそうです。はい、その後アメリカ政府は宇宙人は友好的だということをね、世界にもっと知らせめるために再度同じようなテーマで E.T. という映画を作ることをスピルバーグに依頼したという話なんですね。信じるか信じないかは宇宙人が知っていますということで、じゃあ行ってみましょう。ジョン・ウィリアムスで Close Encounters of the Third Kind 第3種接近遭遇。

0: さあ次はカーペンターズ。カーペンターズが UFO の曲書いてんの、歌ってんのなんてね、これ星空に愛よという放題になっておりますけども、 Calling Occupants of Interplanetary Craft ってね、これいわゆる、Occupants っていうのは、乗船している、ね、乗っている、Interplanetary Craft、惑星間宇宙船にオキュパンツ乗船している乗組員にコーリング、まあ、いわゆるコールする、呼びかけるね。つまり惑星間を飛行している宇宙乗船員にメッセージを送るという、そういう意味のタイトルでございますね。宇宙人に地球に愛をもたらしてほしいってテレパシーで呼びかける、コーリングする内容でね、世界平和を願う歌詞と宇宙的な世界観が特徴のポップロック楽曲でございますね。本当に今はね、言いたいよね、宇宙人ね、地球に愛をもたらしてくれって、戦争をまだやってる愚かなこの人類にね、なんとか地球に愛をもたらしてくれって、僕もテレパシーで毎晩送っております。でカーペンターズで Calling Occupants of Interplanetary Craft。
1: You're listening to All Hit Radio, and it's 53 degrees at 13 minutes past the hour. And right now in our All Request line, I've got Mike Ledgerwood on the phone. Hey, babe, what would you like to hear? Hey, babe, I'm sorry, I can't hear you too well. You're gonna have to speak a little closer into the phone. Okay, babe, what would you like to hear again?
2: We are observing your Earth.
1: Hey, Mike, I'm sorry, babe, but that's not on our playlist. And by the way, you sound great over the phone. Anyway, if you give us your request, we'll be glad to play it for you, babe. So let's hear it.
2: We are observing your Earth.
1: Listen, Mike, I'm sorry, babe, but we can't...
2: And we'd like to make...
1: I'm sorry, Mike, we... There's...
2: A contact with you. Baby.

はい、サザンにもね、あの宇宙旅行の曲があります。サザンの曲でね、歌い出しはね、オリオン座へのクルーズはって始まるんですよ。うちの怪獣プロデュースにもね、スペースヒーローがいて、オリオンエースって言うんですけどね、この曲テーマ曲にしようかな。はい、じゃあ行ってみましょう。サザンオールスターズで夢の宇宙旅行。

人類はね、この広大な宇宙における孤独な生命体ではない。まあ、この夏そんなスピーチがアメリカのトランプ大統領の口から公式に聞けるかもしれないですね。衝撃的な、まあ、そんな噂の発信者はマーク・クリストファー・リーという方で、イギリスを代表する UFO 事件をテーマにしたドキュメンタリー映画レンデルシャム UFO、 イギリスの英国のロズウェルの、ね、脚本及び監督を務めた監督でございますよね。同氏はね、アメリカ政府の情報筋を通してトランプ大統領が宇宙生命体の存在を認める演説を準備しているというのはね、極秘情報を掴んでいると。7月の8日ねに国連で行われる予定があるっていう、これはねアメリカ政府の情報筋を通して、これクリストファー・リー氏が言ってるんですけども、はい、この日付は UFO の歴史において実は特別な意味を持っててね。というのも、あのロズウェル事件の発生日、そしてスピルバーグ、まあ、映画のディスクロージャーデーの公開日が7月10日、ロズウェル事件の発生日が7月8日なわけですよ。はい、日本がね黒船来航した衝撃から明治維新が始まって、一気に近代化がね進んだように、UFO の存在を宇宙が認めたと同時に、そこから一気にですね、 UFO 問題ってエネルギー問題とかね、今起きてる世界紛争や核の脅威までね、宗教問題まで一切の問題が消え去ってしまうんですよね。これね、人類が一気に宇宙へと目を向けて、科学が進歩する大きな変化の年の幕開けとなるんじゃないだろうかと、まさに宇宙新時代の幕開けとなるのが今年なんじゃないでしょうかね。はい、なんか子供の頃の夢がもうすぐ現実となるかな。アポロ11号が月に行ったのは1969年ね、キャプテンウルトラってねありました。それはアポロ11号が月に行ったよりも前なんですよ。あの頃まだよくわからなかった、宇宙に憧れていた、あの頃の僕はきっとね目がキラキラしていただろうなと思います。はい、そんな生演奏キャプテンウルトラを演奏してみたいと思います。

キャプテンウルトラ

いかがでしたでしょうか。今週の本目訳地、宇宙新時代の幕開け UFO 特集を行いました。本当にあの頃のね、僕がウルトラマンとかウルトラセブンとか、ね、そのウルトラマンとウルトラセブンの間にやっていたキャプテンウルトラですよね。あの宇宙人 UFO とかね、もう本当に夢憧れておりました、ね、それがようやく現実のものとして世間が受け入れてくれる、そんな時代が来るんですね。本当にあの核の脅威とかね、世界紛争もきっかけは宗教であり、エネルギー問題であり、お金の問題でありね、でそれが一気に消えるんですよ、はい、エネルギー問題も石油とか天然ガスとか、ね、原子力とか全くいらなくなっちゃうんだよね、はい、その宇宙人の技術があればね。ということで世界がガラッと変わる、そのためにね準備期間が多分いると思うんですが、人間の心の問題もそうなんですけど、多分そういう心の問題の方が早く変化についていくんじゃないかなと思いますね。はい、はい、そんなね昭和のキャプテンウルトラの話からちょっと続いてですね、来週は昭和ブームなので、来週はね昭和引っ張れレコ大特集と題しまして、懐かしのレコード大賞を中心にした歌謡曲をね、珍しく本目訳地でかけてみたいと思います。今聞くとねやっぱりいい曲オンパレードなんだよね。あの時代の古い新しいはありますけども、はい、昭和そんな懐かしさを思い出しながら来週は楽しみにしていてください。さあ今週の本目訳地はここまでです。また来週。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: エルビス・リブス。エルビスは生きてるぜ。
2: どうも皆さん、ロカビリーシンガーのビリー・モノカーでございます。エルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ、またまたやってまいりましたね。前回からスタートしました、もう 100% 完全無欠のエルビス・プレスリー番組でございます。あのね、キングと呼ばれたエルビスをですね、よりディープに探る、そしてですね、エルビスを知ってる方はもちろんでございますけども、知らない方にもですね、もうなぜ彼がですね、亡くなって40年以上経ってもですね、海を越えたこの日本で今もですね、人気があるのか、その秘密をですね、音源と一緒に探っていく、それがですね、このエルビス・リブス、まさにエルビスは生きてるということでございますけども、今日はですね、もうエルビスの23年間のその歌手のキャリアの中でもですね、ビリー・モロカーが最も重要だと思って

るそのエルビスがですねハートブレイクホテルでデビューする前の、メンフィスのですねちっちゃなですねインディーズレーベルにいたそのサンレコード時代のですねエルビスの音源を皆さんと一緒に楽しみたいと思いますのでね、エルビスは、ね、1954年の7月の19日に、プロの歌手としてデビューしたんですけれどもその2週間前にですねそのメンフィスのサンスタジオでレコーディングした彼のデビュー曲からまずは参りましょう。 That's all right.

はい、今日の1曲目はですね、エルビスの記念すべきデビュー曲、19歳のエルビスの歌声から That's Alright 聞いていただきました。もともとはですね、このメンフィスのインディーズレーベルサンレコード、このサンレコードの話まずはしなきゃいけないですね。1952年にですね、黒人音楽にすごくですね、こうなんだろうな、なんだろうな、こう夢を見出してたサム・フィリップスというですね、ラジオの DJ、 白人のですね、この DJ がサム・フィリップスがですね、メンフィスのそのユニオン・アベニュー706番地に開業したのがそのサンレコード、サンスタジオだったんですね。でエルビスはですね、このスタジオからですね歩いて5分ぐらいのところに住んでおりまして、でやっぱり貧しかったからね、子供の時からで歌手としてね、やっぱり大成して両親を楽させたい、やっぱ自分がプロの歌手にならなきゃいけない、そのきっかけを作るためには、たまたまですねこのサンレコードで地元のですねアマチュアの歌手たちのですね音源とかを4ドルで作るというね、そういうシステムがあったんですね。でエルビスは高校卒業すると同時にそのシステムを利用してですね、1953年7月ある土曜日の午後に4ドルを持ってですね、このサンスタジオを訪れるんですね。でその時に、応対に出た秘書のマリオン・カイスカーという人に気に入っていただきまして、1年後に今のザ・ツォーライトでデビューするということで、このスタジオのオーナーのですねサム・フィリップスが日頃から口癖にしておりました。白人で黒人のフィーリングを持った歌手が見つかれば、うちのスタジオはね大金持ちになるんだけどなと言ってた、それにまさにぴったりなですね、白人で黒人のフィーリングを持ってたエルビス・プレスリーがその場に登場した。もう時代がですね彼を呼んでいたっていう形でございまして、もう時代の扉を蹴破ってですねエルビスがそこにロックの世界へ入ってきたということでございます。そしてレコードはですね、当時はですね、レコードというのは A 面があれば B 面もございます。このデビューレコードのですね、今度は B 面をお届けしたいと思いますね。ブルームオブケンタッキー。

1954年のですね、7月6日に録音されたと言われているですね、ブルームオブケンタッキーお届けしました。さっき聞いていただきました、ザッツオーライトね、A 面の方でございますけれども、これはですね、オリジナルは黒人のブルースシンガーのアサクラダップ。これをですね、エルビスたちはですね、ロカビリーに転化したんですね。そして今聞いていただいたブルームオブケンタッキーは、白人のですね、ブルーグラスのビル・モンロー。この人がオリジナル。それをロカビリーに転化する。そのロカビリーに転化するっていうのはですね、黒人のブルースを、まあ、白人寄りにすることで、黒人のブルースを白人寄りにすること、ね、それをね、エルビスは、ね、無意識でやってた。ここがポイントなんですね。そしてですね、もう一つポイントはですね、ドラムがいない。このデビューレコードにはドラムがいないんですよ。そのサム・フィリップスがですね、まあ、エルビスのまあ可能性を感じつつもですね、お金かけることができないから、とりあえずですね、まあサム・フィリップスが言えば弾いてくれるギタリストのスコッティ・ムーアとベーシストのビル・ブラックだけをエルビスにですね当てて、そしてその3人でレコーディングして、このザッツオーライト、ブルームオブケンタッキーが生まれるまでいろんな曲にチャレンジするんですけどね、なかなかフィーリングが出てこない。そういう中にあって、当時ね、まあ黒人差別が激化するその南部メンフィスでね、白人が黒人のブルースを歌うってことはもう事件だったんですけど、エルビスはですね、まあ、歌手になるきっかけを失いたくないっていうことで、意を決してですね、普段家で歌ってたその黒人のザッツオーライトね、それをね歌うわけですよ。そしたらサム・フィリップスさん、あ、いいじゃないかっていうことでね、デビューレコードが決まるんですけど、まあ、黒人音楽にね、まあ、深い理解を示したサム・フィリップス、もうこのサンレコードでは B.B. キングもね、ルーファス・トーマスもみんなレコーディングしてるんですよ、ね、でそういう中に白人のですね、もう宝物が現れたということでございますけどもね。だからサム・フィリップスはこのレコードがですね、メンフィスで当時発売した時は7000万枚じゃないんですよ、7000枚。それでもサンレコードは一番のヒットだった。他のね、アーティストの100枚も売れなかったんです。そういう中に7000枚売れたということで、これはいけるぞということで、同じスタイルをですね、2枚目のシングル版からも取ります。A 面がブルースをカバーしたやつなら、B 面は白人の曲をカバーする。その方式で、じゃあ2枚目のですね、まず A 面をお届けしましょう。Good Rockin' Tonight。

エルビスでグッドロッキンドナイト、これは1954年の9月に録音されてるんですね。1枚目のレコードから2ヶ月後にですねレコーディングされたということでございまして、オリジナルはですね黒人、ブルースシンガーのロイ・ブラウン、その人のですね曲をエルビスたちはロカビリーに転化してると。でエルビスのすごいところはですね、いずれですねこの番組でですね聴き比べみたいなものをね、オリジナルの音源と、まあ、エルビスのカバー、それを聴き比べしたいと思うんですけども、今のね Where we gonna rock rock rock ってああいった部分がね全然ないんですよ。そのアレンジの仕方もね実にセンスが良くて、で当時の若者たちが求めてるようなサウンドにですねこう自分たちがすごい敏感に反応して、そっちの方へねこう作っていくっていうね、その作業がねまたこれがスリルでいいんですね。さあ、A 面が、ブルースをカバーした曲でしたらですね、 B 面はやはり白人のナンバーをカバーするといったスタイルでこの曲をお届けしましょう。 I don't care with the sun don't shine、 お日様なんか出なくても構わない。

先ほどのですねグッドロッキントゥナイト、今夜は会長と一緒でですね1954年の9月に、サンスタジオでレコーディングされましたナンバーから I don't care サンドンシャイン、お日様なんか出なくても構わない、聞いていただきました。もともとはですねこれあのディズニーアニメのですねシンデレラという映画でですね使われるはずだったんですけれども、映画では使われなくてですね、まあ、パティ・ペイジというですね、ジャズシンガーがヒットさせまして、でエルビスはですね自宅でよくあのディン・マーティンのね、バージョンを聞いて覚えてたんですけれども、その歌詞を全部覚えてなくて、でその場でですねサン・フィリップスの秘書のマリオン・カイスカーがその歌詞を作って、で

ルヴィスはですそれを歌ったって、まあ当時はそういう著作権とかそういったものもですねあんまりうるさくない時代だったからね、そういったものもできたんだと思うんですけども、今のねこれもねドラムいないんですよね、でギターとベースとで本来だったらエルヴィスがアコースティックギターを弾いてるんですけれども、この時にはねエルヴィスはねギターをですね前回聴いていただいた冷たくしないでドンビークル、あの時にエルヴィスがですねあのギターのボディをねこうやって叩いてねあのパーカッションの効果出してたじゃないですか。それと同じようにこの今のアイドンケウタサンドンシャン叩き方を変えてこうやってこうやってこれでねパーカッションの効果を出してたわけですよ。でこれまたねちょっとミュージックバードの話になっちゃう、音質がいいわけでしょ。あの前回エアチェックした方いて今冷たくしないでね聞けるんだったらねこのねこのねあのパーカッションの音が違うんですよ。なぜかというとね、そのドンビークルの時エルヴィスはねギターにね革のカバーをかぶせてたんですね。ところがこの時にはですねまたその革のカバー変えないからギターのボディをそのまま叩いてる、その音がですね今のお日様なんか出なくても構わないだ。でもいやいや今回もまたディープに話してしまいましたけどもね。さあ続いてもですね今度はブルースをカバーした今度はサンレコードからですね3枚目のシングル版の A 面となります、ミルクカウブルースブギー。 Oh well I woke up this morning and I looked out the door, I can tell that old milk cow by the way she looked.Holy fellas, that don't move me. Let's get real, real gone for a change.

ここもアーノルドというですね、リズム&ブルースシンガーがオリジナルなんですね。ミルフ・カウ・ブルース・ブギ、ここもアーノルドの バージョンはですね、ブルースなんですけどもね、本当にコテコテの、それをですね2ビートシャッフルに変えて、まあこれはまあ呼び名はブギーになってましたけどもね、まあそういったまあ、リズムアレンジを施していると。でこの曲はですね、1954年のもう正確な、ね、録音日っていうのはこれデータに残ってないんですね。11月か12月ではないかと言われてて、でエルビスはですね、実はあのサンレコードからデビューしたその時点でもですね、まだトラックの運転手を、電気会社のトラックの運転手をやってたんですね。でギタリストのスコッティ・ムーアがですね、お兄さんのクリーニング屋さんを手伝ってて、でベーシストのビル・ブラックがタイヤ工場で働いてた。でみんながですね、あの仕事終わった後サンスタジオに集ま

て、でそこでですね、もう必ずですね、もうあの合言葉のように言ってたのが、昼の仕事辞めたいよなって、音楽だけで食べていきたいよなって、あのエルビス・プレスリーもそう思ってたんですよ。そんなエルビスが2枚目のシングル、先ほど聞いていただいたねナンバー2枚目のシングルを、リリースした後にですね、結構ステージの回数が増えてきて、まあ、お金もポチポチ入るようになってきた。そういう中でエルビスたちね、一斉に仕事辞めて音楽だけでやっていこうとなった。その最初の録音が今聞いていただいたこのね、ミルフカウブルースブギだったんですけれどもね、まあ仕事をまあ、音楽だけにね、こうそれだけに徹することができた最初のですね、レコーディングはこの1954年の11月もしくは12月と言われています。さあ続いてはですね、今今度はね、黒人のブルースを A 面に持ってきましたから、今度は白人のナンバーということで、そのテイストを十分に含んだナンバーからお届けしましょう。 Your Heartbreaker。

エルビス3枚目のシングルレコードですね、それのですね B 面 Your Heartbreaker お届けしました。これはねずっとですね、オリジナルはジミーヒープというですねカントリーシンガーの曲で、それをエルビスがカバーしたと言われてたんですけれども、ジミーヒープのはねハートブレイカーという曲で、それでねすごいメロディーとかも似てるんですけれども歌詞も違うんですね。で後々になって分かったのは、実はですねエルビスにとって最初のオリジナルソングだった、エルビスのためにですねサム・フィリップスが用意した最初のオリジナルソングだってことは後になって分かったんですね。こういったことがですね、私のようなですねエルビス研究家からするとですね新しい発見としてですね、思わず今の言葉を使えば炎上してしまうんですけれどもね、はい、ということでございまして、エルビスのですね3レコードの、シングルレコードはですね、全部で5枚発売されてるんですが、今はとりあえず3枚聴いていただきました。ある一定のですね、実はですよ方式があるんですけどもね、お気づきになった方いるかな、今聴いたこの6曲で。じゃあ次のですね4枚目のシングルでですね、そのですね答えをですねお伝えしたいと思いますね。さあ続いてはですね、もうまさにロカビリーといったらですね究極のナンバーでございます。 Baby Let's Play House。

1955年の2月にですね録音されたと言われているベイビーレッツプレイハウス、これもともとはですね黒人のブルーシンガーアーサー・ガンターがオリジナルなんですけれどもね、そのアーサー・ガンターのですねバージョンにはない冒頭の部分の Oh baby baby baby baby baby っていうこのね、これがたまらないんですね。だからロカビリーの定義というものを本当これもう定義付けられたのがねこの曲なんですよ。だからそれはもうずっとですねこれ1955年でしょ、だから今が、2019年ですからもう64年経ってもですね本当にその定義が変わることはないのはこの曲でね、今歌ったですねエルビスのですねそのマンブリングといいましてこう口ごもるような歌い方って「ベイビー」ってこうね、で「ベイビー」ってこうあのヒーカップって言うんですよ、ね、あのしゃっくりするように歌う、だからこのマンブリングとヒーカップ、これがねボーカルのスタイルなんですね。そしてギターの方はあのチェット・アトキンス、マール・トラビスに代表されるような、まあ、俗に言うアルペジオと違う分散音、あのそれカントリー奏法なんですけどもギャロッピングギターで、このギャロッピングギターがあることによってなんだサウンドの、ね、空間を埋めることができるんですね。でそのギター一本で低音の方でベース弦弾いて、で高音の方でメロディーラインがいけるというその独特な奏法なんです、そのギャロッピング奏法。そしてベースのビル・ブラックのですねスラップベース、スラッピンベースですね、アップライトベース、ウッドベースの弦をですねいっぱい弾いて、でそれを芝に叩きつけるとカチってなるんですね。それでカチカチカチカチカチカチカチカチ鳴らしてパーカッションの効果を出してるんですよ。でそこにプラスエルビスのねシャッフルのねギター、アコースティックギターが加わって、それでロカビリーってものがですね成り立った。それはずっとねロカビリーのアーティストたちがですねもうこの定義からね手からねある程度外れちゃうとねロカビリーじゃなくなっちゃうっていう部分がねこれあるんですよ。だから本当ねその原点になっているのが今聴いていただきましたベイビーレッツプレイハウス、エルビス4枚目のシングルの A 面でした。さあ続いて B 面はですね今度はカントリーソングの方をお届けしましょう。 I'm left, you are right, she's gone.

1955年2月にですね、先ほどのベイビーレッツプラウスと一緒に レコーディングされました I'm Left You Right She's Gone、ちょっと余談でございますけれどもね、CCR のね、ジョン・ホガティがですね、やっぱエルビスのこと、それもねこのサンレコード時代のエルビスが大好きということでございまして、CCR のバッドムーンライジングという曲をね、I see the bad moon rising って曲なんですけども、もうあのバッドムーンライジングはまさにですね、この I'm Left You Right She's Gone のオマージュ、はい、もうコード進行キーが違うだけ一緒ということでございますね。でこれはもともとはですね、キャンベルスープの、コマーシャルソングがあったんですけど、それをですねなんかこうヒント、そこからヒントを得てサンスタジオのですねスティールギタリストで、まあエンジニアでもあったスタン・ケスラーという人がですね、まあ、エルビスのために書き下ろした、だから彼にとって先ほどの Your Heartbreaker の、続いて2つ目のですねオリジナルソングでございました。でもともとはですね、この1955年のこの2月にこのレコーディングしてる時に、この I'm Left You Right She's Gone のね、もっとスローに、もうほんと思いっきりもっとね黒っぽくね、 You lied I'm Left ってやってたんですけどもね、サム・フィリップス、社長のサム・フィリップスがですね、なんか良くないなってことで、じゃリズムアレンジをして、じゃあちょっとドラムを入れてみようと、初めてここでですねエルビスのねサウンドにドラムが入るんですよ。でその時にたまたま空いてたのがジミー・ロットというですね、17歳のサンスタジオの、まあ、スタジオドラマがいたんですね。でその17歳のジミー・ロットを呼んでエルビスたちに3人に加えて、そして完成したのが今の I'm Left You Right She's Gone だったんですけれどもね。さあ先ほどのですね皆様に投げかけたですね、ここまで聞いていただいた4枚のシングル版にですね共通するね、ね、もう一つは、ね、白人のカバーを、黒人っぽく、そして黒人のカバーを白人っぽくやる、まあ、それがサム・フィリップスのですね一つのなんかこうスタイル、ね、アプローチだったんですけど、もう一つ実はですねどちらかが、ね、イントロがある曲であれば、もう一つの方はですねイントロもなくいきなりウェーで歌から始まる、その方式がですねここまでの4枚あったんですけれども、サンレコードのですね最後のですねシングルになる5枚目でそのですね方式は崩されてしまうんですけれどもね。さあエルビスにとってですね最初にですねカントリーチャート、ビルボードのカントリーチャートでナンバーワンに輝きましたナンバーをお届けしましょう。 I forgot to remember to forget 忘れ字の人。

1955年7月にですね、サンスタジオでレコーディングされました I Forgot to Remember to Forget、 忘れ字の人、もうこれ名曲でございますね。でもね、当初ですね、エルビスはこれをサム・フィリップスからですね提供された時にね、まあこれも先ほどのね I'm Left You Right She's Gone を書いたスタン・ケスラーって人が作った曲なんですね。で、まあ、チャーリー・フェザース、ロカビリーシンガーのチャーリー・フェザースとの共作なんですけれども、最初渡された時にはですね、エルビスはですね、なんか乗らない、でサム・フィリップスがですねリズムアレンジを施すんですね。でこの曲にもドラムを入れるんですけれども、でその時に、まあ、A メロの部分は4拍子でね、でサビに行ってからでね四分の二に変えてリズムアレンジをすることによって、エルビスは、ね、一気に好きになったんですね。で僕でもビリー・モロカー研究家としてはですね、まあ4分の4、4分の2、それでまあ OK になったっていうことで、で当初はエルビス気に入らなかったのは、じゃあ4分の3なのかなって、3拍子

こういう三拍子のような形でもしかしたらエルビスたちに最初その音源を聞かされたんじゃないかという勝手な推測があったんですけれどもね、いずれにせよですね、まあ、リズムアレンジしたことによってね、エルビスは歌って、そしてもう当時ですね、この1955年の7月といったらですね、結構エルビスはもう南西部中東部でね、もう絶大な人気の歌手だったんですね。それでカントリーチャートで見事ナンバーワンを獲得しました。さあ今度は B 面いきましょうかね。これはですね、1988年にですね、永瀬正敏さん、そして工藤夕貴さんでもね、そのタイトルが映画にもなりました、ミステリートレイン。

coach is long home. Train I ride, 16 coaches long home.

1955年のですね7月にですねレコーディングされましたミステリートリン。もともとはこれはね黒人のですねジュニア・パーカーという人が歌ったんですね。このジュニア・パーカーはこれサンレコードね所属だったんですけども、でまあエルビスはですねそこにカントリーのテイストを入れてね、まあアコースティックギター、アコースティックショックが前面に出るような形で、でそこにギャロップギターとそしてスラップベースが入ってるね。で実はねフェードアウトをするちょっと前にですねエルビスはねこう笑うんですね。でなぜ笑ったかというと感想の後の立ち上がりでちょっとですねばらつくんですね演奏が。だからエルビスの中ではもうこれ失敗テイクだからもう一回撮ればいいやってちょっと間違えちゃったわって笑っちゃったんですけれども、ところがですねサンレコードの社長のサム・フィリップスはここに OK 出した。だからねやっぱり違うんですよね、まあ、時代を築く人たちっていうのはその見る観点が違う。だからサム・フィリップスはこのグルーヴ感がねすごかったんですよ今ミステリートレイン。もう多分ねそうですよね初めて聞いたですよねこの曲。野添さんねディレクターの若いまだね30代31でしょ。そういう彼が聞いててもこうねこう首を生まれこう振りながらね、あいい感じの軽快だなっていう、やっぱりそのグルーヴ感みたいなものをね多分ねサム・フィリップスはね重きを置いてたんだと思うんですけどもね。さあで以上をもちまして、とりあえずサンレコードは5枚のシングルなんですけども、この後聴いていただくのはサンレコードではもうお蔵入りになってたね音源なんですけども、エルビスが1956年の1月に RCA に移籍してからですね RCA ビクター大手のレコード会社がまあ本当にサンレコードではアウトテイクだったものがですね正規なまあ本当に音源としてリリースされて、それがまた大ヒットしてしまうというすごいんですけれどもね。まあそんな中の一曲まずお届けしましょう。これは1950年9月に、レコーディングされました Just Because。

Just Because。 これはサム・フィリップスの中ではですね、アウトテイクだったんですね。とても世に出せない。いやでもかっめちゃくちゃかっこいいじゃないですか。でこれでね、な本当にね、当時の当時っていうか1970年代のエルビスの研究家の人たちが今シャカシャカシャカシャカシャカシャカシャカなってるじゃないですか。これね、みんなのいろんなライナーノーツの方がですね、書いてたのマラカスって書いたんですね。でパーカッションとかいろいろ書いたんですけどね、だから僕もマラカスじゃないなと思って、実はねカントリーでねカーライセルズっていうグループがあって、その人たち、僕ねこれカントリーのジミー時人さんに教わったんですけど、ねギターの弦にねこの紙を挟むのよね、その柔らかい紙を、そしてねこうやって、で今のね Just Because、 Well just because you sing you so pretty、 Well just because your mama sings you high、全く同じサウンドになるような感じしませんか、ね、だから僕は自分の研究所でこういう風にこういうスタイルでねやったんじゃないかってことを書いたんですけども、あとですねもう何年も何年も聞き続いてて、何度も何度も聞いてると、実はですねパーカッションはねこういったね細工は一切なかった。エルビスのアコースティックギターとベースのビル・ブラックのスラップベースがたまたま偶然ですね、ああいうサウンドでそのマイクを通すとできて、それがこの Just Because だったっていうのを発見した時にまた嬉しかったね、はあ、さあ続いてですね、これもまた新たな発見があったナンバーをお届けしましょう。 Trying to get to you。

but my way was dark at night. He would shine as bright as light when I was trying to get to you.1955年の2月にですね、サンスタジオでレコーディングされたと言われている Trying to Get という、これもお蔵入りだったんですけれども、RCA ビクターではですね、これもですね、エルビスの最初の LP に入れましてですね、もうこれも人気のナンバーとなっております。もともとはリズム&ブルースのですね、イーグルスというですね、グループの、あのイーグルスじゃないんですよ。リズム&ブルースのね、あのグループの人たちの曲なんですけれども、ねえ、実はですね、これでですね、エルビスがね、ピアノを弾いてるという説がありまして。でもね、音源を聞いてね、もう本当にね、よく聞いてもね、なかなかピアノの音も聞こえないんですけれども、サビに行く前とかですね、確かにね、ピアノの低音部分は鳴ってるんですね。だから、僕が推測するに、サム・フィリプスは、まあ、エルビスのピアノをあまり評価してなくて、ね、マイクを当てなかったんじゃないかなと。でスコッティ・モアのギターとドラムのジョニー・バーネル、さらにはですね、ベースのビル・ブラックのサウンド、でその証拠にあのエルビスの普段のアコースティックギター弾いてるんですけど弾いてないから、でおまけにピアノはねキーが F だとね弾きやすいんですね。白、白鍵ばっかり弾くことになりますから、ということでございましてね、まあピアノの音、今度はねこの番組続けてる間にクローズアップしてみたいと思いますけどもね。さあじゃあですね、今日の特集最後の曲はですね、そもそもエルビスがそのサンレコードに行った時、1953年ね7月ある土曜日の午後、4ドルを持って自費レコードを作りに行った、その時のですね音源をお届けしたいと思います。 My Happiness

さあ、いかがだったでしょうかね。今日のエルビス・リブス、エルビスは生きてるぜ。今日はですね、エルビスのキャリアの中でも最も重要とされるサンレコード時代のエルビスの音源を特集しました。さあ、次回はですね、エルビス8本目の主演映画ブルーハワイのサントラ版の特集をお届けします。お楽しみに。お相手は座右の銘生涯ロカビリーことビリー・モノカーでした。 See you next week. Bye bye.

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 皆さん起きてますか？ブヒスパ始まりましたよというわけでね、ゴールデンウィークも終わったっていう感じで、うん、皆さんね、あでもあれか、まだここも休めば土日のにつなげるっていう、そういう強者もいるはずだね。
2: 結構いらっしゃると思います。
1: そうなんだよ、これだから今回飛び飛びだから、うん、そこ全部休むと12連休ぐらいになるっていう ね、
2: いいですね。海外行けるね、
1: すごいね、うん、でもそんだけ
2: お金 ね、 ね、
1: だから自営業の人こんな休んだらね、本当にまああれだね、あの鎌倉でやってるラジオのスポンサーのマサズマラサダの大さんはね、あのいい波が来るとね、店を開けないで海に行っちゃうっていうね波だーっつって店のオープン日でも行っちゃうっていうそういうのもありますから、
2: 幻な感じだするから余計食べたくなるんですね。
1: そうそうそう、
2: 作戦かもよ。
1: だって鎌倉にお店がね、マラサダのお店があって、うん、で鎌倉の局長が一度も食べに行けてないっていうね。そうそうそう、
2: で館がどっか行ったら、
1: そう俺大阪行ったら大阪のあのあれだよ、あの獣神サンダーライガーさんのトークショーで、うん、メキシコフェアをやってたのそしてステージの目の前がマラサダ、なんでメキシコフェアでマラサダなんだったハワイのあ、夜間さんだ、
2: なんでだろう
1: だ、顔も知っててさ、はいはい、よく分かってんのに、もう意外すぎて誰だか分かんないよ ね、 ね、
2: メキシコフェアだし、
1: ね、誰だこの人っていう
2: なんか知ってる、
1: なんか知ってる、知ってるけど誰だこれって、大阪で俺もマラサダが食べれたっていう、ね、
2: いいなあ、またトライしましょうね、
1: うん、だからまあそういう感じでね、うん、あのこの間ステーキをね食べ行きましたね、
2: ありがとうございます、
1: ピータールーガーっていうね、うん、
2: ステーキハウスね、
1: 恵比寿であってステーキ、うん

0: 駅屋さんで、もうね店内入るとねディズニーランドとかディズニーシーのあのなんかアトラクションみたいな明かりなの。なんかね、
1: なんかね、なんかある、ホンテッドマンションのような、
0: ホンテッドマンションとか、あとなんだあのタワーオブテラーとか、あのカリブとか、なんかそういうようななんかあれなんだよね、
1: 感じなんだよね、
0: 感じのところで、でステーキも従業員さんもねすごく、
1: いやー洗練されたね、
0: やっぱり、それなりの金額するだけに
1: すごい金額よ、
0: 金額はまあそれなりでしたけど、ね、なかなか美味しくて、
1: めちゃくちゃ美味しかったですよ。で
0: ステーキが売りなんですけど、ステーキの焼き加減がね、まあミディアムだったんですけど、表面カリカリで中ふわふわっていうね、あの焼き方はちょっとなかなかうまいなと、
1: 美味しかった、ね、
0: お手本にしたいって、まあ多分鉄板の厚さとかそういうのがあるんだろうなと、思いますけど、
1: ね、ものすごいお腹いっぱいになりました私、本当に、
0: そう、ね、非常に楽しかったですけど、ですね、ちょっと5月の16日にトークショーやるんですよ、でこれハリコレさんって言ってね、ハリウッドコレクターズギャラリーっていうのが、五穀寺にできて、でこの間ちょっと五穀寺にね、まあお店のとこに打ち合わせに行ったんですよ、で駅出てしたら、俺初めて知ったんだけど、駅出ると目の前が講談社で、で講談社の隣が大塚署なのよ、だからあ、武士軍団のフライデー事件でこういう流れだったのかっていう、初めて行ったからロケーションを知らなかったんだけど、本当に真横なんだよね、でダンカンさんに聞いた時に、そのフライデー事件って聞いた時に、あれ警察が悪いんだよって言って、え、なんでですかって、だって俺らがさゾロゾロ歩いたら警察官が来て、あ、講談社ですか、こちらですって案内してくれたんだよっつってあれも警察が悪いと思うんだけどなっつって
1: まさか襲撃するとは思わない
0: そうそうそう、
1: あ、そう、
0: だ、本当真横だねあれね、
1: 本当、
0: 間違って警察署入んなくてよかったんじゃないかと思いますけどね、まあそういうわけで5月16日にそのハリコレさんでトークショーをやる、まあここはね、映画小道具とかの、まあ、プロップとか、あとはそういうなんだろうな、映画のキャラクターグッズが販売してる店で、どちらかというと、まあ、ちょっと高額商品を扱う、で、まあ、一点物に近いものを扱ったりとか、実際撮影使ったものとかも扱うようなお店で、で中にちょっとバーみたいのも入っててね、
1: 素敵、
0: 素敵なお店です、ここで、まあ、ちょっと少人数になりますけど、トークショーを16日に行うので、まあ、
1: 事前予約、
0: そうですね、詳細はハリコレハリコレって出てきちゃうんだよ、あれ、あのさ、スマホとかで iPhone でね、ハリコレって入れてんのに、こうよカタカナにしたいわけよ、まずひらがなで入れるでしょ、で予告変換がさパリコレって出てもらう、ハリコレなんだからそのまま入れたものを出せよまずって、その後に予測変換してくれよとパリコレじゃない、ハリコレね、
1: ハリコレね、ぜひね、
0: ぜひ皆さん来ていただいて、
1: ハリウッドコレクションだからね、
0: ハリウッドコレクションですから、ちょっといろいろコアなことを語りたいと思いますんでね、
1: コレクションについてですね、
0: コレクションについて、ちょっとね、コレクター、例えばね、まあ、ハリコレさんでシンウルトラマンのベータカプセルって、まあ、変身するやつね、変身するやつのプロップレプリカを作ったんですよ、で、まあ、これを作る時の、まあ、会議に僕もちょっと行ったんですけど、なんかやっぱ買う人がね、なんで光らないんですかとかって言うんだけど、光るのは映画の中で CG で光らしてて、斎藤工くんが変身する時にね、CG で光らしてるんだけど、小道具は光らないのよ、でなんでこんな値段するのに光らないんですか、でそういうことを考えてる人はもうプロップレプリカに対して知識がなさすぎる、プロップと同じようなものを作るのがプロップレプリカだから、それを求めたいんだったら、まあ、プレミアムバンダイとかで買えばいい、安価なものを買えばいいと、プロップってのはそういうもんじゃないからね、
1: そういうもんなんですね、
0: そうでこういうことをね熱くね
1: 勉強になります、
0: ちょっと語るっていうこと、
1: いいじゃないですか、
0: いろいろ説教してくれると
1: 思います優しめに
0: 、というわけでじゃあ番組始めましょうか、鍋屋館のブヒブヒスパークタイム。

0: 改めまして、おはこんばんちは、鍋やかんです。
1: こんばんは、荻野真理です。本日のメニューは前半が夜間沸騰タイム、今話したいことをお話します。番組後半は先見のバトル、さまざまな話題をけんけんがくがく。本日のテーマは第6巻です。この番組は FM 世田谷をキーステーションにインターネット

0: この時間は最近気になる話題を話そうというものです。
1: 先ほどねトークショーやりますなんて言ったんですけど、この間ちょっとね、新宿の2丁目のバーのところでトークショーやってきまして、でこれは久しぶりに、松沢クレイチさんっていうねライターさんと、会って、松沢さんに会うの本当に久しぶりで、松沢さんを簡単に説明しますとですね、日本一のエロ本コレクター、
0: そうですね、で
1: 日本で一番エロ本を持ってるっていうね方だったんですけど、でもねなんか松尾さんもねちょっと多少就活してるって言ってたな。
0: あら
1: 少し減らしてると。
0: おいくつになられました？
1: 松尾さんいくつなんだろう、60ちょっと過ぎてんのかな、でこの松尾さんっていう人は、大塚恭二さんって言ってね、日テレの、伝説的なプロデューサーさんがいまして、この方はマリックさんをこう世に出した人なんですよ。浅草で手品師をやってたんですよ、マリックさんは、それをテレビ局に持ってきて、それで超魔術って言葉を作って、それでスターにした人。
0: すごいですね。
1: でマリックさんだけではなくて他にも、大人計画、松尾鈴木さんとか工藤勘とか阿部サダヲさん、これらの人を初めてテレビで使った人。
0: すごい。
1: で初めて工藤勘にドラマを書かせた人。そういう
0: どういうところに惹かれるんでしょうね。
1: なんかねそういう先見の明があるっていうかね、まさにね、そういう方で、でこの大塚さんと僕は仕事をやってる時に、あの女人禁制 Z 街リポートって番組とかを一緒に作ってたんですよ、でその頃に自分が知ってる人間の中で一番頭がいい人間を紹介しますって言われて紹介されたのが松沢クレイチさん。で、どう頭がいいかっていうと、とにかく自分の足を使って物事を調べるっていうね。でここ最近松沢さんどんなことやってんですかって言ったら、最近ちょっとね銭湯でバイトしてんだよって。 え何やってんですかって言ったら、いや銭湯が好きで23区か23区の銭湯は全部行ったの。掃除したりとか、要は取り憑かれて今バイトするっていうか、ちょっと働いていろいろ調べてるんじゃない、研究してるっていうね方で、でもともとなんで銭湯で、働いたんですかって、働くじゃなくて銭湯を研究することになったんですかって言ったら、韓国の留学生に会ったんだって、で韓国の留学生が、韓国ではお風呂に入るとき男性は前をタオルで隠しません、
0: はい、
1: 堂々と入ってくる、でタオルは持ち込まないんだ、なぜなら韓国っていうのは赤すりで体を洗うから、それタオルを持ち込む、で日本だったらそのタオルで体を洗うでしょ、そういう文化がない、だからタオルを持ってかないんで前を隠さないんですって話をした、で本当にじゃあ日本はどうなんだということで、銭湯に行って、前を隠すか隠さないかっていうデータを取るために銭湯に行ったのが最初だったんだって、でそれを今やってるんだったら、いや下町の方行きましたかとか、どこどこ行きましたかってみんなに言われたから、結局全部回って、調べたんです
0: 。すごいですね。
1: でなんかカチャカチャカチャカチャとかやってるとね、カウンターとか持ってくんですかって、違うよ、指でこうやって折ってくんだよって隠してる隠してる、だから指を折りながらやってるから、体折る時も指をこう折った感じで洗うから、すごい洗いにくいんだとか
0: 面白い、
1: で結局隠す隠さないが大体ちょっと隠さない人が多いのかな、だけどその男性器が皮をかぶってる人がいるから、それも隠してるというふうに入れたら半々かなっていうふうに言ってましたけどね。
0: 本当に、
1: でもくだらない理由でね、だから
0: 始めるわけ、ね、
1: 最初は前を隠してる隠してない、そのうち皮がかぶってるかかぶってないかっていう
0: チェックしてね、
1: くだらないそう、
0: すごいですね。
1: でこれは調べてどうでしたって言ったら、人生を無駄にしたねって言って
0: これすっきりするわけですかね、知ったら
1: 知ったら、
0: そう。
1: でその前にこの人が調べてたのが、そのラブホテル、東京のラブホテルに関して、そのラブホテルの入り口は階段を上がって入るか、階段を下って入るか、どっちだっていうことで、でみんなのイメージは、なんかその陰気なところだから下って入るんじゃないかとか、いやフラットだとか、でそういうのがあったんで、水除けでちょっと上がってんなんでしょ、あれは階段と言わ

0: 普段喋ってる会話で気になったらもう
1: 調
0: べちゃうわけね。
1: でその後にちょうど僕とあのウェブラジオかなんかをやってる時に松田さんと一緒にやってる時に成城学園で収録をしたのね、うん、でその成城学園は何で収録したかっていうと、実は成城学園という成城という町は自殺の名所だったんだっていうこと、うん、セレブが住んでるってイメージだけど、うん、いやいやそんなことない、実は自殺の名所なんですと。小田急線がこう走ってるじゃない、うん、で、まあ、今でいうと成城ハイツっていうのかな、成城の大きなあのゴージャスのマンションがあって、はい、うん、まあ、ここが僕は小学生の頃からあるからもう築 4,50 年経つのかな、うん、50年は経つのか、うん、だけどすごいあの綺麗なでかいマンションがあって、うん、そこの前が松林だったんだって、うん、でそっから飛び込み自殺するのが多かったっていう話があるのよ、
0: うん、
1: まあ戦前戦後ぐらいの頃かな、
0: うん
1: うん、多かったって、
0: うん、
1: でそれをリサーチしましょうっつって、うん、街中でこうインタビューして回るの。そうすると昔からやってる材木屋さんとかそういうとこが古いから、そうすると「ああそうそうそうそう、あそこのとこのほら商店街のなんとかっていうとこの長男も行ったな、あそこから行ったな」とか、
0: うん、
1: どこどこまた他行くと「ああそこのとこのさあいつの次男坊がさ、うん、あそこから行ったな」とかそういうことを言うから。うん、あそこは自殺の名所だっていう、うん、
0: 知ってどうするかな、
1: うんうん、それをただ調べたい、調べたいっていうね。でこの時にちょっと成城歩きましょうっつって、うん、まあ俺は成城学園だったんで、
0: うん、
1: そのちょっと成城学園の、まあ、学校の方にちょっと歩いてった、
0: うん、
1: でグラウンドの横の辺も歩いてったら小学生があの桜の木を見て騒いでたの、
0: うん、
1: で何騒いでんのかなって、蛇だ蛇だ蛇だ蛇だって見たら桜の木の上を青大将がこう動いてた、
0: はい、
1: とは蛇がいる、成城のこのセレブの町の成城に蛇がいる、でそれに感化された松田さんは
0: また、
1: うんうん、東京23区の蛇マップを作ろうっつって、うん、23区を回って蛇がどこに出るかでどこで目撃された、うん、でやっぱりそういう都会であればあるほど、
0: うん
1: うん、
0: いるかどうか
1: そう出現したっていうのが分かると面白いっていうんで蛇マップを作ったと。
0: それでそれでそれ
1: でこれに関してはどうだったんですか、
0: うん、
1: これも人生の無駄だったと、
0: うん、
1: え何かで発表してないんですかって言ったら、
0: うん、
1: 青大将っていうのがとても綺麗だから、
0: うんうんうん、
1: 海外に売られるんだって、
0: うん、
1: だから青大将を捕まえてその輸出したりとかするやつがいるから、
0: うん、
1: これはその生態系を守るために教えられないから、うんうん、自分で飲み込むしか
0: ないんだ
1: そう、
0: なるほどね、
1: うん、教えられなかったっていう、だからねそういう、うん、闇取引に使われちゃうっていうことでね、
0: そういう知識もあられるから、うん、もうすごく紳士をね、
1: うん、
0: それを書き留めてあるノートとかが家にあるのかしら、
1: ね、一応ねビバノン日記だっけな、うん、その有料のなんだろう、
0: サ
1: イトがあって、うん、そこでこう毎回、配信してて、
0: うん、
1: 1日2回ぐらい、
0: あら面白そう、
1: なんか文章が1日1回か2回配信されてくるのかな、でそれ会費払うと、
0: うん、
1: そのあれが読めるっていうのがあるんだけど、
0: うん、
1: でそれもこういう人だからものすごい数書くのね、
0: うん、
1: 文章を2000字とか、
0: うん、
1: 3000字を平気で書いてそれを毎日送るから会員から迷惑だって言われて文字数が多すぎるっつって、うん、もっと減らしてくれとか、
0: 面白いですね、
1: う
0: ん、
1: 毎日送るなとか言われてるっていうね、
0: あら、お久しぶりに、ね、うん、お会いしたいのゲストさんでいかがですか、うん、ね、面白そうよ、
1: だスマホ持ってないからね、連絡大変なのよ、でもめんどくさいんだよね、
0: そうかそうか、
1: うん、いやラジオ呼びたいんだけどっつったら、うん、どうすればいいんですかっつって、うん、うんとかって悩んでたけど、うん、
0: お手紙
1: うん、手紙もな、読むのかな、わかんないけどな、ほんとね、
0: そっか、
1: うん、だから何でも調べてるからね、
0: 面白いですね、
1: ちょっと面白いね、
0: 面白いですね、
1: うん
0: うん、
1: まあそんなね、いろいろ調べてるとかね、うん、その蛇が闇取引とかね言われてますけど、うんうん、この間ちょっとお仕事の方で、
0: うん、
1: ダークウェブって皆さんご存知ですかね、
0: わかんないです、
1: ダークウェブっていうのはですね、じゃあインターネットの世界を、
0: うん、
1: でインターネットで我々が、それを氷山の一角と氷山としましょう、水面から出てるね氷山あります、
0: うん、
1: でこの水面から出てる氷山が、まあ我々がよく見るヤフーとか、
0: うん、
1: グーグルとか、アマゾンとか、まあそういう楽天とかいろいろあるじゃないですか、
0: うん、
1: 見てるね、
0: うん、
1: 検索したりとかいろいろ調べて見てます、YouTube とか、
0: うん、
1: これがですね、だいたい 4% なんですよ、
0: うん、
1: そのネットの世界で使われてるのが、うん、で これは水表面

0: 水面から出てる分で、水面から出てない部分がですね、残り 96% あるんですよ、うん、でうちの 90% がですね、これは何かっていうと暗証番号とか入れるわけです、
1: うん、
0: 例えばじゃ あのこのサイトに登録する会員になりますとか、うん、いろいろあるじゃない、
1: うん
0: ね、銀行口座とか持ってて、そのそういうのが口座が見れたりするじゃん。あれっていうのが暗証番号入れて、何か入れてっていうので入る、
1: うん、
0: 見る、これが 96、90% で、残りの 6% は何かっていうと、
1: うん、
0: これがダークウェーブ、
1: うん、
0: だからダークウェーブってじゃあ実際どういうものかって言いますと、もともとはアメリカ海軍が作ったもので、
1: うん、
0: あ、その暗号とか秘密の何だろう、情報指示とかいろいろあるじゃない、軍がやる、
1: うん、
0: それをまあネット上で通信し合ってやり合うために作ったのがこのダークウェブという、うん、だから一般の人はここに 入り込めない、
1: はい、
0: うん、ところがですね、トアというサイトがあるんですよ、
1: うん、
0: トアというなんだろう、まあ検索サイト、要はグーグルとか楽天みたいな、うん、これでこれをダウンロードするとここに入っていける、ダークウェブに入っていける、
1: へ、
0: うん、でダークウェブにまあトアっていうのに入るんだけど、これも入るのが大変 で、
1: そうでしょう、ね、
0: 普通にダークウェブトアって言っても、まあトアのあれあるけど、ダークウェブの入り方出てこない、
1: うん、
0: そうすると例えばハッカー集団とか闇サイトとかそういうところに行くと、掲示板にトアの入るための URL、
1: うん、
0: 暗証番号みたいなのが出てくる、
1: うん、
0: それが、
1: うん、
0: それを取って、
1: うん、
0: トアをダウンロードしてそこに入れと入れる、
1: うん、
0: ところがそのこれがトアのあれですよっていう、あ、 URL ですよっていうのも、あのダークウェブの URL ですよっていうのも偽物が多いの。
1: そうでしょう、
0: うんうん、要はウイルスが多い、
1: ね、
0: コンピューターウイルス、
1: うん、
0: それでも中からこれが本当っぽいなっていうのを見つけ出して、
1: うんうん、
0: やっと入れる。でこの場所に入ると何があるかっていうと、アマゾンとかサイトみたいな感じで物が買える、
1: うん、例えば、
0: うん、田代さんとか健太郎さんとかがお使いになった
1: お好きなもの
0: お薬とか、
1: うんうん、
0: ね、のりぴーさんが使ってたやつとか、
1: うん、
0: そういうのが買えたりとか、
1: はい、
0: あとは、まあ、葉っぱ系とか、
1: うん、
0: そういうのが買えたり、
1: うん、
0: でそれだけではなくて、例えば人のなんですか ID とか、
1: うん、
0: あとはあのスパイとかよく使うパスポート、
1: うん
0: うん、それとか、まあ、個人情報、こういうものが変えて、あとは、例えば殺人とか、
1: うん、
0: 依頼とか、
1: うん、
0: なんかいろいろそういうところもある。ただ殺人依頼はいろんなね、殺人依頼のねホームページをちょっと見せてもらったんですけど、
1: うん、
0: すごいいろいろ細かく書いてあって、例えばあのなんだ、いきなり通り魔に見せかけて殺すとか、家に押し入って殺すとか、
1: うん、
0: 拳銃で撃つとか、あとスナイパーみたいに遠くから射撃するとね、うん、三浦和義みたいなね、そういう感じのことが書いてあるんですけど、うんうん、これは大抵詐欺だと。
1: あ、そう、
0: うん
1: うん、
0: 詐欺だから大抵偽物が多いと言ってましたね、
1: はい、お金だけ取られてっていう感じ、
0: うん、実際はないと、
1: うん
0: うん、でどうやってそれをじゃあ本物かどうかっていっぱいサイトがあるから選ぶんですかって言ったら、食べログみたいにさ、
1: うん、
0: 星いくつとかあるじゃん、
1: うん、
0: あれが出てんで、それを見て、あ、ここはちょっと正しいなとか、
1: うん、
0: ここはちょっと怪しいなとかっていうのを見極めて買わなきゃいけない。
1: 口コミとかあるんですか。
0: 口コミで
1: 買った人の、
0: そう買った人の口コミを、それを見て、うん、あの純度が良かったとかいろいろ書いたんだよ、
1: うん
0: うん、でそれを見て買うと、うん、で本当に何だろう、なんかインゴがお野菜とかっていうね、葉っぱとかそういうのお野菜みたいなこと書いてて、
1: はい
0: はい、本当にあの新鮮なお野菜が届いた例もあるんだって、うん、でもそれを詐欺だって言えないでしょ。
1: そう、ね、
0: お野菜って新鮮なお野菜って言ってんだから、
1: はい、
0: 新鮮なお野菜が本当に届いたらさ、
1: うん、
0: 詐欺じゃないわけだ。
1: じゃあやっぱ口コミ見ないといけないですね。
0: そう、口コミ見て、
1: うん、
0: だそういうのがで、これをちょっと案内してくれたのが、まあ、ハッカーの人でね
1: どんな友達
0: 友達やんと、まあ、ちょっと仕事だったから、うん、番組だったんだ、
1: はい、ね、
0: ハッカーの人 で、
1: うん、で、
0: まあ、ハッカーの人ですから、なんだそう、ウイルス、
1: はい、
0: コンピューターウイルスとか作ったりもするんですか、
1: うん、
0: 作りますね、
1: うん、
0: コンピューターウイルスって作るの大変なんですかって言ったら、いや簡単ですよ、どういう風に言ったら、 AI が作ってくれるんです
1: 今、
0: うん、で AI に例えばじゃあこういうコンピューターウイルスを作ってくれって言うと、さすがにそれ

0: 弾かれる、うんうんうん、なのでパーツにするんだ、パーツで作ってそれを一つにガッチャンコするんだ、うん、でウイルスとして感染させるっつって、
1: ねまあ、全体を知ってないとそのパーツに分けられないから、まあ、その知識はあるんだろうけどね、
0: だから拳銃と同じだよね、拳銃もパーツにしてあのできる、だ昔そういうねちょっと武器系の人に、うん、あのハイジャックで拳銃かなんか持ってったのはあの出口の方からこう行って飛行機乗ったっていうのがあったんだよ昔で、ああいう風に入れちゃうから拳銃って持ち込めるんですかっていう風に言ったら、その人がちょっと考えて上向いてね、うん、空見て上考えて作れます、あできますって、うん、できますってどうやるんですかって言ったら、まあ、その時は僕が作ります、
1: うん、
0: 作るんですか、あ作ります僕が作ります、ただ、うん、作るのはいいんですけど夜間さん何に使うんですかって言われて、
1: 本当です
0: よ、使わない使わない俺は使わない
1: やめてよ、
0: それができるかどうかを聞いたんだと、
1: う
0: ん、これはパーツにして運ぶってことなの、だから例えば修学旅行生が分かんないよ40人とかいて各一人ずつプラスチックで作ったパーツを持って、
1: うん、
0: ね、
1: うん、
0: 入り込めば、うん、できちゃう、そこで組み立っちゃえばいいんだよ、だから多分拳銃とかも買っとダークウェブで買うとそういうパーツで来るんだろうね、
1: なるほどね、そこまで分かってるじゃないですか、うん、だから警察がこう放っておいてるわけはないじゃないですか
0: と、実はね、うん、実はこれはまあ都市伝説レベルらしいんだけど、うん、この世界がのスポンサー、うちの番組だとあのなんだ今日来てくれるウーノドゥエイト株式会社とスポンサーじゃないですか、うん、こういう感じでアメリカ政府がアメリカ軍がここのスポンサーになってるって話なのよ、いやもともと作ったっていうのもあるんだけど、要はここのスポンサーをやってなんで、そんなメリットがあるんだっていうと、ハニーポットにしてる、ハニーポットっていうのは要は蜂蜜の壺ですよ、
1: うん、
0: だから甘い壺ということにしてここに犯罪者たちが集まるわけじゃない、
1: うん、
0: でいろんな詐欺やったりいろんなことするでしょ、それを捕まえるため、そいつらの情報を得るためにやってんじゃないかと、
1: うん、
0: すごいよね、
1: うん、
0: うん、だからこういう世界は皆さん気をつけて、
1: わかんないところがあるわけですね、
0: だから本当にそのなんだろう、うん、ああいうなんだ特流とかさいろいろあるでしょ、
1: うん、
0: まあこういうとこにいるんだね、ああいうやつらもね、
1: やっぱそうなんだろうね、
0: そういうとこに、うん、長けてるってことですよ、
1: そうだよね、うん、だから意外といろんなこうちょっと知識があってね、
0: うん、
1: 頭のいい方がいる場合もあるわけでしょ、
0: うん、
1: 全然わかんないじゃん、私聞いてもわかんないよ、
0: うんうんうんうん、
1: まあね、買い物が違うから、うん、品物が
0: 買い物も違うし、そのいろんなものをね、うん、扱うものがね、
1: うん、
0: でだからそこで暗号のやり取りしたりとか、あとは匿名で、企業とか、まあ、いろいろ会社とかそういうあの例えば政治家とかの、ことを暴露するのもここでやってるんだって、
1: うん、もうお買い物できんの、
0: うん、いやお買い物じゃなくてそれはそこでなんか掲示板みたいのがあって、要は2チャンネルみたいのがあって、うん、そういうところでやる、
1: やる
0: だ他のところでやるとバレちゃうから、
1: うんうんうん、
0: ここでやると、例えば世田谷 FM の局長はあの普段寝てますとかそういうことを
1: 寝てたやつ、
0: 例えばね、
1: はいはい、
0: 会社に来てずっと寝てる か,、うん、てるか倉庫番やってますとか、
1: そ, か
0: そういうことを書くわけ、
1: なるほど、それ 4% の方でやろうかな、
0: うん、だから例えば大企業だとか、
1: うん、
0: 官僚ね、例えば財務省は実はこうですとか、そういうの全部そこでバラす、うん、だから公安とかさ別班とかそういうのはこういうとこも見てんじゃない、
1: 見てんだね、
0: そういう掲示板でね、うんうんうん、調べてる、まあそういう感じのね、
1: うん、
0: 恐ろしい世界、
1: 裏の世界を
0: 皆さんなるべく行かないよね、
1: 行かない、
0: まずここに入るために、
1: いろんな詐欺がある、
0: いろんな詐欺があったり、うん、あのウイルスがありますから、
1: なるほど、
0: 気をつけていただければ、はい、あそれで一つだけ言う、このハッカーの人にすいません、個人情報ってどれくらいの人間が持って漏れてますかって言ったら、うん、ほぼ 100% じゃないですかって、だ生まれたての子供とかそういうのはほらまだ登録しなかったりとか、ホームレスとかあのなんだろう、あの地方症になっちゃったおじいさんとか、そういうスマホとか持ってない人たちとか、そういう人たちの情報はね、
1: うん、
0: ないけ ど,
1: いけど
0: もう持ってたりとか普通にしてる人たちのはまあ
1: ほぼ
0: 全部漏れてる、で、うん、それを調べるサイトがあるんだって、
1: え怖
0: っ、でそれは普通 の, あのホワイトなサイト で, でそこに自分のメールアドレスで毎回書いてくれるんだって、そういうセキュリティ の, あのシステムもあるから、そこにちゃんとお金払って入ってると、でかい会社とかはそういう の, あのされないで済む、そういうのもあるから、まあ、皆さんそういうところに入ってセキュリティを守ってください、
1: ぜひ、
0: はい、というわけで以上夜間沸騰タイムでした。鍋やかんの部品。

0: このコーナーはさまざまな話題をひねくれた角度でケンケンガクガクしようじゃないかというトークバトル。本日のテーマは第6巻です。ゲストコメンテーターをご紹介しましょう。メインディッシュは大根おろしご飯、芸人の三平三平さんです。
1: よろしくお願いします。何か問題でも。
2: いや、もうそれを丼で食べる。
1: 丼じゃない、茶碗です。やかんさんのね、情報はね、なんかね、正確さを書くんですよ。見るんだったらちゃんと正確な情報をください。
2: 3杯ぐらい食べましょう。
1: いや、おかず写してないだけであります。本当ネットストーカーですよね。
2: おかずあるの？
1: 法廷で会いましょう。
2: あるの？おかず、おかず大根。
1: こいつ気持ち悪い。こいつ本当気持ち悪い。
2: おかず大根の煮付け。
0: いや、体のためですもんね。
1: 体のため
0: です。そうですよね。
2: 大根のお仕事。
1: 大根の仕事来ない
0: よね。そして最上の美味しさと美しさを愛犬愛の子に、ウーノドゥビエ株式会社代表取締役小坂部慎さんです。
2: はい、よろしくお願いします。今日も上から下までブランド物で固めて、
1: 本当やめてください。
3: ラジオを聞いてらっしゃる方はそれが本当か嘘か分かんない。
1: 本当にすごい。もう大根おろしご飯を食べてる僕からするともう目がつぶれる。
3: 全然もうユニクロ無印。
2: 普段キャッチをやられてる方ですよ。ウーノドゥエってキャッチの会社で。
1: あ、そういう会社なんですね。ここがスポンサーになって。
2: 違います。まあというわけでね、今日は第6巻というのがテーマでございます。
1: なるほど。
2: じゃあまず皆さん聞いていきましょう。まずはね、一般的な、視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚の五感の中で自分が優れている、また劣っているというものはありますかと。
1: はい、
2: うん、
1: あの
2: じゃあ三ちゃんから言ってね、は
1: い、うん、劣っているものをまず自分の台本見ようと思ったら思いのか老眼が進んでたなっていうのが、はい、視覚なんですけれども、うん、僕自分で優れてると思うのは味覚ですね。
2: お、
1: あのこれでもなんか味が例えばこう、うん、細かく分かるとかじゃなくて、うん、あの大抵のものを美味しく食べられるっていう、
0: いいことです。
1: これはでも僕はこっちの方が僕は味覚としては優れてると思うんです。
0: 幸せですよ。
1: あれこれ何癖つける人いるじゃないですか。たまにこのラジオにゲストに出るエール橋本さんとかあの類なんですよ。
2: 何癖つけるね。
1: 昔みんなで沖縄旅行行ったんですね。まあ、沖縄でライブやるっつって、うんうん、はい、で、ある日2班に分かれてご飯食べに行ったんですよ、うんうん、で俺食べたとこめちゃくちゃ美味しかったんですね、うん、でうわここいい当たりだわと思って、戻って、まあ、もう一班と合流して、うん、ご飯どこで食べたみたいな話しちゃって、で橋本さんはもうほんと外れたと、
2: うん、
1: もうあんなまずいとは思わなかったって話をして、うん、大変だったですね、俺ら美味しかったんですよ、いろいろ話すり合わせたら同じ店で食べたんですでもなんかまずいっていう方が味分かってるような風潮ってあるじゃないですか。
0: あります。
1: これあれ許せねえ。
0: 許
1: せねえあいつら。なんかうまく感じる方がバカしたみたいな感じになってるけど。
0: そうありますよ、ね、はい、まずいって言った人の方がちょっとね。
2: いやでもね、あるタレントさんとね、はい、タレントさんがいて、はい、でまああとまあいろいろ大勢いたの、はい、焼肉屋さん行ったの、
1: はい、
2: たらみんなこう焼肉を食べながら、まあ、俺も連れてとか社長とかもみんな、うんうん、もうすっこうね、箸が進まないのよ、
1: はいはい、
2: 美味しくなさすぎて、はい、でみんな箸が進まなくて、だけど一人だけタレントさんがうめえうめえってすっごい書き込んでんの、
1: はい、
2: 食ってんのよ。で俺らはその後どうしたかっていうと違う焼肉屋さんに口直しに行ったの
1: よ、
2: うん、でそこで食べたものは全部美味しいと。
1: なるほど、金持ちのおごりですね。
2: そういうのもあって、
0: あるんです、ね、
2: だけどそこでうめえうめえって食ってた人はその店のオーナーなの
1: まあそれはちょっとこれと話違ってくるじゃないですか。それは多少忖度しなさいよ、やかんさんって話ですよ。気を使えよって話ですよ。
0: でもやかんさんと食事とか行ったり、やかんさんが、まあね、そのいろんな食事に関して、うん、結構そのなんかこう評価があるわけですよ、
1: はい、
0: 私基本的に別に、ね、まずいと思った経験ないんです、はい、ここ行っても、はいはい、どんなものも、
1: はい、
0: なんか美味しい、お腹がいっぱいになると幸せですし、やかんさんが美味しいって言った後美味しいね美味しくないって言ったらそうだね、
1: 人の顔色を伺う
0: そう、女になります。
1: 美味しいと感じたら美味しいと言っていいんですよ、
0: うん、いいんですよね。
1: でもだからこそ僕がまずいって言ったものは本当にまずいんだ、
2: うん、
1: 僕がまずいって言ったものは、
2: は
1: い、うん、まずいもの鑑定士1級
0: の、なるほどなるほど、
2: はい、味にはうるさい、今度新さんは
1: だら
2: うるさいですよ、もう今バカ食ってる。
3: いやいやいやいやいや、
2: おごってもらったところで一緒に働いてる人がね食中毒を起こ
3: るそうです、僕が選んだお店で中華行ったんですよ、うん、やかんさんと、
1: はい、
3: 前にも一回で、はい、世田谷ペットチャンネルで、
0: はい、
3: 僕と一緒に出させていただいた、はい、キャットブリーダー澤部っていう YouTuber なんですけど、はいはい、でまあうちのスタッフと4人で

0: ですよ、夜間さん、うん、で中華屋があるからここにしましょうって言って選んで、うん、でさ、まあ、僕ちょっとエビ食べれないんで、エビアレルギーで食べれないんで、うん、僕は食べなかったんですけど、3人が食べたエビマヨ、
1: うん、
0: でその YouTuber の澤部だけ
2: 当たるんですよね。
0: おかわりして当たる、
3: あ、そう、1人だけ、
0: 1人だけ
1: おかわり分ですね。
2: おかわり分
3: だからやっぱ致死量に達したみたいな、
0: キャパオーバーして、
3: ーーして
0: で日曜日最終日ずっといなかったです。
2: 一番客が来るの、一番客が来るのに
0: ほぼいなかったです、
1: うん、トイレ。
3: ただそれは味覚とまた違いますから。それは味覚と違います。
1: お店の、
0: まあ、ある意味僕の直感が間違った。
2: ありますか、じゃあ逆にね、優れてんの。
0: 僕優れてるなというか、すごいこう敏感に反応しちゃうことがやっぱあって、でまあ、 あの職業柄なのかもしれないですけど、
2: へそからしたか。
0: その話はまだちょっと
3: 別で、また別の、
0: まあ、嗅覚、
2: 嗅覚、
0: はい、匂いに対してすごく敏感で、なんでかっていうと、やっぱりあの犬猫を扱ってるんで、まあ、おしっことかうんちとか、まあやっぱりその匂いに非常に敏感です、うん、
2: あ、はいはいはい、
0: まあ、もちろん自分のお店でも、まあ、すぐ片さなきゃいけないですし、まあ犬の子にとっては、まあ、常にあるものというかあれですけど、はいはい、そうだからすぐやっぱ片さなきゃいけないとかそういうのもありますし、うんうん、まあ、あとうんちの匂いとか、で結構こう健康状態も分かったりとか、
2: はい、
0: よく言うので、そこにはすごく敏感というか、うん、まあ、反応は早いから
3: 、なるほど、
0: まあ、夜間さんのそのうんこに対するあれよりは本当にかもしれないですけど、うん、でも僕もちょっと負けじと、
2: 負けじ、
3: 夜間さんはうんこに対して一ファンなんですよ、
0: はい、ファン目線、
3: 一ファン目線なんですよ。もううんこが現れると嬉しくてしょうがないんですよ、はい、近づいちゃダメって言われるから近づきます。挙句自分でも漏らしちゃうんですから、
2: 漏らすね。
3: ファンがコスプレするみたいなもんですよ、
0: ね、今流しましたけど、漏らすねって言われた、漏らす、
1: 漏らす、ビニールに取っといて人にパカパカ水着渡せるんですよ。
3: だから推し活動ですよ、推し活。
2: いや匂いよね、
3: こう、うんこの推し活、
0: マリさんに嗅がすってことですか。
3: だから俺好きなアーティストを好きになってくれっていう、俺らが CD 貸すみたいなもんですよ。
2: うんうん、
0: ああ、
2: そんなん、
1: クソガツだ
2: よ。クソガツ食べ物みたいな。
1: ですね、
2: でもペットショップで、はい、ほら見てて、その犬がうんちしちゃって、はい、あ、うんちしてますよとかっていうと、はい、ガン無視する店員さんいますよね。
0: あれもう理解ができないです。
2: うん、
0: 見た目にもそうですし、はい、やっぱりワンちゃん、猫ちゃんにも良くないことなわけなんで、やっぱ食べちゃう子もなんかいます。
2: 処分するから、なんか処分してますよとか言っても、はい、でもありありがとうございますって一言嫌いじゃないですか、
0: はい、
2: ガン無視して、だから本当に犬猫外連れ出して手榴弾抜いて店の中で投げ込みてえな
1: と極端
3: でしょ。過激派、過激派、
2: ドアを閉めて
3: 極端、
1: うん、で遠慮しちゃいますけど、見つけたら言っていいわけですね。
0: いや、もちろんです、うん、ま、僕の場合ね、ペットショップとはまだちょっとね、サロンなんで、うん、まあ、大体すぐ気づきますけど、うん、でも本当そういうのはちょっとショップで、ペットショップで働く、う
1: ん、人としてはね、
2: だからもう二度とそこ行かない。
0: いや、もう
2: 二度と行
3: く、だってできるだけ早く片した方がやっぱりいいわけです
1: ね。いいですもんね、
3: 人間の赤ちゃんだって。
2: そうそうそう、
1: 本当そうです、
2: そういうこと、
1: 本当そう、
3: 夜間さんだってそうですもんね、早く片した
2: 方が。俺は怒ってるんだって、拾ってちゃんとビニールで取って
1: 捨
2: て
1: て、犬のね、
2: そう、今日もでかい大型の
3: 握手会みたいな感じで、ファンです。
2: AKB の、
3: ね、うんこの一ファンです。
2: う
3: ん、
2: AKB だと思う。乃木坂だみたいな。
3: 俺はそこまで行ってないです。
0: それが判断できるようになったらもう最高。
2: うん、
3: 道端に落ちてないよ、 AKB の。
2: してないか。
0: 確かに。
2: してないか。すごいね。
1: すごいね。
3: すごいね。
1: すごいね。
2: 乃木坂、乃木坂アイドル。
0: すみません、なこと、僕のせいでうんこの話になっちゃった。
1: そうですよ。またまたなりましたよ。
3: AKB の K はクソで B は
1: ベン。もうやめなくて。
0: A は、ね、A は
3: こういうとこから炎上するんだろうな。
1: そうですよ。
3: はい。
1: 本当ですよ。危ないよ、危ないよ。
2: じゃあマリは。
1: 私聴覚ですね。
3: 聴覚。
1: なんか見てなくても、あの例えば映画の何ですか、こう声、こう変え、何ですか、なんていうんですか、
3: 吹き替えの替え玉って言いかけませんね。明らかに替えから入りました
1: ね。またね。の声とか、なんかこうすぐね、ああの俳優さんだとか、あの方だっていうのは意外とわかります私。
3: あ、それすごい。
1: 誰がやってんだろうとかいうのもわかるし、そうです、見なくてもね、で癖だと思います。なんか入ってくると、うん、あの人だ、あの人だってこう。なんか自分で思ってる自分がいるんですよね。
3: はいはいはい、
1: そうそうそう、なのでその癖だと思います。
2: じゃあラジオとかで番組でほら声だけじゃない、ラジオ、うんうん、エイミーのああいうのでも、あ、うん、ゲストこんな人
1: すごい好き、だから逆に好き、そうの今この人かな、あの人かなって考えるのは、は
3: い、結構アニメファンで多いですよね、うん、その声優さん、その声を聞いただけで、うん、あ、これ誰誰がやってるなっていうのをすぐ分かる、
2: すぐ分かる。
3: 僕らの業界ではダメ絶対音感と呼ばれてますけど、
2: あでもみんな似てるから分かんないよね。
3: まあでも、まあ、分かる人もいますけれども、
2: ね、ま
3: あ、あとまあ知識量とそういう耳の良さみたいなのがあるんでしょうけどね。
2: そっかそっか、うん、関智一さん仲いいけど分かんないもん、どれ、
3: あ、

0: さんまたいろんな声出すから。
1: 本当それ言おうと思った、うん、でやっと分かるようになってきました、やっぱりなんかね、そうそうそうなんだね、
2: う
1: ん、
2: そうそうそうそう、うん、僕はですね、まあ、この中だと、まあ、視覚ということで、目でね見るってことで、うん、まあ、イベントとかフリマとかああいうので、まあ、自分の趣味の世界の、はいはい、あるじゃないですか、でいろんなブースが出てるじゃないですか、うん、そこを通過しながらパーッと見て自分が欲しいものとそうでないものを一瞬で見分けるって、
0: あ、
2: うん、だからフリマとかああいうイベントってこう時間が勝負なわけですよ、
0: はいはいはい、
2: まず最初にバーッと見て、はい、他の人が拾うより先に拾わなきゃいけないから、うん、はいはい、パッと見た時にこう分かるみたいなね、
0: あ、
2: いるいらないっていう、
0: うん、でも僕もコミケ行ってたんで近いものがありましたね、うんうん、やっぱ時間との戦い、
2: 戦いじゃない、
0: はい、
2: だこういうのが、ね、ゆっくりな人はダメね、
1: あ、そう、
2: うん、取りこぼしが、
0: うんうん、あとは迷ったら買う、これだけですね、
2: うん、そうそうそう
1: 買う方なんだね、
2: もう一周回ってくるとないからね、
0: はい、ないですから、
2: うん、さあ続いてじゃあ、うん、第6巻が当たったいいことありますか、はい、
0: これ、20代半ばの頃にですね、うんうん、まあ、ちょっと副収入というか、まあ、先輩からお小遣いをもらったことがありまして、はいはい、で、まあ、お小遣いもらったんで、うん、これはいやらしいお店に行こうという、はい、歌舞伎町だったんですけれど、うん、で、まあね、買って下調べして、うん、で、まあ、当時専門誌とかもありましたから、はいはい、でよしここ行こうって決めたんですけども、うんうん、なんかその瞬間になんか今日行かなくてもいいかなみたいになって、うん、なんか今日は帰ろうみたくなったんですよ、うん、なんか明日行こうくらいの気持ち、うん、で翌日になって、まあ、若いですから、うん、まだまだ気持ちは高ぶってる、うん、で行こうと思って、で歌舞伎町行ってその店の前行ったら、うん、シャッター降りてて、うん、あれと思って、で当時まあ携帯とかもまだそんな普及してなくて、僕も持ってなかったんで公衆電話からかけても電話鳴るんだけど出ないんですよ、うん、あれと思ったら俺が行こうとしてたその日のその夜のそのタイミングで、うん、摘発されて、なんか手入れがあった
2: みたいな、手入れ
0: なんかあったんですね、ただ未成年雇ってたとか、はいはいはいはい、なんかあったんです、だから
2: 不法滞在者とかね、
0: 行ってたらもしかしたら俺も、
1: そうですね、
0: まあ逮捕かどうか分かんないですけども、うん、なんかとりあえず事情、
2: う
0: ん、
2: ね、
0: そのまま東さんみたくなってた可能性はありますね、
2: はい、うん、
0: ちょっとありましたね、そういうのは。
1: セーフですね、
0: なんか予感がして別の店行きました、
1: そうでしょうね、
0: はい、気持ちは高ぶってたんで、はい、
2: じゃあ案内所で案内する新さんは、
0: はい、あの時お世話になりました、
2: 歌舞伎町の案内所で、
1: そうですね、お詳しい、
3: はいはい、お兄さんいかがですか、はい、みたいな感じですよね、うん僕はまあ、このまともな仕事というか、
2: はい、
3: はい、まあ、こう仕事をこうしてる中で、
2: はい、
3: こうまあ、
2: ペットサロンとかね、
3: そうですね、まあ、はい、ペット関係の仕事を、はい、案内所ではなく、
0: はい、案内所ではなく、
3: ではなく、
0: サロンというとピンクサロンかと思います、
3: やめてください、
0: ちゃんとペットサロン、
3: トリミングサロン、
2: トリミング
3: サロン、はい、で、何でしたっけ
1: でこペットのね、
2: 第6巻が当たったいいこと
3: 飛んじゃいました、
0: あまりに邪魔が入りすぎて、
3: でこう仕事で初めて会った方って、うんうん、まあ、名刺交換ってほぼほぼ必ずするじゃないですか、うん、はい、で、第6巻でもやっぱ直感的な部分じゃないですか、はい、なんでこの初めましてだって名刺交換した時にたまになんかピンとくる人がいるんですよ、
1: うん、
3: これがなんかこういうのがとかそういう傾向とかも全然ないんで、うん、本当になんかもうそれこそね、結婚する相手ビビビってくるみたいな、うん、そんなノリだと思うんですけど、うん、たまにやっぱピンとくる人がいて、はいはい、でその人とはやっぱりこう結構長くそしていい仕事ができるっていうなんか不思議な、まあ、やっぱり言い表せない直感
0: 第6
3: 巻、
0: はいはい、
3: みたいなのが結構あって、うん、本当にまあ数人しか今までもいないですけど、うん、
1: 数人いるのいい
2: ですね。じゃあしない人はもうぽい、
3: まあ、ぽいはしないですけど、
2: でもしない人はまあ、はい、ちょっと特別に分けたりとか、
3: やっぱりちょっと、はい、違う名刺
1: です、名刺で、ね、
0: フォルダ、フォルダ分け
3: して、
1: けどそういったお相手もそう思ってますよね、多分、
3: うん、きっと思ってくれてると思うんですけど、うん、逆にまあ片思いのこともあるのかなと思いつつ、はい、まあ、不思議な直感が、
2: あ、いいですね、
1: 大事、ビジネスするのにいいですよね、そういうの持ってるとね、
0: 夜間さんの名刺はどっち入ってるんですかね最初は大事な方入ってたけど、来るたびにピンサロの呼び込みだとか言われてるからそれが移動してるかもしれないです ね
1: 確かに、
0: はい、ちょっと違ったかな、
2: 違ってくるかなじゃあマリは、
1: 私ほど今新さんがおっしゃってましたけど、はい、結婚するならピンとかってよく言うじゃないですか、はい、松田聖子さんとかも言ったりした、はい、私は横山さんに初めて会った時に、まあ、結婚すら置いといて仲良くなる感じはしたんですよ、その仕事以外でも遊びに行って行くのかなんだろうが、なんか接点を持つタイプなんだろうなっていうのは初めてゲストさんと思ったので、でそれをうちの後輩の女の子に、
2: うん、
1: 言う前に、そのお仕事し始めたらその子が夜間

0: さんのことをちょっと知らない、若かった子なんで、はいはい、知らなくって、まいさん今回担当するそのタレントさんって、うん、あのなんて言うんですかなんて言って、うん、でこういう袖さん、まあ、調べるわけですよね、はいはい、でその調べる時に私がその前言ったかもしれないですけど、ドコモかなんか の、 その占いのとこで私とあの彼をこうなんか調べたわけです、うん、そしたら私 の、 あの芸能人のなんか会うタイプがノビはこの一人だったんですよ。
1: へえ、なんかそのタレントで相性が合う人を探してくれる
0: みたいなのでナビはパンって出て、マリさんナビはパンってこの人出てますよって言ったけど、多分そういうのもひっくるめて、あこの人と仲良くなるのかしらって思ったのはありました。良かったかどうかは置いといて、
1: 置いとくな、すごい置いとくな、フォルダ分けしなくていいん
0: です。フォルダ分け、そういうことがありましたね。
2: あ、じゃあ私第6巻が当たった、はい、良いこと、あのね、一時ね、あのおもちゃでスポーンっていうアメリカのアメコミキャラの、
1: あ、スポーン、
2: スポーンって、はいはいはいはい、でこれブリスターパックで売られてるやつで、はい、これがスポーンの専門ショップもできたりとか、はい、まあおしゃれなファッション、まあ、原宿の裏原とかああいうとこでも、うん、あのな洋服屋さんとかにね置かれて高値がすごいついていった、うん、でこれを見た時に僕はあすぐ暴落すると、うん、値段が暴落するから、うん、これに手出したら絶対ダメだと思ったんですけど、うん、もう本当にブームが去って今はショップで買い取るのもタダだったらいいよみたいな、
1: なるほど、そのくらいの、
2: そのぐらい下がりきったっていうね、はいはいはい、だからあの頃何万円で買ってた人はひどい、ショップまで開いちゃった人いて、あら知ってる人間なんか本当あの福島の郡山でお店出しちゃったんだから、
1: へ
2: もう大暴落ですよ、
1: あれも分かんないですもんね、うん、
2: だそういうのもありますよ ね、
0: あるんですね、
2: うん、じゃあ今度第6巻が当たった悪いこと、
1: はい、
2: これありますか、ま
1: 当たって悪いというかもうちょっと早く当たってくれたらよかったのにっていう話なんですけども、うん、まあこれもう20代前半の頃、若い頃芸人になって 2,3、うん、年目の頃に、まあお盛んな頃ですよ、うん、まあ、いわゆるファンの子と付き合ったことがあるんですね、はいはいはい、でまあ付き合い始めて、うん、でなんかこう質問したんですよ、うん、あの芸人と付き合うの、うん、俺と初めてみたいなこと言ったら、うん、はい、初めてじゃないと、
0: うん、
1: え、じゃあ誰とっつったら、うんとね、誰誰と誰誰とって名前こう指折り上げて数えたのが、あの全員近しい先輩だったっていう。
2: やだね、
1: はい、もうちょっと早く、うん、もうちょっと早くこの勘が働いてればっていう、
2: やだね、
1: ちょっとスローでしたね。だったら働かない方が良かったのにと
0: か、ね、聞かなきゃよかったね、
2: 聞かないのが一番良かった、
1: ね、はい、お盛んな頃ですから、
2: それやだね、
1: はい、
2: うん、シンさんはどうでしょう。
3: あの、まあ、僕結構こうラジオであのこのペット業界に来る前前職の話を、うん、あの映画メーカーだった話を結構させていただいてましたけど、これはあの第6巻でそこの会社の面接に行った時に、この会社なんかちょっとやばそうだなって思ったんですよ、
2: うん、
3: で入社して、あ本当やばかったなって、
0: うん、
3: はい、まあ、完全にまあ当たってたんですよ。
1: あ、はいはいはい、
0: やばそうだけど一歩踏み出してみたわけですね。
3: 一歩踏み出したというか、なんかもう抜け出せなくなったっていう話、うん、
2: 面接行ってやめない、やめる気はなかった。
3: そうです、面接行った時にその僕の直感というか第6巻を信じてれば入社してないじゃないですか、う
1: ん、なるほど、
3: でも信じなかったわけです
1: よ、はいはいはいはい、うん、感じてはいたけど、
3: まあ 一、 まあ、一歩踏み込みました、うん、でまあ何日か
0: して
3: 行ってみて、
2: うん、
3: これ本当やばいなって、早めにちょっと、うん、はい、やめようと思って、
1: は
3: い、
2: よく抜けれましたね。
3: まあ、抜けるのにもだいぶ時間かかりましたけど、まあなんだかんだ5年以上いたので、
1: あ、はい、どのくらいやば、どういうのがやばかったんですか。
3: だからハラスメントのフルコース、
0: フルコース、
1: フルコース、
3: はい、もう、うん、その直感を信じてればよかったんですけど、うん、第6感を信じてればよかったんですけど、うん、はい、それを信じなかった、それで。
1: なるほど、
0: はい、そのフルコースはまだ続いてんですかね、その会社
3: はもう、
0: さよなら、
3: 会社の名前があれが変わ、もうその僕がいた時の会社では
0: なくなって、じゃクリーンになってることを祈ります、
3: ね、めちゃめちゃクリーン、
1: なるほど、
0: そうなんですよ、やっぱ
2: りハラスメント時代は下にも入ってきたんですか。
3: 下にも、
2: 下っていうのはだから部下、はい、部下
3: っていうか、もうそれはなんか分かんないですけど、うん、基本なんかその僕みたいな中堅で、うん、はい、に全部来るっていう感じでした、
1: ね、あ、中間管理職じゃないけど、
3: そ、 うです、
1: ね、そこに全部、は
2: い、下にね AD みたいなどんどんどんどんついていかなかったんですね。
3: そうですね、だいたい、まあ、第6巻が働いて辞めてった子が多い。
1: あ、なるほど、勘を信じて、
3: そうです、
1: なる
3: ほど、だそっちは正解でした。
2: 正解
3: じゃ
2: あ
3: 正解、
2: なるほどね、
3: そうな、
1: 勘は信じないとダメですね。
0: 本当そうですよ、本当そうです。
2: じゃあマリ、
0: じゃあもう第6巻があの働いてね、いい結果になった夫なんですけど、
1: いい結果じゃないです、悪いことです、
0: そうそうなんですけど、
1: 全然勘が働いてないじゃん。
0: 悪い養育機関に行って結婚したんです。

0: けど、結果その時に、はい、あの同時に思ったのが、この人多分ちょっと変態なんだろうなとか、なんか普通の人じゃないだろうなとか、なんかちょっとなんか5歳児みたいな感じな人なんだろうとか、いろんな感情はあったんですよ。
1: 5歳児
0: なんか5歳児なんだろうなとか、なんか何でしょうかね、なんかそのなんかいろんなこと思うきっかけ、うんではあったんですけど、うん、まあそうは言ってもあの私の知ってる人とはちょっとこういういい面を見ようと思ってなってましたけど、実際じゃあ結婚してみたら本当に見たことないぐらい変な人だし、私のこう夢を描いてた結婚生活ともかけ離れていらっしゃいますし、そうなった時いい面もあったけど、うん、悪い面もね、第6
1: 巻俺ら苦笑いする
2: しかないですね。何も言えないですね。
0: 両方兼ね備えた、
1: はいはい、これはもうここに来る前に解決してほしい案件。
3: だからこそ飽きないとかっていうのも
0: ありますね。
3: もうごくごく普通だったら、はい、まあ、飽きちゃってとかありますけど、僕ら、僕からするともう夜間さんとマリさんはもう超ラブラブ。
0: ありがとうございます。
1: 山を越えた感じはあります
2: よ。山を越えてね、テーマ越えて、
0: ありがとうございます。
1: この山越えられるのかなっていうのを感じた時もありましたけどね。
3: あったですね、
0: いっぱいあります。ありがとうございます。
2: じゃあ私でございますけどね、プロレスをね、はい、うん、やってるんですけど、はい、まあ、BBJ っていうところの団体なんですけど、はい、いつもその最初に、試合前にちょっと、まあ、全員の全体ミーティング、うん、まあ、ルールとか、はい、いろんなことを含めての、はい、ミーティングがあるんですよ、はい、その時に、まあ、代表がね、じゃあ今日もあの皆さん頑張って怪我なく行きましょう、うん、いいファイトお願いします、はい、つって、じゃあ全員でまあ1、2、3、だじゃないけど、まあ、
1: そうですね、
2: そういう感じで、はい、いつも BBJ ってやるわけです
1: よ。なるほど、
2: ね、で J は、まあ、ウルトラマンの変身ポーズの、はいはい、登場ポーズの逆、うんうんうん、J だから、は
0: い、来てますね、逆、
2: はい、ウルトラマンは右だけど、あの逆左手を上げて、ね、右手を下げる、はい、J、はい、これやるんですけど、はい、この間やんなかったんですよ、
1: うん、はい、
2: 時間がないって、はい、やんなかった、はい、それだけやんなかった、はいはい、でその時に俺はあれこれやんないから怪我人とか出んじゃないかなと思ったら、メインイベントの最後の最後で、まあ、ある選手がコーナーポストの上に登って、はい、そこから、シューティングスターって技で、要は前に飛んで、前向きに前に飛びながら
1: バック宙をして、
2: それでボンとボディープレスをやるっていうのをやるんですけど、
1: 難易度の高い
2: やつは、うん、で登って回ったら頭が真下の状態でそのまま回りきらないでドンと落ちた。
1: うわ、
2: でもう救急車ですよ。
1: うわ、一番危ない落ち方だ。
2: そうだから客席も見て、俺も見てて、はい、うわーって、
3: はいはい、
2: もう嫌なもん見ちゃった。あ、でまたあの下で寝てる選手も大丈夫かなっていう。
1: あ、選手の上に垂直に落ちたの、
2: まあ、ずれたの、はいはい、ずれたからまだ下の選手はそんな変な怪我じゃなかったからよかったんだけど、はい、まあ、大したことな、はい、ほとんど何もなかったんだけど、頭からもう突き刺さるっていうのを見て救急車、やっぱりそういうな肋間、
1: はい、
2: 嫌な肋間が当たっちゃったなっていうね、はいはいはい、
1: そうっすね、う
2: ん、だからまあ代表にも言ったけどね、その時思ったんですよ、はい、うん、だそうですね、そういうのありますよねって、
1: うん、うん、怖い怖い、
2: 怖かったですけどね。じゃあ審査にお聞きします。
3: はい、
2: 動物の第6巻に訴えたい、はい、未来展望ありますかと。
3: 未来展望、うん、あの、まあ、僕の場合犬猫がまあ主にはなるんですけど、これ犬猫ってやっぱ最強のこう第6巻を持っているのかなっていう、
2: 地震を予知したりとかね。
3: いや、もうそうなんですよ、うん、僕ら人間じゃやっぱり感じ取れないものもあって、うん、はいはい、で特にあの、まあ、動物、まあ、犬猫もそうですし、うん、いろんな動物に、まあ、の嗅覚の、まあ、一種っていうふうに言われてるんですけど、うん、はい、あのジョビキっていう、
1: ジョビキ、
3: はい、あの別名であのヤコブソン器官っていう、
1: うん、
3: はい、まあ、鼻の奥にある器官で、うん、非常に僕らの人間にもある器官ではあるんですけど、うん、もう僕ら人間は退化しちゃって働いてないんですね、うん、で犬猫とか動物はこれが、まあ、うん、まあ、きちんと進化してるんで、うん、で要はこれってこのジョビキってフェロモンとかホルモンをその感じ取る器官っていう、うん、はい、僕らなんでにあの人間は退化しちゃったのか分かんないんですけど、まあ、動物は多分その話、あの言葉を話さないからとかっていうのがあるのかもしれないんですけど、まあ、これがこう非常に発達しているっていうのが、あのジョビキっていうのがあって、だからその僕はこのジョビキにあのもう僕のフェロモンを感じ取ってもらって、うん、であのこう犬猫にとって、まあ、安心を与えるとか、うん、もう癒せるこうなんかフェロモンを出し続けたいなと、
2: うんうんうん、
3: で実際まあなんかそういうののグッズっていうの

0: るらしいんですけど、あんまりまあこう大ピラになってないというか、はい、
1: それどういうグッズな
0: の？なんかそのフェロモンが出せるというか、
1: 人間から、
0: はい、それだからそのまたグッズとしてですか、うん、それからフェロモンが出てる、フェロモンと近いものが出てるみたいな、はい、でもっとこの研究がきちんと、まあ、将来的に多分もっと進んでいけば、うん、もっと犬猫にとって安心できるような、うん、多分こうそのジョビキに訴えられるような、はい、なんかフェロモンとか、でそれこそ今クマが問題になってるじゃないですか、はい、クマにももちろんこのジョビキとかっていうのあるので、はいはい、だからそういうちょっと野生動物に対してなんかこう未来的にこう安心させれる
2: の
0: か、
2: 危害加えませんよと。
0: そうなんです、ね、人間にもなんかそのフェロモン出す、あの、ね、僕ら男性で多分そういう雑誌見て、うん、はいはい、女性を引き寄せるフェロモンなど、
2: うん、香水出て
3: ましたね、
0: 多分そういうノリで犬猫用の、はい、開発できたら、うん、もう本当にあのこうちゃんと効果があるものとして、うん、
4: なるほど、は
0: い、っていうのを将来やりたいなっていう、
4: いいですね、
0: まあ、あとまあ僕キョン捕まえてる、はい、自分で問題になってる、はい、有害鳥獣キョン捕まえてる、でそこの部分でこうキョンっていうのは美味しいんだよっていうのをもっとそのちょびきに
4: 訴えたい、ね、
2: なるほどね、
4: そっかそっかそっか、クマさんたちにもっていうのいいですね、
0: なんか、
4: う
0: ん、そうすればなんか人間とのその共生社会っていう部分がもっとこう豊かになっていきますし、うん、動物にとってもいいのか、
4: いい、いい、はい、早めに開発してほしいです ね、
0: うん、全然方法が分かんないんです
3: 完全、あくまで展望ですから、
2: 展望ですよね、
4: 方法
0: 将来生きてるうちに頑張ります
2: 頑張ります、
3: はい、第六感がひらめく、
2: ひらめく時ありますよ、はい、名刺でね、あこの人の名刺で何かできるとかね、
4: そっか一緒にね、
2: というわけでじゃあウーノトゥエ株式会社の宣伝はエンディングで行いましょう、
0: はいはい、
5: 鍋や缶の部品

0: 鍋屋館の物質パッという間の1時間いかがだったでしょうか。それではさんちゃんから告知です。
1: はい、二次元再大社の夜というユニットで毎週ポッドキャストを更新しております、はい、アニメ好きな方は、楽しめると思いますので、うん、ぜひ聞いてください。そして、TikTok いろいろ配信しておりまして、はい、こちらの方も、フォローしていただけるとありがたいです。そして5月の12日、うん、火曜日ですね、こちら鍋屋館さん主催のお笑いライブ、あーお笑い東洋太平洋評価タイトルマッチ、うん、こちらが、下北沢のシアターミネルバで開催されますので、こちらの方も、ご予約を SNS 経由でいただけるとありがたいです。
0: もう来週ね。
1: もう来週ですね、
0: はいはい、来てください、はい、
1: そして5月26日こちら、西口プロレスが、まあ、西口デラックスプロレスというタイトルで新宿フェイスで、開催されますので、うん、こちらの方もぜひお越しください。すべての情報は私三平三平の SNSX で、発信しておりますので、お問い合わせ等を含めてよろしくお願いいたします、
0: は
1: い、
0: さあそれではじゃあ新さん、はい、口をお願いします。
2: はい、5月、はい、僕もいっぱいいろんなイベントに出るんですけども、おうおう、はい、その中でも僕がその出展するイベントで、はい、特にこう僕も力を入れてるというか、はい、めちゃめちゃにぎわってるイベントが、うん、5月の23、24の土日ですね、はい、で埼玉県埼玉市にある秋ヶ瀬公園というところの、はい、イベントになるんですけども、はい、ワンパークという、
1: は
2: い
1: は
2: い、ワンちゃんの、はいはい、公園というか、はい、ワンパークっていう、はいはい、イベントがありますので、はい、ぜひぜひいらしていただけたらなと。
0: わかりました、
2: はい、
0: だいたい月にどのくらいイベント出てるんですか。
2: 5月は3本っていう言い方
0: が、まあ、ゴールデンウィークありますよね。
2: そうですね、はい、ゴールデンウィークに1本と、はい、まあ
0: ワンパークと、
2: そうですね、ワンパークは23、24、その前の週が16日の土曜日が、あの群馬でプレミアムドッグフェスタっていうイベントがあって、
0: 群馬どこなんですか。
2: は高崎
0: ですね。高崎、はいはいはいはい。
2: でまあ6月もイベントありますし、まあ、7、8とも出ていっぱい出店していきたいなと思ってるんで、はい、はい、いっぱいキョン売ります。
3: キョン、はい、はい、いいですね。でもね、
0: でも6月ぐらいまでですか。そうすると7、8は暑いからね。
2: そう、暑くなってくるんで、結構でもね、屋内イベントも今ワンちゃんのイベントで増えてるんで、はい、はい、7月はそうですね、屋内のイベントに今申し込みしてるので、ね、はい、
0: 6月も雨がねありますから。
2: そうなんですよ、はい、でもぜひいらしていただければと思います。
0: はい、お待ちしてます。ワンパークでございます、はい、それでは皆さんまた来週。さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 今、日本はいい国ですか？毎日元気に乗り切っていくには、好きなこと、大事なものへのパワーが必要。まずは楽しい、嬉しい、ありがたい。みんなで発見しませんか？また新しい一日がもっとキラキラできる。そんな時間になりますように。いいこと見つけてつぶやこう。パワーアップ、モア日本、パワモニ。

5月10日日曜日、時刻は深夜4時になりました。皆さん、ナイトモーニング。パワーアップモア日本、パーソナリティは田んぼの谷三本川、ひらがなで真由美と書きまして田川真由美でございます。5月ゴールデンウィーク、ね、大型連休終えて、いわゆる5月病になりそうみたいな方もいらっしゃるんでしょうか。もしくはね、連休中はお仕事で今ようやく休みになるんだよって方もいらっしゃるんでしょうか。いや、ぜひこのパワーアップモア日本、4時から5時までの1時間ぜひ仲良くしていただけたらと思います。今日はですね、ゴールデンウィーク明けふつおた祭りと言いますか、まあ、読めなかったメールを読んでいったりとかね、そういう風にしたいと思います。ぜひお付き合いください。引き続きふつおたもねお待ちしてます。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。来週から大型連休これやりましたっていうねメールテーマもありますので、連休中こんな楽しいことがあったよとか、これ食べたよとか、そういうメールもねお待ちしております。というわけで今日はね、曲何でもかけていいようなもんじゃないですか。なんで好きなのかけちゃおうと思いまして、何にしようかなって考えてこれにしました。名探偵プリキュア。いや、なんかね、今期のプリキュア

ね、私の周り見てる人が多いんですよ。なんか一個前のプリキュアの方がさ、アイドルプリキュアで、まあ、誰でも食いつきそうだなと思ったんだけど、うん、なんかあのキュアアルカナシャドウっていうね、長い杖を持ってるキャラがいるんですよ。そのキャラがもう始まる前からビジュアルのが出た段階ですごい人気で、でその子を見たくて見始めたみたいな人が多くて、あれだよ、魔法ステッキで杖がね7000円以上するんですよ仮面ライダーのベルト以上の金額いやそれでもね、なんかね売り切れ続出らしいですからね。キュアアルカナシャドウまだ出てきたばっかりですから、今からでも追いつけます。3人目の戦士が出て、でさらにね4人目もいるっぽいんですよ。なんかねおもちゃとかお菓子のビジュアルにはもうね4人目が映ってるんでいやなんでまだ名探偵プリキュア追いつけますので、一緒に見ましょう。来年の春まで見れますので、ニヤニヤ、いや長く楽しめるアニメっていいですよねというわけで今日の1曲目は名探偵プリキュアオープニングテーマで、石井亜美、ハートにヒント、名探偵プリキュア。

は日本。全国のコミュニティ FM を結んでお届けしておりますパワーアップモア日本。改めましてナイトモーニング。パーソナリティは田んぼの谷三本川の田川真由美がお送りします。今日はですね、ふつおた祭り兼読めなかったメールを読んでいく、そんな日になっております。早速メールを読ませていただきます。ラジオネーム休校大切さん、ありがとうございます。中学校時代のことです。田舎あるあるの学校統廃合がありました。北海道の網走市内の郊外学区北浜に住んでいたので、隣町に第四中学校ができて、中学2年生の時双子の友人と出会いました。双子の彼ら漫才のような自己紹介をしてくれて爆笑したことを覚えています。どんな感じだったのかな、ね、今だとさ、ザ・タッチでしたっけ、あの双子のお笑い芸人さんでね、全く同じ動きでちょっとでしたっけ、ちょっと間違ってた、すいません。そういう風にやるみたいなのがありますけど、双子で漫才のような自己紹介、ちょっと気になります。彼らは今大阪でどうしてるのかなと思いますっていただきました。今どこに住んでるとかも分かっている仲なんですね。いいですね。私学校にね、同じ学年に双子が4組いたんですよ。だけどね、漫才のような自己紹介じゃなかったよ。いやでも本当にあの毎日会ってた時は見分けがついたけど、後からもう学校卒業してから会うと、もうすみませんがどっちがどっちか分かんなくて、うん、いや毎日会ってないとダメですね、双子ちゃんはね。続きまして、ラジオネームヘベレケさん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介ですが、名字に濁点がついてないんですが、濁点をつけて言ってくる人がいて困りました。でも最近はもう諦めましたって。あのね、何回言っても茨城っていう人みたいな感じ。あの私田川真由美も実は漢字があるんですね、真由美で。いつも真由美の間の漢字が真実の真に間違えられるんですね。真実の真じゃないんですよ、漢字は、うん、なのにいつも真実の真で間違えられるんで、私ももう諦めましたみたいな感じで、もう何をやるにも田川真由美ってひらがなにしました。ねえ、あ、うん、諦めた方が話が早く進む時もあるからね、大事な時はね、間違えないようにしようね。そして入社をした時、専務からなぜかしおちゃんと呼ばれたことがあります。その時一回だけって何なんだろう。あ、ちょっとあのヘベレケさんというラジオネームでいただいてるけど、確かにあの名前の一部に塩が入っておりますね。そして派遣社員の時は女性社員さんから、私何々と申します、あなたは一体何歳ですかと聞いてこられたので、自分の年齢から3歳引いた年齢を言ってみました。一人を除いては喜ばれました。その一人は若い女性かっこ19歳で微妙に惹かれていました。その年齢には見えないルックスだったってことなのかな。諸事情で車で2軒先の県庁所在地まで車

ですが、その後その女性の彼氏さんが束縛が強く連絡をしていけなくなり縁が切れてしまいましたいやちょっと彼氏さんからしたらね、車で長時間2人で一緒だった人ってだったらちょっと心配になっちゃったんだろうね、うん、きっと束縛した分大切にされてるといいですね、うん、ありがたいぐらいの束縛がやりすぎかじゃなければいいんですけどね、うん、そしてあのヘベレケさんの方と本当は仲良くしたかったんだったとしたら、うん、ちょっと順番が遅かったですね先に告白してたらうまくいってたかもしれない、はてな、わからんけど続いてはラジオネーム丹波の石戸さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介です。去年発生した近所の交差点近くに2台の車が重なった状態になっている現場を見ました。なんで出会い頭の事故で車の上に車が乗っていたのか、1台の車が溝に落ちかかりぶつかったもう1台が浮いて車の上に車が乗り上げしたとのことだそうです。自己紹介のネタがないので事故の紹介をしてみましたってありがとう事故にはくれぐれも皆さん気をつけましょう。車運転されてる方もね多いと思いますので、ラジオネーム自動ドアさんも、今日普通歌でお願いしますって言ってね送ってきてくれたやつ、いつだったか母と熊本市内を自動車で走っていました。当時中学生ぐらいの僕は外を眺めると自転車に乗ってる OL さんがなんと頭から自転車ごと前に転倒していました。僕は唖然としました。怪我はなかったのかなと心配しましたみんなあのね、あったかくなったから自転車移動も増えると思いますので、自転車もくれぐれも安全運転でまあそんな自動ドアさん ね印象に残ってる自己紹介はこれ送ってくれました。テレビで紹介されていました。体重が増えてアメリカで成功した人のこと。転校生なのに私は〇〇です、特技は食べることですと言ったそうです。面白いなと思いましたもう最初からもう第一印象でよく食べるコミカルな人っていう印象つけようと思ったんですかねでも特技食べることですって言うとさ、あれ食べに行こうとか声かけてもらいやすくなるかもしれないですね。いやありがとうございます。でここで一曲お送りします、こちらは FM モットコムで聞いてくれているロゼッタさんからリクエストいただきました、印象に残っている自己紹介ですが、アイドルの自己紹介は多くの場合キャッチフレーズ、名前、決めポーズのセットで構成されます。決めポーズとかあるのか。ライブやテレビ出演において短時間で誰がどんな人かを一瞬で理解させる役割を持ちます。ファンとの交流や大勢のアイドルが出演するイベントで自分を見つけてもらうための重要な戦略ですっていただきました。いや私この間地下アイドルのイベントに出たんですが、そこで田んぼの谷三本川の田川真由美でございますって言った後に、まあ、アイドルイベントだから、私が田川って言ったらみんなで真由美って言ってくださいっていうのをやりました。これだとちょっと決めポーズとかなかったわ。次やるときは何か考えます。ありがとうございますさあ、ロゼットさんからリクエストいただいたのは、イコールラブで、こちらはメンバー紹介ソングになってるそうです。イコールラブヒロインズ

さにいて。

送りしている曲は指原莉乃さんのプロデュースのアイドルイコールラブでヒロインズです。いやアイドルの自己紹介ソング、こういうインパクトがある方がいいんだな、うん、次地下アイドルのイベントに出ることがあったらもうちょっと違う自己紹介を考えようかな、それか自己紹介を考えるオフ会やろうかなさあ今日はですね、まだ読めていなかったメールや普通歌を紹介する日になっております、ラジオネームフリーダムサンクチュアリさん、愛知県から聞いてくれています、ありがとうございます。ナイトモーニング、ナイトモーニング。年始のメールテーマ、今年やりたいことっていうのがありましたよね、そのご報告ですって言っていただきました、ありがとうございます。パーソナリティの田川真由美さんの働いているメイドカフェでお給仕してもらうということを目標にしていたんですが達成しました、ニコニコってありがとうございます。行くまではメイドカフェってハードル高いのかなと思っていましたが、一回行ってみるとゆったり過ごすことができましたっていただきました、ありがとうございます。あの愛知県からちょいちょい東京に遠征して来るたびに来てくれるようになりましたよね、一回来ちゃったらもう2回目3回目はすぐ来れるようですありがとうございますね。あのフリーダムサンクチュアリさん、秋田県のカズノのねお土産を持って来てくれましたよね、あの東京でカズノの物産展ありますよ、田川さんも行くんですかって連絡をくれたんですよ、フリーダムサンクチュアリさんでもちょっと私はその日は行けなかったんですが、わざわざ東京会場に行ってそのお土産を持ってメイドカフェに来てくれました、ありがとうございますね。あのカズノきりたんぽ FM さんもパーモニのオフ会で行ったことありますけど、うん、そちらのものが東京で売られて

0: いて愛知県の方が買ってくれてますよ
1: いやありがとうございます、尺が余ったらカパノスケが田川さんのお店に行ったらどうなるのか無茶ぶりをお願いしますこれはね、みはるんさんにいずれ無茶ぶりしましょう。ありがとうございます、それからラジオネーム東京新規さん、ありがとうございます。印象に残っている自己紹介のメールですって言っていただきました。ありがとうございます。焦点大喜利コーナーの子林家こん平師匠、第二のふるさとというところがありがたいところですっていただきました。ご当地〇〇で生まれて新潟で育ったこん平がまた戻ってまいりました。なお会場の皆様方にお知らせがございます。私の帰りのカバンにはまだ若干の余裕がございます。こん平ですと毎回ご当地ででたらめなことを言うのが印象に残っていますっていただきました第二の故郷っていう各地回ってそれぞれで言ってたってことだよねきっとねお土産がいっぱい入るってことはいっぱいお土産買いちゃいますねありがとうございます。やっぱテレビでさよく見る方はさね、おなじみのフレーズとかがあるとそれでインプットされたりしますよね。あの YouTube とかもさあの有名なのとヒカキンさんとかブンブンハロー YouTube とかね、なんか気づいたらもうそれがその人の挨拶だって頭の中にインプットされてますからね。いや私もやっぱり新しいなんかキャッチフレーズみたいの考えられたらいいな。うん、ハーモニーのオフ会の時にみんなで考えよう、それからこちらはラジオネームレンガマンさんの数のきりたんぽ FM で聞いてくれてます。亡き母はピンクが好きでした。洋服もピンクが主体、他に風呂桶にトイレピンク色、家電だとフットマッサージが鮮やかなピンク、今はそのピンク自分が使ってます、笑っていただきましたね、お母さんが元気だった時代にその色をそのグッズを使うとお母さんのことを思い出してちょっとほっこりしながら使えていいですね。いやありがとうございます。そっか、最近はさ男性の方でもピンクをさ選んだりするようになったのはさそういうところもあるのかな、お母さんが好きだったからとかさ、うん、なんか男はこの色とかそういうのね最近はもうないじゃないですか。なんでレンガマンさんがその世代のピンクマスターになってみたらいかがでしょうかそれこそ歩いてるだけであピンクのお兄さんだって言われたらね街の人気者になっちゃう。あその代わり悪いことはできませんよありがとうございます。ここで一曲お送りします。こちらはラジオネームふげんさん、ありがとうございます。今年は FIFA ワールドカップ2026がアメリカ、カナダ、メキシコの3カ国で開催されます。日本代表は初出場した1998年のフランス大会以降8回目の本戦出場です。もうサッカー詳しくないけどなんかワールドカップはみんな盛り上がってるからチェックしとかなきゃって思うところはある。初出場は1998年ですが初勝利したのは2002年までかかります。その時は日韓大会でした。その日韓大会の時のテーマソングの一つでしたこちらの曲をリクエストお願いします。今年も熱い日々になりますってリクエストいただきました。お送りする曲はドラゴンアッシュでファンタジスタ。

0: それは千円札があと数枚で入れる特別な空間。グリーン車、それは少しぐらい電車が遅れちゃってもいいかなと思える贅沢な空間。このコーナーはそんなグリーン車みたいなちょっと贅沢なフレーズをつぶやいていくコーナーです。天の声さん、今日もよろしくお願いいたします。
1: ラジオネームガチョーンさん、英語で自己紹介する田川さんと塩地さん、ちなみに自己紹介文もいただいてますよ。
0: はい、英語、英語で、
1: はい、田川さんは Hello, my name is Mayumi ライスフィールドリバーと書いてあります
0: それはあれですよね、田んぼの田に変わって英語でなんて言うんだって言ってたやつを送ってきてくれたんだ。ライス、あれでもさ、マイネームイズマユミタガワって言った後に、ジャパニーズ漢字ライスフィールドアンドリバー、ライスフィールドイズタ、リバーイズ川、うん、タガワ

0: みたいな。でもあれかな、田と川でなんで言うときは田川になるんだとか、よくわからない会話の方向に行ってしまいそうな予感がしてきた。ちなみにみはるさんも英語で自己紹介できるんですか？
1: イエス、いただいた、自己紹介文ならいけますよ。
0: じゃあちょっとお願いしますよ。
1: Yes! Hello! My name is Beauty Sunny Shioji!
0: Beauty Sunny Shioji! それはみはるの方の英語ってことだよね。
1: そうですね、きっと。うんうん。
0: それさ、漢字がこれだって説明で使うならいいけどさ、自分は美しい、サニーだ、太陽、なんつうの、太陽、太陽だって、晴れる女だって言って、すごいパリピなやつやってきたなって思われそうじゃない？いやー、英語の道はまだまだ険しい。せっかくメイドカフェで働いてて海外の人もたくさん来てるのに、英語が喋れないのが私だ。少しでも喋れるようになったらグリーン車。
1: ラジオネーム、お餅のおじさんさん。ね正月ならぬねゴールデンウィーク。
0: なんか体調が悪くて寝てるってね、ゴールデンウィークだったら嫌だけど、よし、この期間はゴロゴロするぞと思って、例えばですけど、よし、じゃあこの期間でプリキュア5、2年分と劇場版全部見るぞとかだったら、いいゴールデンウィークですよね。それで全話見るんだみたいなね、長めのドラマとかね、このシリーズ全部見るぞとか、いいかもしれない。いやさ、見ながら寝ちゃうこととかあるんですよ。でなんか寝ぼけながら見てて、でこれでもどこまで見たんだろう、でもこの辺見たような気がするんだけどと思って、また戻って見たりするから、結構時間かかったりしちゃうんですよね、うん、でもそんなあらあら寝ちゃった、また戻って見なきゃってやってる、のんびりできる時間が、それこそグリーン車なので、そんな休日もいいと思うぞ。
1: ラジオネーム、徳勝さん。ビルの建物の大型ビジョンから好みの音楽が聞こえてきたな。映像は新作アニメのミュージックビデオっぽいな。パッと見何かわからんけど、検索するから何か画面に文字か何かのヒントを。ほうほう、緑黄色野菜か。スマホで映画スペース緑黄色野菜音楽と検索。この歌手名、野菜じゃなくて社会、緑黄色社会だった。この年で正しい歌手名を新発見できて贅沢な瞬間。
0: 緑黄色社会さんを緑黄色野菜と読み間違えてしまったんですね。いや、それ自己解決して自分で気づけて、あ、よかったで済んでるからグリーン車ですよ。私なんか読み間違えて、読み間違えたやつで店内で大声で言って、お客さんにこれが良かったんですよって言ってたら、うん、しばらく経って、まゆみさん今日なんかずっとそれ言ってますけど、それタイトル違いますよって言われることとかあるんですよ。いや、もっと早く言ってくれよ、みんなにすごい言ってたよと思うことがあります。この間ね、植月エレナさんっていう方をね、上坂すみれさんとね、なぜか読み間違えてね。この日に上坂すみれ秋葉原に来るの、すげえ、みんな行った方がいいよってもう散々言いまくったら、違いましたね。あのキャパで上坂すみれ来たら大変なことになりますよって言われて、確かにそれはそうだって思いました。なので

0: 自分で気づけたこと、それはグリーン車。
1: ラジオネーム秋の日陰さん。
2: 早すぎ令和レトロ。
0: え早すぎ令和レトロ。もう早速レトロになってしまったものがあるのではないかという。何があるかな。だからもう7年前ぐらいに流行ってたものってこと。なんだろう、令和って、あのね、あの言語が変わった時にデデーンって出したやつをこう見て、うわーこれ令和レトロって感じ、小学生がそう言ってきたので僕はこう返しました。
3: 俺はな、これが平成って出る時も知ってるんだぞ。
0: 何それ、平成でもこうやってやってんだ、令和が初じゃなかったんだ。こういう会話がそのうち繰り広げられるのかな。あとはあれですよね、令和レトロになるとしたらコロナもさ、もうしばらくしたらさ流行り病だったってことを知らない人がどんどん大人になってくるよね。そうするとさ、なんか毎回手を消毒したりとかさ、アマビエとかしてるとさ、こうレトロとか言われちゃうようになったりして、でんでんでんでんでん。最近もうさ、コンビニもさ消毒液置かなくなってきたよね。なんか私ついついコンビニに入ると消毒液入り口で探しちゃうんですけど、それを探してたら令和レトロかって言われるようになっちゃうのかな。まああのね、対策することにはいいと思うので、あの令和レトロだったとしてもその時代も良かったななんて思えたらグリーン車。
1: ラジオネームビットタイムさん。
4: これも食べ放題？ミスタードーナツが一部店舗で60分間ドーナツビュッフェです。ドリンク付きおかわり自由。事前予約が必要なところもあるので開催日は確認してね。
5: ねえねえ田川さん、何食べる？
0: でもこれ実際あるやつだよね、多分ミスド食べ放題って。いや行ったことないけど、もし食べれるならまずは自分ではあまり買わない一番値段が高いやつから選ぶかも。自分で買うなら何でしたっけ、オールドチョコファッション、あれ好きなんですよ私。あのミスタードーナツの無料券1000円分もらったことがあって、そしたら、オールドファッション、あのハニーオールドファッション、シナモンオールドファッションみたいな、オールドファッション全部買いました。あの歯ごたえがいいんですよ。でも食べ放題だったらそれは選ばないかもしれないね。いつも食べないやつに挑戦すると思います。みはるさんどうなんですか？
1: 私はエンゼルフレンチだっけ、
0: ホワイトの柔らかいやつ、
1: そうクリームがいっぱい入ってるやつとポンデリングとポンデシリーズ全部食べるかな。
0: あと期間限定のやつがあったらそれも食べたいですね。
1: 食べたい。
0: うちのお父ちゃんが買ってくるねミスタードーナツはね、だいたいね普通のドーナツにね砂糖かかってるだけみたいなやつばっかり買ってくるんですよ。うちの父が買ってくるやつは素朴な味のやつが多いので、たまにチョコがかかってるのとかがあるとグリーン車だと思っておりました。いやなんかミスドだけじゃなくてさ、ケンタッキーの食べ放題とかそういうのとかもあるらしいよね。いや
3: 石川美春さん一緒に行きましょうね。
5: 行きましょう。
0: 天の声の美春さんとデートするとってもグリーン車。
6: パワー

0: りしている曲はラジオネーム FM 鹿島で聞いてくれているリスゴリラさんからリクエストをいただきました。西澤シエナでクロスです。あ、この方あのアニメ艦隊コレクションのエンディングテーマの吹雪歌ってる子です。この曲は、PS ビータのゲームバッドアップルウォーズのテーマソングだったそうです。いやー、なんかこういう歌い方もいいですよね。ありがとうございます。またリクエスト送ってくださいね。今日はですね、ゴールデンウィーク明け読めてなかったメールを読んじゃおう会みたいな感じだったんですけれど、ここで来週からのメールテーマを発表します。来週からのメールテーマは大型連休これやりました、そんなテーマでお送りします。大型連休ゴールデンウィークにここに行ったよとか、これ食べたよとか、家族でこんなの見たよっていうのがありましたらぜひ教えてください。メールとファックスでお待ちしております。メールの方はパワモニアットマークミュージックバード .co.jp PAWAMONI アットマーク MUSICBIRD.co.jp ファックスの方は03-3381-3456 03-3381-3456 まで送ってください。あなたの大型連休これやりました、ぜひお待ちしております。さあ、そして本日も天の声の塩路美晴さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 美晴さん、感想が届いてますよ。
1: はい、
0: アラージオ体操ありがとうございます。本家のお姉さんを召喚できなくてお預けでしたが、十分楽しませてかっこ笑わせていただきましたっていただきました。
1: あら、お姉さん

0: アラお姉さんによるアラジオ体操っていうね、アラジオじゃなくてアラーなラジオ体操ね。
1: そうですね。
0: 私高山真由美がやってしまって、みはるんさんが笑っちゃって本家アラお姉さんのラジオ体操は聞けませんでしたということがね、あったんですよね。
1: そうですね。
0: しかも田川さんが歌った冒頭の BGM がドキドキなポーズが多いラジオ体操大事だったのか、センスを感じましたって。いやちょっと突発だったからパッて出てきたのが第二の方だったの。
1: そっか、1と2って出だし違いますもんね。
0: そう、私も今言われて、あれだ、テンテンテレンテンテンテンテンテンテンテンテンテン、
1: そうだ、それが1だ。
0: うん、あらお姉さんでちょっとそこ歌ってみますか。
1: 今日の無茶ぶりでよろしいでしょうか。
0: あ、この後みはるんさんのあらお姉さん聞けるそうです。お楽しみに。
1: なんだって
0: 、そして、ラジオネーム徳勝さんからもね、あのあらお姉さんのセクシーボイス過激に期待しておりますって
2: 言い
0: ました。
2: はい、朝の爽やかな番組ですよね、パワモニって。
0: いやそうですよね、なんかね、グリーン車のコーナーぐらいの時間がね限界だと思っている。ここの最後のトークはあのあまりやりすぎてしまうと怒られそうな気がする。
2: そうですね、
1: もうね、だいぶ明るい場所がね増えてきてるかと思いますので、時間的に。
0: そうね、夏場にねなろうとしてるから、どの日もね早くなってますからね。
1: そうですね、ちょっと過激なのはもう、うん、時間的にお預けかな。
0: 過激になりそうな内容はうまいことグリーン車のネタにして送ってください。
1: あんまり過激すぎるとね、ちょっとこれ読めないなって、あのディレクターのねくーちゃんさん NG が出る可能性もありますので、ご注意ください。
0: あ、そうですね、 あとこのついでで言うんですけど、あの最近ですね、あのとある女性の容姿いじりみたいなグリーン車のネタも何通か届いてて、
1: あららららら、
0: それはね私がね却下してますので別のネタを考えて送ってきてください。
1: 優しい世界になろう、優しさで満たしていこう。
0: あ、そうです、そして告知をしなきゃいけないんです。
1: はい、
0: 5月23日、あと2週間後ですね。
1: はい、
0: 2週間後にこの番組パワーモニパワーアップモア日本のオフ会を行います。
1: イエーイ、パフパフパフ。
0: こちらはですね、5月23日土曜日の、11時50分集合、12時スタートで、イベントを開催しますので、その日予定が空いてるよって方はですね、この番組のツイッター X アットマークパワモニで検索して探してみてください。そこに詳細が載っておりますので、来れる方は行けるよ、詳細希望ぬってリプを送ってください。よろしくお願いします。
1: 私天の声のね塩地美春も遠隔にはなりますが参加させていただきますので、よろしくお願いします。
0: わーい、パワモニのオフ会ね、あの室内であるオフ会はこれで3回目ですよね。
1: はい、そうですね、
0: 美春さんのマイスタジオが見れますのでご期待ください。
1: そんなすごいものではないですよ。
0: では今日はあらお姉さんに、
1: はい、
0: ね、これからお仕事の方も多いと思いますので、
1: はい、
0: ラジオ体操第一の前奏を歌っていただきたいと思います。
1: 前奏、前奏だけで良いのですね。
0: その後、まあ、ちょっとパーモニーのオフ会来てねみたいな一言をいただけたら嬉しいかな、
1: ラジオ体操しながら。
0: あの語り前、告知前の BGM がきっとラジオ体操の前奏だったんですよ。
1: なるほど。うん、今日もなかなかの無茶ぶりよ。かしこまりました、ラジオ体操。

0: の方はうろ覚えなのですが、ね、パパ森の告知の方はしっかりしていきたいと思いますので
1: お願いします。
0: かしこまりました。それではあらお姉さん召喚
1: キラリン。
0: あらあらあらあら、お姉さんを呼んだかしら。え、お姉さんとラジオ体操がしたいって？あらあらあら、贅沢なお願いね、贅沢なお願い。まあいいか、うん、お姉さんとあらら、あらラジオ体操をいたしましょう。それではミュージックスタート。トントントントントントントントントントントントントントントコトコトコトコトコトコトコトコトン。一だったか二だったか忘れちゃったわ。まあそんなことは置いといて、みんなラジオ体操しながら聞いてちょうだいね。2週間後のあラジオ体操しながらにしましょうか。せーの、うん、うん、それでは聞いてね。再来週の23日にパワモにオフ会あるの。お姉さんもお姉さんかわからないけど、お姉さんも参加するから、一緒に一緒に参加してね。はい、屈伸運動終わり。さあ、朝からぐーんと体操で伸びたでしょ。それじゃ今日も元気に一日を過ごしましょう。あらあらあらあらあらあら、
1: あらお姉さん、どうもありがとう。
0: あら
1: あらお姉さんのラジオ体操は屈伸多めだったな。うん、今日も元気に頑張れそうだ。ありがとう、あらお姉さん。
0: また呼んでね。あら
1: ありがとうございます声優の塩地美晴さんでした。
0: ありがとうございました。2週間後オフ会でもお会いしましょう。
1: パワーアップモアニッポン、今日もお付き合いありがとうございました。また来週もこの時間にお会いしましょう。パーソナリティは田川真由美でした。

皆さんご機嫌いかがですか？千尋です。始まりがあれば終わりがある。大型連休が終わってしまった今日この頃、皆さんお元気ですか？日本は世界の中でも連休などのお休み祝日が多い国なんですが、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、今年はもう一回大型連休の5連休があるんですよね。9月19日の土曜日から23日の秋分の日までの5連休があるんです。まあ、最近は9月でも残暑が厳しい頃だと思うので、この連休は嬉しいですよね。5月5日に立夏を迎えて、これから夏本番へと移っていきますが、心がバテないようにリフレッシュしながら過ごしましょう。それでは今週も全国のコミュニティ FM ラジオ放送とインターネット放送からお届けしてまいります。みすずさんと明るい方へ、スタートです。

さて5月、私は10日に山口県下関市で開催のスペシャルオリンピックスの皆さんのイベントにゲスト出演して、来週は福岡県、そして月末は

長崎県で歌ってきます。リスナーの皆さんのいろんなエリアで歌うご縁が広がりますように。日本も島国ながら広いですからね。北海道は今桜がちょうど散り始めた頃かなと、そんな地域もあるかと思いますが、お花見のメッセージをいただきました。 FM ヒューガでお聞きのラジオネームヘベレケさんからです。桜祭りは20代30代は河川敷で車で一泊してビールを飲みながらドアを開けてみました。40代は桜の名所はあえて行かず、ゆっくり時を過ごすことができず車で桜を横目に見ました。今は送迎バスで桜を見ましたというメッセージ。車で河川敷でのね、その20代30代の頃のひととき、なんだかいいですね。いろんなお花見スタイルがあるものですが、私も今年は車窓から眺めるだけでしたけれども、ヘベレケさんも今は送迎バスでのね桜を眺めてからのリハビリでしょうか。頑張っておられますね。でもこうして車の移動とか、そんな一瞬でも花の姿に癒される瞬間があるって幸せなことだなって思いますね。ヘベレケさん、メッセージありがとうございました。4月のこの番組のメッセージがテンションが上がる瞬間でしたが、花の美しさは落ち込んだテンションもアップしてくれる、そんなパワーがありますね。さて、そのテンションが上がる瞬間へのメッセージが届いたのでご紹介しましょう。千尋さん、こんばんは。道の区阪神男です。こんばんは。テンションが上がる瞬間は千尋さんの曲明るい方へを聴いている時です。嬉しい。なぜなら曲のテンポが良く、歌詞の内容が前向きにしてくれるからです。日曜朝にミュージックバードの配信で聴き、月曜夜にウルトラ FM と郡山コミュニティ放送の再放送で聴きます。日曜に明るい方へがかかったことをチェックすると、月曜は2曲で聴きたくて猛ダッシュになります。したがって明るい方へをリクエストしますといただきました。猛ダッシュ、嬉しいじゃないですかね。え、日曜日の朝5時放送以外にも水曜日や土曜日、月曜日とインターネット放送でお聞きいただけるね回がありますので、何回か聞くことができるのが今の時代の嬉しいところです。明るい方へ、そう、前向きになりますよね。以前ご紹介した中学生の感想文でもこの明るい方への歌でもう一回立ち直れそうな気がしたというね嬉しい言葉もありましたけれど、この明るい方へ、コロナ禍もこの歌で動画を作ってたくさんの方の笑顔の写真と一緒に動画配信しました。力が湧いたというお声もたくさんいただきました。5月のこの番組のメッセージテーマが落ち込んだ時のあなたの対処法ですが、ではその対処法の一つとしてこの明るい方への歌を聴いていただきましょう。リクエストにお答えしましょう。今週の1曲目、詩金子みすず作曲歌、私千尋で明るい方へ。

このコーナーではコンサートでこだまし合った金子みすゞの心、特に教育現場、学校でのコンサートで帰ってきたそのキラキラと輝く子どもたちの言葉、大人の想像を超える柔らかな感性の言葉をいただいた感想文やお手紙からご紹介しています。今週は中学3年生です。もうすぐ卒業を迎える3年生の思いも伝わってくる言葉です。ご紹介しましょう。この90分間涙腺が緩みっぱなしでした。今日のコンサートを生かし、これからの人生最高のものにしていきたいと思います。まずはこの残りわずかの中学校生活を存分に楽しんでいきたいです。そのためには目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ楽しみを一番に大事にしていこうと思います。そして金子みすゞさんのような心の優しく思いやりの心がある美しい心の持ち主になれ

いいなと思います。今日のコンサートではそんな自分の心の内面、世界の見方などたくさんの新たな発見をしました。そんな発見をどんどんしてみんなで成長していきたいです。今日のお話、歌を通しての感動を

くんでした。目の前にある大きなことだけを見るのではなく、小さなことの幸せ、楽しみを一番大事にしていこうと思ってくれたこと、そして心の美しさ、ね、美しい心って皆さんどんなものを想像しますか？優しくて思いやりがある心、みすゞさんのような眼差しの心、つながりますよね。そんな美しい心の持ち主になれたらいいなと思ってくれた。自分の内面と世界を見つめるあの漫画家の手塚治虫がこうした視点を描いていましたが、ミクロとマクロの世界、内面と外の世界、その両方を見つめる心の視点。この中学生が卒業を前にこの視点を体感したことは嬉しい出会いになりました。そして素敵なのが、みんなで成長していきたいという言葉です。みんなで成長していくこと、みんなが幸せになることこそが私たちの本当の幸せです。この中学生が今どんな人生観で歩んでいるのか、この日のこの感動を忘れずに今も周りのみんなと生き生きと過ごしていてほしいなと思います。今週は金子みすゞさんの詩から花屋のじいさんを朗読しましょう。花屋のおじいさんが育てたお花の幸せを願うということは、買ってくれた人が幸せな暮らしをしているからこそのお花の幸せです。一人ぼっちのおじいさんはその幸せを願うと、寂しさが幸せへと変わるのでした。花屋のじいさん。花屋のじいさん、花売りに、お花は町で皆売れた。花屋のじいさん、寂しいな、育てたお花が皆売れた。花屋のじいさん、日が暮れりゃ、ぽっつり一人で小屋の中。花屋のじいさん、夢に見る、売ったお花の幸せを。

歌はアルバム私と小鳥と鈴とから花屋のじいさんでした。この5月は私のコンサートはクローズドのコンサート、関係者のみの参加のものが多いんですが、6月は一般向けのコンサートもいくつかあります。6月6日は三重県四日市市の共学寺本堂でのコンサート。お寺の本堂での空間は実はまた金子みすずさんの心の響く空間として、とっても素敵な会場の雰囲気になるんです。ぜひ一般の方々も入場無料ということなのでご来場お待ちしています。6月6日土曜日午後1時30分からです。そして以前からお知らせしていますが、講談と落語との共演のステージ、6月12日金曜日は東京の江東区にあります深川江戸資料館小劇場で開催です。こちらはチケット発売中です。全席指定席、チケットの発売って実は1日で一気に動くこともありますので、ぜひお早めにお買い求めくださいね。6月は他にも東京都内の小学校でのコンサートや大分市や北九州市でのコンサートもあります。またぜひ私のオフィシャルサイトのイベント情報ご覧いただけたら嬉しいです。それでは歌をお聴きいただきましょう。山口市の湯田温泉には白い狐が温泉を見つけたという伝説が残っていますが、その白い狐、白虎のキャラクターゆうたとゆうこがいます。そのテーマソングを作って6年になりますが、その歌を収録したアルバムにはもう一曲、ゆうこちゃんがゆうたくんを思っているラブソングも収録しているんです。いつもは気が強いゆうこちゃんですが、心の中ではゆうたくんへの愛情でいっぱいです。お聴きください、ゆうこのラブソング。

さて、私のファンクラブが開設してから有料会員の皆様の特典グッズが発送されましたが、北海道から九州までいろんな都道府県からお申し込みいただいていて本当に嬉しいです。無料会員と有料会員に分かれていて、有料会員は2つ、スタンダード会員とプレミアム会員があります。その有料会員の特典グッズには、会員証の他に私の手書きイラストの缶バッジやトートバッグがあるんです。プレミアム会員にはさらに私の手書きのペンライトもついています。随時会員募集していますので、ぜひぜひご入会お待ちしています。そして5月のメッセージテーマは、落ち込んだ時のあなたの対処法。このメッセージやつぶやきメッセージ、普通のお便り、いろいろいつでもお待ちしています。メッセージは私のオフィシャルサイトにあります、この番組サイトのメッセージフォーム、または全国配信ミュージックバードのホームページの番組表にあるこの番組のメールアドレスからお送りください。それではそろそろお時間です。みすゞさんと明るい方へ、お相手は千尋でした。今週のラストソングは児玉でしょうか。15年前の東日本大震災直後に流れた AC ジャパンの CM で朗読された金子みすゞさんの詩です。あれから一気にみすゞさんの詩が広がって、今では全国ほぼすべての小学校の教科書や教材に載っています。児玉でしょうか、いいえ誰でも、という言葉で終わるこの詩の余韻、児玉のように思うその言葉は、児玉ではないよ、誰でもないよ、あなた自身の言葉、心が返ってくるんだよと。自分の思い、心、人間性、生き方、姿、それが相手から自分に返ってくる、見えてくる。だからこそ私たちは自分をしっかり見つめて素直に生きることが大切なんですよね。今週1週間も自分に素直になれる1週間でありますように。それではまた来週、明るい方へ。

0: シンゴズレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私シンゴが役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: 目覚めの時間、ヨグマタ愛川恵子のアセンションプリーズ。
2: この番組はヨガ瞑想の世界的第一人者で、数々の本を執筆し、国連でも世界平和のスピーチを届け、ニューヨークはじめグローバルに活躍しているヨグマタ愛川恵子が、より豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。
1: おはようございます。ヨグマタ愛川恵子です。
2: おはようございます。アシスタントの林修斗です。さて愛川さん、今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
2: さあ5月10日、なんと母の日と、母の日か、なんか今年は何をしようかななんて毎年考えたりしてるんですけども、
1: まあ、お母様にね、
2: はい、
1: 愛されて育ってきたんでね、まあ、私はもう母親亡くなっているので、まあ、専属用になるかもしれないですね。
2: そうですね、
1: まあすごくね、まあ、カーネーションの花とかね、はい、花でこう感謝を伝えるとかね、まあ、花がたくさんある、綺麗な花がね、花っていうのはこうね、すごくこう完成した姿だからね、だからこう、私はディキシャの時にね、花をこう皆さんにこう、ね、花びらをこう振りかけてあげるんですよ。
2: そうですね、
1: そうやって綺麗な人生になるようにっていうことなのね、
2: はい、そうなんですね、いやそうか、綺麗な人生か、いいですね、
1: はい、
2: そうか、そういった願いも込めながら、が、まあ、お母様だったり、
1: そうです ね、
2: プレゼントしてもいいかもしれない
1: ですね。そうですね、お母さんの苦しみがね、花に溶けてね、すごい美しい花にね、ほっとするんじゃないですかね。
2: そうですね、
1: はい
2: はい、ぜひ皆さんもね、お聞きいただきながら、どんな花がいいかなって、
1: ね、
2: カーネーションもいいかもしれないですけど、
1: そうですね、
2: そうじゃない花でもね、もちろん素敵ですから、
1: はい
2: はい、今日も皆さんからのメッセージをお待ちしています。番組を聞いていて、おやと思った素朴な疑問や質問、何でも OK です。メールアドレスは aikawa@musicbird.co.jpアルファベット小文字で aikawa@musicbird.co.jp お聞きの放送局を書いて、こちらまで送ってください。では目覚めの時間、よくまた愛川恵子のアセンションプリーズ、スタートしましょう。

0: さてここからは身の回りの何気ない出来事、心がモヤモヤすることや素朴な疑問など相川さんとおしゃべりして爽やかでハッピーな朝を過ごしていこうと思います。まあ先ほどもですねお話しさせていただいた通り、まあ、今日は母の日ということでございますけれども、はい、相川さん、
1: はい、
0: ヨグマタ、これもまたヨガの母っていう意味があるというふうに伺ったんですけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: まあ皆さんにね愛を、無償の愛を伝えて、うん、まあ、皆さんの中のね、素晴らしさをね目覚めさせるようにね、いつもこうお守りしてますよみたいな、うん、秘宝伝授したりね、
0: はい、
1: まあ、そうやって皆さんをこう新しい命を誕生させてあげているっていう感じなんですね。今までの古い殻をね、
0: はい、
1: こう捨てて、
0: はい、
1: で新しい自分に生まれ変わる、神の子としてね、
0: うん、
1: 宇宙の子として生まれ変わる、まあ、もちろんねこう体をいただいた実際のお母さん、
0: うんうん、
1: またお父さん大切なんだけれども、それに縛られることなくね、もっと源はどこにつながってるのかってね、根源のところっていうのはそういう源にね、そう宇宙の母というかね、まあ、それを私はこう橋になってねお手伝いをして、
0: うん、
1: サンバさんじゃないけど皆さんをこう、ね、
0: はい、
1: 清めてね、うん、そしてこう汚れを取って、
0: はい、
1: そして生まれ変わらせてあげてね、
0: うん、
1: そういう本当に根源につなげる、
0: はい、
1: そういう役割をしてるんですね。やっぱ不安になっちゃうのよね。
0: そうですね、
1: だから誰か支えてあげないとね、
0: はい、
1: うん、だからそういうのがこうみんな横並びだとね、こうなんか競争、
0: はい、
1: うん、でこう常にこう比較したりしてね、うん、友達がこうだとかね仲間はね、
0: うん、
1: だからちょっとこう私はね究極のサマディっていうのを行ったんでね、
0: うん、
1: だから宇宙の母っていう名前もいただいてんですよ、
0: はい、
1: マハマンダラシュワリってマハっていうのは偉大ってね、
0: マハ、
1: うん、マンダラっていうのはこう宇宙っていうね、
0: はい、
1: マンダラシュワリっていうね宇宙の死っていうね宇宙の中のねこういろいろなこうね私たち

0: しいの存在の意味とかね、何をしなければならないのか、あなたは神の子なんですよ、目覚めなさいっていうことをお伝えしてるんですよ、
1: うん、
0: そういう、感じなんですね。
1: 実際その相川さんにとって、まあ、お母さんっていう存在っていうのは、うん、まあ、どういった存在でしたか？
0: 私の母はね、明治時代のね、うん、まあ、本当に子供を愛して愛して愛して、うん、私叱られたことがないんですよ。
1: あ、そうですか。
0: うん、そうですね。まあ私も困らせない人なんだけど、なんかでもね、姉たちはね、なんかね、小言を言われているような感じでしたね。私の方までとばっちりが来なかったというか、
1: そうですね。もう
0: なんかね、私の母、父が1歳半の時に亡くなったのでね、この不憫な子みたいな感じでね、うん、すごく愛されて、
1: うん
0: うん、で私の成長がね、まあ、親がないのにこんだけ育ってみたいな感じまあ母親にね、うん、こう元気を与えてたのかなって私的には、うん、
1: そこのやっぱ相互作用ももしかしたらね、うん、あるのかもしれないです、うん、お互いにね、
0: うん、だから元気をね与えてね、生きるね、
1: はい、
0: 力をね、希望を与えていたのかなって、この子をこう育てなきゃっていう、うん、
1: あ、うん、そうかもしれないですね。

0: さて、ここからは日常の喧騒から少しだけ離れて体が目覚めるヨグマタのマインドフルネスのエッセンスをお伝えしようと思います。相川さん、今日は
1: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。まあ、私たちにはね、いっぱい才能があるんですよね。まあ、それをね、一生懸命ね、小さい時に何かこうね、すごく器用であったりとかね、得意なことがあったかもしれませんよね。いろいろな仕事に追われてね、生きるために日常生活のいろいろな煩わしいことをしているとね、ついついこの自分の良さっていうものに気づかない時があると思うんですね。で、もうヒマラヤの恩恵っていうのはね、無限の生命エネルギーのところにね、あなたを連れていくんですね。私たちはね、心がね、カルマといって、行為をした結果っていうのはね、全部潜在意識に刻まれてね、記憶されてるんですよ。で、またそういう時の体験のね、悲しみとかイライラとかね、感情的なものも全部体の組織にこうね、刻まれて、で、あなたのキャラクターっていうのを作ってるんですね。で、自分をこう限定してしまっている。だから、もっとこうやりたいことがあってもね、人の目を気にしたり、あるいは自分自身を信じなかったりしてね、そういう才能が伸ばされていないかもしれないんですね。ですから、そういうものをこうね、溶かして、ヒマラヤのシッター瞑想っていうのが溶かしてくださるんですけれども、今まで学んできたようなね、感謝をするとか、あるがまま受け入れるとか、そういう心の持ち方をしてもね、そういうものも溶けて、で、手っ取り早くやるのにね、やはりそういう高次元の純粋な波動をいただいてね、溶かしていくっていう、ヒマラヤの聖者がね、こう修行をして根源の命の源泉に到達したんですね。ですから、そういう波動をいただくとね、早く心の曇りが

0: 取れてね、そしてあなたのこう内側のね、その生命エネルギーがね、こう湧き立っているね、本当の自分のところに、到達していくことができるんですね。で、まあ今の、 あの科学、量子物理学とかいうのでね、こう人間はこう最後ね、こう全てのもの、まあ、人間も、まあ、物質、肉体物質ですけどね、そういうあの最後のところがね、こう分子とか原子とかね、あるいは電子で、それがまたね干渉しない時はこう波動になっている。でその、 波打ってるんですね。まあそういうところからこう何かものを実現する力があるとかも言われるんですけれども、ヒマラヤの聖者はね、さらにそれを純粋にしてね、静寂にして整える、その瞑想法でね、でそれとあなたのね、そのやりたいっていうね、そういう気持ちをね、深くしっかり自分を信じて持っていくと、必ず才能が開かれる。そしてあなたの中に満たす力があるんですよ。だからぜひね、あなたを信じて、そしてね、これからね、自分をさらに磨いていく、そういう努力をしていくといいですね。
1: ありがとうございます。ヨグマタのマインドフルネスをもう少しやってみたいという方は体験会もあります。他にも様々なプログラムがありますので、最新情報はヨグマタ相川恵子の公式サイトでチェックしてみてください。相川さんのお話をじっくり本で読んでみたいという方は、ヒマラヤ大聖者のあなたの寂しさに寄り添う100の言葉、世界文化社から出版されていますので、ぜひお手に取ってみてください。
2: ヨグマタ相川恵子の言霊、
0: あなたを生かしている無限の生命エネルギーに出会うのです。あなたの才能を伸ばし、あなたを満たす力があります。

0: さて、あっという間にお別れのお時間でございます。まあ、母の日っていうことで、でピックアップされがちですけども、やっぱり普段から感謝伝えることも大事ですよね。
1: そうですよね。もうね、忘れちゃわないでね、やっぱ当たり前に思いすぎちゃってるからね。
0: そうかもしれないです ね。
1: 感謝しないとね、ありがとうって言葉を言った方がいいわよね。
0: あ、そうですね、うん、静岡で、また東京では毎週開催されています。自分に合ったプログラムなどですね、相川さんの公式サイトや公式 LINE などを、まあ、チェックしていただいて、ぜひご参加いただければと思います。目覚めの時間、ヨグマタ相川慶子のアセンションプリーズ。ここまでのお相手は
1: ヨグマタ相川慶子と
0: 林優太でした。
1: 良い一日を。

ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。

0: お電話は0120-016-707、
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。どんなオーディオでも無料で出張お見積もり、査定料は一切いただきませんので、お気軽にお問い合わせください。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため積極的に補うことが大切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: 歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。この番組は頑張る地方零細企業の社長の皆さんを応援するランチェスター経営ラジオ講座です。地方零細企業から上場企業まで全国に幅広い塾生を持つ経営軍師岡総一郎が企業経営の原理原則を教える1時間番組。越後新潟は十日町から FM 十日町の制作でお送りします。
2: さあ始まりました、経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。番組進行役経営軍師見習いの FM 十日町井口敦史です。よろしくお願いします。それでは早速ご紹介しましょう。経営軍師岡総一郎先生です。
3: 岡総一郎です。よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
3: はい、
2: 全国放送的には5月10日の放送となります。今年はゴールデンウィークはね、もしかしたら最大で12という方もいらっしゃるのかも分かりませんけれども、うん、はい、いかがでしょうかね。相当休み長いとこから開けると大丈夫ですか、皆さん、リスナーの皆さん、明日からお仕事っていう方は ね、うん、
3: 最近ニュースでねちょこちょこ出てきますけど、うん、あの入社式の時に会社を辞めるとかね。
2: ああ、はいはいはい。まあすごいことですけどね。
3: すごいことですよね。入社式に行きました。うん、思ってたのとは違うとか言って辞めるとかね。
2: で、早い。
3: でゴールデンウィークまでは我慢したんだけど、ゴールデンウィークの休みでもう気が抜けてしまったとかね。
2: なんかそれは去年一昨年ぐらいから結構よく聞くようになってきましたよね。
3: よく聞きますよね。
2: うん。
3: まあこれね、本当に求人なんていうことはもう売り手市場、今大卒の就職率は 98%、
2: はい
3: はい、でまあ、売り手側からしたら本当に、いい状況じゃないですか、うん、就職するにはね、
2: はい、
3: だけど結局なんだろう、制約がかかってない、
2: うん、
3: プレッシャーがかかってない状態じゃないですか、
2: はい、
3: 別に辞めても他に仕事はいくらでもあるみたいな、
2: うん、
3: 果たしてそれがその人の人生にとって後々いいのだろうかと考えてしまうんですね。
2: ちょっとね、大丈夫ですかって思っちゃいますよね、
3: うん、
2: ま
3: あ、苦労は勝手出ろなんて昔の言葉なんですけど、
2: うん、
3: 実は人間は何の制約もない状態で成長することの方が難しいんですよね。
2: そうですよね、
3: うん、凡人はね、自分で律することが難しいんですよ、うん、普通は。
2: そう思います、はい、
3: はい、だからね、その今の新卒の人たち、
2: はい、
3: もう本当に律するものが外部からあまりないもんですから
2: そうですね、
3: 逆に言うとちょっと気の毒だなと思いますね。
2: あ、確かに、
3: うん、
2: おっしゃる通り自分で律するって本当に難しいですからね。
3: 難しいんですよ、自分を律するってことは相当な、うん、あのやっぱり人格と精神力は本当いるんですよね。
2: これまた経営者になるとより思いますよね、律することが。本当になんかある意味社員とかある意味ルールの中でいたから、その中でそこが自分を律する部分になってたじゃないですか。
3: そうなんですよ、
2: うん、
3: だからあの、まあ、社会人ってのは要はプロじゃないですか、
2: はい、
3: でその職業においてはプロ、
2: うん
3: うん、だけどプロって順風満帆で何の苦労もなくプロになるってことはあまりないわけで、
2: うん、
3: いろんな壁を乗り越えていろんな障害を乗り越えて、でやっとプロと言われる、
2: はい、
3: でもお客さんからしたらそういう人しか信用しないんですよね。
2: そうでしょうね、

0: ね、もう転職繰り返して、これは違う、僕に合わない、私に合わない、プロと呼べるんだろうかっていう人に、ね、なるのかなっていうね。
1: そうですよね。
0: 逆にね、ちょっと心配してしまうとかありますね。
1: まあね、ちょっと経営者の皆さんも気が気じゃない人もいるかもしれないですね。 GoDay 終わった、大丈夫かうちの会社とかね、あの社員たちは
0: そうそう、あれ来てないみたいな、
1: 続けてくれるかなとかね、ちょっと気が気じゃないゴールデンウィーク後の、まあちょっと再放送でお聞きの方はもうそういった真っ最中になってるかもしれませんけれども、はい、うん、新入生の方は、新入社員の方はですね、ね、まあちょっと参考にしていただければ嬉しいですかね。
0: 自分のためと思ってね。はい、
1: そうですね。はい、ぜひ皆さんゴールデンウィーク明けも頑張ってまいりましょう。
0: はい、
1: はい、そんな皆さんにですね、まあ、ちょっといろんな気づきになればというお話を今日も先生からしていただきますので、では先生、今週もよろしくお願いいたします。
0: はい、よろしくお願いします。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則。それでは軍議を始めます。番組の最後には負けない社長の法則を先生から発表してもらいます。どうぞ最後までお聞きください。ロストナインティーズセレクション、30年前1996年5月のヒットシングルから、ディーン、一人じゃない。

0: 経営の備忘録のコーナーです。岡先生から今週の気づきをリスナーの皆さんにお伝えいただくコーナーです。今週もブログピックアップいたしましょう。先生の書いていただいたブログですね。4月17日のブログです。タイトル、不安を抱えながらも前に進む覚悟。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: これはですね、経営者のことを書いたわけなんですけど、順風満帆で経営を終える人ってまずいないんですよ。
0: はい、
1: いません、
0: うん、
1: 必ずね、1度や2度はピンチが来るんですよ、
0: うん、
1: でも当然ね、誰しもそんなことにはなりたくないわけで、
0: うん、
1: 中にはね、特に危機も来ない人もいます。
0: あ、
1: いますいます。
0: あ、
1: 要は危機が来ないっていうのは、実は何もしない人、リスクを取らない人
0: あ、なるほど。
1: 結局身の丈の経営で終わっていくんですよ。
0: うん、
1: うん、で、そうですね、からこれを良しとするかどうかはその人の価値観なんですけど、
0: うん、
1: 要は世の中に何の影響も存在価値も残さずに静かに会社を畳んでいくと、
0: うん、
1: ね、まあ、これは悪いわけじゃない、その人がそうで良ければそれも人生です、
0: うんうん、
1: でも中にはそれで満足できない人がいるわけですよ、
0: はい、
1: ね、要は、自分の存在価値を、何らかの影響を与えたいとかね、
0: うん、
1: はい、で、まあ、地域との関わりを持ちたいとかね、
0: うん、
1: でそうするとリスクを取ることになるんですよ、
0: うん、
1: 例えば店舗を出すとかね、
0: あ、はい、
1: 工場を作るとかね、
0: うん、
1: だってその瞬間っていうのは、お金が先行払いするわけですから、
0: うん、
1: じゃあ お店に人が来てくれるかっていう保証は何もないわけですね。
0: そうですね、
1: 努力はするけど、
0: はい、
1: で作った製品が売れる保証な

0: どこにもないわけです。
1: そうですね。
0: そうなんですよ。
1: うん、
0: だけど結局資本主義で動いてる社会ですから、
1: うん、
0: まあ、社会主義だったら国が計画的にね、ああしなさいこうしなさいの上に乗っかってればいいんだけど、
1: うん、
0: 資本主義っていうのは字のごとく資本を出す、そして回していく経済なんですね。
1: はい、
0: はい、うん、でまあそれはそういう条件になってるんでね、そうなんですけど、要は投資するってことは怖いですよ、はっきり言って、
1: うん、
0: 保証されてるわけじゃないし、
1: うん、
0: だけど前に進もうと思ったらまずはリスクを取っていかないと、
1: はい
0: はい、だから常に不安ですよね、それね。
1: そうですね、
0: うん、
1: うん、不安はつきものでしょうね。
0: つきものです。そう、うん、要はこの投資が成功するかどうかの保証はどこにもないと、
1: うん
0: うん、ところが、自分たちの存在意義とか存在価値とかね、そこを要は関わっていきたいという気持ちが あった人がやっぱり事業を拡大していくわけですよ、
1: はい、
0: で考えたらそういう社長とリスク取らない社長、社員はどっちについていくかって話なんですね。
1: うん、
0: まあ、これついていかない社員もいますよね、
1: うん、
0: いやもう別に僕は今の給料でいいですっていう人もいるわけですよ。
1: そうですね、
0: うん
1: うん、
0: だけど一緒になってその夢を叶えたいなっていう人もいる、
1: うん
0: うん、まあこれもどっちかです。
1: そうですね、これ、まあ、今日の冒頭のお話もそういったね、まあ、要するにすぐ辞めちゃう社員さんのお話もありましたけど、はい、どうですかね。当然自分と思っていた会社と違うっていうのは、
0: うん、
1: 自分はもっと頑張りたいのに、あ、そういう会社はなかったってパターンもあるでしょうけど、逆もきっとあるのかもわかんないですよね。要するに自分はもっとまったりと、
0: うんうん、
1: 何気無難に生きていきたいんだけども、会社はもっとそうじゃなくて、もっと頑張れ、しゃかりきにやっていこうぜみたいなところのギャップを感じる人もいると思うし、はいはい、
0: まあ、どっちもあるでしょうね、
1: うん、むしろ最近はなんかそっちの方が多いのかなっていうなんとなくの感覚、
0: うん、そうですね、そういう方が増えてきてることは確かですね、
1: うん、
0: 要はリスクを取らない人生、
1: そういうことですよ ね、
0: で、
1: う
0: ん、実はリスクを取らなきゃいけない人生ってのはやっぱり不安定な状態なわけですよ、
1: はい、
0: このままいったらと思うと、うん、打って出なきゃいけないとかね、
1: うんうんうん
0: うん、
1: そう
0: ですね、でもこれはそうですね、ある面昔の日本って、まあ、そういうことですよ、
1: うん、
0: まあ、まだまだね全員が豊かになれない時代って、このままでいったら貧困だから何か打って出て身を立てなきゃいけない、はい、そんな時代は昔あったんですよね、
1: うん、
0: だけど今はそうなんです、そういう時代じゃないんですよね、
1: うん、
0: 仕事はいくらでもあると、選ばなければ、
1: はいはい、
0: ね、そうそうそう、でもう20代だったらもう、世の中の仕事なんて選び放題ですよ、
1: うん
0: うん、だからリスク取るっていうのはだんだんなくなりますよね、
1: うん、でもなんか羨ましいですね、選び放題ってすごく、
0: うん、そうそうね、段階ジュニアからすると、
1: そう、
0: はい、就職氷河期世代からすると
1: そうですよ、う
0: ん、夢のような世界、
1: 夢のような、やっぱり食っていかなきゃいけないから自分が本当はしたくない仕事をされてる人も当然多いわけで、
0: もちろん そう、うん、その人のそういう方が多いでしょうね。
1: そうですよね、
0: 意に反したことをもうやっていかなきゃいけないと、
1: うん、
0: でないと就職先がないと、
1: そうですね、
0: ですよね、そうするとある意味必死になるっていうところはそこでしょうね、
1: うん、
0: だから選び放題って必死になれないですよ。
1: そうですよね、どこ、うん、何を基準に自分はじゃあ決めていったらいいのか、まあ、選択するのもちょっと難しいですよね。選択する基準があまりないというか、
0: うん、ただねこれね、いつの時代もそうなんですけど、今の20代 Z がみんなそうかというとそうじゃないわけですよ、
1: うんうん、
0: いつの時代も28なんですよね、
1: はい、
0: 8割は世間が言ってるような Z なんですよ、
1: うん
0: うん、
1: いわゆる、
0: 世間が言ってる、

0: そういう人たちが伸びていくんですよね、
1: はい
0: はい、
1: むしろそういう人たちが引っ張っていくような感じかもしれない、
0: 引っ張っていく、そうなんですよ、あの今の自分たちの好条件に甘んじることなく、この1割もしくは2割の人たちはやっぱりちゃんとやってるんですよ、
1: はい、
0: だけど数の多い方に世間は目を向けちゃうから、今の Z はこういう世代だみたいな烙印をしちゃうわけですよね、はい、まあ、いつの時代だって烙印を押されちゃうんですよ、
1: そうですね、はい、
0: うんうん、
1: いやでも、まあ、またブログに戻りますけども、やっぱり何かしら、まあ、それこそ引っ張っていくなり、何かしら社会に貢献するなり、この社会をやっぱり良くするには何かしらのチャレンジが必要であり、
0: チャレンジは必要です、
1: リスクが必要、あ、リスクが伴うものってことですよね、
0: うん、
1: うん、だから
0: これを投資というんですね、
1: そうです ね、
0: ね、投資はノーリスクの投資なんてありえないわけですから、
1: うん、
0: うん、
1: やっぱり投資が必要ということですかね、
0: 投資が必要ですね、
1: うん、
0: でないとあの資本主義っていうのは成長することが前提の論理なんで、うん、なんでかって言ったら資本主義はインフレでできてますから、常に物価は上がっていくわけですから、
1: うん、
0: だから常に給料を上げていかなきゃいけないという会社でないと資本主義の中では生きていけないんですよ
1: 今の Z の話とちょっと考えてみれば、うん、こういうなかなか前ほどリスクを取る人が少なくなったんであれば、
0: はい、
1: リスクを取るチャレンジすることが以前以上にやっぱりその28じゃないですけど、あのより伸びていくっていう可能性はありますよね、
0: はい、
1: うん、
0: だからこういう環境の時の方が投資の成功率は高いわけですよ、
1: うん、
0: ね、例えば団塊ジュニアの、就職氷河期の時の投資のってリスクが高いんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです、
0: そうリスクが高いから投資しない、あの社員も増やさないってことになっちゃうわけですよ、
1: で、あの30年になったわけですからね、
0: なったわけです、そういうことです、
1: はい、
0: 今は企業は、インフレが返ってきて定着して投資をせざるを得ない環境になりましたから、
1: はい
0: はい、で給料を上げなきゃいけない環境になったもんですから、
1: うん、
0: 結局企業成長を自動的に求められちゃうわけですね、
1: うん、
0: だからやっぱりそういう時は投資効果が出やすいです、
1: うん、
0: 周りが動き出すんでね、はい、
1: そうですよね、はい、ということでゴールデンウィーク、ね、まあ、最後っていう方もいらっしゃると思いますけれども、ちょっとね冒頭言ったように明日から月曜日からねまた仕事再開っていう方はですね、はい、まあ、ちょっとこういうお話を聞きながら、よしやっぱり行っちゃったるかというところでですね、
0: そうですね、はいはい、
1: 頑張っていただきたい、それにはやっぱりまずはリスクを取るというか、まあ、チャレンジですよね、投資
0: チャレンジですね、うん、そうです、チャレンジです、
1: うんうん、これは欠かせませんので頑張っていきましょう、
0: はい
1: 、はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営の備忘録のコーナーでした。

ロストナインティーズセレクション。30年前1996年5月のヒットシングルから、シャラン Q、 言い訳。

0: 孫子の言葉のコーナーです。書かれてから2000数百年経った今でも経営やビジネスの戦略戦術論としても愛読されている孫子の兵法をご紹介するコーナーです。それでは窮地編の5番目です。人をしておもんばかることをえざらしむ。こちら先生よろしくお願いいたします。
1: はい、この窮地編はですね、もう根底にあるのは、要は死地というテーマなんですね。
0: おー、そう、先週も先々週も
1: ずっとそうですね。
0: そうでしたもんね。
1: うん、うん、もう要は何かといったら、指示もしなくても、自分たちの判断で、団結してで死に物狂いに戦う状況、
0: うん、
1: まあ、これが死地ですね。
0: はい、
1: もう生き延びようなんて考えてないと、もう戦うしかないんだという状況、うん、はい、これが最も強い集団であるということなんですよね。
0: うん、
1: で、うん、そうですね、これね本当にあの森谷さんのね、本の中に出てくるんですけど、軍を統率するにあたってあくまでも冷静かつ厳正な態度で挑まなければならない、これはリーダーですよね。
0: はいはい、
1: で兵士には作戦計画を知らせる必要はないのであると、
0: はい、
1: 戦略戦術の変更についてはもちろん軍の移動迂回路の選択等についても兵士にその狙いを知られてはならない、
0: はい、
1: うん、なぜかといったらこれから死地に向かってるんだよなんてのは言えないわけですね。
0: そうですね、
1: うん
0: うん、まあ、リーダーはやっぱり結果が求められますんで誰以上。
1: そうです、そうです。
0: そう考えるとそのために不要なノイズは作ってはいけないですもんね。
1: 作ってはいけない、
0: うん、
1: だからもうね2階に上げてはしごを外すようなもんだみたいな感じで、
0: そうです、
1: ね、あのタイルを立つと、
0: うん
1: うん、でとにかくもう、前へ進ませてその領域の中に入って必死になって、うん、要はいつもより何だろう、能力を高める状態にさせるってことですよね。
0: あ、
1: 必死という状態で、
0: はい
1: はい、
0: まあ、最後こうならないとやっぱり勝てないですもんね。
1: でもそれが全滅したとしても目的達成のためだったら致し方ないみたいな、
0: うん、
1: まあ、そういう非常に冷淡なとこなんですね、
0: うん
1: うん、孫子とはそういうもんだったりするわけですよ。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、まあ、さっき言ったように最後は、うん、やっぱ目的達成が第一ですから、うん、これはもうリーダーとしてはもう冷淡なようですけど致し方ないというか、まあ、やらなきゃいけないことですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でただね今の経営において現実的にそんな死地っていうのはないわけですけれど、
0: はい、
1: あの、まあ、疑似的な死地状態をいかに作れるか、
0: うん、
1: で、あの一生懸命戦略を社長が考えて

0: 仕組みを考えて、で集客ができて、でお客さんをなんとか呼び込んで、
1: はい、
0: で兵士の営業マンが行くわけですよ、
1: うん、
0: で最後の営業クロージングでこけてしまっては元も子もないわけですから、
1: うん、そうですね、
0: そこは必死に戦ってほしいわけですよね
1: 最後は優先あるのみですよね、七はね、確か
0: に、そうそうそう、優先あるのみっていうか、もう死ぬ気で戦えと、
1: うん
0: うん、もう契約は絶対取ってきてほしいんですよ、はい、社長としては、
1: はい、
0: うん、
1: まあそうだよな、まあ今の時代さっき言ったように別にね死ぬか生きるかのようなクロージングの場面を社員さんが経験するわけじゃないけども、
0: ではないですね、うん、
1: 要するに今で言う七っていうのはもうクロージングに集中してそのことだけに邁進していただきたいっていうような 状態にどれだけ持っていけるかってことですよね、
0: うん、でちゃんとした経営をしてる会社って、あの最後にお客さんとが買ってくれるとか契約をするまでにどれほどの労力と時間がかかってるかって話なんですよ
1: はいはいはい、
0: うん、
1: うん、そうですよね、で最後ですからね、
0: で そ, うなんです、
1: そこでやっぱりしくじらないように、
0: そう、しくじって欲しくないですよね、
1: それ欲しくはないですよね、
0: なんか今日気分乗らないなとそんなことは言わないでほしいわけですよ
1: いやだからね、やっぱりそれはあの、まあ、かといってね暴力をするのは絶対ダメですから、うん、そうではなくてしっかりそこに集中できる環境をやっぱり準備するのが経営者の役割ってことですかね、
0: そうなんですよ、
1: うん、
0: そこで最後の爪をねしっかりと、うん、やってもらいたいわけで、
1: はい、
0: 緊張感を持ってやってほしいなと、
1: うん
0: うん、そういう、まあ、社長の願いでしょうね最後は
1: そうですね、うん、まあでもね、まあ、先ほども言ったように別にね Z の皆さんだけではないですけど、今の時代なかなかそういうこういう状況に社員の皆さんをなんだろうな、そういうシチュエーションを作っていくっていうのはどんどんどんどん難しくなって
0: 難しくなってます来てる、本当に難しい、本当にもうすぐねなんとか腹がやってきますんでね、
1: 以前に比べたら本当にはるかにきっと難しいんだろうなと思いますよね、
0: うん、でもその中でもやっぱり、
1: うん、
0: あの販売契約をね進めなきゃいけないわけですから、
1: はい、
0: そうするとね余計に戦略をしっかりと立てて仕組み考えていかないと、
1: そうですね、
0: うん、現場で無理をさせたらすぐに、うん、要はなんとか腹が待ってますから
1: そういうことですよね、
0: パワハラもあはらって出てくるわけですから、
1: うん、
0: それがない状況にしなきゃいけなくなってきたんです、余計に、
1: はい、
0: うん、
1: だから戦略がしっかりして、さっき言ったようにもうクロージングに集中できる環境を社員さんに提供してあげればまあいいわけですから、
0: うん、そうですね、
1: まあ、それが難しいんですけど、うん、だけど戦略が良ければ それもその環境も用意しやすいわけですから
0: ね、そうですそうです、うん、あの無理がかからなくなるっていうかね現場でね、
1: う
0: ん、
1: そうです
0: ね、できるだけあの要は個人的能力に頼らないようなね、
1: うんうんうん、
0: で経営が取れて無理がかからないとか、
1: おっしゃる通りですね、
0: はい、まあ、お客さんの方からぜひって言ってもらえるぐらいのことを戦略を考えなきゃいけないわけですね、
1: うん、ね、いやまあだから大変なわけですけれども、
0: 大変です、はい、
1: ねえ、まあ、頑張っていくだけだと思いますよ、そこはね、やっぱりね経営者の皆さんはね、
0: うん、だから経営の形やり方っていうのはやっぱりもうこういうことだけでも変わってきてるなって思いますよね、
1: うん、
0: 以前はもう別に戦略なんか関係ないよと、営業マンで、はい、あの売り上げ取ってくるんだみたいな時代は正直ありました、
1: うん、
0: 景気のいい時はね、昔は
1: 能力のある人を取ってくればその人にやらせようみたいなね、
0: うん、うん、もうあのうちの売り上げの8割はあいつが全部取ってくるみたいなね、
1: うん、
0: そんな世界もあったわけですけど、
1: はい、
0: 今そんなねのぶしみたいな人なかなかいませんからね
1: 、はい、そうですね、うん、まあそういうのはもうちょっと難しい、まあ続かないっていうところもあるんだと、
0: 続かないですよね、
1: うん
0: うん、
1: そういう人はねずっときっとその場にいないでしょうからね、
0: またいないですね、多分、うん、あの渡り歩いていくような人で、
1: うん、
0: 結局会社につなぎ止めるってどうやってつなぎ止めるかといったらお金だけではないってことなんですね、
1: うん、
0: うん、
1: それこそこの前昨日先週言った理念ですとかね、まあ、そういったところも、
0: うん、社会的意義とか存在意義とかね、 で我が社は何をもって社会とつな

0: がり何をもって貢献するかとか、うん、結局そういうものがないと組織って続かないんですよね、
1: はい、
0: だって10人20人100人1000人何のそういうものもない状態でそんな集団は維持できないです。
1: そうですね、
0: はい、
1: うん、はい、ということで先週もお伝えしたようにね、もうゴールデンウィークまあ何度も言って何度も言うなという声も聞こえたそうですけれどもまあいろいろねきっと考えた休みの期間に皆さんもなったことだと思いますしね、はい、はいはい、ぜひまた頑張ってまいりましょう。先生ありがとうございました、
0: はい、ありがとうございました。
1: 孫子の言葉のコーナーでした。

ロストナインティーンセレクション、30年前、1996年5月のヒットシングルから、スピッツ、チェリー。

0: カリキュラムになっています。負けない経営に必要不可欠な知識をお伝えしていきますので、ぜひ繰り返しお聞きください。それでは先生、今週はどんなお話でしょうか。
1: はい、前回ですね、経営の8大要因という話をねしました。
0: はい、
1: 要は経営は、8つの項目でできているよと。
0: うん、
1: まず何かというと商品地域客層。
0: 商品地域客層、
1: はい、何をどこで誰に売るのかと、
0: はい、
1: この3大戦略とそれが決まった後にどうやって、売るか、お客を獲得するかの営業戦略、
0: はい、
1: で一度買っていただいた、契約いただいたお客様に再度またね、うん、リピートいただく顧客維持戦略と、
0: はい、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくか、
0: うん、
1: 組織戦略ですね、教育も含めて
0: 組織戦略、
1: はい、で、それに対してどういう資金の配分をしていくかという資金、まあ、戦略といいますかね、
0: うん、
1: 資金対策、
0: はい、
1: そして最後の8つ目は時間、
0: うん、
1: まあ、24時間と決まっていますから、どこにどれだけの、時間を配分していくか、
0: はい、
1: というところで、この最後の時間というところにはですね、パーセンテージというのがないんですね。
0: ああ、時間にはない
1: ない、うん、というのは今言ったパーセンテージとは何かというと、8大要因のうちの7つにはウェイト付けというパーセンテージがついているんですね。
0: うん、時間より前に言ってたやつですね、
1: はい、そうですそうです、
0: はい、
1: で例えば商品は業績に与える影響力が何パーかというと、はい、27%、
0: うん、
1: まあ、要は3分の1以下なんですね、
0: うん、
1: はい、で、地域客層営業顧客、どこの誰にどんな営業をして、何度も買っていただけるかというトータルそれを、まあ、営業戦略的なとこなんですけど、
0: はい、
1: 53%、
0: ああ、半分、
1: まあ、ほぼ半分占めると。
0: 半分占めてますね、
1: うん、そうなんですね、
0: うんうん、
1: でそれに対してどういう体制で、挑んでいくかという組織対策戦略は 13% と。
0: あ、
1: で資金の配分は 7%、
0: うん、
1: まあ、トータルでこれで 100% になるんですけど、
0: はい、
1: 商品と地域客層営業顧客ってことで、要は外に向かってお客に向かってマーケットに向かっていくもので 80% を占めると。
0: そうですね、
1: うん、
0: もうここがほぼほぼってことですよね。
1: ほぼほぼ、
0: うん、
1: で要は組織とか教育とかね、資金の配分は内部的要因、うん、内向き要因、
0: うん、
1: こちらで 20% というわけで、
0: うん、
1: まあ、先ほど言った時間戦略というのはこのパーセンテージを24時間、まあ、8時間労働だとしたら、一番上と置かなきゃいけないのは、お客作り関連の営業関連 53% が一番重要だってことを示してるわけですね、
0: はい、そういうことですよね、うん、いかがでしょうかね。今日これを初めてお聞きした方、どんな印象を持ったでしょうか。商品意外と少ないなとかね、組織も資金もそれぐらいかとか、まあ、いろいろなことを考えたんだと思いますけども、
1: うん、うん、まあ、この8大要因とね、うん、ウエイト付けっていうのはあの私の師匠の武田陽一先生が考案したものなんですけど、
0: はい、
1: このように経営が何でできていて、どうそれにそれぞれで重要度のウエイト付けのパーセンテージをつけた論理っていうのは他にないんですよね、
0: うん、
1: これが非常に重要で貴重なもので、
0: うんうん、
1: じゃあこれどのくらいの確率論で経営に影響するかというと、僕の肌感覚で言うと 80%、
0: 80%、
1: うん
0: うん、
1: 残り 20% は何かといったら偶然とかラッキーとかみたいなことが起こりますんで、うん、ただね8割とかの確率論だったらやらない手はないと、うん、逆にやらなければいけない確率論だと思いますね、 80%、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、
1: うん
0: うん、もう一度いきましょう。商品が 27%、地域客層営業顧客こちらが 53%、 組織が 13%、資金が 7%、 そして時間24時間、まあ8時間労働としたらそれをまあどう配分するかというところですね。
1: はい、そうですね、う
0: ん、はい、ということで、まあ、先週が経営の8大要因をご紹介して、今日はウェイト付けという

0: ということで、ご紹介してきましたけれども、まあさっきも言ったように、そもそもこの考え自体初めて聞くっていう方もね、きっと多いと思いますし、でこの、13とか7とか27とか細かいパーセントまで出てるわけですけど、これも感覚でしょうね。数字になることで、あ、こっちは、商品が大体3分の1程度なんだなとか、売り方がやっぱり大事なんだなとか、
1: そうです、
0: そうい
1: そうです。
0: う感覚をこの数字を見ることでイメージをつかんでいただきたいところが大きいですかね。
1: そうですね。ピーター・ドラッカーという方がね、言った格言の中に、経営は顧客の創造であると。経営とは顧客を作り出すことだというわけですね。
0: そう
1: で、
0: ですね。
1: 師匠の武田先生は、経営とはお客作りであると。理屈は同じなんですよね。お客を作り上げることがこそが経営であって、商品はその後についてくるものというか、お客作らないことには商品は売れないってやつですね。
0: そうですね。だからこれだけ見ると53あるじゃないですか。どこで誰にとか、どうやってね、集客するかっていうことで53あるわけだから、半分よりちょっと多い感じなので、ここが、できれば、ある意味商品はそういうお客さんに売ればいいわけだったら、ある意味商品は何でもよかったりもするって見方もできるわけですよね。
1: そうですね。どこにでもある商品、どこにでもあるサービス、技術、実はこれが中小企業の実態ですから、どこにでもあるもので勝負するわけなんで、いかに営業が大事かっていうことなんですね。
0: そうですよね。
1: で、実際ね、中小企業で日々53%営業に力を入れてるところっていうのは、零細と言われるところは極端に低いですね。零細というのは一般的に言うと、5人以下、10人以下と言われますね。で、そのあたりだと、なんですかね、日々仕事はあると。だけどそれって大抵の場合は下請けというポジションにいることが多いわけですね、中小企業って。だから元請けから仕事がポンポンポンポン出てくると。景気いい時はそうですね。で、そうすると営業してないわけですよ。で、営業してない状態ですから、結局自分で価格を決めることもできないし、納期も決めることもできないし、ね、建設の下請け業だったら場所も決めることもできない。要は価格決定権、仕事の内容の決定権は全く持たないのが下請けですから。そう。だけど下請けだって営業はできるんですよ。
0: そうですね。
1: そうなんですよ。要は元請けを選ぶ営業はできるんですね。
0: ちょっと視点変えればそういうことですからね。
1: そう、ほとんどね、紹介とか今までの、関連性で仕事もらってるだけで、積極的な営業してるところって意外と少ないですよ。
0: だからそういうところ、地域、そういう場所だと積極的に営業するだけで、実は。
1: そう、実はね。だから10人以上になってくると、中小零細企業でいうと10人の壁を超えるぐらいの時になってくると、営業なくしてその壁は超えられないですね、ほとんど。
0: そうですよね。
1: 20人30人になってきた中小企業ね、が営業してないなんてことほぼないんですよ。
0: そうですよね。したからこそやっぱその、
1: 下からこそ、その通りです。で、そうなってくると、営業は確かにね、53%と高いと。だけど組織13%、資金7%を無視するということもできない。要は組織が、あ、じゃあ、ん?組織か、人が多くなってきたら、社員教育だったりね、
0: 確かに。
1: 要は社長のビジョンだ、ミッションだ、バリューだっても出さなきゃいけないと。おろそかにできないわけですよ。
0: そうですよね。
1: ね。でも資金繰りも考えなきゃいけないし、決して低いから無視していいとは限らないんですね。
0: おそらくこの53%のどこで誰にどうやって売るかっていうのが、質が高くなればなるほど、この組織と資金の重要性っていうのは増してくる気がしますよ
1: 増して
0: ね。
1: きますよね。ウェイト付けとしてはそれを上回ること、逆転することはないんですけど、規模が大きくなってくると、この同じ13%、7%でも、要は人数と金額がでかくなりますから。

0: そうですよね。
1: そう、やっぱちゃんと管理しなきゃいけなくなりますね。
0: そうなんです。 20% をたかがと見るか、そうは言ってもやっぱ 20% ってでかいぜって見るかっていうのはありますもんね、うん、
1: 意外とほころび出るのはそういうとこから出ますからね。あ、気をつけないと、うん、
0: なるほど、確かにそうかもしれないですね。こういうところにやっぱりね、やっぱり細部に宿るですからね。
1: そう、宿るっていうとこですよね。
0: はい、はい、8大要因ですから、皆さんやっぱり8つの大きな要因なので、やっぱりそうは言ってもこの組織資金、まあ時間もそうですけれども侮ってはいけないというところ。
1: そういうことです。あの、うん、スポーツで例えると、一流選手が寿命が長いというのもよくある話で、
0: はい、
1: なぜ長いかというと主要な筋肉で、あの、まあ、プレーはしているわけですね、大きな筋肉で、
0: うん、
1: ところが小さな筋肉、隠れた筋肉って体の中でいっぱいあるわけですよ、
0: はい、
1: そういうところを丹念にやっぱりメンテナンス、トレーニングしておかないと、主要な筋肉だけで突っ走ると絶対怪我もするし、
0: あ、そうですね、あ
1: の年齢とともに、そうなんです、そこが落ちてきたら全体のパフォーマンス落ちるんですよ。
0: うん、いや、そうだと思います本当に。
1: そう、あの陸上で言ったらのハンマー投げで室伏広治さんってね、金メダル取った方いるじゃないですか、ね、でも競技生活はものすごく長かった、
0: うん、
1: で晩年というか終盤は何かといったら、大きな主要な筋肉は維持するので精一杯だと。
0: あ、
1: でこれでメダルを取りに行くぐらいの一流になろうと思ったら、他の細部の細かい筋肉も総動員していかないとダメなんだと言ってたんですね、
0: うん、なるほど、うん、なるほど、これはすごく重要なお話ですねきっとね、
1: うん、経営もそうで、うん、要は営業が大事だとか言って営業ばっかりやってても結局内部でほころびが出たりとかね、変なところで資金ショートしちゃったりとかね。
0: そうですよね、
1: まあ、起こるんですよ、
0: うん、やっぱりこの8大要因が、まあ、この通りやっぱりあのどれもやっぱりね、
1: そう、軽視してはいけない
0: ってことね。軽視してはいけない、
1: うん、うん、
0: ここも非常に重要な部分かと思います。はい。ということで、先週と今週にわたってですね、経営の8大要因とウェイト付けというお話、先生からしていただきました。先生、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: ラジオ戦略社長塾のコーナーでした。

0: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今日の軍議のまとめです。では先生、今日の負けない社長の法則とはズバリ何でしょうか。
1: はい、負けない社長は経営バランスを知るべし。
0: うん、負けない社長は経営バランスを知るべしということで、8大要因ですね。そのウェイト付け、ウェイトをもとに優先順位を決めて、やはりバランスをよく経営をするということですね。はい、
1: その大きくなれば成長すればするほどですよね。
0: うん、
1: 主要なところだけで突っ走ったら絶対どっかでほころびは出るというわけですから。
0: まあでもそうかもしれない。まあちっちゃい時はまだ組織資金はそこまでね気にしなくてもいいんだと思いますけど、強くなればなるほどそこが重要になってくるかもしれない。
1: 重要になってきますよね。そういうところで隠れたところで補足補完をしていくようなもんですよね。
0: うん、
1: 崩れないようにって

0: 感じで。
1: いやまあスポーツね、さっきも先生スポーツに例えたりしていただきましたが、若い頃はねあんまりこの、そうなんですよ、小さい筋肉あんまり気にしなくてもどんどん上いけるんですよ。
0: そう、でかい筋肉がどんどん成長しますからね。
1: そうなんですよね。
0: それだけでバーッといけるんですよ、
1: はい。でもどっかでやっぱりちゃんと体のケアしたり健康に気遣ってないと、まあ怪我をしたりですとか、
0: そう、
1: メンタルがうまくいかなかったりですとか、そういうのが出てくるんでね。
0: うん、うん、あの、まあ、近年選手の寿命は伸びてるって言われてるじゃないですか、
1: はい
0: ね、これやっぱりそういうところに気をつける、
1: あ、
0: やっぱりあのノウハウがどんどん高まってきたからじゃないかなと思ってね、
1: うん、
0: うん、いろんな細かな筋肉もやっぱり総動員していくと選手の寿命は伸びていく。
1: そうですよね、
0: 伸びてますよね、明らかに。
1: まあ経営バランスがいいってことは、まあ、健全な経営をしてるということでしょうし、
0: そういうことです。そうですね、はい、
1: スポーツとかで言えばね、健康であるっていうことで考えると、まあ例えばメッシなんかはね、もう怪我しないっていうところが実は彼の一番の凄さとも言われてますし、やっぱり名選手っていうのは怪我が少ないですよね、
0: うん、やっぱそれいうトレーニングは絶対してるはずですね。
1: うん、
0: うん、本当に時間かけてね、うん、細かいところまでやっぱり体を動かすというか、信号が行くようにね、
1: はい、
0: はいはい、ではないかなと思いますね。
1: まあ一時ね、世間を沸かせたスーパースターとかスポーツにもいますけど、やっぱり最終的に時代を作っていくというか、次につなげていくっていうのは健康なね、名選手だったりもしますんで、
0: あの怪我をしないですね。
1: そうなんです、
0: 無事これ名馬と言われる
1: んですね。ああ、そうですよね、そういう言葉といいますかね、それもありますんでね。うん、はい、ということで、そうですね、まあ、結構これまでのお話、ここやっぱりあの、うん、なんて言ったらいいですかね、商品をそれをどうやって売るかっていうところが8割だよっていうところを結構クローズアップしてましたけど、
0: はい、
1: 今週はまあそれはもちろんなんですけれども、やっぱりこの2割も大事だよっていうのがね、
0: 大事だよって、
1: うん、
0: 全体で経営はしていくもんだよってことですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ここはもう絶対忘れちゃいけないところですね、先生。
0: うん、成長過程になればなるほど、意外とあの内向きの 20% のところが下支えになってる感じはしますね。
1: そうですよね、
0: うん、
1: はい、ということで改めまして、この8大要因とウェイト付け、そういう見方でまたお願いしたいと思います。はい、それではここで一つ業務連絡です。5月のアフタートークルームは、事情によりお休みとさせていただきます。通常であれば来週5月17日、全国放送でお聞きの方、当日7時からアフタートークルームあるんですけれども、今月は事情によりお休みとさせていただきます。ご了承ください。はい、ということで先生、じゃあゴールデンウィーク終わりでございますんでね、もう、
0: はい、
1: しつこいと言われて
0: 明日からね、
1: 明日から、はい、また
0: 気を取り直して、
1: はい、まあ、頑張っていきましょう、
0: 頑張っていただきたいと、
1: はい、ね、皆さん頑張っていきましょうね、一人じゃないですからね、しっかりと父を乗り越えて頑張っていきましょう、
0: 父を乗り越えて、そうですね、はい、
1: はい、先生大変ありがとうございました、はい、
0: ありがとうございました。
1: 経営軍師岡総一郎の絶対負けない社長の法則、今回の法則は負けない社長は経営バランスを知るべしでした。これにて今日の軍議を終わります。
0: 各々次回も抜かりなく。

竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲から

お聞きの放送は 82.2MHz FM 日立です。

5月10日日曜日、時刻は朝7時になりました。おはようございます、川村由美です。おはようサンデー。さあ今週も全国のコミュニティ FM を結んで、この後8時40分まで生放送でお送りしてまいります。お付き合いよろしくお願いいたします。この番組ね、毎週聞いてくださるリスナーの方本当にたくさんいらっしゃって、いつもありがとうございます。いつも聞いてくださっている方はもしかしたらお気づきかもしれませんが、私本日えらく鼻声です。すいません、風邪をこじらせました。もうこじらせ女子です、本当に。いや思いのほかね、なんかすぐ治るかなと思って、熱が出るわけでもなく、ちょっと鼻水が出て喉が痛いかなぐらいだったので、もう薬飲んで安静にしてればすぐ良くなるだろうなんて高をくくっていたのが大間違いでして、もうここ1週間ぐらいずっとこの小康状態といいますかね、鼻声とあと鼻水、喉の痛みはもう取れたんですけどもね、その辺がずっとこう続いている感じなんですよ。もう本当にね、自分の健康管理がなってないということで猛反省しているところなんですけれども、そんなわけでね、こんなお聞き苦しい声で今日最後までお送りすることになりますが、すいません、どうぞお付き合いください。そして皆さんもね、寒暖差の激しい季節で、天気もね春ですから、何でしょうね、変わりやすいと言いますか、晴れてあったかいな、暑いぐらいの日だなと思った次の日に雨が降ってね、風が吹いてすごく寒かったりして、そういったことで体調崩しがちな季節でもありますので、ぜひ皆さんもくれぐれもお気をつけくださいませ。そんな5月10日今日は母の日ですね。ということで今日のメッセージテーマはお母さんの話で、皆さんからメッセージを募集しております。できれば日曜の朝ですし、面白方向でお願いしますなんてね、無理なお願いをしましたけれども、もう番組始まる前からね、皆さんからたくさんメッセージが届いております。ありがとうございます。この後ご紹介していきますね。もちろんまだまだメッセージ間に合いますので、あなたのお母さんの話、思い出話や面白エピソードでも構いませんし、ご自身がね、私お母さんですっていう方は、母の日の思い出、こんなの嬉しいことがあったんですよみたいなね、思い出話などもお待ちしております。メッセージの宛先はおはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で ohayo アットマークミュージックバード .co.jp でお待ちしております。そして皆さんのリクエストにお答えしますリスナーズコレクションへのエントリーもお待ちしております。これまでいただきましたリクエストの中から今日も一曲どこかでオンエアします。楽しみにお待ちください。ではおはようサンデー、今日のメニューご紹介しましょう。この後7時38分からはよりすぐりの映画をご紹介します名画座由美のコーナー、8時10分からは記憶のダイアリーあの日あの頃、河野ひろ子さんのナビゲーションでお届けしていきます。ということで川村由美がお送りしていきますおはようサンデー、今日も最後までお付き合いよろしく。

では今日の1曲目、1991年今から35年前の今日リリースされたシングルです。プリンセスプリンセスでキッス。

この時間のニュースと天気予報をチェックしていきましょう。ロシアが第二次世界大戦での対ドイツ戦勝81年を祝う軍事パレードがモスクワ中心部の赤の広場で行われ、プーチン大統領が演説し、ウクライナへの侵攻を正当化しました。80周年の節目だった去年と比べ規模が大幅に縮小した形ですが、プーチン大統領は目的

達成への決意を改めて示しました。停戦には言及しませんでした。ペルシャ湾内にあるイランの主要な石油積み出し拠点のカーグ島沖で石油の流出が拡大していることが分かりました。専門家は流出量が8万バレルほどに及ぶと分析しています。原因は明らかになっていませんが、軍事的緊張の中回収は困難とみられ、海洋生態系の破壊や漁業への悪影響が懸念されます。スマートフォンの位置情報を使い、東京の IT 企業と共同通信が去年日本を訪れた外国人の行き先を調べた結果、上位100地点の7割余りを7つの都道府県で占めたことが分かりました。京都府や北海道など人気観光地に集中し、訪日客がもたらす経済効果が一部地域に限定されている課題が浮き彫りになりました。変わってスポーツです。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグはヤクルトが広島に4対0で勝ち3連勝です。8回を1安打無失点としたヤクルトの先発松本健吾は、打っても2回に先制の2点タイムリーヒットを放つ投打の活躍を見せ、無傷の4勝目を手にしました。 DeNA は阪神に3対1で逆転勝ちしました。巨人は中日に4対2で負けています。パリーグは西武が楽天に6対2で勝ち3連勝です。西武は2点を追う6回にネビンのタイムリーヒットで1点を返し、平沢が逆転のスリーランホームランを放ちました。ロッテはソフトバンクを5対4で下しました。日本ハムはオリックスに3対0で勝っています。大相撲夏場所は今日、東京両国国技館で初日を迎えます。横綱大の里と大関青錦が休場する中、優勝争いは一人横綱で挑む豊昇龍、先場所を制して大関に復帰した霧島らを中心に混戦模様となりそうです。霧島は30歳で迎える初の本場所に向け、しっかり頑張ると意欲を語りました。卓球の世界選手権団体戦は昨日、イギリスのロンドンで準決勝が行われ、女子で55年ぶりの優勝を目指す日本はドイツを下し、6大会連続で決勝進出を決めました。団体戦はシングルスで3勝したチームが勝つ方式で、日本は第1試合を張本美和が制し、早田ひなと橋本ほのかも続いて3対0で勝ちました。7連覇を狙う中国はルーマニアを3対0で退け、10日の決勝は6大会連続で日本と中国のカードになりました。おしまいにお天気です。今日は本州付近は高気圧に広く覆われるでしょう。北海道や東北は天気が回復して日差しがたっぷりと降り注ぐ見込みです。強い風も収まるでしょう。関東甲信から九州にかけては広い範囲で晴天が続きます。空気の乾燥した状態も続くため、火の取り扱いに注意が必要です。梅雨前線の影響を受ける沖縄は雨が降りやすく、先島諸島は雷雨になるところもあるでしょう。最高気温は平年並みか平年を上回るところが多く、北日本では7月並みの暑さになるところもありそうです。熱中症に注意が必要です。以上、この時間のニュースとお天気でした。

UK 発ジャズポップグループシャカタク、5月12日火曜日から来日公演をスタートします。横浜、大阪、東京3都市を巡る予定だそうです。お送りしたのはシャカタク、テイクアチャンスオンラブでした。

東京半蔵門のスタジオから河村由美が生放送でお送りしております。おはようサンデー。今日母の日ということでね、メッセージテーマお母さんの話、皆さんから届いたメッセージご紹介していきましょう。長野のわさびマンさんから、自分の周りでかなり受けた俺の母の話です。母が携帯電話を初めて持ち始めた頃、私の携帯たまに国外って電気がついて使えなくなるって俺に真顔で言ってきたことがあり、多分それはきっと県外だと思います。お母さん字がちっちゃくて見づらかったかな。県外の県がね、まあ国構えまでは一緒だもんね。中がごちゃごちゃっとしててちょっとわからなかったのかな。国外私の携帯今国外だわ、面白い。 FM 大和で聞いていますという58歳神奈川県大和市つるちゃん、おはようございます。私の亡くなった母は生前私にメールや LINE をよく送ってきたのですが、漢字の変換間違いのまま送ってきたことが多く、傑作だったのが私と妻宛に、今日は結婚記念日だねおめでとう、結婚を血の跡血の跡と書く結婚と間違えたまま送信されてきて、妻と2人で思わず薬笑い、見直せば間違いは気づくのにそそっかしい母らしいエピソードですというね。あるよこれは、あるある、結婚記念日の結婚が私もあるな、たまに、あー変換間違ったままちょっと送っちゃったなって思うことありますね。こういうね、変換間違いとか言い間違いとか思い違いとかっていうのはね、結構ある。うちの母の思い違いすごかったですよ。あのタレントさんのあばれる君っているじゃないですか。あばれる君のことを多分話してるんだけど、あのこの間テレビでさ、ガリガリ君がさずっとガリガリ君がさって言いながら話してるから、私の中ではアイスクリーム変換しますよ

アイスクリームのことだと思って聞いてたら、どうやら人間のことっぽく言って、なんだろうと思ったら、それお母さんもしかして暴れるくんじゃないって。もうお母さん一人でその後なんか他のお腹がよじれるぐらいに笑ってて、自分が間違えてんのにびっくりしますよね。ほんとラジオネームローズマリーさん、私のお母ちゃんは生真面目な人だったので今回はスルーしようと思ってたんですが、ごめんね、私が面白方向でとか言っちゃったからね、スルーしようと思っていたんですが、一つだけありました。子供の頃2人でフキを取りに行った時に、大きな食用ガエルが夫婦でいて、お母ちゃんはひえーって腰を抜かしたことがあったんですよ。他界した母のことを思い出させてくれた由美さんに感謝ですという。そっか、びっくりしすぎたのね、ひえーって腰抜かしちゃった。生真面目なお母さんだからこそちょっと面白いよね。怪我がなくてよかったですけれども。 FM 島田のコリンライターさんからは、私の母は92で他界しましたが、その1年前たまたまテレビで富士登山の映像が流れていました。私が富士山か、登りたいなんて一度も思ったことないよと言ったら、私登ったよと母は言うのです。え、びっくり、初めて聞いたよそんな話と言ったら、そう、言ってなかったがね、働き始めた頃職場のレクリエーションで行ったんだよと言いました。戦後女学校を卒業してすぐの話だから、どんな装備と格好で登ったのかといろいろと疑問が湧きますが、その時はびっくりしすぎて聞きそびれました。今となっては若い頃の母の話をもっと聞いておけばよかったのにと思う私ですと。ああ、なるほどね、びっくりしちゃってへーで終わっちゃったりしてね。そうね、聞いとけばよかったっていうこともありますよね。それにしても、そう、あの若い頃の母だけじゃなくて父の話もそうだけど、自分が生まれる前のことだったりね、自分がちっちゃい頃の話だったりって知らないこと多いですよね。大人になってから聞いてびっくりすることもあるし、まだまだ知らないこととかいっぱいあるんだろうな。さあ、まだまだ今日母の日ということで、皆さんからはお母さんの話をテーマにメッセージ募集しています。宛先はメールで、おはようアットマークミュージックバード .co.jp、 アルファベット小文字で OHAYO アットマークミュージックバード .co.jp まで送ってください。

にはニューアルバム産声をリリースしました Mr.Children、 現在全国ツアー真っ最中ということで、今日は宮城県積水ハイムスーパーアリーナという予定だそうですね。お送りしたのは1992年、今から34年前の今日リリースされましたミニアルバムエブリシングから Mr.Children で Mr.Shining Moon でした。さっきねメッセージご紹介しました。大きな食用ガエルが夫婦でいて、ひえーって腰を抜かして、それを見てびっくりしてお母さん腰を抜かしてしまったというメッセージをね送ってくれたのはローズマリーさんでした。私あれね、ラジオネームをお伝えしてませんでしたね、ごめんね。ローズマリーさんでした、ありがとう。それからこちらは、あ、ご自身がお母さんっていうメッセージか。 FM 上越のさゆさん、息子にとっての母、私のことになりますが、もう30年も前、息子が幼稚園の年少さんの時、保育参観で幼稚園で行きました。担任の先生が、〇〇くんね、うちのお母さんは家でおならブーブーするんだよって言ってましたよ、とにこやかに話されました。思わず赤面。確かにそんなこともあったでしょうが、子供は正直です。本当ね、よく聞きますよ、家の中のこと全部話しちゃうって言ってあとお父さんお母さんの口癖がそのままね出ちゃうとも聞きますよね。侮れませんよ、本当におならブーブーするんだよってさあ、まだまだお母さんの話お待ちしておりますよ。おはようアットマークミュージックバード .co.jpohayo@musicbird.co.jp まで送ってください。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK、 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を、 0120-016-707、 0120-016-707。

おはようサンデー。時刻は7時30分になりました。さてここで黒酢でおなじみの熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。青汁満載、満載は満たす野菜の菜、菜っぱの菜と書きます。今日は青汁のイメージが変わるかもしれませんよ。今回は青汁満載を手軽にお試しいただけるように1箱15袋入り税込み500円、送料別途100円の特別価格でご案内いたします。さて皆さんは食事で野菜摂れていますか？私はね、意識して食べるようにはしているんですが、必要な量を毎日ということになるともうなかなかこれ難しいですよね。野菜は1日 350g 以上摂ることが推奨されているんですが、最新の調査では1日平均 256g しか摂れていないそうです。つまり1日 94g も野菜が不足していて、この量は人参にするとおよそ1本分相当となります。私も自信ないな、 94g じゃ効かないかもしれない。この量を野菜で摂るっていうのはなかなか大変ですよね。物価が高くなって野菜を買えなかったりとか、買っても食べきれなかったり、あと野菜食べたいけど調理するのが手間で十分な野菜を摂れていないという方も多いと思います。そこで野菜不足解消のサポートにおすすめなのが笑顔の青汁満載です。この青汁満載、コップ1杯で1日に必要な野菜 350g 以上の栄養素のうち、普段不足しがちなビタミン B6 と葉酸を補うことができるんです。ビタミン B6 がほうれん草8束分、葉酸がピーマン28個分も含まれてるんですよ。すごい量ですよね。そうは言っても青汁は健康には良さそうなんだけど、苦くて続けるのは大変というイメージ持つ方も多いかもしれません。そんな青汁のイメージを変えることを目指して開発されたのが笑顔の青汁満載なんです。笑顔の調査で飲んでみて実に 97.7% もの方が美味しいと答えた青汁なんですよ。この青汁満載、主な原料はビタミン、ミネラル、食物繊維が豊富な九州産の大麦若葉なんですね。その大麦若葉を新鮮なうちに加工しているため自然な甘さがあるんです。そして青汁満載は18種の健康グリーン素材、ケール、ほうれん草、ゴーヤ、エゴマ葉、アシタバ、さらに沖縄のボタンボウフ、別名長命草と呼ばれる素材や抹茶と緑茶もブレンドされています。ですから青汁特有の青臭さが少なくって、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がってるんですね。ではそんな笑顔の青汁満載、私も飲んでみたいと思います。もうパッケージからね、緑の青汁とグリーン素材が描かれていて分かりやすいですね。そして中を開けるとスティック状粉末の素材が入っております。青汁満載、飲み方簡単で、この一袋をコップに入れてさっと水で溶かすだけなんですね。では水を注ぎましてと、これね本当にさっとかき混ぜるだけで、あ、もう溶けました。うん、いい感じ。ではいただきます。綺麗な緑色。おお、おいしい。あ、確かにおいしいですね。自然な甘みだけど甘すぎないところがお食事にも合わせやすいと思いますし、これねごくごく飲めますよ。これからの暑い季節、冷やしてねごくごく飲みたいですし、あと食欲がない時でもね、簡単に野菜の栄養をしっかり取れるっていうのは嬉しいですね。青汁満載、ほんのり自然な甘みもありまして、青汁が初めて

の方も飲みやすいと思いますし、お茶の代わりに飲めば毎日続けやすいと思いますよ。私も美味しいと感じました青汁満載なんですが、まあ、ここまで聞いて、まあ、それでも本当に美味しいのと思った方もいるかもしれません。笑顔の青汁満載、今年2月に食の専門家が太鼓判を押すジャパンフードセレクションでなんとグランプリを受賞しまして、その味が審査員からも絶賛されました。今日はその味をまずは手軽に実感していただきたいということで、おはようサンデーお聞きの皆さんに青汁満載15袋お試しサイズを特別価格500円でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意お願いします。ではお伝えしますよ。用意できましたでしょうか。では参ります。笑顔の青汁満載1箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところを、初回限定半額以下のワンコイン税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。送料を含めますと1袋40円という計算になりますね。お得です。こちらお一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔までお願いします。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。笑顔の青汁満載で美味しく野菜の栄養素を補ってみませんか。1箱15袋入り、初回限定半額以下の税込み500円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159 0120-159-159 笑顔の青汁満載、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。

てこの時間は映画大好きの私川村由美がおすすめの一本をご紹介します名画座由美のコーナーです。まあ、ゴールデンウィークが本格的に、ね、今日で終わりっていう方もいるかもしれない。まあ、なんとなくこうやる気が出ないとかね、5月病かもなんていう人が増える季節ではありますけども、まあ、そんなこの季節にお仕事へのモチベーションが上がるかもしれない一本今日はセレクトしました。2016年公開ドリームです。この作品は実話に基づいてましてね、1960年代NASA のマーキュリー計画を陰で支えたアフリカ系女性たちの奮闘を描いた作品となっております。時は1961年の NASA ですけれどもね、まあ、今でこそねアメリカもその後月に人が着陸というかね行ったりなんかして大活躍ではあったんですが、時は米ソ冷戦状態の中でソ連が宇宙開発ということに関しては一

歩先んじていたんですよね。1957年に人工衛星スプートニクが打ち上げられまして、ガガーリンの有人宇宙飛行とこの宇宙分野での人類初っていうのを宇宙ソ連が独占するような状態になっておりました。アメリカはもう国を挙げて負けちゃいられないということで宇宙開発に力を入れていた、そんな時代。ただそうは言ってもなかなかうまくいっていなかったんですよね。でその打開策として今までうまくいっていなかったところの計算だったりっていうのを補ってもらうために大抜擢された黒人女性がいました。それがキャサリンという名前のね、数学の天才と言われていた黒人の女性、有人宇宙飛行に必須の軌道計算がなかなかうまくいかなくって、研究者たちが頭を抱える中でキャサリンが抜擢されて宇宙特別研究本部へ加わることになります。これって本当にすごいことで、女性が加わるっていうこともめったにない。そんな中で60年代の黒人の女性がその中に入るというのはもう本当に考えられないことだったんですね。後からちょっとその状況については詳しく話しますけども、そのキャサリンとあと2人いるんですけどね、主人公的な女性が。もう1人は管理職への昇進を希望しながらも、黒人ゆえに認められなかった計算グループのリーダー格、ドロシー。さらにはエンジニアを志すも肌の色ゆえに道を閉ざされてきましたメアリーという、この3人の女性が陰でそのNASAを支えてきたという物語が紡がれていくわけなんです。それぞれにね、得意分野を生かしながらお仕事現場で頑張っていくわけなんですが、ただ頑張るだけじゃなくって、さっきも言ったように差別が非常に色濃い時代なんです。60年代アメリカ、特に南部の州っていうのは非白人に対する差別が本当にひどくって、例えばバスに乗るのもね、前の方が白人専用席になっていて白人以外の人は前の席に乗れないんですよ。で黒人専用のエリアっていうのが決められていて、でそこに必ず乗らなきゃいけないとか、トイレももちろん別々ですし、 NASA に至ってもですよ、最先端のことをやっているそういう施設であっても働く場所は別々だったんですね。で黒人の女性の中でも計算が得意な人たちっていうのが集められた部署があったんですけども、彼女たちがいる場所っていうのは本部がある建物とはまた別棟に設けられまして、で彼女たちのためのトイレっていうのもその別棟にしかなかったんですよ。だからさっき一番最初にご紹介しました数学の天才キャサリンは本部に招かれていくわけなんですけれども、仕事してるうちにトイレに行きたいってなっても自分の建物の中にトイレがないから、建物を渡って雨が降ってたってその雨の中を別棟に行って用を足してもう一回戻ってこなきゃいけない、大変でしょうこれ。ただそこで働いてる白人の男性たちはそんなことには気づきゃしないわけなんですよ。で一番偉い人もね、ケビン・コスナーが演じてるんですけれども、一体どこに行ってたんだ君はみたいな文句言うわけなんです。ただキャサリン偉いです。そこで私はトイレに行ってたんですと、トイレに行くのにも私の立場だと別棟の黒人女性専用のトイレに行かなきゃいけないんです。ちなみに言うとオフィスの中にあるコーヒーポットもいつの間にか非白人用っていう私専用のポットが別に用意されていましたって言うんですよね。それを聞いて偉いのが、そのケビン・コスナー演じる一番偉い人は、なんてこった、差別がいけないとかそういうことではなく、多分ね、仕事に支障が出るじゃないかと、自分たちはロケットを飛ばすために日々時間を削って仕事をしてるわけなんだから、そんなことで時間を無駄にしちゃいけないということで、そのトイレを撤廃したりとかするわけなんですね。で近くのトイレに行けるようにしたりします。結果職場環境が少しずつ良くなっていくわけなんですよ。そういった彼女たちが少し

ずつ少しずつです。本当に少しずつなんですけれども、環境を変えていく、その様子というのも本当に清々しく見ることができますね。だからお仕事ムービーであると同時に、その差別に対抗していった戦っていった人々の物語でもあるというところで、多分見る者にこうスカッとした爽快感と勇気を与えてくれる物語なんじゃないかなというふうに思います。時はね、アメリカでは黒人解放の公民権運動というのが盛んに行われていた時期でもあります。公民権運動はもう本当に力強くデモとかをしてね、時には拳を振り上げながら戦っていった、そういう運動ではありました。ただ彼女たちは別の方法、自分たちの職場の環境を静かにでも確実に良くしていくっていう、自分の範囲の中でできる改革っていうのをやっていった、その一歩一歩というのが今のNASAにもきっとつながっている。だからこういう映画が作られたんじゃないかなというふうにも思うんですよね。そしてこのドリームという映画、サントラがまた素晴らしくってね、シンガーソングライター、そして音楽プロデューサーとしてはもちろん、ファッションのアイコンとしても大人気のファレル・ウィリアムスが全曲書き下ろし、そしてプロデュースも手掛けました。ファレルの歌声だけじゃなくて、アリシア・キーズとかメアリー・ジェイ・ブライジなんかも参加している大変豪華なアルバムとなっています。ではサントラから1曲お送りしましょう。映画のエンディングを飾る1曲です。キム・バレルとファレル・ウィリアムスで I See a Victory。

0: この作品制作費2500万ドルながら世界合計興行収入は最終的に2億ドルを突破するという大ヒットを記録しました。アカデミー賞でもね、受賞こそならなかったんですが3部門にノミネートされるという快挙を成し遂げた話題作でもありました。名画座由美のコーナー、今日ご紹介したのは2016年公開のドリームでした。
1: リスナーズコレクション。

リスナーズコレクションのコーナー、今日は FM ボイス Q で聞いてくださっていますマンポヘイさんからのリクエストにお答えしております。メッセージ、母の日何がいいって聞いたら、母がボソッと一言、あんたのラジオ私のことも書きなよ、名前はマンポヘイの母でいいからさ母さん、まさかのラジオデビュー狙い、プレゼントは電波になりそうです。そっか、マンポヘイのお母さん聞いてくれてるといいな。デビューしましたよお母さんなんか嬉しいですね、あんたのラジオ私のことも書きなよなんつってね、言ってくれるっていうのは本当に嬉しいなと思いますけれども、そんなマンポヘイさんからエントリー、シャーリーン愛は陽炎のようにをお願いしますといただきました。イントロを聞くだけですっと心が落ち着く大好きな曲ですということで、シャーリーンで愛は陽炎のようにお送りしました。さあ時刻7時52分になりました。このあと8時台一部の曲を除きまして、この後も皆さんからメッセージお待ちしております。おはようアットマークミュージックバード .co.jp ohayo@ ミュージックバード .co.jp まで送ってください。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。歌詞で心を、音で体を、揺さぶる音楽を合言葉に活動しているボロムジクスのピアノポップサウンドで描く3年ぶりのニューシングル、ボロムジクス楽しみらい。

0: 日立のトップアスリート総集編、今週は茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の皆さんにお願いします。日立のトップアスリート総集編はお知らせの後です。
1: CM に続きまして、市内のトップアスリートの時間です。この時間は日立製作所の提供でお送りいたします。
2: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。

0: 日立のトップアスリート、今日は2年生アウトサイドヒッターの阿美彦奈さんと同じく2年生セッターの山下愛瑠さんにお話を伺います。今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは早速質問です。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。阿美さん。
2: はい、私がバレーボールを始めたのは小学2年生の時で、友達に誘われて始めました。
0: はい、山下さんは。
3: 私は小学校1年生の時に始めて、きっかけはお母さんがママさんバレーをやってたので、それがきっかけです。
0: はい、ということでご家族がきっかけという方なんですね。わかりました。それではですね、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。阿美さん。
2: はい、先月行われた新人戦で、はい、私たちのチームが準優勝した試合です。
0: はい、準優勝だったんですね。はい、惜しくも優勝を逃しちゃったということで悔しかったんではないでしょうか。
2: 悔しかったのはそうなんですが、初めて高校に入って決勝という舞台に立てた思い出の試合でした。
0: あ、そうだったんですね。じゃあ次はさらに上を目指すということなんですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。はい、それでは山下さん、今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合ですか。
3: はい、高校じゃないんですけど、中学生の時に関東大会予選が県であって、3位まで行けたんですけど、ギリギリ自分が行けなくて負けちゃった時の試合が今までで一番思い出に残っています。
0: 負けて悔しいから思い出に残ってるってことなんですね。
3: はい、
0: はい、わかりました。続いてバレーボールの中で、自分にですね求められているものは何だと思いますか。阿美さん。
2: はい、アウトサイドヒッターとして得点を決めることはもちろん、後衛になったらどんなボールでも拾うことや、あとキャプテンなのでチームをまとめる力が求められていると思います。
0: はい、阿美さんはキャプテンなんですね。
2: はい、
0: はい、ということで責任感あふれる、言葉ありがとうございます。続いて山下さん、バレーボールの中でご自分に求められているものは何だと思いますか。
3: はい、自分はセッターなので、アウトサイドヒッターがどれだけ決めやすいボールを上げれるかっていうことが、やっぱ自分に求められていることだと思います。
0: はい、ということでありがとうございました。それではですね、ご自分の持ち味は何だと思いますか。阿美さん。
2: はい、どんなボールでも全力で打ちに行ってチームを盛り上げられるところだと思います。
0: うん、頼もしいですね。それでは山下さん。
3: はい、どんなとこに一歩目が上がってもスパイカーが打ちやすいところに持っていけるところと、あと相手を惑わすようなトス回しをできるところだと思います。
0: なんかセッターのなんかその醍醐味みたいなのを感じますね。
3: はい、
0: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。

0: アミさんから。
1: はい、二高バレー部はとても明るくて元気で、みんなが仲良くて、みんながみんなのためにプレーをするところが魅力だと思います。また、はい、身長が低いながらも高さに負けない力や一人一人が全力でプレーするところが魅力だと思います。
0: はい、ありがとうございます。じゃあ山下さん、茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。
2: はい、うちのバレーボール部はみんな学年関係なく練習が終わった後話すぐらい仲が良くて、休みの日にも同じ学年の子たちみんなで遊んだりとかしているぐらい仲がいいです。それでやっぱりコナさんが言う通り、はい、高さがないんですけど、それでも頑張って食らいつくレシーブやスパイクが魅力だと思います。
0: はい、ガッツあふれるプレーが持ち味ということかもしれませんね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございました。それでは後半の質問です。ここからは学校生活のことについてお話を伺いしていきます。学校生活での好きな時間と科目を教えてください。亜美さん。
1: はい、学校生活で好きな時間は休み時間です。
0: はい、
1: 科目は体育です。
0: はい、やっぱり体を動かすのが、
1: はい
0: はい、体育でバレーの他に何か楽しい種目とかいうのはありますか？
1: ソフトボールが楽しかったです。
0: あ、そうなんですね、はい、ソフトボール。はい、それでは山下さん、はい、同じく、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
2: 好きな時間は体育の時間が本当に大好きです。
0: はい、お昼休みとかはどうですか？
2: お昼休みはちょっと自分たち実は昼練していて。
0: そうなんですね。
2: そうです、
0: はいはい、それではですね、好きな言葉を教えていただきたいと思うんですけれども、亜美さんはどうでしょうか？
1: はい、私の好きな言葉は努力は裏切らないです。
0: はい、努力は裏切らない。努力をすればやっぱり成果につながるということでしょうか？
1: はい、そうだと思いますし、はい、そうだと思って今も頑張っているので、そうであってほしいと思っています。
0: なんか頑張れる、その結果が出るということは次頑張れる、次頑張れるっていう、そういう蓄積になりますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。山下さんは好きな言葉どんな言葉ですか？
2: はい、私は明日やろうはバカ野郎です。
0: 明日やろうはバカ野郎ですか？
2: はい、
0: はい、実際になんかそんな体験みたいなものっていうのはあったりします？
2: はい、ワークの提出期限が明日だったんですけど、はい、その日の夜は余裕をぶっこいて、うん、明日やればなんとかなると思って寝て起きたら、まさかのその授業が1時間目で、提出も1時間目なので間に合わなくて、あ、明日やるってマジでバカ野郎だなと思いました。
0: いや、本当に大切なことですよね。
2: はい、
0: はい、ということでありがとうございます。さあ、それではですね、ご自分の性格っていうものなんですけれども、どのようにご自分で思っているでしょうか？亜美さん。
1: はい、自分っていうか周りからよく言われるのは真面目っていうのをよく言われます。
0: なるほど、真面目で努力家っていうところが感じがしますね。
1: はい、
0: 山下さん、ご自分の性格はどんな性格だと思いますか？
2: はい、よく人から言われるのは変って言われます。
0: どれで、でも楽しそうですよね。
2: はい、
0: なんか周りが明るくなるっていう感じがしますよね。
2: ありがとうございます。
0: はい、それでは今後の抱負をお聞かせいただきたいと思います。亜美さん。
1: はい、春の高校バレーの本戦に出場することです。
0: はい、楽しみにしています。テレビでね、応援できるといいなと思っています。ぜひ頑張ってください。
1: はい、
0: はい、山下さん、今後の抱負は？
2: はい、自分も一緒なんですけど、春高の本戦に出ることが抱負です。
0: はい、ということでね、今とても強いチームと聞いておりますので、ぜひぜひですね、茨城の代表として本戦に出場していただきたいと思います。
2: はい、
0: はい、さあ、それではお二人もですね、将来の夢はどんな夢ですか？亜美さん。
1: はい、私は柔道整復師になりたいです。
0: あ、柔道整復師。
1: はい、
0: はい。

0: 何かこう理由とかきっかけとか、
1: 知り合いにそういう仕事をやってみたらっていうのを言われて、それで調べてみたら柔道整復師っていう仕事があって、で今の自分のやっていることとかを活かせる仕事だなと思ったので、ね、やってみたいなと思いました。
0: そうですね、スポーツ選手の方などそういった仕事に就きたいという方結構いらっしゃるんですけれども、やっぱり体をね痛めたりすると、プレーも思ったようなプレーにできないということでね、そういった手助けがしたいということなんでしょうか。
1: はい、
0: はい、わかりました。続いて山下さん、
2: はい、
0: 将来の夢を聞かせてください。
2: はい、私の将来の夢は先生です。
0: はい、先生、
2: はい、
0: どんな先生になりたいですか。
2: はい、生徒のみんなとも仲良くできるようなそんな先生になりたいです。
0: はい、生徒さんきっと幸せになれると思います。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は2年生アウトサイドヒッターのアミコナさんと同じく2年生セッターの山下アイルさんのお二人にお話を伺いました。アミさん、山下さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: 日立のトップアスリート、今日はバレーボール部の2年生セッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ、それでは早速質問していきます。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。橋本さん。
1: はい、私は小学4年生にバレーボールを始めました。
0: はい、それは、地域のクラブ活動なんですか？
1: はい、少年団に入ってました。
0: あ、スポーツ少年団の方なんですね。
1: はい。
0: はい、それでは石井さん。
1: はい。
0: バレーボールを始めた時期ときっかけを教えてください。
1: 始めた時期は、小学3年生からです。
0: 1年早いんですね。
1: はい。
0: 勝ち誇ったよねおっしゃっていただきましたけれども、石井さんは、はい、やっぱりクラブ活動というか少年団で、
1: 少年団です。
0: はい、2人とも少年団です。始めたということなんですね。バレーボールの中で自分に求められているものは何だと思いますか、橋本さん。
1: はい、私はセッターなので、スパイカーのみんなが打ちやすいところまでトスをしっかりと持っていくところだと思います。
0: はい、石井さんは。
2: 私はリベロなので、セッターが上げやすいボールを上げるのと、もう全てのボールを追いかけることです。
0: はい、リベロってなんか忙しそうですもんねはい、それでは続いての質問です。今までの中で一番思い出に残っている試合はどんな試合でしたか、橋本さん。
1: はい、私が一番思い出に残っている試合は、自分たちの代になって初めての試合だった新人戦です。
0: はい、どんな試合だったと思いますか。
1: これまでの試合よりも勝ち進むことができて、決勝まで進めた試合で、すごくみんなで嬉しかったからです。
0: はい、決勝で優勝することは、
1: 次優勝を狙いたいです。
0: はい、わかりました。力強いお言葉ありがとうございます。
1: はい、
0: はい、それでは石井さん、今までの中で一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしたか。
2: 自分が中2の時に、
0: はい、
2: フルセットで勝ってギリギリで県大会に進めた試合です。
0: うわー、それはやっぱり心の中に残りますよね。
2: はい、
0: はい、じゃあ高校ではこの先もそんな試合ができるといいですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。それではですね、試合前などのリラックス方法はどんな方法ですか、橋本さんは。
1: はい、私はとても緊張しやすいので、大会の会場までに行く車でお母さんと試合相手のことを話したり、すごく楽しい話をして、できるだけリラックスして試合に臨むようにしています。
0: はあ、なるほど。相手の情報共有みたいな感じかなと思ってます。
1: はい、
0: はい、やっぱりそういったものを親御さんと共有できて、その話もできて、ね、あとはどんなお話するんですか。
1: 学校生活で楽しかったことで、バレーとは関係ない話も結構します。
0: ああ、そうするとリラックスできますもんね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。石井さんの、リラックス方法は。
2: はい、私もその緊張しがちなんですけど、友達とか

0: かと話して気持ちを落ち着かせてます、
1: はい、やっぱりお友達と話すと、ね、気持ちが緊張感がほぐれますもんね。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。まずは橋本さんから。
2: はい、私たちは人数が少ないけれど 1,2 年生関係なく楽しく元気に活動できているところだと思います。
1: はい、それでは石井さん。
3: 周りの高校よりも身長が小さいけれど勝ちに行けるところと先輩後輩関係なく楽しくバレーボールをできるところです。
1: はい、ということでありがとうございました。本当に楽しい部活動だなと思いました。それでは後半からの質問です。ここからは学校生活のお話をお伺いしたいと思います。学校生活での好きな時間や科目を教えてください。橋本さん。
2: はい、私は体育の時間が好きです。
1: はい、体育の時間が、はい、例えばバレー以外の何か楽しい種目とかありますか？
2: 得意ではないけどバドミントンとかサッカーとかが好きです。
1: ああ、そうなんですね。体をいっぱい動かせるということで。
2: はい、
1: はい、ありがとうございます。好きな時間は？
2: 練習が終わった後に帰る準備とかをしている部室の時間が好きです。
1: どんなことしてるんですか？ちなみに
2: みんなで歌歌ってたり。
1: ああ、なるほど、
2: はい、
1: 青春ですね。やっぱりその時間緊張が一番ほぐれたりとかします。
2: はい、
1: うん、なるほど。元気の元にもなるかもしれませんね。はい、それでは石井さん。
2: はい、
1: はい、学校生活での好きな時間科目を教えてください。
2: はい、私の好きな時間は授業間の友達と喋ってる時間で、科目は体育です。
1: あ、やっぱり体育なんですね。
2: はい、
1: じゃあ同じ質問してもいいですか？体育で、はい、バレー以外に、どんな種目が楽しかったりしますか？
2: バスケとかバドミントンです。
1: うん、なるほど、やっぱり体を動かすっていう感じですよね。
2: はい、
1: はい、それでは続いての質問です。部活が休みの日は何をして過ごしていますか？橋本さん。
2: はい、私は最近の一日オフの時は石井さんと一緒に横浜に行きました。
1: おー、そうなんですか。これは日帰り泊まりですか？
2: 日帰りです。
1: あ、日帰りで、結構時間かかったりしますよね。
2: わかりました。
1: 電車に乗って？
2: はい。
1: あー、楽しそう。いいですね、青春ですね。横浜でどんなところに行ってきたりとか？
2: 水族館行きました。
1: あ、なるほど。水族館が好き？
2: 好きです。
1: そうですか。結構ね、高校生の方も水族館に行くっていう方が結構インタビューの中にあったんですけど、さあ、その水族館で楽しかった展示物とかっていうのはどんなの印象に残ってますか？
2: いろんなところを歩いて回っている時に、イルカのショーがたまたま見れたところがすごく楽しかったです。
1: あ、それは良かったですね。
2: はい、
1: はい、それでは石井さん。部活が休みの時は何をして過ごしていますか？
3: はい、一日オフっていうのが少なくて。
1: そうなんですか。
3: はい、
1: もっと増やしてほしい。はい、怒られちゃうかな。はい、その一日オフはどんな風に？
3: 遠出することが多いです。
1: はい、そうです。横浜のお話もありましたけれども、やっぱりそれがリラックス方法というかストレス解消法というか、そうだと思うんですけど、どんなところに行ったりするんですか？
3: 東京とか。
1: 何を見に？
3: なんかショッピングとか。
1: 美味しいものはちなみに何か？
3: 横浜行った時に、はい、横浜中華街に行って。
1: あ、やっぱり行ったんだ。
3: はい。
1: 何が美味しかったですか？
3: 豚角煮まん。
1: はい。私もそれ大好きです。ありがとうございました。はい、それでは今後の抱負についてお聞かせいただきたいと思います。橋本さんは？
2: はい、私は今2年生で次がラストの1年になるので、後悔がないように日々の練習から全力でこなしていきたいなと思います。
1: そうですね、この後も練習と伺っておりますので、はい、さらにステップアップということで頑張ってください。
2: 頑張ります。
1: はい、続いて石井さん。はい、今後の抱負を聞かせてください。
2: はい、高校3

0: 3年生になるので、はい、春高に向けて頑張りたいと思ってます。
1: はい、ライバルもたくさんいますけれども、ぜひ、トップ取って県代表で春高に行ってください。
0: はい、
1: はい、ありがとうございます。それでは最後の質問となりました。将来の夢をお聞かせください。橋本さん。
0: はい、私は言語聴覚士になっていろんな人に喜んでもらえるように働きたいです。
1: はい、続いて石井さん、将来の夢はどんな夢ですか？
0: はい、リハビリ系の仕事に就きたいと思ってます。
1: はい、わかりました。ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日は2年生でセッターの橋本瑠衣さんと同じく2年生リベロの石井莉亜奈さんのお二人にお話をお伺いしました。橋本さん、石井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 日立のトップアスリート、今日は1年生ミドルブロッカーの坂主理瀬さんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いします。今日はよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: はい、それでは早速質問に入ります。バレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。坂主さん。
1: はい、私は5年生の頃に始めて、きっかけは友達の誘いです。
0: 友達の誘い。
1: はい、
0: はい、これはスポーツ少年団。
1: はい、
0: はい、5年生。
1: はい、
0: はい、お友達は結構やってる子周りにいたりとかします？
1: いや、やってる子は少なかったんですけど、でも一人の子が誘ってくれました
0: 仲間が欲しかったんでしょうね。
1: はい、
0: はい、続いて石井さん。
2: はい、
0: 石井さんのバレーボールを始めた時期、きっかけを教えてください。
2: とバレーボールを始めた時期は小学校2年生の冬で、はい、両親がバレーボールやっていたのがきっかけで始めました。
0: あ、ご両親ともバレーを、
2: はい
0: はい、なさってたということなんですけれども、ずいぶん早くからなんですけれども、小さい時からその家の中にバレーボールがあったとかそんな環境はあったのかな？
2: まあそんなことはないですね。はい、
0: ですか。でちなみにやってみてどうだったですか？
2: あ、楽しかったから今でも続けられてるんだと思います。
0: そうですね、
2: はい、
0: 割と小さい時からですね。
2: はい、
0: はい、ありがとうございます。それではバレーボールの、魅力はどこにあると思いますか？坂主さんは。
1: はい、やっぱバレーボールは一人ではできないスポーツで、みんなで協力してできるところが魅力だと思います。
0: はい、その通りですね。石井さんはバレーボールの魅力はどこにあると思いますか？
2: はい、一つのボールを落とさずにみんなで追いかけられるところが魅力だと思います。
0: 割とラリーが続いたりするとどうでしょうか？
2: もうラリー続いた方が楽しいですね。
0: そうですね、はい、スリルありますもんね。
2: はい、
0: はい、それではですね、バレーボールの中でご自分に求められている役割はどんなものだと思いますか？坂主さんは。
1: はい、私はミドルブロッカーなので、身長を生かしたブロックやスパイクを求められていると思います。
0: はい、身長を生かしたということで、チームの中では割と大きな方ですよね。
1: はい、
0: はい、何センチかお伺いしてもよろしいですか？
1: 67センチです。
0: 67センチ。なるほど。みんなよりもなんかちょっと頭一個ぐらい大きいから、ね、そんな違い、はい、そんなではないけどね。
1: はい、
0: はい、石井さんはどうでしょうか？
2: はい、
0: はい、
2: 私は身長がちっちゃいので、リベロとしてレシーブを拾ってボールを落とさないことが私に求められていることだと思います。
0: はい、なんか生まれながらのリベロでしょうか？
2: はい、身長がちっちゃいので、それしかできないみたいな感じです
0: でもどうですか、リベロやってみて？
2: でも高校からリベロだったので。
0: あ、そうだったんですか。
2: はい、それは楽しいって思います。
0: はい、それぞれの役割がはっきりしてるって感じがしますね。
2: はい、
0: はい、続いての質問です。今までの中で、一番の思い出に残っている試合はどんな試合でしょうか？坂主さんは。
1: はい、最近あった新人戦です。
0: はい、どんな試合になりましたか？坂主さんにとって
1: 自分の練習の成果が残せた試合でもあり、緊張でできなかった部分も

0: い課題のたくさんある試合になりました。
1: そうですか、冷静に見てらっしゃいますね。
0: はい、
1: はい、じゃあそれを克服して次はっていうところですね。
0: はい、
1: はい、続いて石井さん。
2: はい、私が一番思い出に残っているのは関東予選大会です。はい、
1: どんな試合でした？
2: 私がまだ入りたての頃にあった試合だったので、それで初めて試合に出れたっていうことが思い出に残りました。
1: 大舞台でしたもんね。
2: はい。
1: はい、どうですか感想は、その舞台に立ってみて。
2: 緊張でしかなかったです。
1: じゃあその次は緊張をほぐして、はい、実力をね、大いに発揮していただきたいと思います。
2: はい。
1: 前半最後の質問となりました。茨城県立日立第二高等学校バレーボール部の PR をお願いします。坂主さんから。
0: はい、みんな仲良くて元気なのでぜひ来てください。
1: はい、続いて石井さんから PR お願いします。
2: はい、メンバーが少ないんですけど、うん、先輩や後輩の仲が
1: ございます。続いて、部活が休みの日はどんな風にして過ごしているでしょうか。坂主さん。
0: はい、家族と出かけたり友達と遊びに行ったりして、うん、外に出ています。
1: やっぱり外に出るとリラックスできますか。
0: はい、
1: はい、石井さんは。
2: はい、私はいっぱい寝てます。
1: 寝ることが、
2: はい、
1: はい、やっぱり普段はいろいろ疲れることもあるでしょうからね。
2: はい、
1: はい、ゆっくり休んでください。
2: はい、
1: それでは次の質問です。趣味、特技を教えてください。坂主さんは。
0: はい、犬の散歩です。
1: 犬の散歩。
0: はい。
1: どのくらい1日に。
0: 3キロぐらい歩きます。
1: 結構歩きますよね。
0: はい。
1: はい。ワンちゃん可愛いですか。
0: はい、とっても可愛いです。
1: 名前聞いても大丈夫ですか。
0: 熊吉です。
1: 熊吉。
0: はい。
1: はい。どんなワンちゃんなんですか。
0: 真っ黒で、首元に月のワグマのマークがあります。
1: あ、そうなんだ。
0: はい、
1: じゃあ見るかに月のワグマみたいな。
0: はい、
1: キチ君。
0: そうです。
1: はい、これからも大切にしてくださいね。
0: はい、
1: はい、続いて石井さんの、趣味特技を教えてください。
2: はい、映画を見ることと音楽を聴くことが趣味です。
1: はい、最近見た映画はどんな映画ですか。
2: ホラー系を見ました。
1: あ、ホラー系が好きなんですね。
2: はい、
1: はい、やっぱりスリルとかちょっと怖いのを見るとどうでしょう。
2: 見てる途中はそういうの怖いって本当に思うんですけど、でもいや見てみたいっていう方がなんかそういう好奇心の方が あるから見ちゃいます。
1: なんか見ちゃいけない見ちゃいけないと思うほど見たくなっちゃう。
2: そうです。
1: そんな感じなんですね。はい、はい、ありがとうございます。さあ続いての質問です。今会ってみたい人はいますか。それはどうしてですか。坂主さん。
0: はい、石川真佑選手です。
1: 石川真佑選手。はい、どんなところに魅力を感じますか。
0: 石川真佑選手もそんなに大きい選手ではないんですけど、海外でその身長とか関係なしにプレーしてる姿がかっこいいからです。
1: はい、石井さんはどんな人に会いたいですか。
2: はい、私はもう亡くなっちゃったひいおじいちゃんに会ってみたいです。
1: あ、ひいおじいちゃんもう亡くなっちゃった。
2: はい、私が生まれる前にもう亡くなっちゃって、だから会ってみたいなって思います。
1: なるほど。もう亡くなってるけれども、なんかそういったつながりっていうのを感じたりする時はあるんですか。
2: 相当前に亡くなっちゃったから、そういうのは今はないんですけど、小さい頃にひいおじいちゃんが見えてたみたいな話をお母さんからされたので、そういうつながりはあるのかなって思ってます。
1: あ、そうなんですか。今も
2: いるかもしれません
1: ね。はい、きっと喜んでね、この情景見てると思うんですよ。
2: はい、
1: 素敵ですね、このエピソード大好きです。
2: ありがとうございます。
1: はい、それでは今後の抱負をお聞かせください。はい、坂道さん。
0: はい、春高に出ることです。
1: はい、春高に出ることということで応援してますよ。頑張ってください。
0: ありがとうございます。
1: はい、石井さん。
2: はい、私も春高に出ることです。
1: はい、ぜひ頑張ってください。
2: はい、お願いします。
1: さあ最後にお二人にお伺いしましょうか。将来の夢はどんな夢ですか。坂主さん。
0: 市役所に勤めたいです。
1: あ、そうなんですね。
0: はい、
1: はい、ということで元気な市役所、日立市役所。
0: はい、
1: はい、日立市をね

0: 支えて、ね、陰から支える素晴らしいお仕事だと思いますので、ぜひその力を、ね、日立市民の皆さんにも分けてください。石井さんは将来の、
1: はいはい、私は美容師か歯科衛生士になりたいと思ってます、
0: は
1: い、
0: あ、それはどうしてですか？
1: 器用って言われるので、その細かい作業とかやりたいので、ええ、その2つのどっちかになりたいなと思ってます。
0: あ、そうですか。ぜひその夢叶えてください。
1: はい、
0: はい、ありがとうございました。日立のトップアスリート、今日はバレーボール部の1年生ミドルブロッカーの坂主リスさんと同じく1年生リベロの石井空葉さんにお話をお伺いしました。坂主さん、石井さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 市内のトップアスリート、日立製作所の提供でお送りいたしました。
1: 日立は人に社会に次の時代に新しい風を吹き込み、豊かな暮らしとより良い社会の実現を目指します。インスパイアザネクスト、日立グループです。
2: Oh boy.

0: FM 日立タウンインフォメーション。この時間は日立市とその周辺のお店情報、イベント情報などをお届けする時間です。
1: 肉のレストラン倉田からのお知らせです。山と海に囲まれた自然豊かな町日立市にある老舗焼肉店、確かな素材、最高ランク A5 の日立牛きらめきを使用した創作焼肉、ステーキ、コース料理に至るまでお客様のシーンに合わせたご会食が可能となっております。いい日焼肉、 Good day for 焼肉。詳しくは肉のレストラン倉田で検索。ご予約お問い合わせは電話 0294-21-1387、 21-1387までお願いいたします。

0: します。以上、肉のレストラン倉田からのお知らせでした。
1: 便利サービス真心からのお知らせです。換気扇や台所の掃除、網戸の張り替え、お庭のお手入れなど、ちょっと大変だなと思う作業は便利サービス真心にお任せください。お家のことなら何でも、押し入れや物置など不要品の回収もします。ただいまお墓のお掃除と生前整理お片付けキャンペーン実施中。詳しくは便利サービス真心ホームページと検索してください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは便利サービス真心電話0120-914-432 0120-914-432 吉沢までお願いします。以上、便利サービス真心からのお知らせでした。日立市田尻町源石材からのお知らせです。石のことなら源石材へ。墓石の展示はもちろん、豊富なサンプル、分かりやすいカラー図面、ご予算に応じたお見積もりで真心を込めてご提案させていただきます。お墓のリフォーム、お引越し、墓じまい、個人の納骨、告示なども常時お受けいたしております。また墓石ローンでのご相談もお気軽にご連絡ください。お問い合わせは日立市田尻町 2-9-5 源石材、電話0294-421-117 までお願いいたします。以上、日立市田尻町源石材からのお知らせでした。
2: 茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせです。宇野岬ではご宿泊、日帰り宴会、法事のご会食などのご予約を受付中です。四季折々の美味しいお食事と天保温泉からの景色を眺めながら、遠くに行かなくても旅行気分をゆっくりお楽しみいただけます。コーヒーをより楽しんでいただくために、特別にご用意したオリジナルの羊羹を味わえる喫茶みさき、宇野岬ならではのお土産を取り揃えた売店、海鮮丼や常陸牛のすき焼き定食など、ランチメニューが大好評のレストラン潮祭、こちらはご予約なしでご利用いただけます。お問い合わせは電話番号 0294-392202 までお願いいたします。以上、茨城県立国民宿舎宇野岬からのお知らせでした。
1: 株式会社真心からのお知らせです。畳や障子、壁紙の張り替えなど、ちょっとだけリフォームしたいなと思う作業は株式会社真心にお任せください。台所のリフォームや床のフローリング工事も承っております。ただいまお家のリフォームキャンペーン実施中です。詳しくは日立市発行のエンディングノート、就活便利帳をご覧ください。お見積もりは無料です。お気軽にお電話ください。お問い合わせは株式会社真心電話0120-914-432 0120-914-432吉沢までお願いします。以上、株式会社真心からのお知らせでした。

0: デジタル建設ジャーナル、略してデジ建、パーソナリティのクラフトバンク中辻恵子です。この番組では全国各地の建設業の方をゲストにお迎えし、デジタル化、DX 化、建設業への思いなども伺っていきます。放送は毎週日曜午後3時から。
1: 目黒紀美郎です。
2: 黒瀬千恵です。フェーズフリーでサステナブル、みんなのサンデー防災、もう一歩進んだ持続可能な防災を目指して、さまざまな情報をお届けします。毎週日曜日午後2時から放送。ご自身の身の回りの防災を考えながらお聞きください。
3: 京太郎です。
4: 日立市に少しだけゆかりのある京太郎が、いろんなどうだろうを京太郎視点でお届けします。
3: します。
4: 京太郎のどうだろう。
3: 毎週木曜日午後6時から2倍速で生放送。
4: ゆっくりでお願いします。

おはこんばんちは、しんごです。しんごずレディオショー、グッモニ。今日は夏のような日差しを背中に浴びてお送りしたいと思います。季節はもう随分と先へ進んでいるようなんですけども、北海道ではやっと最終地点根室で水曜日に桜が開花いたしました。